0: بگمان ایمه تنها گالتیان پیدا کینو پیان راد بیرین
1: الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون
0: بلام خیالیان خاوا چون که خدا سزای گالت جار یکیان لیده سینیتو دان کاتا پندو گالت جار او جاره برالله کردون تا چویرانم البنینو دریجه بگم رای خوین بدن

اوان گمرایان کری برین منیو هدایت بازرگان یکیان قازان جی نکرد سرمایه کشیان که هدایتا لدستیان دو مایه پوج بونو ورگری ربازی هدایت نبون.

0: نمونه وینه اوانه و کسی گوایا آگریگ دا بجرسینه با سودی خوی و هاورکانی کسی کاتگ هل جرسا و دورو بری خوی رونا کرده و خدا رونا چکیان لی بکو جهنه تو و لسنده ها تاری چی دا جان بهیله تو هیچ تروسکایی یک نابینو ره در ناکن
1: صم بکم عمی فهم لا یرجعون
0: اوانه کرو لالو چویرن لآستی حق و راستی داو ناشگرن و بو سر هدایت
1: او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق

یا خود ونیان و کسانی که بدست بارانی چی لازم و جیریان خورد بید که پلهوری تاریک و هورت ریش قو بروسکی هبید لتاو دنجی بروسکا که پنجهان دا آخنن بجوسکا که اندا لترسی مردن خداش گماروی کافرانی داوا بارانک قرآن و بروسکا کان ترساندنی دور وکانا که حزب بیستنی ناکن

0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
1: هر اوزات زوی کرد و بفرش و جگای نشت جیبون و جیان بوتن آسمانی وکو سقف یک بسرتان و را جیر کرد و لآسمان و آوی بو باراندون جا بهوی و جورها برهمی درخت و گجو جیای بدر هینا و تا ببیتا رزق و روزی بوتن کواتا شریکو هاو تا بو خدا بر یار مدن که خوشتان دزانن پرستراو دبیت بدی هینر بیت

0: مستقيم
1: جاگر اول دو دلیدان و گمانتان لم قرآن پیروزه هیا کدامان بزاندوا با بنده خومان محمد اگر بوتان دکرید ایوش هول بدن صورتی چی وک او بهینن هاو پیمان و هاو کارکانشتان جگل خدا با او مبست بانگ بکن اگر ایوه راز دکن

خو اگر نتان توانی و هر جیس ناش توانن کواتا باور بهنو خوتان بپارزن لو آگری ستمن یکی خلچی و برده کبو بباور و خدا نناسان آماده کراوه.

ای پیغمبر مجدب دبوانی که باوریان هیناوو کارو کرده و چاککانیان انجام داوه بوی باخکانی بهشت که چندها روبار بجر درختو بناو باخکانی دا دروات براستی بویان آماده هر کاتیگ لمیوو برهمی چی او باخانیان بوده هینن دلین استال لوتان هینا تاویگ لمو پیش خواردمان هر دی هینو لیک تریج دتن لرنگو روالد دا بلام لتامو بوند دا زور جاوازن هر وها لوی دا هاوسرانی پاکو بیگردیان بو آماده کراوا او بختورانا جیانی همیشیو نبراو لو بهشت دا دبنا سر این

اوانی پیمانی خدا کل روی فطرت و سرشت و پیامکانی خدا و حیانا که دبید خدا ناز بن هل دوشین نو پی روی ناکن لدوای بهیز و پتوبونی او پیوندیانش دبسینن که خدا فرمانی گیندنی داوا لزویج دا تاوان و خراپ دتینن اوانه خویان زرر مندو خسارت مندن.

خلچینا چون بی برواده بن بخدا لکاتک دا ایو بی جان بون لطوی خاک دا خدا درستی کردونو جانی ببرده کردن پاشان دتان مرینه تو دوائی زندوتان دکاتوا اوسا هر بولای اویش دبرینوا

0: هر اوزاته هموشتی چی لزویده بو ایوه دروز کردوا پاشان ویستی آسمان دروز بکاد بویا بحود چین بدیه ناو ریچی خستن هر خویشی به هموشتیک زاناو آگه داره.
1: و اید قال

0: نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
1: أي محمد باسي أوبكا لديرين زمان دا پروردگارت بفرشتكاني ود براستي من دمويد لزوي دا دين شين يك دابنم بو آوداني ودينداري فرشتكان وتيان آیا کسی چی تدا دکیت زنشین ک خراب و توانی تدا بچنی تو خوان رجی تدا انجام بداد لکات یک دا اما تسبیحات و سپاس و استایش دکینو قدر و رجی تو تاگ دزانینو بدور دگرین لوشتانی شایسته تونین لولامیان دا خدا دفرمه بیگمان اوی ای و نایزانن من دیزانم.

اینجا آدمی درست کرد ویستی توانایی و لحاتوی با فرشتکان رون بکاتوا ناوی هرچی پیویستی دورو برهای فیری کرد لو و دوا بفرشتکانی رانواندو پی فرمون آدی ایو ناوی امشتانم پی بلن اگر راز دکنو توانای آودان کردنوی زویتان هیا

اوسا خدا فرموی ای آدم آدی تو اگداریان بکبنا وکانیان جا کاتگ آدم حوالینا وکانی پیدان خدا فرموی ای پیم نوتن براستی من خوم آگدارم بنهینی آسمانکان و زبی در زانم ایوه چی دردخنو چی دشارنوا و

0: اینجا وتمان ای آدم خوتو هاو سرد لم بهشت دا جیان برن سرو نشت جیبن لهر چوی حزدکن بخونو بخونو بطیرو تسلی بلام نزیشی ام درخت مکون درختی چی دیاری کرو بو تاقی کردنو لیان قدغ کرو أجنا دسنا الريزي استمكارانوا
1: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
0: شیطان فرصتی لهنانو لخشتی بردن وای لیکردن لبرو بومی درخت قدق کراوک بخونو لو شوین خوشو پر لناز و نعمتا بدر کردنی دان او ساب همانوتن مادام سرپیچی تان کرد ایتر لیر جتان نابتوا دبیت دابز نخوار و با سرزوی جالبه هندیکتان دجمنی هندیکتانن شیطان دجمنی ایویو بردوام هول داد دجمنیتی لنیوان تان دا برپا بکاد تا ماوی چی دیاری کرو نشت زیده بن لزوی داو لناز و نعمت کانی سود ورده گرنو بهره ورده بن

پاشان آدم دلان پروردگار یو تن و شو نزای چی ورگرد بدلو بکل پارای و خدای مهربانیش نزاکی ورگرتو لی خوش بو چون که براسی تنها او ذاتی چی ازگار مهربانو

اینجا وطمان هموتان دبی دابزن بو سرزوی جا اگر هر کاتیگ للان منوا رنمایی تان بو هات هر کس شوین رنمایی من بکوید اوا نترسو بیمیان لسر دبید نغم جینو دل تنگ دبن

0: هر وها ایمان بهنن بو قرآنی کنار دو متخوار و کپال پشتی پیامکی لای ایویا مبنی یکم به برواپی لجیاتی یکم باوردارو آتا کانم بنرخی چی کم مگورنوا لپناوی بدز هنانی هنده مرامی کمو نرخی دنیا تنها لمن بترسنو خوتان لخشمی من بپاریزن
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون
0: نکن راستی و بطال حق و ناحق بیک و بآلین نو حق مشار نوا درو دام پوشن براست لکاتیک دا خوشتان حق و راستی دزانن کامیا
1: و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ارکعو مع الراکعین
0: نوجکانتان بچاچی انجام بدن بدروش مکان یانو و زکاتش بدن لگل کرنوش براندا کرنوش ببن بو پروردگارتان

کی او راستا فرمانی چاک بخلچی بدن و خوتان فراموش بکن لکاتک دا خو ایوه کتبی خدا تورات دخوین نوا دزانن سزای گفتاری بی رفتار چونا جا آیا جیریتان ریتان لناگرد لو حلویسن ناشرینا

خودتان بپارزن لروجه که کس فریای کس ناکوه تو کس هیچی لدز نایه تو تکاکاری کسی جور ناجیره تو بارم تو گرانکاری تیده انجام نادره تو او کسانه خدا ناسن یارمتی نادره نو سر ناخرن نا

بیری نعمتی رزگار بونیشتان بکنه و کاتیگ رزگار من کردن لدست دار و دستی فرعون که خرابترین سزاو آزاریان ددن کرکان تانیان سردبرینو آفرتکان تانیان دهشتوا بو کار کری و خزمت اوش بو ایوا توش هاتو تاقی کرنوی چی گوربو بوتان للاین پرورگارتانوا تا پشت بو ذات ببسنو بروی تواوتان پیه بید.

یادی او نعمت بکنه و کل بر خاطری او دریا کمان لط کرد اینجا رزگار من کردن دارو دستی فرعون من نغرو کرد لکات اگده او بچاوی خوتان بینیتانو تماشاتان دکردن.

0: یادی و نعمت بکنه و کاتیک تل شو وادمان دانا بو موسا بو پارانه و نزا پاشان جویرک کتان کرده خداتان به گمان ایوستم کار بون
1: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون
0: پاشان لو همو حالانتان خوش بوین بو اوی سپاس گزاری بکن
1: و اذ آتینا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
0: یادی او نعمت بکن و کاتی کتبی توراتو جا کروی رواو نا روامان بخشی با موسا بو اوی ربازی هدایت بگرنبر لگم رای رسگارتان بید
1: و اذ قال

یادی او نعمت بکن و کاتج مسابق و مهوزی خویود. ای قوم هوز کم براستی و بوج ورکا پرستیا استمتان لخوتان کردو. دی بگرن و بولای بدیه نرتانو تو ببکنو انجا خوتان بکوچن به توان توان بار بکوچد. او باشتر بوتان چونکه توانکتان زور گوریا پاشان اویش و تا خدا دوای لناو بردنی هندگ لتاوان باران توبی ورگرد لوانی ما بون لراستی دا تنها او ذاتا اجگار توبه ورگرو برحمو دلووانا.

0: یادی او نعمت بکنه و کوتان ای موسا هرجیز باورت پی ناهینین تا وکو با آشکراو بچاوی خومن خدا نبینین ایتر یکسر هور بروسک کلیدان لکات یک دا کتماشاتان دکردو بدورو بری خوتان دادتان روانی بسر سامی و بیرتان دکردو
1: ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون
0: پاشان زندو من کردنو و جیان من پی بخشینو لدوای او مرگتان بو اوی سپاس گزاریب کن.

هر وها لناز و نعمتکانی خدا بوتان اویا ایمه هور من بو کردن بسی برو گزو من بو باراندنو پلوری شلاق من بو ناردن دبخون لو رسق و روز یتاکانی که پی من بخشیون بلام لبر بی دینی و ستمیان طول من لیسندن جاوانه بیت اوان ستمیان لئیمه کرد بیت بلکو هر ستمیان لخویان دکرد.

یادی او نعمت بکن و کاتی گوتمان بتن امشار و که قدس دا هرتی حزیلی دکن لوی لهر زیه چی بفراوانی و خوشی بیخون لدروازه شارک بریزو کرنوشی پیزانی نوا بتن جور و بلین خدایا لتاوانکان من ببورا او کاته ایمش لحلو تاوانکان تان دبورین ایم پاداشتی چاک کاران لآینده دا زور بزیاده و ددینوا

0: کچی اوانه استمیان کرد بو یک سر گفتارکیان گوری بشتیک بیز گلوی پیان وترابو و تا بلود برزی و تون جورو جای مجل آسمان و سزایک من دا بزاند سر اوانه استمیان کرد بهوی اوی لفرمانی خدا درچون
1: و اید استسقا موسا لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا

یادی او نعمت بکنه وکات یک موسا بو قوم و گلکی خوی داوای بارینی بارانی کرد امش پیمانود بگوچانه کد بده بتا شبردکه دا جا هر که او کاری انجام دا بردکه دوانزکانی لی حل قلا بگومان هر حوزیک چاو گی خوی ناسی انجا پیمانوتن دبخونو بخونو لرزق و روزیو بخششی خداو تاوانو خراپ مکن لسر زویده لکاتیک دا کپچاندنی توی خراپ و خریکن و اید

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: یاد یو نعمت بکنه و کاتیک با موسا تان ود ایمه هر جیز لسر یک زور خوراک اقره ناگرینو بطنها زورک خواردمانی رازینین لبر او داوا لپروردگارد بکا لرسق و روزیو برو بومی زوی من با برهم بهند لروچی پاقلیو خیارو سیرو نیسکو پیاز موسا پیوتن باشه چون اوشتی کمو کم بایخو ناتوا وردگرن لزیاتیشتی لو چاکترو باشتر دادا بزن بوشارک بیابانی سینا بجه بهیلن انجا براستی اوی داوای دکن دستان دکوید جا بهوی او بیرو باور رو بیانو گرتنو لا سار یانو سوچی و رسوایی و لاتی و زبونی درا بسر یانداو شاینی خشم و قینی خداش بون چون که اوان براستی باور یان ندکرد با آیتکانی خداو پیغمبرکان یان بنا حق دکشت اوش بهوی روسون یانو لیاخی بونو نا فرمانی دا همیشه دست دریجیان دکرد استش بردوامن لسر برنامه باب و با پیرانی خوان ناسیان

یادی و نعمتش بکن و کاتیک پیمان من لی ورگرتن که پی روی تورات بکن و چیوی تور من برا سرتان و را گرتو پیمان وتن او برنامه ای پیمان داون بتوندی بیگرن اجینا ام تیاد دین بسرتان دا همیشش بال بیرتان بید چی تدای و چی تان لی دخوازید بو اوی لخدا ترسو پارس کار بن.

0: خاسرين
1: کسی پا جوانه همو روتان ور سرخاند لربازی خدا پیمانکتان شکاند او کاتا اگر بزیو یارمتی و فضلی خدا نبوایا لسرتان او دتون ریزی خسارد مندانوا.

سوین به خدا بیگمان زانیوتان و آگادارن چیمان بسر اوانتان دا هینا روژانی شمد دزریجیان دکردو لس نور دردتون لبر اوا بریار من داو وتمان ببنام میمونی دور خراول لرحمتی خدا بریار بو جولک کانی شارکی قراغ دریا ایلیا روژانی شمد ترخان بکن بو خدا پرستی و راو ماسی تدانکن دیار ماسی کانیش هستیان با وکردو بویا لو روژه دا خویان نواندو جولکش بسروشت زور بتماعن بیریان کردوا لتکبیر و فیلک اویش باوی کل روژی هینی دا داو توریان بابنینوا تا لشمه دا تیب کون روژی یک شمه تی کوتو تا داو تورکانوا داری بهینن.

اینجا او بمیمون کردنمان جره بپند و عبرت بو اوانی که هاو چرخی روداوک بونو بو اوانش لدوی اواندن هروها کردمان آموشگاری بو خدا ناس و پارسکاران.

یاد یو نعمت بکنه و کاتیک موسا با قومکی ود بیگمان خدا فرمانتان پیدا داد کمانگایک سر ببرن کاتیک یچی چان لیه کجرا بو بکجکش لای زربیان نادیار بو هانا و هاواریان برد بو موسا ووتیان آیا دمان کی تک گالت زاری خود؟ موسا ووتی پناده گرم بخدا بتمر ریزی نفامانه و گالت بخلچی بکم.

اینجا وطیان جا کوایا لپروردگار دواب که بو من رون بکاتوا او مانگایا کامیا موساوتی براستی خدا دفرمید او مانگایا نپیرو نپارینا بلکو میان سالا ایتر اونده قولی مکن و لسری مرون چه فرمانک تام پیدراوا جیب جیب کن.

کسی وتیان لپروردگار داوا بکب زانین رنجی چونه موسا وتی بیگمان خدا ده فرمید او مانگای چی رنگ زردی توخه تماشا کرانی دلخوش دکات.

0: تهتدون
1: کچی هر وطیان لپروردگار داوا بکتا بتوابی بو من رون بکاتوا بزانین کامیا چون که براستی ام گاگلا سری لیت یک داوینو رنجی زور بیان لیک دا چید او منگای من بو نادوز ریتوا براستی ایما اگر خدا ویستی لسر بید رین موی وردگرین

یادی نعمتی آشکرا بونی بکوشک بکنوا چون کاتی کسیکتان کشتو یکسر آجاو لنوان تان دا برپابو خداش اویدتان شار دوادری دخستو آشکرای کرد که بکوشکا چیه؟

اینجا وتمان به پارچه یک لو مانگا سر براوه بدن بلاشه کجراوکه دا دیاره بویستی خدا وک معجزه کجراوکه زندو بوته و راستی بکجکه خوی وتوه جا آبوشه ویا با آسانی خدا مردوان زندو دکاته و دا صلاتی خویتان نشانده داد با اوی تیبگنو جیر بن

پاشان لو دوا دلکانتان رقبو هر وگ برد ای جلککان بلکو رقتریش چون که براستی برد هیا رباری لی حل دقولد هشیانه لد لد دبیتو آوی لیده تدروا هشیانه لترسی خدا للودکی شاخکان برد بیتوا خداش بی آگانیا لو کارو کردوانی انجامی ددن

آیا ایوا ای گروی ایمان دارن بتمانو امیدوارن که جولک ایمان و باور بهنن با اینکه ایوا لکاتک دا بیگمان دستیگ لشار زاکانیان گفتاری خدایان بیست لا تورات دا لو دوا دستکاریان دا کرد دوای اوی که تیگیشتبونو دا انزانی راستی که کامیا

0: لمدینه دا جولککان هر کاتک توشی ایمان داران دهاتن دهان گود ایمش ایمان من هنه و مسلمان بوین بلام کاتک پیک و کود بونه و لگل بناو زانا و در رقکان یان با اکتریان دا گود او بو ایوا اوشتانان بو بازدکن که خدا بو ایوی لطورات دا باز کردوا در باری پیغمبراتی محمد صلی الله علیه و سلم تاوکو بیکن بلگه بسرتان و لای پروردگارتان آیا ایوا عقلتان بو زورشتان ناش چیتو جیریتان ناخنکار؟
1: اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون
0: آیا اوانه نزانن که براستی خدا دزانه چی پنهان دکن و چیش آشکرا دکن لگفتار و کردار و نیتیان؟
1: امین

هنده لو جولکانه نشار زاو نخویندوارن واده زنن کتبی تورات بیزگل چند آوات و هیوایک هیچ چی تر نیا اوانه هر گمانیان کردو تا پیش خویان واده زنن به هشتیان بو خویان مسوگر کردوا

0: ساوه ویلا بو او کسانی کتاب دنوسن بدستی خویان و پاشان دلین آه امل الان خدا ویا تا کمیک لمالی دنیا بدست بهنن جا ویل بو او دستو قلمانی کشتی وادن وسنو ویل بو او کسانی که کسابتی آوا انجام ددن
1: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذ

نخیروانیه او کسی گناه و تاوان انجام بدات و تاوانکانی همو لای چی دا بگرید آشکراو نادیاری او جور کسانا نشت جای آگری دو زخنو با همیشهی تیدادمین نوا لا هر نتو و حوزو تیرو تای فیق بن

او کسانه شی باوریان هنا و کار و کرد و چاکا کان انجام دادن هر اوانن نشتجی بهشتنو تیدا جیانی هتا هتایی دبن سر لا هر چینو تویجو رگزیگ بن.

یاد یو نعمت بکنه و کاتیک پیمان من ورگرد لانوی اسرائیل که جگل لخ خدا کسی تر نپرسنو لگل دای کوبا وگدا چاک کار بن هر وها لگل خزمان و هتیوان و هجاران اجدو گفتاری چاک و جوان رو بخلچی بلن هر وها نویجه کانتان بتاچی انجام بدنو زکاتش بدن پاشان ایوا لزیاتی جوی رایالی پشتان تی کرد جگل کمیکتان نبید لکاتیک دا زوربتان لو همو آموشگاری بسودانا رو ورد چخینو پشتی تیدکن.

یادی او نعمت بکنه و کاتیک پیمان من لعی و ورگرد که ایتر خوینی یکتر بنا حق نرژنو یکتر لمال و حالی خودتان در بدر نکن پاشان بر یاریشتان لسر اوداو لکاتیک دا خوشتان شایتی لسر امددن

لو دوا ايوا هر اوانن اما جابو جلوك كاني سردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خريچي يكتر كشتنن دستيق لا خزماني خوتان لمالو حالي خوان در بدر دكن پشتي يكتر دگرن دجبا دستيقتان بتاوانو دجمنايتي كسي اگر بديلي دستي دجمن بكوتنايا اوا ايوا فديتان بوددانو آزادتان دكردن لحالك دا در بدر كردنكيان لسرتان حراما كوابو تون دبيت باورتان با بشيشي تورات هبيتو ببشيشي تري باورتان نبيت آیا پاداشتی اوتان که او کار دکاد جگل سرشوری و سوچی نبید لجیان دنیا دا هیچی تر هیا لروشی قیامتش دا دگرن رینو با ناو سخت ترین سزا خداش به آگا نیا لو کارانی که ایوا انجامی ددن.

اوانه اوانن که جیانی دنیایان کری و گوری و یانتوا بجیانی بهشت و دوار روش لبر اوه سزاین لسر کم ناکریتو اوانه هر جی زیارمتی نادرینو سر ناخرین.

0: القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
1: سوين بيت بگمان ايما التورات من بخشي بموساو بردوام دوای اویش پیغمبران من روانه کردو با عیسی کریم مریم بلگو نشانو معجزه جور و جور من بخشی اروها پیش جیری من کرد با فرشته جبرائیل آیا چون دبید حرکات یک پیغمبر یک من روانه کرد بید بلام لگل آرز وکانی ایودان نکنجا بید خوتان بزلزانی وو لوتان برس کردو تو و برواتان نهیناو او سادسته یکتان برنامه خداتان بدروزانی وو هنده چیشتان پیغمبران تان دکو
0: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
1: هروها جلککان سردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وتیان دلکان من داخروا لا گفتاری تو تناگین نخیروانیا اوانا خوان فرینی لکردون بهوی کفر و خوان ناسیانوا کوابو بکم شد بروادکن

او جولکانه خویان بشتی چی نا پسند فروشت هلویستی چی نا درستیان نواند کاته کافر بون بو قرآنی خدا ناردویتی لحسودی و سرکشی دا رخنیان گرتووتیان بو چی خدای گورا درگای فضلو لای رحمت دکاته ولا هر کسیک بیوید لبندکانی او سا ایتر دوچاری یک لدوایشی رقو خشمی خدا بون چون که ونبه تنها کافر بوبن با محمد صلی الله علیه و سلم با قرآن بلکو کافر بون با موسا و توراتیش کداوی شوین کوتنی محمد یان لدکاتو بو کافرو خوان ناسان سزای چی رسوا کر آماده و ایده

0: سوین بخدا براسی موسا نشانه فرو معجزه زوری بوهنان کچی کاته کچو بو نزای پروردگار لچیوی تور ایوه جرککتان پرست براسی ایوه استمکارن
1: و اید

کانیش هر یک لوانه آباد دخوازید که هزار سال تمنی بید هرچنده ونه بید تمنی دریجیان لسزا رزگاریم کد خداش زور بینایا بو کردوانه ای که انجامی دادن

محوی شاعر دلیت چیب کم نا او کسم که کسم بیل لا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگوهری دلا چه موجدا ام شو چراغ لم شودا کس ددا بکس

عنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار پروردگارا ایما بفضلی تو لسای رحمتی تو دا ایمان و باوری دا مزرو من هناوا بذاتی اقدسی تو بتاکو تنهای تو بدا صلاتی بیس نوری تو بخلاقیتی تو بفرشتا کانت بپیغمبرانت بکتب کانت بو روجی کبر پاید کید بو ویدات پر ولی رهایت دا برقرار کید او روجی گدستو قاچو پیستو سرجم اندامان دبنا شایتی کی گویا هر کوچون شریتی کاسیت و ویدیو و سی دی و شتیتر بچای خو من دبینین و دبیسین سخوای جان لو روجه دا بلطف خود چاپوشی بفرمو لحالو گناهکان منو لسزای اگری سختی دوزخ پنا من بدو بمان پارزا ربنا غفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين خواجان لقناه هلو تاوانا كان من ببورا لزياد ربيو سلروي لكارو باربان چاپو شبكا دلو درونو ايمانو باوري دامزراو من ببخشو سرمان بخا بسر خلقاني حق بوشو خوان ناسو بباوردا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار پروردگارا تو امهم دنيايت امهم آسمان و زمينت امهم مخلوقات و درست كراوانت بهوانتو بهودو بأمانج درست نكردوا باشیو بگردیو تسبیحات استایش هر شایستی تویا دا بفضل خود لسزای اگری دوزخ بمان پارزا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار پروردگارا تو هر کس بخیت نو اگری سختی دوزخ و اویتر تو سر رای و شرمزار و سرشور و قجالت و رسوات کردوا جاوانه بید هیچ سمکارک پشتیوانی هبید و کسیک یا نهانک یا دولتک یا لشکریک یا هزک هبید بتوانید برگری لیبکات و خمشی بخواد ساخوه جان لو دوزخو شرمزاریه پنامم بدید و بیمان پارزید ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فالوردقارا يما جوي بيستي بان خوازك بوين كباني كردين بو إيمان ويمش باور من هنا او دی فرمو خرچی نزوکن فریا کون تا دیر نبو باور بهنن با پروردگار تن امش خیرا بیدو دلی بماتلی ایمان و باوری دامزرا من هنا جا خواه جان ای پروردگاری مهربان من لگناه و حلو تاوان کن من خوش ببا چاو پوشیب که لکم و کوری کن من که اتشیش دمرین ببان خلا ریزی چاکان و پاکان و ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد پروردگارا او بلنانی که لقرآن کداتو مارد کدو و ایمان دارانو لسر زاری پیغمبران تا بخشیو تا ببختوران بمان انجام بدو بمان ببخشا ولبهشتي برين برناز نعمت ببهرمان مكا هروها روزرد خجالت شرمزاري روج قيامت ما مكا او روجي كمسقال زريق لخير ولا شر دخلت برچاو دبذيتوا چونك براستي ذاتي تو بلين خوي دبات سرو هيچ استنگ و كوس بيغنات واني ري لويستو
iradeyi to bigiret.

بواتای ایو کسانی که ایمان و باورتانی ناوا اگر کسی چی گمان لکراو متمان پی نکراو حوال چی بوهنان او خراب روی پی مکن بلکو سنج بدنو لیب کولنوا تا راستان بارونده بیتوا تاوکو چیشو گرفت بو خوتان و خلکانش دروس نکن بنزانی پاشانیش لو هلوستی که گرتو تانه پشیمان ببن.

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجی کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و توفیق

بو چیه تا؟ اگر هولد لبو خوت و هوای خوت بچو هرچونه پیت خوش و کرا بوت دنا خوت و هوالت تال ریگن و ها بار بین دستان چو خزمت کن چشی امروی مزی نان و کبابه سبینی چون بنان و دوی دابه نکاسوزی للاری یا نزانی اتوش دیواری زبر و زنگ دانی لترسی چون لزلکی زور روچی لترسان کز نویره بیجه بوچی لمردوم توش ببی تباری نگبت لخویشت پاش روژان بی تمینت بلین دنیاد به هر جوره و سرده لمرگ و جا قری کوی کی بسرده کلول استا به هیوای رای خدا و خلق سبین شرمزاری لای خدا و خلق لپراویز ده هاتوه جمعه 224 لپره 202 واتا اگر هولو کوششت بو خوتو

او هوسی خوته اواب چو چونت پی خوشواب که اگر وانیه دبیت خود و هاولان دوا بار بینی تو کار بکید که همیشه لحولی خزمت دابن او ای امرو فیری نانو کبابو چشی او بوا سبینی چون بنانو دو داده که بیتو رازی دبیت ما بستی پروردو راهنان با پلان و قناعت بیکردن نکو بنزانی یا به هلاو لاری یا بناچاری توش دز بکید بسپندنی راو با چونی خود بزبری کتکو فشار امیش دجه با پیامی آزادی لدین داو راهنان و پرورده لجیان دا یا توش سبینه لترسی اوی که کز نالت چون لزلکاوی زورداری دا بچقی تو رو چی تو کشک بسازینید کز نویرید بلید با چی توش با خلق ببی تباری نگبتو با خوشت ببید بمینت و به هر جور یک بو جیانی دنیاد بسر برد ای دوی مردن قریکیو بسر داده کیت ای کلال اوا استبه هیوای راو بوچونی خدا و خلکی سبینیش بم حالتو شرمزاری لای خدا و خلق دبید.

پروی بزین بو پرو کردنی بزین بیانوی پیری مهره پیری مردکات اجدها شیر کپیر بو شیره لپراویز دهاتوه جمعه 228 لپر 204 واتا بو پینو پروی بزین و شکستی خود بهانه پیری و بسالاتون مهه نوا نبینید مر کپیر دبید دبید اجدها و کاراتر دبید هر وها شیر کپیر دبید هر شیر و پیدالین پیر شیر.

کردستانی جوانم چنای چند ساله کردستانی جوانم لدوریت عالمم لیب و تزیندان مگر ناود لناو رجنامه موچرک بخات جیان و چاو بینه تگریان ولاتی خوشویستم یا خدا قد شری زورکار و خیارید لی نکاکار خدای او خلق خوت و رولکانت بپارزه لفیل و داوی بدکار لپراویز ده هاتوا جمعه 229 لپره 205 واتا چندین سال ای کردستانی جوانم لی دورمو هر دوریکت جگل زیندان که هکاری کی دوریکه یا بوت زیندان بوم کناود لروجنامه داده بینم یکسر مچرکه دینید بلاشم داو فرمیسک دینید بچاوم دا ای ولاتی خوشویستم یا خوا قد شری زوردارو فتنه کسی بیا برنامه و خیری نبینی تو کاریگری خرابیان نبید داوکارم خدای او خلق خود وک نشتیمان و رولکاند وکو گلی کرد بپاریزید لفیل و داوی خراب کارند.

سامي بندگیت چی کیف و نوش و ناز و حسا و هموی فیدای تاوی بفامی زین و دلو تامی بندگیت نوچاوی شیر بو ملا بو مستی ده صلات شیوی اسیری نشتو لی سامی بندگیت لای دل توای خوشی و دزداری و زلی قربانی سوز و ایشی جفا و زامی بندگیت لپراویز داداله جمعه 235 لپره 208 واتا هرچی کیف و خوشی و نازه بفیدای کمیک بفامی هوش و زیل و دلو تامی بندیو پرستند بیت روبه پروردگار مناجات دکات سامی بندایتی تو وک ناوچاوی شیر با مشک او کسی سرخوشی ده سلات بیت شیوه و رنگی دیلی لینشتو و سلبی اراده لیکراو و میزاجی تیک چوا لای کسی دل زیندو همو خوشی و دزداری و گورهی دکات با قربانی سوزو ایشو نیشو زامی رگای بندهیت.

خواه دزانم چن ناقابلم خواه دزانم چن ناقابلم بشیول ری ری بران کلم ولی دزانی زانای دروناو سر رای گنی و خطای بی حساو چلو نهیواو آواتی دلم دلی بودین و ملت پر کلم لأم تروس که هیوام بخکار نگ بی فری و شیو و رفتاری لار بی کچرای بو خلکی داماو برو ری کرای لدرو شیواو لو روژی شوا عزیزانی خو نا کی وکز لو خوین مجان ترو بو خو مو همو هاوری هاو دردم بو همو امت بو تواو مردم و نوری کی که وک مانگ شوی منزل و منزل و پیش مانکوی تا لدوریان لاران و راسان بمانگین منزلگای خاصان لپراویز ده هاتوه جمار 241 لاپرا 211 واتا خوایا خوم ده زانم چنده ناقابلمو لینه هاتومو چنده لره ریبواران و ریبرانی ریگای تو کلمو لام داوه بلام خود ده زانید ای آگا ده لناو و دروی همو شد سر رای خراپی و خطاباریم ده زانید آواتو هیوای دلم چیه و چونه او دلی با دین و با ملت چون پر کلو گرمه او تروسکایه او دلب کلم بکه به درگای نردنی لطفکانت نگ بیه فاری نقصان یکانو خوارو خیت یکانم ریگر بنو محرومم بکن ام کمم که بچرایک با خلکی داماو با او ریگه بدرو و لیشاو تیگ دراوه لو روژه دا حشر و دادگای قیامت که دوستان و عزیزانی خود و کوزل و ستمکارکان رسوان آکید داواکارم بو خوم و بو همو هاوری و هاو دردکانم بلکو بو همو امتو همو خلق ببخشی نوریک وکو مانگ شو لشو زنگ دا منزل بمنزل پیش ماند کویتو بر پی من روشن بکاتوا تا لو دوریانه دا که خلق راستکان لگل لارو خراپکان جیاده کیتوا بو روشنای و نورا بگین منزلگای خاصان و چاکان.

نویج و سلامی کی تام همیشهی خواه لجیری هورو تمی پوچی و خطا جولانی زارو لش دلی چون پی اگشیتا و خواه جنگ لدل بپلی هوری رحمتت لاو چمی لروی خوشویسی کریتا و جاری لناو کلی خوشویسی خلات کدل نویج و سلامی تامی لبیر هر نچیتا و اپرایز دهاتوه جمعره 245 لاپره 212 واتا خوایا لجر هورو تمی پوچی و خطاکانم ده دخوازم کلگل جولی زارو لشم ده چون دلم بگشیتوه سا خوایا بپلا هوری رحمتت جنگی سر دلم راب مالو بخوشویستی چاوی بکروه لناو آگردانی سورکدنوی گوزو دیزه کلی خوشویستی خلات بکه بدل تا لذت و تامی او خوشویستیی لنویج و پرستنکان بیر نچه توه.

لخو در نچی آمان هجار گیان لخو در نچی کاتی خوایار بی بویت دولمن ناوچاود و دیو نکی لهجار ملد و راجو دلد و توان آخر فرایان زوتر هجار بون امانه و وابا لخو دکن لپراویز ده هاتوا جمعره 252 لپره 215 واتا آمان هجار گیان لخود بایی نبیتو نگورید کاتک دولمن بوید. ناوچاود گرج نکید لهجارو ملد بکیت راجا. راجا پاشای هندستانو. دلت بکیت ببرد. بوی او دلیم چونکه زوربی او دولمندانین که استل خویان بایی بون پیشتر هجار بون.

اوی اتکات انسان چه حنری که خزمت هر بتن کاری که حیوان باشتری اکن ایمان و تقوی و تیگینی جوان اوی بتوی اتکات انسان لپراویز دادلی جمعره 256 لپره 216 واتا چه ازایتی تیایا که خریکی خزمتی لاشبی لکاتک دا لم بواره دا گیان لبران آزات رو کاراترن دبیت ایمان و تقوی و تیگیشتنی جواند بوید اگر دتوید و کمرووی سرکوتو بجید.

دردی خلق زوره دردی خلق زوره نه یک و نه دو بو درمان یک یک خومه کماندو هر رزگاریان که ل ایمانی لق ل دینی تیکل ل حق و ناحق ایتل ل هرچی درد خوایار به ملت اتوانه کم کم رزگار به ایتل نامینه ملهر و هجار ظالم و مظلوم دسپر و ندار نکز لنا حق سر اخوینه ننا کوچیو خم ناخو امینه لپراویز ده هاتوا دردو گرفتاری خلق زوره با درمانی همو خود مندو مکه با ریشکی او دردانه بگره اگر توانید رزگاریان کید لیمانی لقو تیکل حق و ناحق ایتر دوای او تشخیص اساسی ملت ده توانید کم کم هرچی درد چاره سر بکات ایتر لناو ملت ده ملهر و هجار ظالم و مظلوم دسپر و ندار نامینید او کات نکز لنا حق سرد خوینید ننا کوکیو خمی ناو خود دمینید بی سرانی برز خوشویست لماوی چند القیر را بردو دا خویند نو من کر بکتیبی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سر کرده و عارفی مزن ام کتیبه یکی اگبو لزنجیر کتیبکانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بها الدین خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق درهنانی امید احمد هیوادارین جیگای سود و رزامندی همو لایکتان و بیت تا خوین نوی کتیبکی تر بخزمتان دگینوا بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چینوی دا ام آیت بخوینه تا ایواره پاریز راو دبید لجین. اوی لیواره دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: هر کس یک لا بیانیان دا سیجار و لا ایواران دا سیجار به یقین و بیخوینید دا چه تا بهشتوا امام بخاری روایتی کردوا
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا چوار جار بیخوینید خوای گوره لهمو تاوانکانی خوش دبید ابو داود روایتی کردوا

هر کسی لبنیان ده بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاس گزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعواران ده بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا.

هر کسیگ بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیگ ببیت مایی خم و خفت پیدانی لخم و خفتکانی دنیا و قیامت خوای گوره لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

Ya khwa hawarim hena ya dergar Bibakhsha gunay bandai rusiyat Min kasr halqi shar mazaranim Sarcho pikeshi gunahkaranim Gej gejavi deryai gunahim لزمینی جدا نیه پناهم شرطی بندیم نهینا یدی رومنای لبر روزردی بدی هرچی یکم کردوا لنا فرمانی پیناوی بیلم تو خود ایزانی بی شاری و یا بی دیت روم رزام برزات والی رکوتو تو به یک جاره بو هزار گناه استغفر الله استغفر الله جرمم بی حد و سوچم بی شمار ربی نجنی من عذاب النار هیوان بتویا به الا و بالله بلا تقنطوا من رحمة الله كسب كاري من خطايا سرجم يا غافر الذنب فاغفر لي وارحم وكوتم أميد يا حي يا قيوم إيه ملدرقات شون أبين محروم

0: Speda FM hemişe dilniyayî.
1: Serincek derbarey ayetekani yekem caru duhem car. او آیتانی هاتن هولجار جگای سرنجن بو مردی هوشیار آیاتی علق لگل مدثر جیتی رامانن یگل یک زیاتر
2: لهر کامیانا تبینی هشتن کواه و کاری چون بهشتن اقرأ بخوینا چون خوینواری خوشی دین و جین دینه بدیاری
1: دردی جین و دین بخوینواری شفای بو دیتو اکریه چاری بسمی ربکا بناوی خدات اگر بخوینین اگین با آوات
2: ببیناوی او هرچی بخوینی هر خلکی خدای پی اخلطینی الذي خلق بديه ناوى ام دزغاي غوريك لبرچاوى
1: هر لأتومي تاكه كشاني او خلقي اكا كيتر اتواني خلق الانسان مروفي وشيار بديه ناوى خداي كردگار
2: بسدان دزغاي سيرو سمرا بفكرو باچون غورو سرورا من علق اویش لو توز آوا هزاران مروف خوی حشار داو
1: یکی کان اچه هتا منالدان کاتی کزانی بو با یگ انسان هر وکو زرو خوی حلوا سیو لخوینی دایکی بوی حلما سیو
2: اقرأ و ربک هو الاکرمو بخشندیک بون ورحمو لیک دلو پی دریای بخشینی او هل قلاو هرچی ایبینی
1: باش سیریان بکا چند نخشینن چند بیکم و زیاد خویان انوینن هر یک لجیه فرمانی پیه کاری خوی اکا چند بر ریو جیه
2: الَّذی علم بلام بالقلم بنوسین فیربا نگب دماو دم قلم بو شری جهل آلای سرکوتن لجیر سایی او دایر
1: علم الانسان تا ما لم یعلم تختکار ریگا بو بردم آدم کوا درشمی هولی فیربونه هرچی نازانه چاره ازمونه
2: اوی بچکی زانین تیاره برز و قدر گوره و سرداره جگه سرنجن ام آیتانه خنو و قلم علم و انسانه
1: هر پیش کوتنه کلبرچاوه لو آیتانه باسی کراوه چند کاریگر و چند مؤثر یا ایوهل تا و شی مدثر
2: گفتو گویا که گلی و پیو ای او کسی و خود دا پوشی و تو پالوان و مردی میدانی لمالو خوتن کاتو ایزانی
1: کارت خبات و تیرو گو پالا خوالو مبا خویلی هلمالا تو تیکو شری بگروتینی جگای نرمو خوش ایتر نبی
2: قم حلس خوتو بخبر بینا لا مکر و دوش دا ممینا فانذر چونکا مترسی زارا ای دل ببزی با خلق خمخارا
1: بیان ترسینا لروجی دوایی روجی پسلانو حساب خوایی بیکرداری باش ایمانو بروا بو او بازارا هر کسی بروا
2: لچالی دوزخ ابی گرفتار ایتر بی کلک گریعنو هاوار غیری او با کون نیه مدبر دی و ربکا زور چاک فکبر
1: باز که گورهی پروردگارت بدل با اندام ببیر بزارت خاونی گورهی آسمان و زوی سری کرنوشی بو بکن نوی
2: با گورهی خوا دلت بو روناک و ثیابکا کالا و پوشاک فطهر پاکو خاوین را بگره رگای نخوشی بولشیش بگره
1: و الرجز فهجر خوی تاوان کاری لخود بدرخه هر با یک جاری هاول بو خدا کرنوش لبو بت بناوی خدا هر لره و قط
2: بری پروپوچ کرداری پستی لکاری خیرا تمالی و سستی نزیگ نبن لیت هرگیزا و هرگیز ای پاک و خاوین دلاوا و عزیز
1: پاداشتی چاکه لای خواه نابیون به تمای خلکی تو ولا تمنون تستکثیر بلی من زورم اوی لمن بولاوه لکست نوی
2: هوری رحمت به حل رجباران بیچا وروانی نیار و یاران بعری رسالت سنگین و دجوار صبری پی اوی و آرام و قرار
1: ولی ربکا بو فرمانی او فصبر آرام با وقت چیاب تو دلی و گلت بتانی خاردار زور جار اروشه و اوی بریندار
2: زور جار بیسی قصی سارد و سر کرا و نیه پر نبی لگر پیاوانی ناپاک خویر و سرسری الین شاعیری یا جادوگری
1: تو وکو آوی پاک و روناکی پیمان درستی بیوین و تاکی درست کردار و چاک و راسالی بیلک و گردی وکو سامالی
2: چن ننا خوش بلین ناراسی امکدار بلین تو ناسپاسی دریا به دریا هرگیز لیل مبا لو رگ راسی گرتت ویل مبا
1: جورکانی وحی پیش دریجه دان بم جنگ پاکا وحی چن جوره بزانین چاکا چون که سرچاوی پیام نگایا هر لور اگری کومکو مایا
2: یکم لخودا وحی بودینن فرمایشتی خوای پیدگینن دوام فرشته بودل دیهینه کلیتی اگاو خویشی نای بینه
1: سی هم فرشته بشیوی انسان لگلیا ادویو ای بینه زور جوان هند جار یاران پیان زانیو لو حالت یانا جبریلیان دیو
2: چوارمین وکو دنگی زنگوایا کفریشتکیش لبینین نایا بلام امیان سخت و سنگین بو اون با گرو گرمو بتین بو
1: وشتر لجیریا اوستاو اکوت قلی عارقی للش در اکوت پینجم فریشتا هر بشه وی خوی بسا موشکو در کوتو بوی
2: بینینی وها دو جار روی داو لسوری نجما بأسی کراو ششم راستو خو لگل خدای خو برگی تایبت دیبو گفتو گو
1: لجیگا یک دا جیگا نما بو هر تنیا خوی و تنیا خدا بو وها تایبتی و بسامو بو روحی جلو دورا هشتا نامو بو

0: PDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ema ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancuman.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ema.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین
2: برنامه گل
7: مارسلو یوازا کورا آودرانو گل یا گارت دبین رتش بیحات الثانی هیستوریکو فینومینال گولاسو
2: لگولدا راپرسی دسر گرین ترین یارکانی هفته دکینو گوش لپیش بینیکانی ایو دگرین
7: نیمار بسیار نیمار یوازا نیمار گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل مکس مانکر هر برس یکو بکارینا
2: گل روشانی دوشمه کشمر یازده و بیس خولک پیش کشتنده کری
0: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روزانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: لگل سرطای روژ چینیو برچایی بر بیانی و بر رکوتن تان با شونی کار لبرنامه روژیار دا با کومالک زانیارونیو و لگل و دبی با کمترین کات روژنامه نوخوی و جیانکان حال دادین و گرینگترین منشتکان اماج پیدا دین لگفتوگوی روژیار دا کسانی شهرزا دبنمیوان
1: بیانی تان باش
0: روژیار روژانه لکه از جمعه رشتی بیانی لگل و دبی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: و بریانی و بلی و لپی چورا هرچی لیان ری لیرا سیرو بتام و برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جان سابت و سوبین خان لانو و لیک چزام لبسلی برنجا همو یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: هنجيني اصلي شاهو ندو جارو نسي ونتشوار هر اي بنا تعقيق كانو هر نياب درتشي ازانن چي بونا تنزانيوا هنجين هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی دورو بری
6: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمانا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کاملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکاد بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکاملگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
8: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیادتر لبیستو پیش پسپاری جیاواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
9: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
10: کادجمیر هشت با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

بنوی خوی گورو مهربان صلاح و رحمتی خوی گورو تن لبید بی سرانی برس بینی تن باش بینی تن پربد لحیوه و آرامی هیوه دارین هرشی دلتن دیوید به جوان ترین شیوه بیترتن فرمون سردگی که اجمر هشتن پیش کردکیم به پی سرچاوی گفتی داتو خرچ کردنی موچی مانگی هشتی موچ خورانی هرم دست بدکت لس نوری سوران لارودوی که سختی هاتو شده کروده که گیانیان دسته و کسی که دیکش بریندار بو برلمانی عراق بریار یگلا کرو لباری نرخی سو تمانی لحرم دادت کتی کار کردنی سرتاش خانکان روژانه لحشتی بیانی و تاکو بانگی عیشاده بیت و روژانی هینیش پشوده بیت بغداد داو لحرم دکاد لدانوی قستی پروژکان نیشته جبون دولار بصد و سی و دو هزار بیت لجنه دارای پرلمان رای گند پلانی در کردنی دراوی نوی کمتر لدوصد و پنجا دینار هیا قاسم عراجی روشکاری امنی سروگو زیرانی عراق رای گند امریکا سیستمی برگری لحولیر دکشنه توا ایران رای گند امریکا توانی سربازی نیا هاوشوی ونزویلا برن

0: سپید اف ام 106.1 106.3. سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمر 220 خولک پیشکش دکرد روزانی هینی کجمر 420 خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

برنامه خواهی گورو میربان سلاوتان لبه برزان بانیتان باش خوشحالو شدمان من بانیش لار برنامه روژاری سپید اف ام لخزمت برستان آبم با پیشکش کردنی گرنترین برگو بابتکانی ام بانی روژاری و دارم تاکوتایی لگل مابن

پیوست به نرخی دراوکن لبازارکن یا لگور کردنی دراوان به 100 دلار امریکی لبورسه هولر به 155,550 دیناره لبورسه سلیمانی به 155,450 دیناره لبورسه بغداد به 155,800 دیناره لبورسه بصره به 155,800 دیناره لکرکوکیش به 155,550 دیناره لدهوگ به 155,600 دیناره لهمان کاتا 100 دلار برانبر به 380 ریالی سعودی هروها 100 یورو برانبر به 115 دلار و 10 سنت 100 پاونی بریتانی برانبر به 134 دلار و 10 سنت 100 لیره ترکی یا 100 دلار برانبر به 4804 لیره ترکی هروها 100 دلار برانبر به 21 میلیون و 200 هزار لاتمنی ایرانی

پیوز به نرخی زیر رمبانیه لگل کردن وی بازار دا یک مسقال زیر عرب 24 به 1,105,000 دیناری عراقی دفروشه یک مسقال زیر عرب 22 به 1,013,000 دیناری عراقی دفروشه یک مسقال زیر عرب 21 به 968,000 دیناری عراقی دفروشه یک مسقال زیر عرب 18 به 830,000 دینار دفروشه اون سه یک زیر به 4,400 دلاره اون سه اگزیو به 66 دلاره کیلو اگزیویش به 2,108 دلاره.

her la borsa da demenin wa amro nirxi nod berdawam la berzbun wa awjdu ayr shakani amerika wiran bo sero kashtiani batangi hormuz wa shakani dikati parin awjni garanakan sabard ba psrani dreshkhani dabin kirdini nod la rojalati na unzat kirdwa نرخی نوتی برنتی دریای باکور 52 سندیان بر رژه لصدا 0.54 برز بوتو گشتو تا نوتو 6 دولار و 80 سنت بهر بر میلک. هروا نرخی نوتی سوکی تکسازی امریکا 66 سندیان بر رژه لصدا 0.72 برز بوتو هر بر میلکی بنوتو 2 دولار و 14 سنت معمالی پیو دکرفتی رابردو. نرخی نوتی برند بر رژه لصدا 7.8 و نوتی تکساز بر رژه لصدا 2 برز بونو. اوجدوی او امریکا و ایران هر شکانی اندس په کردو بو هی کم بو نوې گواسنوی نو لتنګي هورمز ک پېشتر یګل سرپن جینوتی جیانی پیا تی پری فرماندی ناون دی سپ امریکا سنت کوم رای گاندو او روج شمه زکان انسه کشتی نوتی ایرانیان پکاو ک کی کان لکن راوکانی درګی خارق بو ک ناون دی سرکی هنر دی نوتی ایران للاکی دیکا هزی دریای سپای پازداران یران رای گاندو روژی شما سه کشتی نوتیان کردو تا منج که بر روی رگا پی ندرا و لاتنگی هرمسته پریون لگل پیکانی سه کشتی دیکه امریکی لناوچکانی دیکه ده.

پرزان لگل تان بردوام دبین اگر او آماده بن پی که و ده چین لای گرنگ ترین بابتی میدیا کن و حوالی گرم من پی کمیک پیش استا هرش کرای سر بارگی کومالا لناوچه سرداش لسلیمانی.

هجماری من دلی دا بشکردنی موچه بکش را گیره لسادوی موچه خورن ماونیش تا خواه انتومار نکردوا. پروژه هجماری من دلی 55,000 کرد لبانککان آمدن با دا بشکردنو لسادوی موچه خورن ماون لپروژه که تومار بکرن. پروژه هجماری من بلاوین کردوتا و تاوکوی سکم تر لسادوی سرجم موچه خورنی هرمی کردوسان ماون لپروژه که خواه انتومار بکن. پروسه تومار کردنو گندنی کارتکانیش بردواما با این موچه خوران بتوانن بکشه موچه کانیان ور بگرن. هجماری من دلی تنالفتی رابردو نزیکی 20,000 کارتیان رادستی سودمندان کردوه. به پی امارکان مفته 55,000 کارتی دیکه لابان که گشتیکان آمدن که اشتالالان موچه خوران ور نگیراون. سبارت بر رکار یاگادار کردنوی موچه خوران پروژه که دلی پروژه هجماری من نامه بوهر موچه خورک دنره که کارتکی آمده بیو شونیو بانک دیاری دکا که کارتکی تیاده. اما دیرا دوائین واده با پرکردنوی فرمی هجماری من به پی اوی که پیشتر بلاو کرابویه و 31/8/2026 بو بلام دواتر که تکی درش کرایه و

دوایوی نیلوفر گزرا اوتو بون خوشخانی کی نغده که سوکاری نیلوفریش گیشتونه تاوی پزیشک با که سوکارکی دلی که نیلوفر توشی مردنی میشک بو هیچ یوایگنی بگره تاور جیان هر بوی پیشنیازی کردو که هیچ نبه بشگل اندامکانی با کسانی پیویز ببخشن روژی چوارشمه دوینوی 2026 نیلوفر با مبستی بخشینی بشگل اندامکانی جستی گزرای و بون خوشخانه کی ورمه سویل احمدی زاده دلی هر روژه که سوکارکی سکالایان لدجی سید عزدین طایری تومار کردو در کوتو کتاوانی زوری لسره دوی اویل روداوی دزگیر کردنه که بلاو کراو ایدی دوخه که کنترول نکراو بشوی که برفراوان تر بلاو بویو لو کات دا کسی که نناس راو یوی نی سید عزدین طایری بو سویل احمدی زاده دنیره گوایا او کرا سرطا لای کالبران بو دواتر پنای بو چند مالک لنوان روژلات و باشوری کردوسان بردو خوی با پیش مرگا ناساندوا. بگوری وطی مالبتی نیلوفر سید عزدین طایری لگرتو خاندانی بو داناوا که دو جار او کچی لسربان و فرداو تخوار و بوی بمریو ترمکیشون بزرب که بلان به هوی اوی کسیگ بینیوی تیوازی لو کاره ناو اما لکاتیگ دا هشتا کسو کاری نیلوفر نازانن او کسی که بوا که لو شوا انگوستا چاوا بوشو نا چولا تی پاریو لسید عزدین طایری پرسی و کبو بمشیو معمال لگل ام جنا اکی سویل احمدی زاده دلی جماره کچی دی که پیوندیان پیو کردو پیان تو که طایری اشکنجی اوانیشی داو انور طایری برازای عزدین طایری لباری هوکاری گیان لدزدانی نیلوفر دلی در مقالیان بو او کچه پیشتر نخوشی فیه بو لحوش خوی چوا براکی دلی عزدین طایری دو بو سه سال سلمانیج لزندان بو دو ازاد بونی چون چو تا داخوازی بلام دواتر کچه که هل گرتو پیکو لکارگیگ لپیرانشار کاریان کردوا بمجوره ملکه تک دایه که سویلا مهدی زاده را تکاته و که نور طایریان هر خزمه که دیکن پیوندیان بفریشته کرده به. استا تومد بار لجوره و یو هر دولا چاوری پروسی دادگای کرنه که دکون. لدوه مدر کوتوه که تومد بار 19 جار جیانی هاو سری پیگیناو به ویشکنجدانی جنکانی یعن هندیکن خودی تومد بار کشتونی دزگیر کراو.

ملا بختیار دلی اگر یکیتی پیوه لگل پارتی ناگات انجام بوچی لحکمت بردوام لگلی. ملا بختیار کسایتی دیاری سیاسی کردوسان دلی به هیچ شویگ نه به یکیتی خوی با اپوزیسیون بزنه. اگر یش پیوه لگل پارتی ناگات انجام بوچی برپرسکانی او حزب لحکمت بردوامن. ملا بختیار لدیداری که تلویزیونی دا پیوست با دوخی سیاسی ناوخوی کردوستان و عراق و ناوچک دوائین هولکان بو تی پراندنی دوخی سیاسی چغبستو یریمی کردوستان قصدکا. لباری هولکان بو کارا کردنوی پرلمان و پیگنانی کابینی نوی حکومت ملا بختیار دلی بیستو ما پارتی ویکیتی کوبنو گریکانی نیوانیان دکنو پیوست پارتی ویکیتی بلبرچاو گرتنی دوخکا بخوینده بچنو بلام و سیرا پارتی ویکیتی لسر پوست گیریان خواردو. پیویسه دوخ یسته لبرچاو بگرنو نرمی بنوینن او سا گره کورکان دکرنو. همو نرمی نواندن یک هست کردن با برپرسیارتی نک سازش رو حلویستی لاواز. ملا بختیار که خوی پیشتر برپرسیارتی بالای لیکیتی هبوا باز لدوخ یسته حزبک دکاو. راشکاوانه داله اگر یکیتی پیوه لگل پارتی ناگات انجام با چی برپرسکانی لحکومت بردوامن. جختی کرده و لوی که به هیچ شویگ نه به یکیتی خوی با اپوزیسیون بزانه. لباری رکوتنکی زندان لنوان بالفل طالبانی و شاسوار عبدالوحید و پیگنانی و پیمانی ملا بختیار نه اشاره توکوان ناحقی شاسوار نگره با بریاری رکوتن لزندان هات بیت در. پارتی لو جوره حزبانه نیه که با اسانی تیب که و بکیو تجربه باری او جوره رکوتنه گمانه آیانه.

کوبونوی کی یک لاکروا لبری چارنوسی چکی گروپ چکداریکن لبغداد بره و ده چه سرچاوی کی اگادر میکانیزمی کوبونوی کی چارقالی لبغداد اشکرا که رایگین لدو روژی داتو. اولکان بو کنترول کردنی چکی گروپ کن و رادست کردنیان به دولت دگه تلوت که. ام کوبونویا چاروان نکراو پی جوادی سی ایلول ده به که حکمتی عراق وگ دوین مولد با کنترولی چک دیاری کردو. او پیمانی بر رو بردنی دولت پیشتر هشداری داوا دو او رکوتنا هر چالاکی که چک داری در و یاسا به پی یاسای برنگاربونوی تیرور معمولی لگلا اکره. سرچاوی که اگه در قصه با میدیا عراقی کن کردو ماجی با داوا بر یار لدو روشی داتو که بونوی اگل نیوان لین سربازی کنی حکومت و سرکردکانی چوارچوی همانگی و نونرانی حشدی شعبی و گروپ چک داری کن انجام بدره. اما جبو دراو امانجلم دانیشتنا دو زینوی رگه چاره که بو کنترولی چکو داری کردنی چارنوس یو چکانی راده زکرین لگل دابین کردنی گرانتی بو لانانی چککانیان دانین. هولکانی لیجنه سیقالی چارچوی همانگی به سروکاتی زیدی و مالکی و عمری بو یور کردنوی دوخه که لکاتک ده که گروپکانی وگ نجبه کتایبی حزب الله و کتایبی سید الشهدا رادست کردنی چککانیان بستو تو بکشانوی طاعتی هزکانی امریکا. مالکی و عمری دیانوی لجاتی دامالی نیشک دستواجه رخستنو لخو گرتن بکر بیندره تاکو کردانوی تندی و گروپانی لنکوه تاو. ام کوبونویا وک هولی که کتایی بو رگری کردن لر پیگدادانی که امنی دبیندره. بطیبت که حکمت سوره لسر جب جه کردنی بریاری کنترول کردنی چک لطاوی عراق که اوکات لگل گران کارکان لرکی هیزنی و دولتی کن لعراق ده.

بله لگل تن برداوم این ترامپ دیوی نوی ولایتی که نیو مکسیکو بکات امریکای نوی مکردن وی زوری بدوی خوی دای نو سرو که امریکا پیش نیازکا نوی ولایتی نیو مکسیکو بگاره با امریکای نوی بلام دست بجه للاین فرمان روی ولایتی که پیش نیازکا رد کراوت و دونالد ترامپ سرو که امریکا لانگاوی که چاوران نکراو دا پیش نیازی کردو نوی ولایتی نیو مکسیکو بگاره با امریکای نوی بلامن پیشنیاز راست و خول لین فرمان روی او ولایت رد کراوتا و به حولک بو لبو بلا ردا بردنی سرنجی خلق وصفی کردو ترامب لطوری کمالایتی کند بلاوی کردو تو که زور کس و پیشنیازیان کردو پیانوی ناوانوی که شانازی و جوانی که زیادر به خلقی ولایت که بخشه هاو کاد لگلم لدوانه کشکی سپیوینی که بلاو کردو تو که تیای دا هیل بستر وشی مکسیکو دا کشراو ناوی امریکا لشونی دندراو مشل لوجان فرمان روای نیو مکسیکو لاچاو پکوتینه که لگل کانالی فوکس نیوز با تندی پیشنیازکی رد کردو تو داله که ناوی ولایتکا جگه گفتگو نیه چون که میجوکی با پیش دروزبونی ولایت گرتوکانی امریکا دگره تو داله ترام دیوه بم قصانه سرنجی خلق لسر کش گرنگکانی وگ برزبونوی نرخی سوتمنی لابده اما یکم جارنی ترام بیروکی گورینی ناوکان دخاطر رو پیشتر ناوی کنداوی مکسیکی کرده بو کنداوی امریکا و داشی کرده بو ناوی دریاچه اونتاریو بکریت دریاچه امریکا تنانه دفتی رابردوش بگالتا و تبوی گروی هرمز دکریت گروی ترامپ.

La Rudaweki Saranjrakesh u Dagman li Istanbul kçeki da kraw ba 64 salu shajmang zindani kirdun hukm dra. Skalay 215 dosye tawani li ser tomar krabu. La kati pakhshi rasta u khol la torakom alayatekan poliz ala kutet seri u la malaki u dezgiryaka. Gulistan kurti 83 sal ka la na torakom alayatekan ba khuram nasrawa ba tomati dizi u saxtakari u balganama farmekan la dadgay Istanbul و بورسا و ازمیر داوا کراوا. لکاتیگ دا پخشی راستو خوی کردو تاو لزنگی درگی مالکه دره. کاتیگ لنیو لایوه کده پرسه کیا بینری کی پخشک راستو خوکی بود دنوسه لدرگا کده دره می کراوا. خورم بلام گلستان لکونی درگا که و سیری درو دکاو دشلجه. لگل کردنوی درگا که پولیس هلکتی تا سر مالکه و لپخشی که راستو خوا دزگیره که. هاو کاد بینری کی تر بدنگ هاوار که خورم یان برد لو کات دا موبایلکی لدست دا کویت خوارو پشان موبایلکی حالا گریتو کتایی با پخش راستو خوکی دینی و دوی روانه کردنی بو بردم دادگا بریاری زندانی کردنی بو درچو روانی گرتو خانه کری بو بسر بردنی ماوی سزاکی لنیو زندان که 68 سال زندانی.

روشنامه نیو یورک پوست نوسی و تیران پلان یرشکی آرشوی 7 اکتوبری بسر اسرائیل دارشتو. روشنامه نیو یورک پوست داله ایران لرگی گروپ چکدارکانی لناوچکا مادکاری دکا بونجامدان یرشکی برفراوان آرشوی 7 اکتوبر بسر اسرائیل. روشنامه نیو یورک پوست با پش بستن بزانیارکانی دزگاه آلگیرکانی اسرائیل بلاوی کردوتاوا سپای پاسداران ایران اولکانی چر کردوتاوا بو بوجانوی برای مقاومه و لوچارچوه یا چندین کوبونوی هاوبشی لگل سر کرده ای گروپ چکداریکانی لبنانی من و عراق انجام داوا. اما انجلم جولانه دروس کردنی گوشاری تون دل اسرائیل لچن پیگو لعنی کی جاواز. زانیاری هاوالگیرکان اما جبو دکن سپای پاسداران مشقو رانانی هاوبشی بو گروپ چکداریکان وگ حزب الله لبنان و حسیکان یمن دست بی کردوا. هاوکات بری برمنانی موشک و درونی زیاد کردوا تاوکو کوگانا پرکات که لروبروبونوکان رابردو لگل اسرائیل و امریکا. بکاراتون روشنامه که دلی استوا دیاره تاران دیوی او کل بره پرکات و همانگی سربازی تونتر دروز بکاو بیگی نیت برسترین استاو کل درفت یکی گنجاو هیرشکی همانگی فرلانه با سرخاک اسرائیل جبه جبه کرد.

کمپانیای اپل سرقالی بلاو کردنوی برهمنوی کهیتی سالانه لنمایشی سالانه خوی که چلکی جور او جور انجام ده سالیش چاوره کره لنوی ایلول کمالک برهم نمایش بکات کمپانی اپل با فرمی رای گندو لنوی ایلول بونه سالانه خویتی بونه سندنی برهمنوی کانی لگل نزیگ بونوی که تکی دنگو دزه پیکردنی زنیاری کان زورن هنگلو زنیاریانی که بلاو کراواتاو دوی چندین سال چاروانی پیچی هم سال اپل یکمین موبایلی چماوی خوی بناوی آیفون الترا نمایش که دنگو کندلین ام موبایل لموبایل چماوکانی دیکی وک سامسونگ کورترو پانترو که تک دکریتاو شاشکی دبیت قباری آیپاکی کی مین شاشی سامسونگ شاشی هاوشوی سامسونگ که شاشی کی بود روز کراوا و رنگ و نرخی تناب دو رنگ سپیونی لی بردسته به چاو رکره نرخه که زور گران به لسروی $2,000 و سرطا تنها لامریکا امبرهما دفروشره شوی درویان یا خود آیفونی 18 پرو ماکسیش یکی که لبرهما کن هم پرو ماکس شوی درویان زور لآیفون 17 سالی رابردوه چه بلام چند گران کاری که بنراتی تیا کراوه لکامیرا که گرانکاری که گوره لکامیری سرکی دبه بو یکم جار ایفون توانه گرینی قباری کرانو و هاوینی دبه بو کنترول کردنی تیش کارمتی در بو گرتنی یوینی که زور باشتر و پروسی سرکی چیپی نوی A20 تیا دبه که خیراترو اوزی کمتر بکاره با دوگمو شاشا دوگمو کامیرا که ساده تر دکره درگی یا خود دوگمه که داینامیکی لسر شاشکا کپچوکتر لوانی تر جگیره کره چاوره کره نرخکی براورد به نوی پیشوتر گران تر به کجمری زیره کشان هیا که پیش بینی دکره اپل کجمری اپل نمایش بکه که گران کارکان زیادتر لخیرهی کجمره که زیاد کردنی تایبدمندی و تندرستیه تی لگل چندین رنگو قایشی نویده که پیش بینی دکره برمکانی اپل بمزوانه نمایش بکره.

بلبرزان امانه گرنگترین بابتی میدیاکانیم بیانی بون سپاس بو یو تام کاته لگل من بون سپاس بو برای برزم کاک ربین لکنترول یوش بمینن بخیر و سلامت خواتان لگل خواتان

0: Speda FM 106.1 106.3
1: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامه کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خوابه
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ده دانه یکم بره بی به ما مالا بیخوانه ما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید شیریکی سروشتی و خوابه شیری یارایه
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: Hanjuni Asli Shaho نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ایبه نه تعقیق کانو، هر نه یاب دره چه ازانه چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
8: هنگوینی اصلی شاهو هم هر زانو هم نه یاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-7-7
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
9: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خودا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسرانی سپیده لحر کویکن سلاوی خواتان لبید امکاتو گشکاتکتان باش بید امیدکین که روژه که خوشتان هبید روژه که آرام تان هبید و همو لیکشتان تندروز باش بن خوشحالین امروی برنامه دو کاجمر بخسمت ایوی بریزو خوشویستگینوا با امروش کامل برگو بابتو حوالی نویل توری گنگ مانه گفتو گوی لسرکین سرتاش دچین لای کورتی اگل حوالکن

دوباره سلاوسان لیبت برابانی امرو بر کمپی سوداش لسنوری پارزگای سلیمانیو ایج زیانی که گیانی نبو کمالی شورشگیری زحمت کشانی کردوسانی ایران لاراگن را بگدادالید کاجمیر چوارو پنجا خولکی برابانی امرو دو شمم سیدرون هر با سیدرون

پیامنری سپیده لبغدا تاکو کتای ام هفته موچه با توای وزارت و دستکان خرج دکریو دا بشکردینی موچه مانگی هشت لعراق کتای دید. لباری موچه هریم کردوستان و آماجی با کردوه هیچ کشو بربستیک با خرج کردینی موچه نیا. لیستی موچه و راپورتی ترازوی پیدا چونه و وک خویند پسند کرانو اویش دوای وزارتکانی عراق دستکریت برای کارکان و چاوره دکریت هفته دهاتو پارک خرج بکریت. لباری 120 میلیارد دهاتی نانوتی اما گش لپاری موچه دبردید. چونکه حکومتی کاربرکر آمدنیه دهاتی نانوتی بنیرد حوشوی مانگکانی رابردو. لا روداوی کی سختی هاتو چوده لا سر رگای گلی علی باگ لا سوران کرو دایکی گیانه لدزدو کسی که دیکش بریندار بون بپی زانیرکان اواری دوین اوتومبیل کی تایبتو پیکابی کی پرلا تماتا لا سر رگای گلی علی باگ اروها دو کسی دیکا بریندار بون که یکی کن دایکی گنجا کبوا پاش گیان دنیان به نخوشخانه دایکا که تمنی 60 سال بو گیانی لدزدو شوفیری پیکا بکش که برک تماتی بو هولیر حل گرت بو بریندار بو و هر وها با پی شارزانی هاتو شو بشکی زوری روداوکانی هاتو شو بهوی یک سایدی رگاکانو و هر وها زوری چالو چولوا دروز دبیت و حکومت نتواند رگاکانی هرم چاک بکاتو فراوانی بکات. بریاره لا 48 کاژمری دا هاتو دا انجمن یونانرانی عراق بریار لا باری ناردنی سوتمنی با نرخی پاپوشتی کراو بو هرم بدات و قیرانی سوتمنی لهرم کتایی بید. با پی لدوانی پرلمنتاری که یک گرتو لسادا راپورتی لجنه وزارتی سامان سروشتکان گشتو تا انجمن یونانرانو امرو یا خوصبه راپورتی لجنه وزارتی نوتی عراق دا گاتو داوتوی بابتکا لانجمن یونانرانی عراق دا کرد. با پیش آرزانی آبوری اگر ام بریاره بدرید او لبرجاندی حولاتیانی هرمی کردستان دبید نرخی نوتو بنزین و گاز به نرخی پرپشتی کراوی هاوشیوی شارکانی دیکی عراق دگات دستی حولاتیانی هرم. دسته نیشتیمانی و برهنانی عراق گشتاندنی که با هرم کردوه با اوی پروژکانی نشتجبون پابند بکرین با ارگرتنی قسطو نرخی فرمی با شوی 100 دلار با 132 هزار دینار بید. با پی گشتاندنکه دسته نیشتیمانی و برهنانی عراق نسراوی فرمی آراسی حکومتی هرمی کردستان لبغدا کردوه با اوی پروژکانی و برهنان پابند بکرین با ارگرتنی قسطی یکی نشتجبونکان با نرخی فرمی دلار لهرم با شوی اجباری جبجه بکرید. دسته نیشتیمانی و برهنانی عراق لا روژی 19 آبی امسال نسراوی که عراسی نونرایتی حکومتی هرم لبغدا کردوا نوسیویتی تایبتا با فرمان اجباری با ورگرتنی قسط نیشتجابون با نرخ فرمی بانکی ناوندی عراق و تا 132 هزار دینار با هر 100 دولار قاسم عرجی راوشکاری امنی علی زیدی رایگانت روژی سی ایلول هزکانی هاوپیمانان لعراق بطاواتی دکشنوا سیستمی برگیرکانیش لحولیر دکشنوا که با پی جبجه کردنی رکوتینی نوان حکومتی پیشو هاوپیمانی نو دولتی دبید. قاسم عرجی اماجی با کردوا حکومتی که علی زیدی زور پیداگرا لسر جبجه کردنی پروسی کشانوا کاوتی لانی امریکی آمده تواوی خوی با جبجه کردین رکوتنکا اروها کشانوه لواده دیاری کراودا در بریوا او کشانوه تواوی هزکانو و سیستم برگیرکانیش دگریتوا که پیشتر لسری رکوتن کراوا سپارت با کشانوه سیستم برگیرکانی امریکا و هاوپیمانه لحریمی کردستان رایشکاری امنی سر وزیرانی عراق باسی لوا کردوا کشانوه که سرجم سیستم برگیرکانیش دگریتوا کشانوی هیزو سیستم برگیرکان قوناخ با قوناخ دستی پیا کردوا. سروکی ارکانی سپای ایران رایگیانت واشنطن توانی سربازی اوینیا همان او رفتارانی لفنزولا انجامیدن بکاتوا. حبیب الله سیاری سروکی ارکانی سپای ایران رایگیانت اگر امریکا لروی سربازی

0: یوه براستی توانی اویان هبوایا به همان شوی فانزولا لا دجی ایران بپرنوا و سرکوتن بدست بینن تاکو ایسا هزاران جار او کاریان انجام دابو اماجی بوش کردوا برپرسانی امریکا باش دزانن که ناتوانن بسر توانای جنگی برخودانو اراده گلی ایران دا زال بنو لدوانکانی دونالد ترامپ سبارت بزیاد کردنی گوشارکان بو سر ایران بلگه کی رونا لسر لاوازی واشنطن لبرانبر ایران دا لا غزه ريو رسمي بخاك سپاردني روفاتي صد فلسطيني كا بهوي هرشكان اسرائيل و شهيد بون بره وچو روفاتا كان دواي اوي لجير دارو پردوي خانو رخاوا كان دا دوزرانوا بالاي فلسطيني دا پوشران لنزيق مزگوتي امام شافعي لقاركي الزيتون باشير روشالاتي شاري غزه روفاتي صد فلسطيني كا لما وكان رابردو دا بهوي هرشكان اسرائيل و شهيد بون دان ران خزانه کانی قربانی کان لنی و تر مکان دا بلاو بونوا بدوای ناس نامی سیمای عزیزکانی انده دگرانو مومی انده گرساند بو هر وها گولیان لا دورو بری رفات کان دانا او قربانیانا سر با خزانه کانی ارحیم بلعاوی ملکو قنبور بون که دو سال لموبر خانو کانیان لانجامی هرشکان اسرائیل دا خاپور کرابون علمتی در هنان و رفاتکش لاجر دارو پردوده به هوی گمارو اسرائیل و بشیوکی سنوردار بره و دچید. برزانو خوشویستان کورتیگ لحوالکان تان پیشکش کرا پاشکمیکی دیکا دگر رینوه.
1: نری کانالی سپیده بن لما جی دست کردی نایل ساد بم نو نیشانه

0: دوباره سلاوتان لبید بینه رو بیسرکانی کانالی اسمانی سپیده رادیوی سپیده اف ام گرای نولاتان با خند نوی او بابتانی یعنی او سیر سر دیر میدیانی که بابتی روشن و دیاره لگل گرانی کشو هوا دا ورده ورده کشکا برو سرما دا چید و زور گرنگه ما اگه ملتان دروسی من بی بتایبت پتای ورزی ایتر لم ماوی دست بیدا کرد چون که کشوها گرانی بسر دابی سرد و گرمی درست بید بطای با دست هل شوانده کش سرد بوا اینجا رنمایکانی تایبد با کشوهاوا و بطای با تریش ام پتا ورزیانی که هیا زور دبن و با دیاری کراوی اوانی که منالیشان هیا ام بابت زور چاک دزانه لگل هاتینی ورزی پاییز دا گرانی کشوهاوا دا ام پتا ورزیانش زور دبید سکچونا رشان ویا حلامتا کان ام بابت درمی کان قرق ایشه حلامتا کوکه زرانا اما نه هموی لپای گرانی پتا ورزی کان و دروز دبن و یه زور گرینگه ایمش آگا ما لیبید بطای بد احان لگل گرانی ورزی کان دا جلو برگیش دبه گران کاری بسرا بید و لورزی هاینو گرما دا شوازی که جاواستر جلو برگ دا پوشی بلام لگل گرانکه دا پیویستکا بطای بد شوان بو منال بطای بد ریش بلین زور گرینگه او جلو برگانی کلار کاتی آسایی تر بطای بد لورزی گرما دا پوشی تا بو منالکو لشو دا گران کاری بسر دا بید چون که او امیر فین کروانه دا بکار هاتون اساش که بکار ده سر دا سر تا کاتی که دخوید هستی پینا که دو جاریش نیوشو که خبر ده بیتا و دزانی که جواکی چند سر دی کردوا بوی او بطایبت اما بودایکان زور زور گرینگه اگران لو خالا گرینگه بیت گرانی جلو برگ بو منالکان و بطایبت تریش او امیر سرد کروانی که بکار دین بو فین کروا امانا باشتره کم بکریته و بو اوی تندرستی مناله کمان باش بیتو بو گوره کانیش به همه شو که تک پتای ورزی بلاو بیتو هر اونه همو جا قصه که یه دکریت که حلامت و پتا بچه تا مالک و زور بکم یعنی دبی همو اندامه کن ویگره ولاسی چون که بلاو ده بیتو اما قصه شارزه نه بسپورانه لو مجاله ده همو لیک سلامت و تندرست بید ایشالا ورزی پاییز و زستانیش برای دکینو با تندرستی کی باش برزان دیاره دوینه به دیاری کراوی لانقره پایتختی ترکیه پارتی یکسانی و دیموکراسی گلان دم پارتی پنجمین کنگره اصایی بستو تیده هر یک لا تولای حکیم اغلری تونجر باکرهان به هاوسروکی پارتکه حل بجردرانو ام بابتا بابتی گرمی سوشال میدیا و میدیاکان بگشتی لدوینه کوا کنگره دم پارتی کشمیر ده لانقره پایتختی ترکیه دوینه دستی پیکرد و هر و هم لکنگره که ده ارگانکانی پارت حلبشیر دراوکان و تاوتوی پیروی نخوش کرا بکوی او دنگانی که هر دو حال سروکه که حلبشیر درانه و کوی 353 بو دو حال سروکه که دم پارتی با 535 دنگی بله تواوی اندامانی سرکردهاتی جاری که دیگه لسر کرسی هاو سرکاتی دانشتنوا اینجا اوی که گرینگ اماجه پیکراوا هر یک کبلی پیشتر اماجه هم باو دابو که هیچ هولو پلانک با گرانکاری لپوستی هاو سرکاکانی بلین دم پارتی نبوا که ببیت جگه باس براستی اما و تی خویان بوا با یکی گلا گرینگ ترین پیامکانی تونجر باکرهان او بوا که پیداگری پارتکی لسر چمکی کماری دیموکراسی دوپات کرده تا و دلید سرنجی دم پارتی تنها لسر پرسی کرد نبوا بلکو دیوید هیلی که فراوانتری سیاسی بکشه تو سرنجی لسر دیموکراسیتی گشتی ترکیه بید و هر وها برپرسانی دم پارتی اما جایم باو کردوا مبستیان لم کنگره گرانکاری ریشینیه و گرانکاری بلین کنگره امجاریان با امدکاری با کنگره کی دیگه ککراوا ام کنگره ککراوا امدکاری با کنگره کی تر دکرید و پیناسی کردوا با وی خویان او کاتا وچرخانه کی گوره دروست بید با کنگره دا هاتو پروین بولدان حوصرو کی پیشوی پرلمانتاری دم پارتی رای گندوا چند منگی کی دیگه او کنگره دا بستریت و گرانکاری زور لپارتک دا دیتا آراوا و بلین کنگره کی میجوی ریشکش دوید با زورگ لگرانکاری کنده. تولای حتیم اغلری لبشی که اوتکانی دا آماجی با پرسی کرد کردو و پروسی چاره سری کردو و دلید پرسی کرد شتگنی درفتی دو خستنی هبید او پرسا ناچاریا دم پارتی لقوناقی دا هاتو پرسی کرد پروسی چاره سری و کدو خالی بنارتی گرنگی سیاسی که لخوی دا دبینیتا و هروه اما یکمین کنگری دم پارتینی لدوی بانگوازکی عبدالله اوجلان و بطایبت ریبری زندانی کراوی پککا با چگدانان و حلواشاند نوی پککا و چاوری دکرید لکنگری دا هاتو دا جماره کی سیاست مدارانی کورد بطایبت بشیگ لوانی لزندانکان و دروی ولاتن بشداری کنگری دا هاتو بکرید تشرین یکمی 2023 با دیاری کراوی دوائین کنگری دم پارتی بر روچو بر پرسانی پارتکا دلین ام کنگریان با هوی ناچاری یاسایی و بستوا و گرانکاری بنراتیان لا سرکردائیتی پارتکا دا نکردوا. انجا وکو توماری ناوی پارتکا لسالی 2023 و تومار کراوا ام پارتا دریجا پیدری پارتا داکوکی کارکانی مافی کرد بوا لترشیا وکو خوان الین و اگرچی لسرطه سالی 1990 هتاکو ایستا بنزیکی دناوی جاواز و درکوتوا و بلام جماری دنگو سیاست کردنو ربازکی گرانکاری اوتویان بسردان نهاتوا و دم پارتی ایستا لدوائن اخپارتیو و پارتی نوی یعنی پارتی سهمین فراکسونی پرلمانی ترشیایا و لکوی 600 کرسی او پرلمانه خاونی 56 کرسیه. اما او حواله گرینگی دوینه بو توای میدیا کانی ترکیه و نوخو آنی که تایبتن با گرینگی با پرسی کرددن داگیری کرده بو کنگری پینجمین کنگری خوی بستو جاره که تر هر دو حوصه رو ککم حلب جرد رانوا در چین لی بابتی که دیکا برزانم و با دیاری کراوی حسدا دیاره تنها لسی روش دا با بهای 200 میلیون دلار چکی قرصی رادستی سپای سوریا کردوا بابزانین ام حوالش چیلی اکویتوا و با دیاری کراوی حسدا دست با رادست کردنی چک قرصکانی به حکومتی سوریا دکات و لا قناغ یکم دا با بهای 200 میلیون دلار چکی رادست کردوا لا چوارچوی رکوتینی نیوان هزکانی سوری دیموکرات حسدا و حکومتی سوریا قناغی یکمی پروسی رادست کردنی چک قرسکان دستی پی کردوا و با دیاری کراوی تنها لماوی سی روش دا اما جبا کراوا با بهای 200 میلیون دلار تانک زریپوش هروها کرستی جنگی رادستی سپای سوریا کراوا روشنامه ترکیه لزاری وزارتی برگری سوریا و بلاوی کردوا توا و با دیاری لپا پروسکا سی با چواری ایلولی 2026 دستی پی کردوان پروسی تنها لشاری کوبانی 1107 کلاشیکون و زیادتر ل 30 تانک و 50 زری پوش و نزیکه 8 اوتومبیلی هماری امریکی امانه هموی رادستی سپاکراو نوتوا عبدالرحمن ددا شارزای سربازیه یار امر جبو دکاد لکوی گشتی چککان که دستی با دستی حسدوان زیادتر ل 1 میلیار دلار دخم رندیت او چکانی با دستی حسدوان و پیش بینی دکات پروسی رادست کردن و که نزیکی سال و نیویگ بخواینید و هر وحا چون که پروسی که آسانی و بشی که زوری چککان لکوگانی هینکان دانو با دیاری کراوی باز لبرزایکانی سنوری عراق و ترکیش دکرید که او چکانی لوی حشار درابیتن اینجا سر رای چون بواری جبجه کردنی رکوتنکام برزان آستنگی نوخوی هیا دیارا ابو عیسام که فرمانده لیوای شورشگران رقیه امی اشکرا کردوا که جماره گروپو لان لناو حسده پیدا گرن لسر اوی که لرادست کردنی چکا کانیان بو هیوا بشگ لکوگا کانی چک بی تقین نوا یعن با تقین ریتوا بویا امده اوانین چکا کانیان رادستی حکومتی سوریا بکن بله بردوام دبین حواله که گرنگی تر هیا لدوانه کانی ترامپ همو روژک و کاتیک و شو روژک دا بردوامی هیا بردوام لس تروس سوشال و تکانی بلاو دکاتو دو جاریش گرانکاری بسر و تکانی دادیت اما ایوه که دی بینین اما دوائین پوستی دونالد ترامپ سروکی ولایت گرتوکانی امریکا بشیوازیگ اما نخشی ایرانا امش کل سری دونالد ترامپ و که خویان دلین شیوازی که دروس کردو حوالکش با شیوازی باید با اماجی پیب کن دونالد ترامپ لاتور کمالاتی تروس سوشیال کبلاوی کردو تو نخشی که سراو جیری اما هر او نقشه سراوجيري كردو توا كه نقشه ايرانه ودانني ويني خوي لشوينه كيدا جابو چی داینه و آماجی با بسرداگرتنی ایران بوا و شرکردنوی گوشارکان با گورینی رژیمی اولات دکاتوا. لگل بلاو بونوی نخشی نوی جیهان للان ولایت گرتوکانی امریکا دونالد ترامپ لطوری کمالاتی تروس سوشیال و کو باس ما کرد نخشی که ایرانی بسراو جیری بلاو کردوتوا لسری نوسی و پیش و هروها که آماجی که نراستو خویو بو نقمبونی کشتکانی ایران لدریادا اما پیشو اماش پاشکات لوینه دوام دا ترامپ وینه کلسری خوی لجاتی نقشه ایران داناوا ولسری نوسی و ایران بمبستی دربرینی اوی که ایران بو تا ملکی او اما نقشه دواتره دونالد ترامپ دلید وکچون دستیان بسر فنزوئلا دا گرتوا بهما شیوه دستمان بسر ایران دا گرتوا لدوی راگرتنی جنگ سرنجی سرکی من لسر تند کردنوی گوشار آبوریکانو و هر وها گورینی رژیما اوی که اما جمع پیکر برزانو خوشویستان اما نخشه ایرانو امش که لسری دونالد ترامپ بسر و جیری نخشه ایرانی گورانکاری بسر دهاتو اما پیشترو امش پاشتری اکا پاشتری اویا امش تورکمالایتکانی تنیوه حوالی روژا که دونالد ترامپ بمشیوازا دربرینی خوی دربری و باز لداغی کردین و کوی که چون لرابردودا دستی به سر فنزولا دا گرتو سرکی فنزولاش به گمان جسل زندان او به خو کو خواندلن لپیچینی ولا گلدا دکرت و به همه شیوا امیتریش که دیبینین بو شوازه که همه یک بو حالتا راپورت یک من هی برزن اما دچینه ل راپورت یک که راپورت یک اماجی با کویا بله هاوکاران راپورتی کان آماده کردوه با سوخاس ل کویا دکادیان او راپورتی کویا سیمیناری کی استراتیجی بازرگانی بو خاون کارکان بری و شو او راپورتی کویا دبینینو دو جاریش ایم دگرین ولاتان
1: بزنس بی ایت نیک سالا چی مارکتینگ بکا یکم هنگای او یک بدزوانی تیب گالت ماهری مستحب
2: سیمیناری چی استراتیجیه با به بازار کردنی کالاکان بشی پیش یکانی ملبندی شازده کوی یک گرتوی اسلامی کردستان ری چی خستوه تا اوانی کارگ یان بزنسی چیان هیا باشتر لزارن بر همکان یان با کریاران بناسن نو بیفروشن
1: هد سالا چه که ببیت هوی سیشت ناساندنی بر همکت هر وحا درست کردنی خواست و حز و قولیاله با برهمکت هر و ها کرینی برهمکت که واتا اگر تالا چکی تو بو هو کاری هر یک لوسیا ناساندن درست کردنی خواست و حز یا خود فروشتن او پیدا گوتری مارکتن
3: گرینگا همو کسی باور با هبید که فیری او بید بازار یعنی مارکتینگ لبو اوشانه بکه که بنا منخواهانی بزنزه چی او زبطو که گوری هشتی که پیوسته فیر بید یعنی استا او رو باسی اوانه کرد او رگانه کرد که چون بتوانین اوشتی هتا او بزنزه بطو که یعنی گوری هتا بتوانین چون مارکتینگ با که و حولی با بده فروشی لبو زیاد که
4: من که آماده بوما با فیر بونه و علمه هاتونه تهره که دست خوشی لیکم زور زور بطیر تسلی باسی کرد وای کرد که من گورانکاری لکارکی خون کم که من اصلا بون منوستای چی کامیرم بتوام لره سوشیال میدیا و بتوام کارکم برو پیش بم که اوه هندان چی زور باش بو اما دستکانی خوش بی زور سپاسی دگین و یوادارم اوانی که آمادش بونه لبوارکانی خوان گرینجی با مارکیتینگ بدن چون که ریگای سرکوتن لبزنسکت لحر کارک دیکی مارکیتینگ اگر علمی مارکیتینگ باش بزانی هم داحات زیاده که هم کارکت برو پیش دبی و باشتری بو سرکوت در دبی کار
5: اما وکو بشی پیش یکانی ملفان سالانه براسی لخزمت گنزان داین بو اوی بتوانن بنخوان کاری خوان و بنخوان پروژه بزنسی چوچی خوان خو ما بسش امرو ام سمینار ما سازدا که باز ل استراتیجی بازارگری بو و کومدک تور و باسی زور گرنجی کرد با خوی لبو گنزان و بو اوانی که پروژه بچوچان هی و بو اوانی که دیان و پروژه بچوک انزام بدن اما بردوام دبین لبو سمینار و واکرنوی پیشانگا و همو او تالاچانی که پیوستا با پروژه بچوک و بازارگری اما بردوام دبین شاو
2: مارکتینگ و با بازار کردن کلیلی سرکوتینی هر کارو بزنسی که بوی اوانی امرازنوی کان بکرده هنن دیگه لدسکوتینی قازانزی بردوام پروژەکانیشیان بەرەو فراوانبوون دەبن. مەدح جەمال، کەناڵی سپێدا، کۆیا.
0: دووبارە سڵاوتان لێ بێت، سپاس بۆ هاوکارمان کاگمادی حلاکۆیە و بۆ ئامادەکردنی ئەو راپۆرتە. بەڕێزان ڕاستەوخۆ دەچینە لای تەوەری یەکەمی بەرنامەی دوو کاژمێر کە ئەمڕۆ گفتوگۆی لەسەر دەکەین. میوانەکەمان لا وڵاتی کەنەداوەیە. گفتوگۆیەکی تایبەت سەبارەت بە ژیانی ئەم گەنجە دەکەین کە لە ڕابردوودا چەند شەو نوخونی کردووە و بێگومانی چەند هەوڵی داوە، چەند کۆڵی نەداوە. چۆن؟ هەندێک جار مێژوو تەنها بە وشە نانووسرێتەوە، بەڵکو بە ئیرادە و کۆنڵەدان دروست دەبێت. ئەو مەعلومی جەنابە. اینجا سەرکەوتن، بەڕێکەوتن بێگومان هەرگیز نایەتە دی. هەر کەسێک کە شەونوخون بێت کۆڵ نەدات، ئەمانە داهاتوو بۆ خۆی دروست دەکات. بۆ بێگومانیش ئەومان بیر نەچێت. ئەوانەی کە شەوان خەوتون دوجار ناتوانن بەرهەم بهێنن، بەڵام مێشکە مەزنەکان بەخەبەرن شەوان دوجار ئامانجی خۆیانە پێکن و داهاتوو بۆ خۆیان ئەنووسنەوە. بۆیە ئەمڕۆ چیرۆکی گەنجێک دەگێڕینەوە کە سنوورەکانی مەحاڵ بەزاندووە و بە دیاریکراوی گەنجەکە توانوێتی دوو بڕوانامە و بڵێن دوو بڕوانامەی ماستەر و دوو بڕوانامەی دکتۆرا بە دەست بهێنێت. ئەمەش دەبێتە سمبولی ئیلهامبەخش بۆ زۆرێک لەو گەنجانەی کە هەندێک جار دەڵێن ناتوانن سەرکەوتوو بن، هەلی کارمان نییە، ناتوانن داهێنان بکەن بۆ ژیانی خۆیان. ئەم گەنجە دەبێت ئیلهام بەخشێ بۆ گەنجانی تر کە بەڕاستی بەدیهێنانی ئەم بڕوانامانە شەوان نەخەوتون ئەو کەسە مەزنانە، هەوڵ و تەقەلای زۆر زۆریان داوە بۆیە دەبێ بگەن بەم ئاستا. ئەمڕۆ ئەو گەنجە میوانی ئێمێ بەڕاستان ئەویش دکتۆر هێمن حەسەنە کە ئێستا وەکوو توێژەر لە پەیمانگای زانستە تەندروستیەکان لە کەنەدا کار دەکات. بۆیە وتمان میوانەکەمان ڕاستەوخۆ لە کەنەداوە باز لە چیرۆکی سەرکەوتنی گەنجێکی کورد دەکەین. جەلەزاری خۆشیەوە زیاتر و زیاتر باز لە ئەو توێژینەوانی کە کردووەتی، ئەو شەونوخونیانی کە کردووەتی، ئەو ئەنجامانی کە ئێستا پێکاوێتی چەند گرنگە، ئیلهام بەخشی سەرکەوتنەکانی بۆ گەنجی ئێستا چەند گرنگە. ئەمانە هەمووی گفتوگۆ لەگەڵ زۆر بەڕێز دکتۆر هێمن دەکەین. دکتۆر، سڵاو لێ بێت، ئەم کاتت باش بێت.
6: سڵاو لێ بێم، کاتێکتان باش و هەموو کاتێکی بینەرانی سپێدە باش.
0: من خۆشحاڵم کە لەگەڵ بەڕێستانە بەرنامە ئەکەم.
6: زۆر سپاس بۆ جەنابتان، من خۆشحاڵترم لە خزمەتتان. تەمەناکەم لاس ئەو وەسف و پێشەکیا بم کە جەنابتان فەرمووتان، یەک ڕێکردنەوەیکی بچوکانە دکتۆرای دووەمم بەردەوامە و تەواوم نەکردواتە لە ناو پرۆگرامی دکتۆرای دووەممان لە کەنەدا بە پشتیوانی خۆ.
0: ئینشاءەڵا لە داهاتوودا ئەوەش بەدەست دێت، چونکە مادەم ئامادەکاری بۆ کراوە و لە داهاتوودا بەوەش دەگەن ئینشاءەڵا دکتۆر. سڵاو لە بەڕێستان. اینجا با بزانین دکتۆر هێمن سەرەتا خۆیان بناسێنن، ئەو سەرەتایی کە من ئاماژەم پێکرد باورتر دکتۆر هێمن بینەر و بیسەر بیناسێ. فەرمن دکتۆر.
6: سڵاوتان لێبێ. من هێمن حەسەن، مامۆستای زانکۆی سلێمانی بووم، دوو بڕوانامەی ماستەر و دیبلۆمی باڵا و ئێستاش خوێندکاری دکتۆرای دووەمم لە وڵاتی کەنەدا لە دیزاین و دۆزینەوەی دەرمانە بۆ نەخۆشیەکانی کۆ ئەندامی دەمات، بە تایبەت نەخۆشیە کە پێڵێن هەزار کەس جیرۆدەی ئەم نەخۆشیەیە بە تیمێکی پێکەوەیی کارەکەین. ئومێدەوارین پشت بەخوا بتوانین دەرمانەکەمان بگاتە ئەو ئاستەی کە پەسەند بکرێت لە عالەمە کە چەند ساڵێکی ئەوێ راوە. منیش بەردەوام لە کارکردن تایەوە، هاوڕەکانیشم پێکەوە کاری لەسەرەکەین. هیوادارم ئینشاءەڵا بتوانین چارەسەرێکی ئەو نەخۆشیە بدۆزینەوە و ئازار و ناڕەحەتیەکانی ئەو نەخۆشانەکەم بکەینەوە
0: ئینشاءەڵا. دکتۆر، عادەتەن کاتێک کە خەریکی خوێندن دەبی لە قۆناغێک بەردەوام دەبی، دوجارش ئەگەر بگەی بەو ئاسی کە خۆت دەتەوێ تەعین بوونە یان بە نمونە کە بەڕێستان سەرتاوتان مامۆستا بوونە لە زانکۆی سلێمانی، لەوێ زۆرێک دەوەستێت. اینجا حەز دەکەم ئاماژە بۆ بکەی کە چییە بووەتە هۆی ئەوەی کە تۆ بەردەوام بی لە خوێندن و بە دیاریکراوی توێژینەوە بە دێسهێنانی دوو بڕوانامە و سێ بڕوانامە. ئەمە ام برودان و بردوام بونه لچی و سرچاوی گرد؟
6: خوی دو جور سرکوتن هیا. سرکوتن اک هیا سرکوتنی تایبتی پیالن با آمانجی چی دیاری کراو که کسی اک ایوه بگا با آمانجی چی دیاری کراو اگا با آمانجو لو شونا اواسه ایتری گشا کردنی امروفا نوی بونوی امروفا برهمی نوی امروفا تازه بونوی امروفا اواسه و امروفا لدوی او آمانجی که ایوه بدستی بینه با ماوی ده سال او پری با معدلی تقریبا تکرای پر جیراو 8 سال اتوانه ده هنر بید لدوی او 8 ساله و هیچ شتک هیچ اضافه اک ناکه اکری بلین جیانی پیشهی لده هنان لبرو پیشتون لنوگری و نوگونه و اوستید بلان تمن بر رای کاتیشتا کسکا و اتا اکری بلین لو کاتا امری بلان درنگتر انیجره او کاتی که بفعلی خواهی گوری جیانی کشه و سرکوتینی که تر من هیا سرکوتینی که تر من هیا که کتاییکی کتایی نهاتوه امروفا ببردامی هول عدد ببردامی تی اکوشه ببردامی هوراز و نشه و برزی و نزمی ابینه و گول چی دیاری کراو نیا طبعا گول دانه بلان آمانجی که دیاری کراو نیا بلان که گشت ما اوی ایتر اوستم یک آمانجی هی که اویش رزامندی خواهی پروردگاره اویش که تی پیگا که امروفا که با عاقبت خیری اگررت بولای خواهی پروردگار فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز او سركوتنا حقيقيه اجينا طواوي تمني مروف قشتك لكومالا سركوتينك لكومالا قلب جير كردينك وقلت شنينك كالعمر ياكو يا كاتوا وهل روجك بري اكاد ككاري في تشاك انجام اداد ايشك اكاد بدل صوزيوا ما مصايك لقندك كريكاريك وستايك با خوانیکا دایچی چی مهربانا منالی چی جورایلا کم اندامی چی آرام گرا نخوشی کی صبر گرا لجر ناراحتی کانی ناشکری ناکا کسی که آموشگاری کاری چی رازگویا همو امانی که پیاده کاری چی خواهنکن بفعلی امانه سرکوتون بانیان بینین لسر شاشا با رقمی حساب مانقی کانیان نبینین با جلی جوان و مالی جوان و خانی جوان نبینین اوانه به معنی کلمه سرکوتون
0: بله دکتر بیگومان بربست زور هبونه با گشتنی او مقامی که اسای وی تیدان او بربستانه چی بون؟ یعنی واین کر او بربستانه که برستان سرد ببنه و طاقتی او تان نمینه بخوینن طاقتی او تان نبی بردوام بن بربست هبون؟
6: بیگومان ابید چون که هدف لبونی مروف لسر گوی زوی امتحان و تاقی کردنه ویا و ام امتحان و تاقی کردنوانا هنده جار ببونیشتکا هنده جار بنبونیشتکا هنده جار بپیبخشینیشتکا هنده جار بلیگردنویتی و امتحانکا لو برگایا که خواه دیاری اکاد جاری واه بوا بدو سال بسی سال خریچی پروگرام اک بوم خریچی تقدیمی سکولرشیپ اک بوم که بتوانم ببران بر بفندی چی نو دولتی بفندی چی لوکالی بخونم دستبر نبوا بو چون که او حزی من هم بوا لو کاتا یکان جیر نبوا لگل کاتی خواهی پروردگاره کاتی من و کاتی خواه جاواز بوا من امرو ویستو مشتک بدست بینم شتک سه مانیتر بدست بینم سه سالم و پیش ویستو ما با آمان جبگم امرو پی اگم اما بابتی که لحکمتی خواهی بویا لکاتی هورازو نشکه وکانا شیری اویا سنجینی اویا که مروف آرام بگری باوری به حکمتی خواهی پروردگار هبه که افرمه استجیب لکم یعنی استجیب لکم مروف ابه شرمی هبید لبران بروی خواهی پروردگار بلین ادا عیبات سر بلان خواهی گوره حکمتک علمی که غیب ازانه ایمان ازانی لشونی کترا فرمه و عزتی و جلالی لانصورن نکو ولو بعد حین سن بذاتی خوی اخوا کسر کوتو مانکا بو پیغمبری خوی صلی اللہ علیہ وسلم بو ایمان داری شا بویا لو کاتی که هورازی کنشیوید آرام گری امتحانکا
0: بله دکتور بیگومان هاوره خیزان دوری سرکی ابینی لجیانی هر تاکیک لئیما اوش راستو خوب و برستان دروستان خیزان هاوره دورو بری برستان یعنی ایوه بحکمی اوی که ئامادەکاری دکتۆراتان کردووە، ئامادەکاری ماستەریتان کردووە، ئەمانە هەمووی چەند ساڵێکی زۆری پێویست بووە، شەو نخونی زۆری پێویست بووە. پاڵپشتی ئەوان چۆن بووە؟ بێزاری دەربڕین هەبووە؟ چۆن باڵانسێکی وەها دروست کردووە لە نێوان خێزان و خوێندنەکەتدا، لە نێوان کارەکانتدا؟ بەڵێ، پلانتان چی بووە؟
6: وەڵاهی طبعاً هەر کەسێک ئەبینی کە لە پلەیەک لە شوێنێکا وەستاوە، ئەوە دڵنیا بە کوردەواری ئەڵێ لەسەر قەڵادۆشکانی کەسێکە، لەسەر قەڵادۆشکانی عیلاقێک و زەبەلاحێک وەستاوە کە ئەوی بەرز کردوێتەوە. جا ئەو کەسە بلیمەتەش کە من لەسەر شان یا لەسەر قەڵادۆشکانی وەستاوم، دایکمە، هاوژینی بەڕێزمە، هاوڕێ خۆشەویستەکان من لە پۆلی هەشتی بنەڕەتی با بڵێن، لەو کاوتەوە هاوڕێکم هەیە چەند ساڵێک لە خۆم گەورەترە، یعنی تا ئەو کاتی چوومەتە زانکۆ ئەو ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە، دایکم بە بەردەوامی هەموو تەمەنم و لەو کاتە شێو کە هاوسەرگیریم کردووە، خالی ڕازی بێ هاوسەرم، ڕۆڵێکی زۆر گرنگی هەبووە لە یارمەتیدانی من، کار لەسەر شانی من سوکردن، لە پەروەردەی مناڵەکان، لە کۆشش پێکردنیان، لە گرنگی پێدان بە خزم و کەس و پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانی شتەنانەت.
0: بێگومان جێی دەستخۆشیە هەر هەبن ئەو دایکە مەزنانەیان، ئەو هاوژینانی کە پاڵپشتی خێزانەکانیان دەبن، دەوری سەرەکی دەبینێ بەڕاستی، چونکە ئەوانە وا دەکات کە داهاتووکی جوان بۆنەوەکان دروست ببێت، و بێگومانیش ئەگەر هاوژین پاڵپشتی باشی هاوسەرەکەی ببێت، ئەوەش باوکێکی زۆر مەزن دروست دەبێت بۆ نەوەکانی، و بێگومانیش ئەمریکا سەرتاش ئاماژەمان پێکە دەبێتە ئیلهام بەخشێک بۆ گەنجان بەگشتی. دکتۆر، یەک پرسیارێکی تر کە زۆر گرنگە بەلامەوە حەزەکەم بەڕێستان کۆمنتی تۆ وەربگرم، بەڕای ئێوە سەرکەوتن زیاتر بە زیرەکی پەیوەندیدار یان بە کۆڵنەدانە، کەسێک دەبێت کۆڵ نەدا، کەسێک دەبێت مێشکە مەزنەکان دەبێت شەو نەخەون، بەخەبەر بن، بتوانن کۆڵ نەدەن، ئەنجا بە ئامانجی خۆیان بگاند. یاخود ئەمە یەکێک لە قسەکان کە بەردەوام دەوترێتەوە، دەڵێت زیرەکی بۆ ماوەیە دەمێنێتەوە، ئەو کەسە بۆیە زیرەکە، بۆیە دەتوانێت ئاوها بەردەوام بێ لە ژیاندا. ڕای بەڕێستان لەسەر ئەمە؟
6: یەک کەلیمە لەسەرەوەی پێشوو بیرم نەچێت، شکستی هەر کۆمەڵگەیەک لە شکستی خێزانەکانەوەیە، سەرکەوتنی هەر کۆمەڵگەیەکیش، هەر کەسێکیش لە سەرکەوتنی وێتی لەناو خێزانەکەیە. من سپاس بخوا مناڵی خێزانێکی مامناوەندی سەرکەوتوو بووم، ئەلحەمدوللیلە، و ئەکرێ بڵێم لەو کاتێکە باوکم لەدەستدا و من مناڵ بووم، وەسیەتی باوکمە دایکم تا ئێستا بەردەوامە لە پرۆسەی خوێندن لەگەڵ منە، و تا ئەم تەمەنەش سەبری لەگەڵ منە هەیە. بۆ وەڵامی پرسیارەکەش، ئاماژە بە توێژینەوەیەکی 10 ساڵی ئەدەم کە لە ئەمریکا کراوە، کۆمەڵە توێژەری گرنگ و بەتوانا کردوویانە بە سەرپەرشتی پرۆفیسۆر کارل دویک لە جامیعی ستانفۆرد. توێژینەوەکە لە دوای 10 ساڵ تەمەن لەسەر مناڵی خوار 18 ساڵ کراوە، لەبەرەوەی ئەو قۆناغەیە کە گەشتیایە ڕوو ئەدات. توێژینەوەکە بەڕوونی بەڕاشکاوی ئەڵێت ئەو پەڕی بەهرەمەندی لە مرۆڤێکە لە سەدا 33 سەرکەوتن، یا لە سەدا 33 پێکهێنەرەکان و پاڵنەرەکانی سەرکەوتن دروستەکە. ئەی لە سەدا 67-ەکەی چییە؟ لە سەدا 67-ەکەی بە شەو نخونیە، تێکۆشانە، ئامادەسازی خودە، ئامادەسازی ژینگەیە، خۆ کۆنترۆڵ کردنە، خۆ پرۆگرام کردنە، هەڵبژاردنی هاوڕێگەیە، هەڵبژاردنی سەرکردە و پێشەنگ و پێشەوایە، شوێنکەوتنی زانستە، عیلمی پێبێ بۆ ئەو بابەتە، وەرگرتنی ڕاوێژە لە کەسانی شارەزا بە ئەزموون، ئەوانەی کە پێش تۆ ڕێگەکەیان تاقی کردوێتەوە. ئەمە حەز ئەکەم ئەم شتە زۆر بە جوانی بگات. توێژینەوەیەکی زۆر گرنگە کتێبەکە کە لە کوردستانی شا خۆشبەختانە 2 جار کراوە بە کوردی، کتێبەکە بە ئینگلیزی ناوی مایند سێتە، بە کوردی کراوە بە عقلیەت یا ژیری شتێکی وە، بە تەواوەتی تەرجەمەکە ڕێک نییە تەرجەمەی وشەکە لەگەڵ مایند سێتە. مایند سێت واتە چۆن بەرنامە ڕێژی مێشکت ئەەکەی، چۆن دای ئەڕێژی، چۆن تۆ فەرمان لە مێشکت وەرەگری وە فەرمانی پێئدەیت. ئەمە ئەو قسەیەکە لە 10 ساڵ توێژینەوە بەرهەم هاتووە. یک لسرسی بهریا گیفتا خواپیداوا دو لسرسی به هولو تکوشان و کشو زانست و راهنان و چاوساخی اکرد
0: زور جوانا دکتر لقصکان تانا زور باسی آیت قرآنی اکان بس له ولا كانت ك بالبشتي خوي غورا يان بمناك تر ك زور يقينت هيا كبريار بيبو هرشتك ك يقيني اوتها بيت خوي غورا سركوتوتكات جا اول قال اوات يا كل اكم وبتايبت تريش او شواني كنخوتون امانا چند ريجه بيدر بونا خلکانه که شو خوتو تو آمده کاریت بود توی جینه و کردو آمده کاریت کرو که درجه کی زور باش بینید اوانه او شوانه چون برانه و چون کتاییان پیهات چند هیلاکو مندو بوی و بگو من ریجو که اماجم پی که لقصکان تانه زور باسی خواهی گورا کن آیتی قرآنی زور اماجی پی کن اوشم برون کرو
6: سبارت با قرآن برنامه جیانه پیداویستی مروفه نخش رگی کار کردنیتی به او نتوانی برو رجی خوکشتن لاروش آوا یا خود درمان خواردن و خوکشتن به درمان تنانت لعاست که برزایه چون که هند جار هند تاقی کردنوی خوایی امن ده قرص با کسیک تحمل ناکا لحکمتکی تی ناگا لحکارکی پشتی تی ناگا با من بوچی آوا بوچی لم تمنکما هنده جار برگنه گرتنی امتحانکا لوی که نازانی هوکاری پشتوی چیا و هیچ بلینی که پشتوی پی ندراو یا نازانی اگر پی درابید بایا تحملی ناکاو خوی لبین باد بایا ایمان باوربون بخوا یقین باوی که خوات لگلا لوی که ناراحتی توشکا لوشی که خوشید تو شکا بدستی اوا و هموش حکمتی تیایا و هموشی بو اونی رقیلی من دی بو اونی امتحان من که بو اونی جیانی دنیا من سخت که بوی لقیامت هب منتو نه بو اویا لقوناغی که جیانی دنیا دا بسختی که بمن بعد اما حزا کم زور جوان بگا لقوناغی که جیانی دنیا من دا بسختی که بمن با بوی آماده من که با قناقه که دواتر چون که شته که با دانوین هنده گوره اگر امراهنه نتایبته نبید ایما یعن خو من لگوره یا لخو من دره چین یا لسنور دره چین
0: بله
6: اما او بابتی
0: بله بله اوی ترم اماجم باو که زور خلق خوتون بلام شوکانی تو شوی دریش بونه اما نه چون تی پریتن تو آمده کاریت با توی جینه و کردو آمده کاریت با دکتورا کردو اما نه هموی آمده کاری زور دوید شو نخونی زور اوی من دوبونی زور اوی زور خوشه لکاتی شوانی زستان دا کشوی که زور دریجه براستی تو لبن او جیه گرمه بی بتوی بحسی تو انی بشو بی بلام دکتور هم ریکی توی جینه و بوا اما نه چون تی پریتن
6: تقریبا 12 سال لما پیش او کاتا ماستری یکم اکر لبریتانیا
0: بله
6: تا ساعت 5 اواره لمختبر بوم لپنجی اواره روشت مو بوم علاوه نانی کم خواردو توزه خواردم لگل خو ماهیناو حت مو بو زانکو لزانکو ما مو لکتب خانه تا حوتی بیانی توزه توزه نان مخوار زورم نان خوارد بوی خوم لینه که تیر بم و اگر خویشم لی توزه خوم باته بمیستای راکشم برمالکم پی بول شونکا لکتب خانه که رام خستو اعتیادی راکشم ده دقه چاره که که هلا سامه و حوتی بیانی بو روشمه و بو مختبر برزی که لیه بو جنگ پارز بو هر بزمانی خوان و تی یوکی و تی تو باشید طبیعی نمتوانی برای که رب کم چاوم نکرا بو هشتا زور زور خومه هد و اجبو برمه و بو مختبر چون که ایشم لبرده سامه بو چندین شوی لم شوته پر ری و نک بسر من بسر همو او کسانی که آمانجی چی گوریانه هست. لهمان زن که هاوره کم هیا دکتوری چی برز و خلقی سلیمانی هست. لقوناغی آمادهی یکمی سر استی کردستان بوا.
0: بله.
6: پزشکی تاو کردوا. استلی را برد اخوانه. تصور که زور هاوره ایتر لم شعره بس او دوانه کردین که طلبه بین. ایتر که سوکاری یکی لیره 25 روش لبو پیش پیوتوم لنزیکترین درفت آبام بگنجه پیوندید پیوه کم با
0: بله
6: 25 روش درفتی نبو یعنی به معنی کلمه درفتی نبو چون که بیانی تا ایواره لمختبره یا اروات و مالوه خواردن درست که قاپو قاچاق شو اووبکا انجاکا سعی و ترژینه و امبابتانه
0: بله
6: ما مستاکه این پیشبینی اکری یکمی سر احسی زنکو که بید یعنی او روشه که یکم یکم بدسته یعنی دکتور بررسه او که تا همون راحتی یک بیره چه توا همون شو نخول یک بیره چه توا لوانه هنده کس پیم بله اما نقصه قلو خوشنو لباگراونده کی خوش آکرین حسکم بینر بزانه ل 18 سالی موا ایشم کردو ایتر همو جاره ایشه کی حلال کریکاری دسکنینوک چلور فروشتن بلوکاری خباتا شاگردی حمالی همویم کردو باشا بو اوی بتوانم تداویسی خوندن دابین کم و دستی دای کم ما چکم خوای گوره بر رفیقی پیغمبری حساب کالا بهشتا جنابیان نبوایا ابو زور زوازم لخوندن بهنایا چون که او قناخی که من لناوندی و لکوتایی سرطایی و ناوندی ابوم حتا آمادهیش او پری سختترین قناخی هرمی کردستان و شری ناوخو حساری اقتصادی مو باور بفرمون حوالی لبرسامردنی حوالاتی من ابیس لشارکی خومانا
0: بله
6: که لمالی لبرسامردون لو ناراحتی زورا بیان برچاود آفلتی که گنج به هاوژین ابید چون منالکانی پرورده کرد بله برو اعزایتی که ایمن نیا که دایک ما خواه
0: کواتا دبی بلین همو تمنی که دکتور همن قرزاری دایکیتی و زور زور گرنگا و اینجا پیامی تو دکتور یعنی براسی پرسیارم زور ماکاتیشم هر کات فریانه که برو تابونه چی همه موی تیکل بایک بکن بایی تو ولامه که دروستم دست بکن بایی تو اونجا با کرتیش ولامه بایی تو دکتر بایی فریای پرسیاری ترکو ماراسی براسی بکن ام پیامانی تو زور زور گرنگن بو او گنجانه اصال سرطای خوندن دن کون لدن بردوان بون او تا که باسل چن ایشی زور قرس کردو لجیان تانا استا الحمدلله بشه که با امانج گیشتو گیشتوی بایی که خود اتوه و هر بردوامی چی پیامه که تی بو گنجانه که لسرطای خوندن دن سرد مونو تو طاقت یعنی تعینی و نا گنجی و لاتا کد لجر آبوری که قرز دای و امان هموی دا گزاره استا
6: برو دوخ آبوری که لسال 1992 حتا سال 2004 زور لیست خراب تر بو زور گورکان من شاهدی اوادن و او گنجانشی که است لجیانان دایکو است گنجن لتمنی بیستکانان دایکو باوکان شایدی اوادن یک پرسیاری لیکن برای عزیزم خوشی عزیزم به زحمت اگر به هیوا و ناجی به امید و ناجید ای به هیوا یک چیو دستا کبید باشا ازانم ظروفه که زور خرابه اداره دانی حکمته که من خرابه داد پروریه که زور خرابه در فتیکار زور خرابه تعینات نیه بلی شاو زنکو کریه توانی زده در چوی که زور خریه بازار رو ببی اوی برنامه هر بوی همو امانه ازانم باشا به هیوابه که زره رکبت چیم یک ریب که هولک بی خوتی لکب که چی زرره که تی آکید دلنیاب لوی نتیجه ابید دلنیاب لوی نتیجه ابید چی رو که سرکوتن زوره نامه
0: بله
6: کاتکز
0: منیش پرسیارم ما دکتر منیش پرسیارم ما لبرای من درفت به بای کاتکا بتوانم آب کم دکتر دو ماستر و واهر و ها دو دکتورا اما او تیجینوانی که کردو تا لهمویانا و لکامیانا و زور نزیکن لیا
6: والله لچواری کالج جوا لبکالوروس لشرپنجه خوین ایشم کردوا لماستر زیاتر دیزاینی درمان مانه کرد کسی تر و دوی ایما ایشی لسر درمانه کانه کرد لدکتورای یکم لچاینا لشرپنجه کالون و شرپنجه منالدان ایشمان کرد لگل تیمکی هاوره ما بطنهانا لیره لنیورو دیجنراتیف دیزیز ایشکین لأو نخوشیانی که لکو اندامی دمارا رو ادن که زوربین شلل دروستکن بزرد امتروفی لاترال سکلروسس ALS او نخوشیه که به تحدید گروپی توی جرکان من که شش خنکاری دکتورا و پوست دکتوراین پیکوا ایش لسر واکین پشت بخوا درمانکه من قناغی باشی بریوا لسر آجل لقناغی اوانی کبسفورن کلینیکل ترایل ها چاوره اوین که اپروف کری با کلینیکل ترایل پشت بخوا
0: دکتور
6: همو توشی نوکنو نزیکن
0: بله
6: چون که وکو مسلمانه واجبه کم هی بران بربن بروفایتی که مادم خوای گوره رگه علمی پیشانی من ناوه و هست کم خوای گوره لمن رابینه لما جاله اشتک بخم برده بخم سر برده بای همو توشی نوانی لما جالی تندرستی ها کردو من باو پاری دلو باو پاری آوات رو کردو ما کم گرده نتیجه کی باش
0: اما زور سواستا که این که دفتت به اما بخشی و توانی من گنجی کی سرکوتو لبوارکی خویدا گفتگوی لگلابکینو پیشکشی بینرو بی سرکان مانی بکین که ام گنجا ببیت الهام بخشی با گنجان یعن با هزارانی گنجی تر سپاسی برستانا که این دکتور سپاس با چاو پیکوتنی که لگل برستانا انجام مانده همیشه سرکوتو بن همیشه دا هاتو تان گشتر بی و ایشالله امید بیت لسالانی آینده و لده هاتو دا راستو خوب گره تو کردستانو لبرنامه که راستو خوب ام گفتگو بکینو لسودو لگ
6: تانو با امیدی دعای خیرتان انشاءالله
0: سپاس با تو دکتور هیمن که لولاتی کندا و لگل من بوی برزانو خوشویستان اما نو برگ وردگرینو دو جاریش به حوالکان نگرین ولاتان
7: بوچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم خوش دوید چون پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خوش نوید لکاتک دا موری پیغمبر ایتی لسرشانی نخشی اندرابو او مورو نشانه بونی میسی لدهات آیا وکو مسلمانک هیچ روژک بود خوشی پیغمبرت صلی الله علیه و سلم هینا و تا اندیش و خیالی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببن خوشی لنیو هاولانی برزو خلکی دن اسرایه و به هر شون یک داتی پر بوایا خلکی دین زانی پیشتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بم ریگه داتی پر ریو چون که شون واری بونکی هر دمایه و تاوکو اشنای بون خوشی یان صفت یک لصفت کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین پیویسته جوی لقص و باسی او ها ولا بر رزانه بگریم که لگل عم پیغمبر خوشویسته صلی الله علیه و سلم جیاون لنزی کوش بخزمتی گشتونو دیداریان بگلی هبو گورمان انسی کری مالیک رضای خدای لبه دفرمیت ما شممتو عنبرن قط ولا مسکن ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وتهيج بونو مسكيكم بون نكردو هيج تيكم بون خوشتر نبينيو هندي بوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوش بيت بشوا عمري كري خطاب رضاي خداي ليبي دي فرمو بوني عارقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوني مسك بو بدای کو باوکو و قربانی بم هیچ بونه کی خو و لدوای اویش بون نکردو هر حوالی که برای استوخی لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد بیت او حوالا برای زه بدری جایی او روژ بونی لپی دستی هند خوش دبو که بونی لپی دستی پیغمبری صلی الله علیه و سلم ورگرت بو کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی پیروزی لسرسری من دالک دادنا او من دال بهوی بون خوشی او دست پیروزه دیزانی او دستی خوشویستی خدای صلی الله علیه و سلم دایکی انسی کری مالک رضای خدایان لبیت عرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کود کردو پاشندی فرمو ام عرقیه لهمو بونيك خوشترم وكاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم بشوينك دا تيدا باري الكسيك بدواي روشت بايا ديزاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بمشوين دا تيدا باريو ام بونيش بونيكي سروشتيبو لبيغمبر صلى الله عليه وسلم دهات ببي اوي خوي بون خوش كردبيت.

دوباره سلاوتان لبید کشمرده و کرتگ لحوالکان تان پیشکش اکین برابانی امرو باسه درون هرشکره سر کمپی سرداش لسونی پارزگای سلیمانیو هیچ زیانه کی گانی نبوا دزگای اصایشی هرم لراغن راوی کی کرده باسی لبا کردوا کشمر چوار و چلو پینچ بو پینجو پینچ خولکی بانی امرو دو شما باسه درون هرشکره سر کمپی پنابران لسرداش لدرانجامی هرشکان ده هیچ زیانه کی گانی نبوا هاوکات کامل شورشگری زحمت کشانی کردستان ایران دلید با سه درون هرشکراوت سر کمپی سرداش و بوهوی و چند خانو اکسوتا و اروها زیان بر کمپکا کوتوا کامالکا امجا با دکات لماوی جنگی امریکا و ایران ده زیادر لصد و هشت هرشی موشکی و درونی کراوت سرمان دابش کردنی موچی فرمانبرانی عراق برداومو اروها لا چن روجی دا هاتو دا کوتایدتو با اگری زور و لا هفته دا هاتو دا رکارکانی خرج کردنی موچه مانگی هشتی موچه خورانی هرم دست ببکات با پی زانه رکانی پا امری ریس پیدا لبغدا تاکو کوتای ام هفته موچه با طوای وزارت و دستکان خرج کرد دا باش کردنی موچه مانگی هشت لعراق کوتایدت لباره موچه هرم کردوسان اما جا با کراوا هیچ کشو بربستیک با خرج کردنی موچه نیا لیستی موچه و راپورتی ترازوی پیدا چونه و وک خویان پسند کرانو اوش دوای وزارتکانی عراق دست دکریت برای کارکانو چاور دکریت هفته دهاتو پارک خرج بکریت لباره 120 میلیارد دهاتی نانوتی اما گش لپاره موچه دبردریت چونکه حکومتی کار برکر امدنیا دهاتی نانوتی بنیرید هاوشوی مانگکانی رابردو جبجا کردنی سیستمی الکترونی گمرگ اسیکودا لا دروازه سنورکانی هرم دبیتا بنمای بستنوی تاوتی بازرگانانی نوخو و طوری فرمی داره عراق جگا لا کم کردنوی دستی وردانی مرویو برس کردنوی آسی شفافیت در فد داتا هاوردکاران با 100 دلار تنها 132 هزار دینار به نرخی فرمی لرگه بانکی نواندی و بدن آمانچ رحیم سکرتیری انجمنی وزیران آماری با کردوا تاکو ایسا کارپی نکردنی ام سیستما زیانی گوره لقباری داهاتی گشتی هرم داوا بلام خسنگر داهاتی نانوتی بشوی اکی باو برز دکاتوا للاکی دیکوا

لیره ده دموید هندگ باسی زیانی قاوتان بابکم با تایبتی اگر روژانه زیاتر لدو کوب بخوره توا دبیتو هوی کمی اسنو کم خوینی با تایبت لخارمانی شیرده رو دوگان دبیتو هوی خیرهی لدانی دل و تکچونی خو برزبونوی پستانی خوین زیادبونی دل روکی و سکچون وک اما جمان پیدا قاوه چندین تایبت مندی نوازی هیا با تندرستی جستی مروف و با یکی گلخوارنو بطامو بسودکان دادن رد بخوین نوی اما دانا ده توانی تایبت مندکانی بناسید بلام اوی شایانی باسا پیرسه همیشه و ریابید که زیاده روی لیشتیگ نکید جا خواردن بید یا خود خوارنو تنانت میوش حوصانگی لخواردن خوی یکی که لحکار گورکانی تندرستی مروف بویا او نعمتانی لبردست دایا بدرستی بکاری بهنو دلنیا بلتندرستی خود.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام ریکلام قازانجی کی بردوام ماملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بره بی به ما مالاوا بی خوانه ما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیریکی سروشتی و خواهی شیری یارایه
5: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدلاند

کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیاد نانی دهاتوی سلیمانی.

0: Elera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surincan sabatu sovin khan la no liek tazam la meseley berinca hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوس بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا که با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0-571-940-99-99 0-550-423-11-11 ریکلام
6: کاجمر یانزا با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

دزگه یاسای شیهرم رای گند و سه درون هرشکرات سر کمپی سورداش لسلمانی و زیانی گینی نبو. دبش کردنی موچه لعراق کتای دیت و خرش کردنی موچه مانگی هشتی موچه خورانی هرمیش دست بده کت. لکرتی غزار رسمی بخاک سپردنی رفاتی صد فلسطینی باره و چو که زیاده لدو ساله شهید کراون.

0: لغزة رأي رسمي بخاك سباردني رفاتي صد فلسطيني كبهوي هرشاكان إسرائيل والشهيد بون برايوچو رفاتا كان دو اويل جردارو پردو خانوان رخاوكان دا دوزرانوا با علي فلسطين دا پوشران لنزيك مزغوتي إمام شافعي لقراكي زيتون باشول رشلات شاري غزة رفاتي صد فلسطيني كلما يرى بردو دا بهوي هرشاكان إسرائيل والشهيد بون دان راو خیزانکانی قربانکان لنو ترمکان دا بلابونتو بدوی ناسینوی سیستمی عزیزان دا دگرانو مومیان دا گرسند بو هروها گولیان لدارو برو رفاتکان دانا. دوباره سرزیری حوالکان دزگای اسایشی هرم رایگان با سی درون هایرشکراوات سرکمپی سورداش لستیمانو زیانی گیانی نبو. دبش کردنی موچه لعراق کتای پیده تو خرش کردنی موچه مانگی هشتی موچه خورانی هرمیش دست بده کت. لکرت غزه را رسمی بخاک سپردنی رفاتی صد فلسطینی برای وچو که زیاده لدو سالا شهید بون. حوالا کنتن کشکش کرا استشکتی حوالا ورزی شکن.
1: حوالا ورزی شکنی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتي ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیشکشکی لیاری لوتکی خولیانکان ایتالیا و ونتوز دو ساعتکان ده خالشی لمیلان ورگرد لچوارچوی یرکانی خولی ایتالیا و ونتوز دیارگی خوی ده پیشوازی لیسی میلان کرد لتایم یکم ده قرآن خوان مال باشتر در کوتن بلام پاش چندین حوال هیچ گول اکتومار نکرده میدوم ده سر رای اوی دو برو وی باشتر و بلام لکلکی شست ورش ده سی سی گولی پیشنگی با میلان تومار کرد لکتک ده یرکه برو کتایی ده چو فدریگو گاتی لکلکی دوی کاتی زیاد کرد ده گول یک سمبونوی بای ونتوز تومار کرد و تایم خوان مال لشکر زگار کرد بام انجامش هر دویانه که لکو کرنوی حوت خال لسی ایده چون پلکانی سی مچوارم میلان به جاوازی گول لپلی سی امی ریز بندیده لا انگلتر ارسنال لا دربی لندن بسر چلسی دا سرکو تو سی خالی گرینگی بده سینه لیلوتکی یارکانی ام هفته خولی یارکانی انگلتر او لا دربی شاری لندن هر دویانی ارسنال و چلسی لرگه امارات به گیشتن یارکه دست پیچی که اگرینی بخوابینی مورگان روجرز لخولکی دو دا بخیرهی گولی پیشنگبونی بول چلسی تومه کرد بلام ارسنال زو گرایه و نوکشی یارکه و که هاورتز لخولکی 25 انجامکی یکسان کرده و لطایمی دوم دو لخولکی پنجام مارتن اودیگارد گولی دوم و سرکوتنی بو ارسنال تومه کرد سر رای هولکانی چلسی سرکوتونه بون لیکسان کنوی انجامکو یاری لسودی گنرز کوتایی پید بو سرکوتن ارسنال خالکانی بس کرده بو نو خلصه ری دو شان بشانی مانچستر سی لپلی دومی ریزبندی پریمر لیگ جه گیر بو الانسو دو پاتی که دوایری که گوری ان انجام ده هوکاری شکستکه چانی رون کرده و چاوی الانسو رایانر یعنی چلسی پاش اوی برانبر ارسنال شکستی انه نالخولی یعنی کان انگلتر رونی کرده و که ارکت جنگی که راستقینی تو پی بولنوان دو تیپی خواهن توانه برز ده الانسو امرجه بوش کرد که دروز کرنی درفت برانبر برگریه به هزقی ارسنال زور سخت بو بطیبت که تایمی دوم هاوسنگتر بو بلام نبونی کارایی لقوصنوی درفت که مکان ده و لیکرانی گولی دوم کاریگری ارینی دروز کرد راهنری چلسی جختی لوش کرده و کسه رای پیکانی یاریزانی ناوند روحی که با کومل ناو تیپ کده های او رگی پریمر لیگی زود دریجه لبر اوش با آرامی و کار با ریخسنوی هیلی بگری با دسینانی برنوال یارکانی دهاتو دکن آرتتا جختی کرده و یاری که بچه جیان برانبر چلسی کرده و تیبقی به شایستی برنوه زنی میکل آرتتا راینر یعنی ارسنال دوی سرکوتن گرینگه که یعن برانبر چلسی ستایشی باور رو ایرادی به هیز یاری زنکانی کرد بو گرانه و لانجام یاری که دوی گولکی مورگان روجرز آرتتا رو نیکرده و کسا رای دسپی که سختگه تیمکی لروی تکتیشی و هیرشبریه و کنترولی رو تیاری که یعن کرد و شایستی سی خالکه بون راینر که ارسنال جختی لوش کرده و که یاری که جوش خروشی که زوری به هندران بخشی و اوش جگی دل خوشی و او در باری دوخی کریستیان موسکرش اشکتی کرد که به هوی هست کردن به ازاری محصول که دور خراوته و بلام چهاری پشکنی نپزیشگکانی چند روشی داتو دکن و خوازن به خیرهی با ریزکانی تیپکه بگره تاوه لی اسپانیا برشلونه به 5 گل بیولام گل برانی والنسای کردو به تنها لپیشنگ ریزبندی دایه

لیارکانی افتی چوارمی خولی یانکانی اسپانیا برشلونا بو میوانی والانسیا یانکی کتالونیا لطایم یکم دا بهزی دسی پیکر لامین یامال لخولکی شش دا درگای گولکانی کرد و پاشن فرمین لوپیز لخولکی 22 دا گولی دومی زیاد کرد و او تایما بو شوی تاوب بو لطایمی دوم دا برشلونا بالادز بو رافینیا لخولکی 50 گولی سیمی تومار کرد بدوی اویش دا پیدری لخولکی 79 گولی چوارمی خسته توری والانسیا و پیش کتای حتنی یارکو لخولکی 84 لامین یامال دوم گولی خوی و پنجمی یانکی نوسی و باو شوی عرکه با پنج گولی ویولام کتایی پیاد برشلونه با بدستانانی چوارم سرکوتنی لسرکو کوکرنوی دوانزه خال لچوار یادی دا للودکی ریزبندی خولی یانکانی اسپانیا جگیر بو فلیک دوپاتی کرده و با آستی یاری زانکانی دلخوش و باسی لحیلی هرشبریتی بگشی کرد. هنزی فلیک راینری برشلون دوای برنو گورکه هم برامبر والانسی رونی کرده و لسرطا و طواب یارکان کنترول کرده و با تایبتی که لجر پلی گرمی که برز ده ام کاریان انجام ده و جی خوشحالیه. فلیک همرجی بوش کرده گرینگ ترین شد به دسینانی سی خالکه هر و همرجی به کارت زردکی پاوکو بارتی کرده و بر یارکی نوشویانی بدروز زانی. سالای تو مکانی حفظ ولت شوری یکم دار راینری برشلونه جخدی کرد و کدوم انجامی پنج ولکه پیوستی به هرچ بردنی برداوم نبود ولکو کنترل کنی آرامی یارکه و پاشک کوت کنی وزی یاری زنان لپناو خشت جنجال کی ورزینوی داوریاری کی زور جیرانه بود. مورینو حوالی چی خوشی پیگیشتو مارکو کوریا آمده با روبرونوی یعنی انتر میلان چمپیونزیگ یعنی ریال مدرید اسپانی پیش دستپیچی رکابرکانی چمپیونزیگ برانبر انتر میلان مجدبخش چی پیگیش که تک آمده مارکو کوریا برگی کاری چه بو برداری کردن لیارکه پجراس کرده و پی راپورتی ملپری تریبونا که لروجنامه اصا و گواستوی تیوه ازار جستی که کوریا لیاری برانبر ریال پتیس ده تنها مندوبونی که سوکی محصول که بو پشکنین پزیشکانی دوین رزامندی نصر برداری کنی داو ام حوالا بو هوی حسانوی جوزی مورنوی راینر که بهوی نبون ایدر میلیتا و راول اسینسی و رودریگو و شربشانی نادیاری دوخی اورلین چوامینی لیالی دو و دا توشی اتنگجه بو کوکوریا لیالیگی سانتیاگو برنابیو لفیکالی سرکی دا دبیتا لطواوی یرکانی حوسنی به هیلی بگری لوز بلانکوس ببخشید. ام گشتی ورزش من پیشکش کردم. خواهتان لگل.

0: با باقی و سوره را لو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكترد دوزنوو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوایا انشاءالله هاتنا کمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جی تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0-570-291-42-42 0-570-291-42-42 آسیاپی 0-570-291-42-42 فاستپی 0-550-291-42-42 اندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مرو وکان بتن یا حل گرتنی استم دبید
6: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانوان با جیان یارمتیم بن لم آزارت درم بینن
2: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
6: هاو سرکشم نخوشی هیوای امش حالو مال ایمه توانای او نشتر گریم نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت کم اوش دانانی جگر یارمتی بند باش کم گرم و بنا ما و نال دیخون
4: اوی لدست یعنا بوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو بوی رویان کردوا تر ریخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشین اکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
5: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
2: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیر خوازی برز دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا بو بشداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن اف ای بی 0-570-291-42-42 0-550-291-42-42 آسیاپی 0-570-291-42-42 فاستپی 0-550-291-42-42
0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپیده اف ام همیشه دنیایی ام برنامه با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید
7: برنامه گل
8: مارسلو مارسلو وان ساکورا اودرو گل اودرو گل یا گارسیا رتشه به حت ثانی هیستوریکو فنومنال گلاتو گلاتو گلاتو
7: لگولدا راپرسی لسر گرین ترین یارکانی هفته دکینو گوش لپیشبینیکانی ایو دگرین
8: و نیمار بچه‌ها نیمار یوانس نیمار گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل مکس مانکر
7: گل روزانی دوشنبه کاشمیری از دو بیست خلک پیشکش تند کرده.

0: بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم زور اسودو خوشحالم که هفته شینوی برنامه گل به ایوی ورز خوشویست شاد به مو هیوا درم تا دو سرنجو کومنتی برنامه که هوری بنو لگل ما من عزیزانم دیاره یارکانی خولنا خویکان اروپا بردوام و ام هفته یارکانی چمپیونز لیگ دست پی یکا او پالوانتی که براستی همو چاوکان له دوري خو کو کاته او چمپیونز لیگ شکلو پالوانتی یعنی که زوترین بینری لسرتاسری جیهان هی به تایبتی پاش ام سیستم تازه ای که فیفا و یوفا داینا و که حل سرتای پالوانتی که رو به روبونوی اگرینو بهیس ابینین بونونه له هفته یکمی چمپیونز لیگ رو به روبونوی اینتر میلان و ریال مدرید ابینین که چکل رو به روبونو زور بهیزو خوشکان که راپسیم هفته برنامه گل لسر او یاری ابه خوشویستانم دیاره شوی رابردو لدربی شاری لندن یعنی ارسنال توانی با انجام دو گل برامبر به گلگ یعنی چلسی بره تو برشلونه دوینه پینج گلگ لسر توری یعنی والنسیا تومار کرد هر دو یعنی میلان و یوونتوس دیاری که به هزی خول ایتالی به گلگ یکسان بون دوینه شوی یاری به هز انجام دره هاوکات ام هفته شوانی سی شمو چوار شمو پین شما یارکانی چمپیونز لیگ بردوامی دبیت و چندین یاری گرینگ بر رواچه راپرسیم هفته ای برنامه گول سری نوان هر دویانه ریال مدرید اینتر میلان به که یارکا شوی سیا شما کجمیر دیشو بر رواچه نوی یاریگه یعنی ریال مدرید سانتیاگو برنابی هاوکات پرسیاری پیجی سپیدش تایبت به یعنیشی ایتالیا یعنی که باشوری ایتالیا به چی یعنی یک دوت کرد یعنی لیتالیا یعنی که یک پی دوترید یعنی که باشوری ایتالیا چی یعنی یکا اگر پیوندکان آماده به ایدی یکم پیوندی ور اگرین کاغ لقمان لشیخان
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیک السلام و رحمت الله کاغ لقمان جان
1: چمی باشی ما مستو گوران
0: من باشم کاغ لقمان جنابت چونی
1: سلامت بیزور ممنون رز و سلایمان دوستو بطای کرمندانی ارد والله الحمدلله سواز و خوازور باشین
0: یخوا همیشه باش بین که لقمان ریال مدرید اینتر میلان کم یعن
1: ریال مدرید و کم
0: اینتر میلان
1: با اینتر میلان بیم
0: باشه جان سپاس با جنابت
1: دار سپاس بای وای کتی که
0: خوش اشتی خان لسلیمانی
2: سلام علیکم گوران جانم
0: کا دا علیکم السلام ورحمت الله آرشی خان باشی
2: اخوا سلامت بی تو باشی شکر
0: من باشم یا مو جنابی ش زور زور باشی
2: انشالله مز باش بی خوا جوری کا گوران جان زور دم کد پیون دین نکدوان اتفا
0: والله دم یکاره والا او بود ور ناجیریا
2: والا کا گوران جان او نم ورگی و چان و نهر هم حفه ور گراف زمون بسا
0: دی خوای گوری انشالله بو آسان که هم هفته ل خدمت تابین
2: هنگ در مجالم نبوانه گی جاریز با مرنه گیره و سلاو رز و خوسته ایستیم با خوش و تاری هاو کارانه چه با همو او خوش کبرانی لسید اف ام کارکن
0: زور جا سپاس تکی
2: و تند روز باشتان با خوازم
0: یک خواه سرامد بی توش همیشه باش و تند روز باش دی خود و معلوم نال آشتی خان ریال مدرید یعن اینتر میلان
2: والله که گرانگیم برای تا چکم یعن نال بجرم من
0: والله خیاره که قرصه بس اوی هی که لیاریگه ریال مدرید لیاریگه سانتیاگو برنابیوه
2: إذا كانت هرية على حياتك يا
0: بحر يال بي دس خوش بي جان
2: سلامت بي أخوة بي ويدي أخوانا بلا بدورك أي صلى
0: إن شاء الله لقل جنابتا زور زور سباس
2: سلامت بي أخوة قيلي بي
0: أخوانا سلامت بي أخوانا باوكي شكار لكالار
3: سلامت أخوانا خالة قراني قول
0: سلامت باوكي شكاري أزيز
3: باشم دوكم دقو باستم
0: من باشم هوا مويا جناب زور لمن باشتر بي
3: إن شاء الله متعان خو منجل عزيزكان كالمن بلا زكان دي سر الشيرين كان شلام بودم باشه
0: بود یا ربی خواهی گوره باش با توش بکا
3: نگل بلستان
0: با او چیشتر ریال مید یا اینتر میلان
3: اینتر میلان
0: اینتر دست خوش
3: دست خوش خوش دست خوش
0: جید خواهن نگل اوین خان لزاخو
4: الو السلام علیکم و رحمت الله و
0: برکاته و علیک السلام و رحمت الله اوین خان
4: شان ما مستمر برات باشیم انشالله.
0: زور سپاس تکم دنگو باش تو چون این خان حال و حالت.
4: الحمدلله زور سپاس بده تا کو سلامت بیار ربی.
0: یخ و همیشه باش بی. این خان ریال مدرید یا اینتر میلان؟
4: با اینتر میلان بدم وقت.
0: اینتر دست خوش.
4: بله زور سپاس کدوم؟
0: سرچاو حال لگل. زیتون خان لسوران.
5: الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله زيتون خان.
5: درست کنم باشم استعوران.
0: من باشم یهام وای تو زور زور باش ویزیت کنم دمو باستان چون حال و حالتان.
5: الحمدلله لخواب زیاد درست کنم ما مثل سفرات بیار بیاد خوش لیکم.
0: شاورش
5: میبود کارمان دان درست کنم.
0: زیتون خان بر دو خیسوران چونه؟
5: والا الحمدلله زور خوش است اما کمک فینک بزرگ باشه.
0: یخ و همو کاتر باش من زیتون خان ریال مدرید یان اینتر میلان.
5: با اینتر میلان به.
0: اینتر دست خوش.
5: مال زور سپاس کنم سپاس کرد بیشتر دست خوش سلام علیکم زور سپاس.
0: لانا خان لستیمانی.
6: سلام علیکم مطمئن.
0: علیک السلام لانا خان.
6: دست خوش لیکم دست خوش با آکاران خوی گوره لطان راضی به.
0: یاربی خوالت تو راضی به.
6: با ریال مدرید به.
0: با ریال به جان سپاس با تو.
6: دست خوش به خواهد بود.
0: سرچاو. باوشی آری
7: سلاو لکه اگه گران و همو هاوریانی و همو هاوریانی بر رمش
0: سلاو لباوشی آری عزیز و خوشویست من
7: خدا دویستی
0: دمو باسه چونه حال و حواله
7: لخواهی گوره بزیاد بیعی گزاریانی نحوین پیه خطاو که او روزه که فر حضرت قابیز دیاله که اگه یالای در وقت دنم هده فرمو
0: یا ربی خواهی گوره عاقبتش خیر که
7: لگل ایواشا ایشالله که اگه بازور کرد بگم یک سانی که پیه بگم بایم
0: یک سان دست خوش سایه خان لکرکوک
8: سلام علیکم
0: علیکم سلام سایه خان
8: دست خوشی بنام لکم برشت
0: خوشی زور سپاس تکم آیه خان دگو باستان چوانه
8: اما باش نوستم کار من جن
0: یک خواه همیشه باش و ساق و سلامت بند
8: با انتر میلان
0: بند با انتر میلان بند دست خوش
8: بند
0: بله کاغ نواف لزاخو
9: السلام علیکم
0: علیک السلام کاغ نواف جان
9: ما مستقران چانی باش انشالله
0: باشی کاغ نواف جان احوال باشا
9: الحمدلله سپاس بخود ما مستحق صاحب انشالله
0: یا ربی توش همیشه ساق و سلامت بی
9: دشترازین ما مستحق ترکیفتی و بختور بی یا ربی
0: نه قربان ربی کاغ نواف جان ریال یا انتر
9: ما مستقران انتر
0: انتر میلان دست خوش
9: خوشتی ما مستحق خیلی بینید
0: دایکی سمیه
10: سلام علیکم برک
0: و علیک السلام و رحمت الله دایکی سمیه
10: باشیش برک و من بیم
0: باشم بیم و تو زور باش بی
10: یا
0: خواه سلامت بی
10: کسی حرکت
0: دایکی سمیه ریال مدرید و انتر میلان
10: با ریال بی
0: با ریال بی سپاس با تو
10: خوان بگی
0: سر چاو بله خوشویستانم اکوتم خلی انا پلاوانکان اروپا ام هفته به چندین یاری بهزه و گرهت و چندین یاری گرین که به شکل و یعنی که ماوی کی جور دورن ل چمپیونز لیگ نمونه برشلونه و نمونه بایرن میشن امانه همیان چاوری و امان جان بده سنانی نازنا و کی و تیپی شو کو یعنی پاری سن جرمانیش ایوی ریکورد که ریال مدرید یکسان بکاته و لجرستر پرشتی زیدان که سی چمپیون زیگی لسر یکه بالا پیوندی داتر باوشی امیر
11: سلام علیکم
0: و علیک السلام باوشی امیر
11: سلام گوانا خواه شوانم باشی
0: زوش پاس اگم باوشی امیر جنم شوانی
11: اما از خواه بدا چو خوزان هفته پیوندگم
0: بازیده الحمدلله باوشی امیر دنگو باستان حال و حالتان شوانه
11: والله سلام دی لخوا بجای عید معنی چاقی چنگی کرده و زو خوشه
0: یا ربی همو کات باش و ساق و سلامت بی
11: سلام لگلی و سلام تمندریت بنو سر کتو بن
0: باوچی امیر ریال مدرید یان انتر میلان
11: باره یان پلانگان دل باری کل کل نخواه جیواتی دی که برا باب ریال مدرید چنه دخول لگه کوی دوله باب ریال مدرید
0: بار ریال بی دست خوش
11: بار دی خوار لگه
0: سر چاو هنر بلکه هنر سلام علیکم
12: و علیک السلام و رحمت الله و برکات ماما گران جان باش شکر
0: قربانم که هنر گیان دنگو باسه چونه
12: الحمدلله یا باش شکر
0: یا ربی خواه باش بوب که
12: اللهم آمین اسمعین انشاءالله
0: قربانه
12: بلکه با ریال بید
0: باشه که هنر جان ریال مدرید دست خوش
12: با سلامتی که با آنه
0: زور زور سپاس که عباس لخانقین
13: سلام علیکم آمد شکورا
0: وعليك السلام ورحمة الله كعب أزجان.
13: برجي بس خشلي هذا كان لقى المدام بالسلام.
0: زور سباز كان كعب أزدان وباس حال وحوالت.
13: برجي برجي زور دعك أو تناظر زور درب من تفرجت.
0: والله جاب لين شيل خدمته كعب أزدان وباس خانقين شو أنا.
13: برجي والله باش كله الحمد لله وياكم.
0: قر ماك كم يكردوها؟
13: قر ماك أنا ما زور باش الحمد لله.
0: الحمد لله. إيه ريال مدريد يعني إنتر ميلان.
13: ريال بار ريال
0: بي بار ريال بيو سباز بي
13: كاك بيشات
0: صحاب شاو كاك سركود لبرد الرش.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله. كاك سركوتي أزيز
14: عمسا قران باشي برا
0: من باشم كاك سركوتوش شوني
14: برا قوري برا جيريز خوش خسين بو برد بو بنيران بو بسيران بو كارمندان ببيز يوازين دس خوش لبرا كنترول لكم افوشلو هاوره زکم پیوندی بومنده
0: یا خوا سلامت بی ا حال حواله شنو کاک سکوت
14: والله الحمد لله برای گورم بس برای زت باش بی مزور باش
0: یا ربی خوای گوره باشد بوبکا
14: فاز کم برای
0: قربانم کاک سکوت ریال مدرید یان انتر میلان
14: یکسان چاوایا
0: جان
14: یکسان
0: والله خو دور نی یکسانیش
14: والله بلا
0: یکسان بی دبا یکسان سپاس سپاس بو جنابت
14: مبارزن
0: دستان خوش بدا سر چاو شاناز خان لهولیر.
15: سلام علیکم.
0: و علیک السلام و رحمت الله و برکاتو.
15: باشی برای بلی
0: باشی شاناز خان حال حال چونا
15: زور خواب حمد لازر باشی
0: یا ربی همو کاد باش و ساق و سلامت من
15: با انتر میلان
0: بی با انتر بی و سپاز بو تو
15: سپاز خالک
0: بجید بله دايكي شنيار.
16: السلام عليكم ماما صادورات.
0: وعليك السلام ورحمة الله. دايكي شنيار
16: يا ربي خواهي قولة باشتان بوكا وباش في وندكات هموز كاير مندان بار ريال مدريد بكات
0: خواهي قولة باشيش بو جناب بكا سباس تكين ريال مدريد
16: بلي بلي ريال مدريد
0: باشا جيان سباس بو جناب هر بجيت خوال لقل كاق محمد حسن نرزقاني.
17: السلام عليكم ورحمة الله.
0: باشي كاك محمد حسن جان.
17: الله
0: يرزقاني شو أنا؟
17: شو والله خرابني الأخوان زي وردي وردي قرماقي قرمان خليك تواوي.
0: حر قرما كم كاتو خوشة؟
17: شعر والله خليك تواوي. سيرني كلير.
0: ده إخوائي جوري شلا باش تامك كاك محمد جان ريال يا إنتر.
17: لا ريال واسع.
0: ريال دس خوش جان سباس.
17: السلام عليكم.
0: سر تشاو. كاج نهاد لخبات.
18: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله. كاج نهاد جان.
18: شوني باش ما متقورن.
0: زور سباس كم سنة بشوني كاج نهاد جان.
18: باش ما الحمد لله بس نكون باش من السلام بتو ببروي كونترو من خير من بني سيدي.
0: يا أخوة هميشة باش وساق وسلامت بن.
18: نعم.
0: ولا كاج نهاد ريال مدريد يا إنتر ميلان.
18: با إنتر ميلان بيكن.
0: دست خوش به جان سپاس بکن
18: دور من
0: هر بجید خوال لگا شیرین خان دیرین خان پس دنگو تلفون لابن دیرین خان سلام علیکم سلام خان لبکا
19: گورم
0: سلام خوال دیرین خان
19: از خوش حالان تو اینجا کم بولتیرم
0: ایم از زور زیادر دنگو باستن حال و حالتان چونا
19: سپاس و خوالا باشم
0: یا ربی باش و سلام جان
19: بار ریال به
0: سپاس با تو هر بجید خواهد لگل بلا کک انور کک انور داخره او داولی بوری لیکی نو بزمانه بو کک انور داخره او زور داولی بوری لیکی نو داریم بتوان کک انور جان سلام علیکم داخره او تو کک انور بله خوش ویستانو کوتم دیاره ریال مدرید با تقریبا با درونشی ناجیجی رو روبرو یعنی انتر میلان به تو بتایبت که لعری چوارم یا برانبر بیانی ریال بتس دوچاری شکست بو که ریال بتس و ریال مدرید پیشبینی هفته رابردوی برنامه گل بود که دیاره ریال تستوانی برنامه برانبر یعنی ریال مدرید با گلش بیولم تۆمار بکە کە لەو یاریە ئیمپاپی بەڕاستی ئاستێکی خراوی پێشکەش کرد. چا ڕای لە دەستدانی چەندین هەلی ئاسان لە کۆتا چرکەکانە لێدانی سزاشی بۆیانەی ریال مەدرید لەدەستدا کە دواتر ڕەخنەیەکی زۆر لە ئاستی ئەو یاری زانە گیرە. کاگەنوەر لە زاخۆ، کاگەنوەر جیان سلام علیکم، باشی؟
20: عليكم السلام سيد جامع مصطفى، الحمد لله صح سلامات ان شاء الله.
0: يا اخو هميشه باش وساق وسلامات بن
20: كلاش فاز مصطفى
0: بلا كاك انور الريال مدريد يان انتر ميلان
20: قام صار ريال مدريد
0: ريال سباز بو جنابت
20: قول بوجه بخير بيني خو رجال
0: قال لك الجان دايكي انس
21: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمه الله. دايكي انس
21: السلام صار قولاني برز حاله باش اشكر
0: من باش مزلام باش دايكي انس همیشه باش و ساق و سلامت بن.
21: بر ریال به ما مستا
0: بر ریال به سپاس با تو
21: یا خواهد است خوش بخواهد
0: هر برژیت. کاگ ابراهیم لدینار تا
22: سلام علیکم.
0: علیکم سلام کاگ ابراهیم جیان.
22: ما مستا گرن برایز چونی باشی؟
0: من باشم کاگ ابراهیمی برایز نه بچونی
22: الحمد لله زور باشين بس خوش بارم كانوا سركوتو يا ربي
0: يا ربي توش هميشه ساغ وسلامه
22: سركوتو زور طاطون سانغورا زور طاط خوش حالم
0: يا مزيات تركاج ابراهيم جان ريال مدريد يعني انتر ميلان
22: بلا مصغرون ريال مدريد ان شاء الله
0: ريال مدريد سواز بوزنا
22: بلا زور طاط خوت لاغان
0: سر تشاو كاك بروا باش
23: كنقولها
0: باش كاك بروا جان
23: احوالك
0: انا باشي والله من باشم هو مو اتو زول لمن باشتر بي كاك بروا
23: والله باشي ان شاء الله
0: خالص يلا كاك بروا دنگو باس حالو حوالا قصير كدني على كان لتي اي اسمع
23: باش انا شو
0: بدي ارسنال كمان بير كابر وايا انا ركابه
23: دوما يكمل ماستر سيتي
0: كيك تو بي دوا ماستر سيتي بيش ارسنال ام ورزه
23: ماستر
0: سیتی کس باقوت زنی باقوتیم. ولی من پیت الان امسال اگر ارسنال رکابری کی سرکشی هبی چلسی نگ ماستر سیتی.
23: اخ ماستر سیتی جو فینال
0: دیگه نه وی چلسیه که. بگو من ماستر سیتی لکی برکه که عبدالنیام. پر از ارسنال کام
23: ورد.
0: دست خوش کاغ برو ریال و اینتر چی تهیه لسری کمی اند بناو.
23: ام حتی ریال دوره نخونی
0: اسپانیا
23: که. بله. اسپانیا تیکی فوتان.
0: بله ارا والله این پاپی تو پیزور آسانی فوتن
23: بله این پاپی است که انتریش سه رو دو بردیم
0: حتی انتریش ریمونتاده اکی میجویی کرد
23: بله لگم نخودی
0: بله بله دست خوش کک بروه کمی انده بناو
23: بریان
0: دست خوش گیان سپاس با تو دیخان
24: تکرم
0: دیخان سلام علیکم.
24: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: باشي دي يا خان.
24: والله باشم يا دارم كز باشي.
0: خونا خوش نشكر.
24: والله كز سرم آزاري.
0: خواهي قورة باشي بوكا.
24: إن شاء الله هربا سابين كش بخواهي كر.
0: إن شاء الله هميشه باشي ساغو سلامتي بي دي يا خان.
24: بجي تفاصة كان برايزي.
0: مالا دي يا خان ريال مديد يا انتر ميلان.
24: والله نازم كمان بخواهي بها ريال بي والله.
0: دست خوش.
24: دست خوش بيني من الزيادة. سباز وزناب
0: خواهد لگه بگیم. سپاس ممنونم. آخر پیوندی کتا پیوندی لزخو. بله.
25: چون ما مستوی
0: باشی؟ باشی. کاک جوهر جیان باشی؟
25: الحمد ما مستوی باشی. بست باشی و سلامت بی.
0: زو سپاس تکم کاک جوهر جیان حال و حال دنگو باسه چونه؟
25: بله الحمد لله باشی.
0: یخوا باش بود. کاک جوهر جیان ریال مدی یا اینتر میلان؟
25: ریال مدی ما مستوی.
0: ریال مدرید. دست خوش گیان سپاس. دست خوش که جوهر لزخو کتا پیوندی بو. زور سپاس بو تایی پیوندی کن پیوندی که زور من ورگرد. عزیزان ام هفته رابردو رابرتی مرسیلی نوان اردو یعنی ریال بتس و ریال مدرید که ریال بتس یارکی بردو تنها دو برز والا مکان یعنی دروز بو. دایکی سهند هاوکات گولالخان لکرکوک ام دو برزه بون که پیان وابو ریال بتس اتوانش کست با یعنی ریال مدرید بهینیت پشت ناو برشی کرتی دوشک باو دو برزه هاکی.

دوباره استاوتان لبی خوشوستانیم زین او دوباره زکامیان ابنا خاوانی خلاتی برنامه گوه گلالخان لکرکوک بو براوی برنامه گول که پیشبینی کرد بو ریال بتز در ریال مید بریتا و هاوکات خوشوستانم پشتیاری پیچگه ما تایبت بو با بکام یعنی دوتری دیانه که باشور ایتالیا لولاتی ایتالیا بیگومان با یعنی ناپولی پاش انجام دانی تریپشلی ترونی خلاته که بو کاک رمضان درچو بناوی رمضان سندی ویا رمضان سندی لگل گلالخان لکرکوک پیوندی بکن با پرزگی سپیده فیم بور گرتنی خلاته کنیان سپاس که او کارانی خوشویستم کاک ریبینی عزیز کاک عدیبه که این زور مندو بون لیم مندو تره بن خواهی گوره ساقو سرامتیان که لگل ایوه هفتی داتو خواهی گوره تمنیه دینو خزمت خواهتان لگل

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: وشي اگر لا پندی پیران و فرموده جیران اگر اتوانی جوانی بسینا خل دوزخی پیری در بینا هر زماون دینا خوش و گنا پا خسوکیشی نابوت و پنا ترسای لدجمن شیر و زال بی لروی داوسای گوز و لال بی کوشی تو ادره مزرر ناکم مچو ام قصه بخبر ناکم اگر برسی تا بو چی تا پی خور خوهاد بو چی تا سرین یکی جور اگر بلاوین سر بی کلاوین لآسی دجمن نرم و کلاوین درمانی ایشا نابه وهابه بو من کشنده و بو او شفابه آخر ببسن بو همو کره جگه نامینه لمالو دره گر به طاقتی بو میشو مگز حلوا و شیرینی دانه لبردست اگر بمالی خالو مامت هست اگر بمالی لید نپرسه کس اگر برد لکا با آسمانه و اویش الکه با دسمانه و اگر با کلچی جی وای خلچی بی کلچی داری گندلی پلچی اگر بالدی خالو ولدی خوی او لتو دا یک یک دیتا دی بهار بباره تا پو پیداره بفرحال ناکه حتا ایواره پیشی خواردو لسر ناحقه اگر پلتو چی لیدن اتقه گوشتو پلاوا چشن کلاوا بو خواردی خوش دمان بلاوا اگر بدناوی و خرابت ناوی رفیقی خراب مکبو تاوی گر خلا حزی لمالی نکرد لزوی و ملکی خوی گالی اکرد گر خدا یار بی با دنیا بار بی با گشت ناحز و دزو نیار بی بسر هر کسا گر خدا یار بی زال بی هرچن شمشیر دار بی گردانه کوی ناوت انیم سوار زانایی لپلا اتینه تخوار پاران وکان بکراین قبول پشقلو دارو برد ابون بپول اگر اتوه اقل ساواکید لگل گورکان شرو داواکید اگر فلان کس زورگرال بوایا ابوایا جاجار هر لمال بوایا اگر جن بمری جن خوشک جی بگری نگ بیگانه نامالی ببری جن جینی پیاوه بلان بو بجان لگلی مجی امان صد امان گر سگنمینه گرگ امان خوا هیچ کس تین اگال فرمانی خوا لئیشو کارا اگر شریک بی ناچار وک اوان ابی خریق بی گر شروع هراد نیه بده سوا لمولتی خوتا کرب بسوا اگر عاشقی گل اکد بسا اگر ناکسی بنبار حل بسا اگر فیل هیا زور بزبرو زنگ لویش آزاتر هیا کرکدنگ گر قرآن خونی هیچ دامه مینه لای قبری باو کد قرآن بخونه اگر کانی بی آوی تی دایا خوان هنر بی تی دایا مایا اگر کل کومو لجی بخت ابو بزن لمیجا لسر تخت ابو کرتان هر ابی اگر کرب بی که دیو بوجل درب درب بی اگر کس نبو من شای کسانم لوی نمونه بالا دسانم اگر هیچ کسی اگر چی نبوم شود پی اکم و تو اکم بشوم اگر لجافان یکی بمینه حقی برو دوال لگش اسینه اگر بشوی زاراو لکین ببی جاوازی کردینو یکین اگر ماس نیه ماستاو بهینه گلی ناکین هیچ دامه مینه گر اوشتمان نبی لمالا خوبینو ما نللای حفالا هر ایشی کدی ویز بوت آسان ابه ویستی بتوانی لو باسانه به اگر وسانید شاگردی بکه فیر ببو ایشت باوردی بکه اگر هوسا ماوه یک بسه دریجی هوس بینر خو پسه که خدا نردی نپرسی علی کوری چکسو کیه لگالی لروش آوا و هتا روش هلات اگر یان چند و هیچی در نهات اگر لمگر کمار کریا کوری چیلی بو ناوی نابریا.

0: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین، هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم با شوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن
3: نخوشخانه که زیتر لبستو پیش پسپاری جواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی بسپاری فریاک و تنی خیره ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
4: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان

سلاوتان لبیت و امکاتتان باش بیسرانی برس کرتی حوالکانی کجمیر دوانزتان پیشکش دکین. دستگاهی اسایشی هرم رایگند کجمیر چوارو چلو پینج خلک بو پینج و پینج خلکی بینی امرو دوشمه با سی درون هرشکراوات سر کم پی پنابران لسوردش در انجام هرشکان ده هیچ زیانه کی گیانی نگو. دا بشکردنی موچه فرمانبران عراق بردوامو لچان روژی داتو دا کتای دیتو با گره کی زوره و لفته داتو دا رکارکانی خرچ کردنی موچه مانگیشتی موچه خورانی هرم دست پیدا کت. امان ترحیم سکرتیر انجومنی وزیرانی هرم رایگند جبه جکردنی سیستم الکترونی گومرگ اسی کودا لدرواز سنورکانی هرم جگه لکم کردنوی دستی وردانی مرویو برس کردنوی اسی شفافیت در فد داتا هاوردکاران با 100 دلار. تنها 132 هزار دینار به نرخی فرمی لرگی بانکی نوانتی و بدن. وزارتی کشتوکالی عراق دلت عراق لبر همینان خورمده گشتو تا قناقی خوب جوی پیش بینیش دکت. امسال زیتر ل 850 تن خورمه بر هم بهن رد. حیدر ششو فرمانده هزی پرستنی ازدخان اشکره دکت. حکومتی عراق فشارکانی با سر گروپا چکدارکانی نوشنگل چرتر کردو تو مالتا کی سی روژی با هزکانی سر بپکا کدیاری کردو تا قزاکه چول بکن. شوی رابردو بشی نو خوی خوینتکاران عراقی لازان کوی حکومی سمنان لیران تو شهر شو پیشل کاری بو بگویری زانی رکن گروپی که جمران زیتر لصد و پنجا کس بو هرشیان کردو سر شوینی نشته جیبونی خوینتکار عراقی کنو زیانیان پیگیندون. محسین رزایی میداری گشتی انجومنی بالا اساسی نشتیمان ایران رای گند ولاتکی لماوی چون روژی داتو دا نوچه کنوی دره قدقه کرو لدروی سنوری گروی هرمز راده گلد که لحیلی گماروی دره امریکا و دست پیده کد وش دارتون دیج دادت که هر کشتی پیشلی او بریار بکد و پچت نا او سنورا دخره تلیستی سزاکانی تارانو. وزیری دروی روسیا هش داری دادت روش آو دلت تو مدبر کردنی روسیا به هرشکی صرف روک خانی لایپزینگ لآسی را گندینی شرکی راستقی مده. کرتی حالا کن من پشکش کردم خواتم نگم.

گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام پیشین مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان راوی و اموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیده نکریت با پیک ول خزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی ما مستایانی کچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

دایک شیره دا بمنال کاتی رمضان کاتی حج امان همی حرمتی هی وای گوره فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها چلا وظالمترا منعی مزگوت اکات که ذکری خوایتیا بکری به همو نوعکانی ذکر هرچ پیوندیک لگل خوای گوره لگل دینی خوای گوره هی اوتری ذکر حدیثی تر که او معنای اگریتو هرچ کومل ل ایمان ناران کوب بنه ول مال ل خانه ل خانکانی خوای گوره ذکری خوایتیا بکن خوای گوره رحمتی ارجینه بسریانا و ملائکت دوریانا ده قانونی که لبنانی سرنجی راکشم ماده 473 474 475 سزا دانی او قانونه بو هر کسی که تشویش بخاطر سر کومل خلق که عبادتی خواب کن ایتر هر طائفه بن هر دینه بی هر پرزگایگ بی هر کسی تشویش بخاطر سریان قانونی لبنانی سزای بودانه هر لیل و آیت ورگیره ام حرمتانی که باس یکین برا کنم و بوتا یعسا و بوتا بند لما فی مروفا اولا تزل هیزانه زور بجوانی جیبجی یکن بو خویان بلان بو غیری خویان هر مرکب یکو لسر کاغذ پیش سالی 1925 کشه یک هبو که مکینه سیاره دنگید او سیارانی که به بنزین ایجه کن دنگی تابتکی بو اگر لفلی ما بینی بیتن سیاره کونکان او تقتقی چی لیویه او پیش سالی 1925 در سالی 1925 ماده که اندروز کر پیلن TEL تترا ایثایل لید ماده که قرقشمیه تیکل به بنزین اکره ایتره او دنگل مکینه نامین پاش چندین سال لحفتاکانه بویان درکو که او قرقشمه لگل اگزوزی سیارکه لگل دوکل آیت داره اچه تا ناو خوینی مروفه و به تایبد منال چکا ماده ای که قرصه چرکی لحوا قرستره انیشه و منال بالای کورتره لگوره او زیاتر زرری بیاده حتن 100,000 منال یانور گر خوینی 100,000 منال لچندین ولایه پاش فحص کردن بویان درکو که 30 لسایان و تا 30,000 منال ریجه قرقشم لخوین یانه زیاتر لوی که منظمه صحیح عالمی داینا فورا بریاره کنده بریاره که فدرالی درچو و موافقه کنگریس ابی او ماده نمینه چن آخر ما زوری تیه چه میلیونها بیلیونها تیه چه چن صحتی من علی کارمان لحمی گرنتره خیره و بنزینه تازه اندانه که پیلان فری لید و تقر قش می تیانیه نسبی اکتانه که سرونه و پینجا بلام او ماده استاج امریکا دروستیه که به هزاران تن اینیره و منو تو تیکلی بنزینه که ایمه به چون که منالی ایمه گرنگ نیه لای او نرخی نیه بلان بو خوی بنزینه چاکا که بکاری او ما فی مروفی که باسی کن بو خویانه او قنبلی نا بسر هیروشیما نای بسر ناکازاکیه ناوی دولتی که اوروپیم پی بله که دش به امریکا وسته کس قصه نکر موز که به هشو اکریتوا بسوزی لی اکریتوا درمانه که پی اکن و اخریت ناو نایلونو دینیرن با ولاتان درکو او ماده طبعا بوی حشرات و شد تینه رج نبی خراب نبی و نرخکی دا بزینه او ماده منعی همو جور حشرات یکا که زرر لموزه کبه حتی او ماده حالم جه نزو کبه حوصو کسور کریه کار لیکی لولاتکانی امریکای لاتینی منال یان نابه به هوی او درمانیان حال مجیو
او درمانه امریکا دروست یک

0: لای خوی قدغه اینره با ولاتان همو ولاتانی جیهان بریاری کنده که فلان سال لحفته کنه دروش میکن برس کرده و به انگلیزی clean water for everyone یعنی آوی پاک بو همو مروفی به بزنن برا کنم روژی 30,000 کس لجیهان امری لبروی آوی پاک نیه بخواته روژی یعنی کلی 24 ساعته بمعدل 30,000 منال و گوره جن و پیاو لجیهان اگیان لدستین لبروی آوی پاک نیه بخونه ملیاره کسور بشر مواصفاتی آوکی که اخواته و پاک نیه چندین دردی با درسته که ابیت سبب با وفاتیان ولاتانی جیهان بریاریان نه پارکو کنو مشروعی که جیهانی آوه گوره مرویی کوا آو یکی کل مافکانی مروف امریکا و بریتانیا موافق نبون استاج و مشروعه دیبجه نکره
1: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان.

ادعاکن که خویان مافه اساسی کانی مروف بریتیه ل خواردنو برگو پوشاکو لگل سقفیک که به حویت و تیایا اویان اهمال کرده بو موی چند ساله که مافی اوی پاک بوتا مافی مروف چند ساله که نوسیو یعنی قرآن فیروز چوارده قرن لمو پیش باس یکا با آدم علی او نیرین شوین یکا و برسین نابه تینون نابه بی برگ نابی حتاو لین نادا اسبابی سقف و اسبابی خانوی که اللا تجوع فیها ولا تعرا ولا تضمأ فیها ولا تضحى اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات. روزانی دوشمان کجمر 20 خولک پیشکش دکرید. روزانی هینی کجمر 24 خولک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا

با یکم جار برنج لکوه چین را برنج یکی که لخواردن ازا گرنگکن و خوشترین خواردنی شلعی همو دانشتوانی سرزوی اهد زنی چین یکن که تک چاکو چونه لگل یک تیری داده کرد لجاتی اوی بلن تندروسی چونه دیان گود امرو برنج خواردوه لبرو برنج هنده لعوان گرنگ بوا نیوی دانشتوانی سرزوی به شویه که گشتی لسه برنج دا جین لنده لولاتانی آسیا دا سالانه هر نفر یک لنوان دو با چوار پاون برنج دخواد کس نازانی یکم جار لکو دا کتوکالی برنجیش کراوا بلام لو دا چید لباشوری هندستان دا بوبید ایما به دلنیای و دزانین پیش ازاران سال لو ناوچه دا کتوکالی برنج کراوا هر لوشوا پیش پینج ازار سال بلاو بوتوا با روژالاتی چین دوی اوا گوازراواتو با ولاتی ایران و مصر لسده حفده هم دا برنج شوتا امریکای باکوروه لگل اوی خلطی امریکای باشور ریجه جی کم برنج دخوان بلام گنمیان پی باشتره لولایتی گرتوکانی امریکاش هر یک سالانه لدو کلو زیاد برنج نخواد لهندگ لولاتان دا ویتامین و موادی کنزایی با برنجی تیوک جیره و زیاده کن و کلکاتک دا برنج خوی دولمن دا بزور بای ویتامین کن برنج بزور رگه بکر دین رید و کوچیشت ارده برنجیش بکر دین رید لدروس کردنی کتیره و نیشاسته و پودره دا موچاو دا لجاپون و چین و هندستانیش لبرنج میو بعد دروز دکن

سیستمی اسیکو دل هرم جبهه دکرت و دهاتی نانوتی برز دکاتو. لبش نخویی که ایران هرچ کرده سرخنت کران عراقی و دوای بهانه و چون دکرت. ایران رای دگیند لاتان رجیده تو دانوچیکی نوید دریای قدغه کرده لگروی هرمز را دگیند.

0: Salavtan li bed emkatan baş bi serani barayı sıfır min hala kantan peşkeş dekin. Bariyara la 48 ka jmeri da tutan jmeni nanarani Iraq bariyara la bari nardini su tamani benerxi palpish kraw bo harem bidatu qiran su tamani la harem kotaybet ba pe li dwani parlamentare ki yagurtu la sada raporti li jni wazarati saman surushchakan geshotan jmeni nanaranu amro ya khot sbi raporti li jni wazarati nawt Iraq jdagatu تاوتی بابتکا لانجومنی یونانران اراغ دکرت. با پی شار تاوتی بابتکا لانجومنی یونانران اراغ دکرت. با پی شار زیانی ابو ریگر او بریار بدریت اوالا برژوندی هولاتیان هریم کردستان دبیت نرخی نوتو بنزین و گاز با نرخی پال پشکرو هاوشوی شارکان دیکی اراغ دگات دستی هولاتیانی هریم. دستی نشتیمانی و برهنانی اراغ گشتندنه کی بو هریم در کردوه بو اوی پروژکای نشته جبون پا بند بکرین با ورگرتنی قیست با نرخی فرمی بشویک 100 دولار با 132 هزار دینار بید. با پی گشتاندنکه دستی نشتیمانی و برهنانی عراق نسرای فرمی راستی حکومت هرمی کردستان لبغداد کردوا با اوی پروژکانی و برهنان پا بند بکرین با ورگرتنی قیست یک نشته جبونکان با نرخی فرمی دولار لهرم بشوی اجباری جبجب کرد. دستی نشتیمانی و برهنانی عراق لاروژی 19 امسال نسراوی که راستین رایتی حکومتی هرم لبغداد کردو نسیویتی تیبت بفرمانی اجباری بورگرتنی قسط نشته جبون به نرخی فرمی بانکی نواندی عراق واتا 132 هزار دینار بو هر 100 دولارک جبجه کردنی سیستم الکترونی گومرک اسیکودا لدرواز سنورکانی هرم دبیت بنمی بسنوی طاواتی بزرگانی ناخوی به طور فرمی داری عراقو جگل کم کردنی دستی وردانی مرویو برس کردنی استی شفافیت درفت داده تا هوردکاران با 100 دلار تنها 132 هزار دینار به نرخ فرمی لرکی بانکی ناوندیو بدن. اما انترحیم سکرتیری انجمنی وزیران اماجی با کردو تا کوستا کارپینا کردنی ام سیستما زیانی گوری لقباری دهاتی گشتی هرم داو. بلام خستنگری دهاتی نانوتی بشوی که برچاو برزدکاتو. لالای کی دیکه و استانگا سیاسی و کاریرکانی نیوان هولی رو بغداد برو یک لای کردن و چون دوی اویلا هجده حزیران 2026 شنده کی حکومت یرم کردستان و دستی گمرگی عراق رکوتنه کی شانز خالیان با چار سر کردنی تاواتی نکوکی کانی پینستی گمرگی واشو کرد. اوش درگی گوری بازارکانی عراق بروی بازرگانی کردن در دروازکانی هرم دا دکاتو.
1: راش کاوانه دجوین با هاو سنجی ماملا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینو سپید اف ام 106.3
0: شوی رابردو بشی ناخوی خوندکران عراقی لزنکوی حکومی سمنان لیران توشی هرشو پیشل کاری بون بگیری او زنیاریانی که بلاو کراواتو گروپی که جمارین زیت لصد و پنجاه کس بو هرشان کردو در سرشوی نشته جبون خوندکار عراقی کن خوندکران لبانگواز و ویدیو بلاو کراوکان دادلن هرش برکن کنده کن بشیوی که زور مست و سرخوش بون دستیان بلدن و پیشل کردن خوندکران کردو هندگ لکلوپل و شتی که سکانیان لوانه پارا موبایل کاجمیر دستیان بسر دا گیراو هروها با گوری بانگوازکان خوندکران هرش بران دوری بیناکان دا و لکاتک دا خوندکران با بیانی زود تاقی کردنویان هبو لباری هلو سیلین عراقی نون رایسی کلتوری عراق لیران با بلو کردنوی پیام مک هرشکی با تندی محکوم کردو جختی کردو تا و که هیچ جور پیشل کاریگ بران بر خوندکران عراقی قبول نکرد خوندکران عراقی دوای دستیوردان خیره وزارتی زرو عراقیان کردو با پرستنو دابن کرنی سلامتیان یا خود گرانویان با عراقو هروالی پرسین و لکسانی بجدار لهر شکده دو حوال محسین رزایی من داری گشتی انجمنی بالای سیشین اجتماعی ایران رای گیندو و لطکی لماوی چند روژی داتو دا نوچه کنوی داری قدق کرو لدروی سنوری گروی هرمز رادا گیند که لحیلی گماروی داری امریکا و دست پیدا کد هجداری تون دیش داداد که هر کشتیک پیشلی او برای ربکاتو بچه تنو او سنورو دخرت لیستی سزاکانی تارانو تاران لچوارچوی پرسندنی ململان سربازی داری

دوباره سردری هوا مکن. سیستمی استیکودا لهرم جبجه دکرت و دهاتی نانوتی برزده کرده. لبشن آخوی که ایران هرشگرات سر خندکران عراقی و دوای بهانه و چونده کن. ایران رای گیند چون روشی دهاتو ده نوچه کینوی دری قدق کرده و دردوی گروه هرمز راده گینند. حوالا کنتن پشکش کرده خواتن بگرد.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

0: inşa dinleyen.
1: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویو ماملا کردنی سردمیانو کارا کردنی توانا شاراوکانی مرووو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامدو پیشکش کردنی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
2: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

هر یک لیما خوانی رابردوی کی تایبت با خومنین رابردوی که وک دور و یک دراوایا روی کم بریتیل همو او خوشی و شادیانی که بینو منو به هایانو اسود و آرام شوین روکی تریان به پیچوانو تاوی نخوشی و کشو گرفت و آلو زکنده گریت خواه کوایان کردوا تالی جیان من پینوش بکن رابردو به همو آوانو گرنگی و سودی خوی هیا با مرو بکن امش پیوسته بشتی وازی برکدنوی مرو بکنوا اگر مروف نرینی نبیل رابردو بکاتو بیگمان کاریگری نرینی لسر خوانو که دروز دکا رنگ بو هوی و جیان بکاتا زنجیری اگل سلویات ده توش بشک دبیل و زنجیریا بلام اگر روانینی مروف ارینی بو او امروفا که ارینی بیتو کسی که توک مو به هزبو ده هاتو فراهنده زور راستکو تراوا بیرکدنوا خزمت کاری عقلا بلام شو بیرکدنوا یک بیگمان بیرکدنوا یکی ارینی که مروف برو کامرانی و آسودهی ببات وریابا امرود دبی تا رابردو بو سبینه سبینش رابردوی دو سبیا بمشی وی بردوام لتو مرکدنی رابردوی تازین بویا پیویست هستیارا ناما ملا لگل کاد دابکینو لجیان من کارگلک انجام بدین کم با هویانا و تو ماری تازی رابردو من پربکن لخوشی و شادی و زردخن و خوشویستی لسرکوتن و آسودهی و وقتوری بابا آمادگی و هنگاو برو دهاتو هنین با کورانه نجین با آمانج دار بینو با پلانه و کار با بدزهنانی آمانجا کن مابکین.

بهوی روشتو اخلاق و بناوبانگو پسند بید باشترا لوی بهوی مالو جوانی و بناوبانگ بید چونکه روشت پایداره بلا مالو جوانی فانی و دفوته روشت گورترین بزوینری جیهانه هر کاتی ام بزوینره لکار بکوی جیان دبیت جان این برهمهنری اخلاق و روشتا روشت و اخلاقش سازینری جیانن گلک که روشتی تیدانه به گلکی سرگردانه روشت کوی رفتار و گفتاری مروه روشت بنیاد نری هموشتی که جانو باشه بلان پاره نتوانه روشت بنیاد بنیتو روشت بکره. روشت باشتره لزانست. روشت بزانست دجی بلان زانست ببی روشت یعن روشتی لگل دانه به دبه تا دجمن. روشت آسان ترین شد بو لدست شتا بو لدست دان سخت ترین شتا بو بدست هنه. کسی گله لام نالی دا لبا پیرم پرسی خورسترین شد چیا لجیان دا لولام داوتی کوری شیرینم خوبه کسی که و بگریتو لپردیار نمینه کسی که دست نکوی لیتی بگایان هستت بیبکا کسی که خوش بیتو محال بیت ببینی کسی که لپیش شاود بمریتو زیندوش بی کسی که خوش بیتو تو همیشه شونه کت نبی لجیانی او دا اکی کان دروب که تو توش دزانید بلان باوری پیدکی لبر اوی خوشت دوه زردخنب که تو بزور برد با اسرینه کاند گرت به روشگار نشارت بکه بشتیگ کتو ناتوه لابری گفتاری زور کرده و زور انجام بده چون که او کسی گفتاری زوره کرداری کمه وکو استیروه با که همیشه بیداره با اوی اصوی کسانی ترونک پیاته و جیان و گزرانیان رازاو بکه به بی اوی چاوره بکه که کیه بوی دروانه یا خود کسی که بوله سپاس سرطا و دوی خود دا بگره و لخود تی بگه پاشان و دوی کسانی دی که دا بگره و لیان تی بگه مروف چند جوانه که تک ازاری گه تو قصنه کد دگری و هاور نکد مرج نیه همو عمر وانی لیو بخندن بختوار و شادومان بن چون که لپشت همو زردخنه کوا ازاری کی بهز و جرک برحیا چار شد هرگیز ناگره نوا او برده فری ادی تنهی نو دریا ناگره توا او قصه دی کهید ناگره توا او هلی که لدست ده چه ناگره توا هرگیز لاویتی و او کاتی بسرد بردوا ناگره توا هاوریتی و کوپرتو گوایا تنها پیوستی بچن چرکه که با سوتندنی بلان پیوستی بچن ساله که با نوسی نوی هاوری کونکان دو کوالتونوان هاوری تازکانی جوکو الماس اگر الماست بده سینا التوند لبیر نچه چون که تنانت هلگرتنی پرچیک الماسیش پیوستی باب ناغیکی التون هست.

لاتن به هر مروفیگ مخلوقی بیرو ایدیا کنی روحی خویتی همو بیانیک بله تنها اوا کرزگار کرو مایی سرفرازی و حضوری اوا کرایگ چاری حل کردنی هر مطلق درخسینه دنیا همان بها با تو قایل با همان بها با تو قایل دبه کتو لزین خود دابو خود دانوا لیادت به دلی آدمی زاد لمی ویدمی پرده به تو لبرهمی لیوکانی تیر دبه مردن و جیان ده سلاتی زمان دایا اگر اندیشه و گفتارکانی مروف لیوان لیو بیل سواس و سنه استایش و خالی بیل گازند و سرکونه بیگومان تندرستی و ترو پراوی زیاده تر از موندکی. لبیرد به یکمین بشی باور که خلق لدستی دادن باور بخوبونه. سپاسگزاری لپرشانی و گوشتاری درونی کم دکات و چاره دکا. لبیرد نشه گشت سیستمکانی چاره سر کدن شادومانی و بکاری گردین فاکتری گرانوی ساخله می دزنن. لیادت به اگر گیروده که شی درایید رنگ ناسواس و رجبین بوبی هیچ شیخ خیراتر لرجبینی و ناسواسی گرفان یا حساب بانکی امروف خالی نکد. هیچ گات یک ده سلاتی سواس گزاری با کم ور نگرن نکتن ها شکلی لیجیان بلکو درمانی گشت نخوشکانی دنیایا. آرام و بیدنگ بیانی تا اوار لوساتی کچاو دکی توا تا او دمی کچاو لگدنی سواس گزارو امگدار با تا کاریگری سیرکانی ببینی. حرکاتک اندیشه کی لیوان لنفرین و بیزاری به مشکی مروف داده گزاره جهره کی کشنده لجسته او داد دروز دبه. هیچی اگل مرجکانی تندروستی همه هنگ بونه لگل اوانی ترده. یاداشتی بکه لبری آوردانوه لنا لباریکن فرو برکتو بخشکانی جیان تن هجمار بکن. لروالتی کارو برکن مترسن تنها بخود بله آرام با دلنیا با که گورترین بهره برهوه. لیادت به کاتک نابخشی جیهانش بتو نابخشی. کاتی کنابخشی شتیگل ایو درفنده یان بزور دسنده.

هندك لامرو وكان بودز بكربون لنيوي يكمي جاندا دلن هشتا زوا بلام لنيوي دوم دا دلن تيتر درنگا الان روجيك لروجان دوبرا پيكاولن همي هشتا همي بالخانه اگداد جيان روجيك هر دوكان پيكاو دا گرانا ولو پرينا اومدی دا سرن جاندا اسانسوري بالخانه کل كاركوتوا ناچار بپلیکانه کند دبو هشتان هما کببرن دوای اوی گشتن همي بيستم هر دوکان لو پریشه کدی ده هناسیان سوار بو بریاریان ده جانتاکیان لون هومه دانین چون کلیان بو ببر با روشی دواتر با آسان سورکه ده بی بنوا. بردوان بو نسر کوتن که تی گشنه نهومی چلم لیان بو بده مقاله و شرکدن بدم شر و ده مقاله و گشنه نهومی شستم که تی سرنجیان ده تنها بیز نهومیان ماو ببرن. بو دستیان لاشر حلگرتو با ارامی ویستیان بیز نهومه که دی که ببرن سرنجام گشنه نهومی هشتا. هر دوکان چاوروانی او بون که اویتریان درگاب کاتو بلان بیریان کوتو دست که دستکلی لکان لجانتا کدای ولن همی بیستم. آمان منی جانی ایمیا زورگ ل ایمال سردمی جانی داره پی بیرو بوشونی کسانی دیکا یان کسکار رفتار دکین. بدوي او کار داناشین میان بدوي او رج راست داناشین که خومن هلمان بچردو. بدگمان فرصتی که هل دکی بدلی خومن کاریگ انجام بدین تابی صالی لجر انفشارو کاریگریان دین کاشکتیج دین بریار دین انبارگ دانا لکول داغریم. دوی دا گرتنی امبار گرانه بشوی کی طاقت فروکین هولدین ارزوی بر زفران له خومنده به پرورینین کاتک دگینه 40 سالی هیو او ارزوکان ورده ورده لس ادین دو چاری خمو پجارابین د زکین بګلیوس کالا جوړګنا امیدی برو بجیان ددین هرگیز حسی رازیبون له خومنده بدیناکین کاتکیش دگینه 86 سالی تازه درک بواکین فرصتک کاتک بو سکالا وګلین ما وتو با ارامی بدنگی برو بوجیانا کور وریادین و هزدکین شتیگ با بینا امیدی نماو توا. بلام ناگهان درک بواکین به هوی ناهمواری مانو ناتوانین بگی نتروب کی ارامی. ام ارزوان من 6 سال پیشتر لکیز داوا. کواتا هر لئستاو فریا کوا. دوی خونو ارزو کاند بکوو. درنگ نیا تا تمند بحسرتو پشیمانی برای بکی. تمنی ایوه کاتیک دست بیکا کجلوی حل بجاردنی چارو نوسی خوتان بگر ندست. خوشحالیستان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیستری ایوی برزو خوشحالیست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر بکرهنانی که ندرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
1: استا گوبیستی کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی همه توفیق
2: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بیسرانی برایز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون با خوین نوی بشگلکتی بی چمک اسلامی کن دیدو حلویست نوسینی ماموستا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق منتاش امید احمد

بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين پیشکی حمد و شکر با او خالقم کل سرطای جیان ما و آشنای کردم بم پیام جوانی اسلام که رحمت با همو عالم که اگر قصه یک یان کردوی کی چاکم بو بیت هموی لطفی او بوا و هلو پلکانیشم لخوم او بوا بلطفی خوی دعوی لبردنی لی اکم و صلاة و سلام و برکات دعوی اکم با سرگیانی پاکی سرور من محمد صلی الله علیه و سلم و رزامندی و دعای خیر با همو اصحاب و بانخوازانی ام آینا حتا قیامت عزیزان بنده هر لسرطای جیان موا خوای متعال پاداشتی باو چی دلسوزم بداتوا خستم یه برخویندنی آینی و اشنا بوم بم آینه پیروزو بفهمی که گنجاو تیگیشتم که ام مروفا ببی پیوندی لگر رب العالمینو ببی خو تسلیم کردن پی ابی تمایی زیان و خسار بو خویو بو دورو بریشی بلام اگر مروف باش خوای درست کاری ناسیو پاشان تیگیش لو پیام پیروزی که قرآن و سنه یا بفهمی که جوان ابی تمایی خیر بو خویو دورو بری منیش بفضل رب العالمین پاش تواو کردنی قناقکانی خویندن تاکو تایی کولیجی شریعه هندیک آشنابون بو پیام پیروزو ماوی یک ماموسی آمادهی و دواتل سالی 1993 و بو ما پیجنویج و تربیج لمزگو تی گوری حلبجی تازه حتا استش بردوامم ایتر چند باره سپاس بو خوای گوره بو تارو بجداری کورو آشتوایی و شوازی جور و جور به تگیشنی که متوازی عملم آین پیروزا آموشگاری خوم و دورو برو خلکم کردوه بلام لنوسینا کول بومو نمتوانی و قسکان بکم نوسین کم یک نبید هندگ لو کما ام پیوو نوسینانه یا کچن ساله لپیجه کی فیسبوکی تایبت بخوم چن شوجار بابتی که با پیویستم زانی به که خلق پیویستیتی با حلویستو کاری روشانهان لدیدی آینیه و باو تیگشنی که هم بوا ام نوسیو بلاو ما کردوا دواتر بیروکی اوام با پیدا بو لنامیل که کتی بکا کو بکرینوا به هیوای سود لیورگتنی زیادریو تویشو یکیش بید با قیامت مو خوای متعال لی من رازی ببید با اوام مبسته پیوندیم کرد ببرس ممسا صلاح الدین باقره و بنیازی راویجو رینمونیم با اوام مبسته بلام او دل سوزانه و تی کاری که زور باشو خوشم هموش تیکی انجام ادم. زحمتی زوری کشا حتا ام پراوی بردستی ایوی برزی لیدر چو بناوی چمک اسلام یکن. بای من زور سپاسی ماموسا صلاح الدین اکمو دعای خیری با اکم خوای گور پاداشتی بداتوا. جا برزان ام لا پرانا با تیگیشن لعین کمانو کرده و پی کردنیتی لزور بواری جیانی رو جانمان. دوای خویندنویان و تیگیشتن و سود لیورگتن به هیوای قبولی لای خوای گورو دعای خیری ایوی برزیش لگل ریزو دعای لیبردن لکمو کری ماموستا حسن شمیرانی

ناسینی خدا. لسر او آیتا زور وستام که افرمیه قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سورة أنعام آيتي 91 واتا أي محمد بلي الله اترواز بينا لو كافرانا بالو بزم دنياي خوين ياريب كن يمي مروف لمجياني دنيا من أبيت خومان يقلايب كينوا يان برواب الله بينينو أو بكين بسنتري همو بواركان جيان مانو لو لبرنامكي او وشيوازي جيان مانو تعامل مان لقل همو دروس كراوا كانو خوشويستي ورقمان دياري بكين اترزقار مان ابيد لدل راوچي وپشيماني لجيان مان دا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب سورة الرعد آيتي 28 اتر باهمو جيهان دجمنو ناحزو لقل تونبن پیغمبر آسا بلي من تنها خدام لرازي بيتو او ملياد بيتو بو او بجیمو لبرنامی او لام ندابیت باکم نیا چونکه او خلقی بو خوان آجین اوانه ام دنیای تواکن بلام قیامتیان سخت ابیت و شعاری ایمان دار قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین سوره انعام آیتی 162 فرمودی این لم یکن بک غضب علی فلا ابالی واتا تنها توم لی رازی بیت ایتر باکم نیه. ام بابت وردو ناسکو گرنگا زور باش لیتی بگیم. ایمان دارن اگر اگه من لخو من نبید توشی زیاد روی ابین. وک پیش وکان من توشی بون. او تا قرآن افرمه یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سورة نساء آیتی 171 مسیحیکان لگور سیر کردنی عیسا پیغمبر و خوشویستیان بوی کوتن ناو او حالا گوری که کردیان بخواو کری خوا جا قرآنکی ایم زور گرنگی داو بمبابتو باوردی و برونی پیمان علی جگل ذاتی خواشیاوی اوانی سوزدی بو بری عبدایتی بکیتو لپیناوی اکار بکیت یادی زوری بکیت زیاد لما فی خوی باسی بکیتو وصف و یادی بکیت ابید همو جیانت بو خوابیت و لبر خوابیت چون که تنها او خاونی ده صلات راستقینه یو خاونی پاداشتی قیامتا نه ملائکو نه پیغمبرانو نه شیخو نه ملاو نه ده صلات دارانی دنیا لقیامت هیچیان بدزنی یو حتا شفاعتی قیامت ابید خوائزن بفرمید من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه کوابو تنها بو الله لبر او بجی ما بس من لم بابت ناس کو گرنگ اویا کات سیری قرآنی پیروز اکید حالا نام اگر بلیم لهم قرآن خوای گور باسی بونی خوی و گوری و دسلاتی و توانه و دانایی و زانایی و باقی ناو پیروز و صفت جوانکانی خوی اکات و باسی همو دروس کراوکانی اکات کمل کچی اونو تسبیحاتی او اکن با پیغمبران و همو ارز و آسمان و خور و مانگ و ملائک و همو مروفکانوا جگه لهنده کیان که بر سزای خوای گوره اکون و داوی کردوا که همیشه یادی او بکینو او من لیاد بیتو جگه لو باس و وصف و یاد و فضل و خوشویستی هیچ درست کراوی ندین بسر باسی خوای گوره دا والذین آمنوا اشد حبا لله لم دنیا دا مروف هندشتی خوش اویو ما فی خویتی خوشی بوین بلام نابید خوشویستی اوان زیادر بید لخوای گوره همان زیاد روی اکاد لخوشویستی پیغمبری خدا دا یان شیخ یک دا یان سر کرده و خاکو هر خوشویستی نیکی تری دا اونده باسی اوان اکاتو وصفیان اکاتو بویان اجیو خوی اکات قربانیانو نیو اونده باسی خوای گوره ناکاد و هنده جار
هنده صفاتی خوا ادن اوانه که امانه دروز نیه دی بازیاتر یادی خواب کینو اوان من لبر خوا خوش بیو با اندازه پیگی خویان برانبر بخوا مافیان بدینه.

کاتیک خوای زانه و دانه امزه و اسمانانه دروس کردو و مرو ویتیا دروس کردو داوای لیکرد آودانی کاتوا تیای بمینیتوا با ماوی که دیاری کرو دواتر بتاکو بکو ام دنیای جی بهیلنو دواتر کوتایی بمجیانی دنیا بهینیو دنیای که تر دروس بکات که قیامتو لوی همو مرو فکان زندو بکاتو لوی با حتا حتایی بپی چاکی و خراپیان لجیانی دنیایان پاش رو جیان دیاری بکات بپی پیوری ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم جا خوای گورا رگی راستی ممرو فکان رون کردوا با هوی پیغمبرانو بدوشیوا یکم عقلی پیدان که برنامه راست و درستی پیدا بنین دو هم وحی بو او بابتانی عقل پی پینابات بو باس کردنو هنده بابتی تریش که اوکاری عقلیان بیت وک اخلاق و قیامکان جا خوای زانه و دانه لرگی پیغمبران و برگی وحی بشیوی پراو شوازی تر برنامه عقیده و عبادات و اخلاقی نرد بو همو ملتانی سرزوی لکات و شوینی جیاده بلام سروشتی لاری مروفکان دسکاری پراو آینکانیان اکرت دوای مردنی پیغمبرکانیان سلامی خواین لسر بی خوای گوره پیغمبری که تری اناردو اوی گوران و دسکاریان کرده و راستی اکرده و بویان چون که نابید یک خواه بید سرچاوی همو پراو اسمانکان بیتو بلام لبواری عقیده و عبادات و اخلاقا بریاری جیاواز و پیچوانی یکتر بنیره بوم روفکان جاکات دسکاری پراوی تورات کرا عیسی پیغمبر سلامی خواهی لسر بی هاتو هوشیاری دای خلکو دسکاری کراوکان راس کردوا لرگی پراوی انجیلوا و دوای عیسی پیغمبریش دسکاری انجیلیش کرا دواتر خواهی گورو زانا و دانا بریاری دا کتا پیامی خوی بنیدهو همو بابت هستیار دسکاری کراوکان راس کاتوا بطایبتی پیناسی خواناسینو باسی بشکانی تری ایمان وک بابتی ملائکه و جنو داستانی پیغمبران و غیب و قیامتو همو بابتی که تر که عقلی مروفکان نتوانی قصه کو تایی تیاب کاتو قرآنی نارد با او مبستا خوای گوره محمد درودی خوای لسر بی پیغمبری دیاری کرد و کوتا پیامی خوی نارد که قرآنو دانینا براستی و درستی همو پیامو پراو آسمان یکن لگر راس کرنوی او بابتانی که دسکاری کرابون لتورات و انجیل وك عقيدي سيخوا ولا تقولوا ثلاثة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم جا خواي قورة فرموي سرچاوي همو آينة كان خومم أم قرآنش كوتا آينو كوتا پياما همو راستيكاني پراو پيشوكانم دوبارة كردو توتيايو لادان و دسکاری کراوکانم بر راس کردونه تو و بروا بم قرآن بین رزامندی دنیا و قیامتی من ور اگرن جا خوای زانه و دانا بریاری شیده ام قرآن نتوان ری دسکاری بکره انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و ایتر پیغمبر محمد درودی خوای لسر بی کوتا پیغمبر بی ولیکن رسول الله و خاتم النبیین بمشي ويا برواي ايمي مسلمانان وايا پيوست همو مروفکان بجياوازي همو آينة كاني شوا بروا بينن بمحمد صلى الله عليه وسلم پیغمبر و دوا پيامي خوا که قرآن که کوکراوي همو راستيا كان لبواري عقيدة و عبادات و قيم و اخلاق و لقل بكارهنان عقل مروفکان بمشي ويا جوانترين و دروسترين برنامه جيان انجام ادري بو مروفکان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا زورنا دروستا يخواه بيت بلام چن آيني بو مروفكان بنيريو پيناسي خوي بكات هر يك بجوره بجولك كان بلي عزير كوري منو بمسيحي كان بلي عيسى كوري منو بمحمد بلي من تاكو تنهامو نلا كزبومو نكسم ليبوو هاوی نمنیه جا اگر تورات و انجیل و هر پراوی که تری آسمان وک قرآن وایو جیاوازیان نیه کوابو با وک یک بینو قرآن حکم بیت اگینا یک خواو چن آینه که جیاواز بطایبتی لعقیده و عبادتا راس نیه اکره لبرنامه روشانه دا جیاوازی بو بیت بگویری بارو ظروفی ملتان اویشی تواو کرد با آیتی
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. براس كنوي أو راستياني براو آينة بيشوكان خواي زاناو دانا داواي لهموشوان كوتواني آينة بيشوكانو همو مروفاياتي كرت كورن كوتا پيامي خومتان بو انيرم كقرآن با كوتا پيغمبراك محمد صلى الله عليه وسلم پيوست لسر هموان جرايالي بكن اتر قرآن سنتر و مرجع بو راستي و درستي همو آينة كان جا سرتاي سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مروفاكان بولين أكات بچوار تاقموا تنها يكم يانوصف أكاتو أهل نجاة يكم إيمان دار دوهم كافرون سهم منافقون چوارم أهل الكتاب كزور حواريان لغل أكادو بانجيان أكاد بولاي كوتا پياميو كوتا پيغمبرو إعلاني كرتكا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ديناك ري يخداو بلان چند دينكي جياواز قبول بكات لعقيدة وعبادتا جا اگر آينا كاني تر وقرآن وان قبول مانا اگر جياوازيان هيا كاميان راستا. لم بشدا و لكوتاي انباسدا حز اكم زور دل سوزان عرستام كم انباسا باسي اين برواپي و راسي و درستي پيوندي بجياني حتى حتاي قيامت وهي كخواي گورو درستكارو روزي درمان تنها خوي لسر بناغي او ايني رازي بوا اين من بيت ورضيت لكم الاسلام دينا ليمان اپرسيتوا. وقرآن كوتا پيامي خواي بو بندكاني اگر آینو پراوکانی تر وک قرآن وایو دسکاری نکراو پیچوانی امکوتا پراوی تیانیا کوابو زور باشو یک ایمانو یک عبادتو یک قیامو اخلاق بلام اگر جیاوازی تیایا دینا کری بو یکاد خوای گوره دو سه آراسی جیاوازی هبیت بو مرو فکان یک سدم و ناش کری قرآن تابعی اوان بی بو یباک شلم بشدا دروز نکینو قرآن هی خوایا نهی محمدو نهي عربا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بامروف كان آجب بن لغ الخالقيانو ببي آراستي قرآن بلان بوچاك سازي جيان من عقل بكار بينين وقلاني پيشكوتو أوكاد دنيا وقيامت أبينوا أقرنا لكم دينكم واليدين بلان لتعارفوا أنجام بدينو پيكو بجين دواتر لقيامت هركز ولامي خوي آما دبكات. بيسراني باريس اوي لماوي رابردو دا جو بيستيبون خويند نوي بشيك بولكتبي چمك اسلامي كان ديدو هلويست نوسيني ماموسا حسن شميراني خويند نوي براتان فهمي حمد وفيق مونتاش اميد احمد تا خويند نوي بشيكي تريام كتبا بخواي قولتان اسبرين خواتان لقلب.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کن تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگا که با دواداچونی بردوام دکرید با لینی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کومالگای پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تن لکومالگای پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: biryani Ovliu la peytora Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya neyhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khuasti hamuana Boye lana hamiana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوه کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
5: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سرو فلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
7: کاتژمێر دوو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

نیروی امرو بو ملرزیک نوچیکی هرمی هجندو هاولاتیانیش هستیان پکرد. امبستی و تویش کردن لسر چندوسی که ابوریشندی که هرم گشت نبغداد. لهرم گرانکاری لمولاتی به موچه دادکرد و دسالاتی پیدانی مولاتکش ددرت وزیر و سروکی دستکن.

0: بنای خوای گور سلطان لبیت کاتشمیر دو حوالکانتان پیشکشکین پیشنیوری امر دو شما حوتی نو 2026 مامص صلاح الدین محمد بعدین امیداری گشتي کرتو اسلامي کوردستان به اوري شاندي کې بالا له مكتبي سياسي وسركداتي بشداري پرسي کوچ کردو عبد الواحد شيخ ابراهيم شيخ عبد السلام برزاني کرد امیداری گشتي کرتو شاندي اوري پرسو سر خوشي او خمي خوان ارسي کسو کاری خواله خوش بو کردو داو کار بوله خوای گور له کوچ کردو خوش بتو به بهشتي شاد کات وزارتی گواستن و گیندنی هرمی کردستان رایگان بو ملرزیک بگوری 4.3 پلی رخته لسنوری پینجوین لپارزگی سلمانی هستی پیکراو. بگوری راکن راوکی امرو دوشم کجمیر 12.25 خولکی امرو بو ملرزیک نوچه سنوری کانی هرمی کردستانی هجان که بگوری 4.3 پلی رختر بو. قولای بو ملرزکا ده کیلومتر بولن او چه سنورکانی نیوان هرمی کلوسان و روشلاتی نوراست. وزارتی گوستن و رایگان دو بو ملرزکا لین دانشتوانی پینجوه نوا هستی بیکرا. شاندی کی وزارتی درایی هرمی کلوسان گشت بغدا و بریار زنجیری کوبونا لگل وزری درای عراق و برپرسانی دی که وزارتکا انجام ده تو توری سرکیش آمده کردی بوجه. امرو دوشما شاندیکی تکنیکی وزارتی درای هرمی کلوسان گشت بغدا و بریار لماویسی روشی ده تو در گل فالح ساری وزری درای عراق و تیمی تکنیکی درای فیدرال زنجیری کوبونوا انجام دن. توری سرکی کوبونو کن گفتو گو کردن لسه دارشنی پروژه اسی بوجه سالی 2027 که بریار تناو راستی امانگا پروژه اسا که آمده بکرتو روانی انجومنی وزیرانی عراق بکرد. بپی سرچاوکانی هوال تیمی تکنیکی هرمی کلوسان پیکاتو لبرو بریگشتی جمیریاری برو بریگشتی بوجه روشکاری وزارتی درایی و چند پسپاری که بواری دارشنوی بوجه استا خریکی دارشنی رشنوسی پروژه اساکن. وزارتی درایی هرمی کلوسان لیستگی داوه کاریکانی عرستی وزارتی درایی عراق کردو که گرینترینیان بریتیل به همیشه کرنی نزیگی 86,000 فرمان بری گریب است. دست بکنوی پلبرسکنوی فرمان بران هاو تا کرنی موچه خوان پیداویستی تایبتکن و موچه پیش مرگه لچوارچوی وزارتی برگری عراق هر وحا دام از راندنی سی کمکن کجماریان 15-16,000 درچوا.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: به پیرن مایکی وزیر درایی در صلاتی مالاتی بیا موچه فرما برند دریت وزیر و سروکی دستکان بلان با مرجی دو سال زیادتر نبید. امرو دو شما وزارتی درایی هرمی کلوسان رن مایی درایی تایبت با مالاتی بیا موچه فرما برند بلاو کرده و کواجوی آواشق جناب وزیر درایی لسرا. به پیرن مایکا وزیر و سروکی دستی نبسرا و با وزارت مافی پیدانی مالاتی اصایی بیا موچه انها به فرما برند لکاتی پیویزده به مرجی کماوی مالاتک دو سال تپر نکد. اواش خراوات رو کماوی مالاتک با هیچ مبستکی خزمت و خانشینی هشمار نکرد. پولیسی دیال رایگان سرکوتو بو نهل وشانوی بندی که قچق چیتی اوتومبیل که اوتومبیل نیسه اکنین لبغدا و برو هرمی کلوسان ده گواسته و لاپراسونه که ده چند تومد بانک دزگیر کرونو دز بسر اوتومبیل و بلگنامی کرین و فروشنی نیسه ایده گیره. فرمانده پولیسی پرزگی دیال امرادو شما رایگان هزکنین توانیوان بندی که پسپار لقچق چیتی اوتومبیل نیسه ای بیه منفست و بسر تا دزگیر کن که اوتومبیل یان لبغدا و بو هرمی کلوسان ده گواسته و بپی برنامه که فرمانده پولیس اپراسونه که پال پشت بزانیری وردی حوال گیره یو دوی ورگتنی رزامدی دادور انجام دراوه. هیز امنی کن با سیکی تندو طولین لسر او رگه دانو که بندکا با مبسی قاچق چی کردن بکاریان دهینا. لانجام ده اندامانی بندکا لکاتی انجام دانی تاوانک دا دزگی کرانو دز بسر دو اوتومبیلی نیسه ایده گیرا که پیان بوا. لابشکی تری بیانامک دا هاتو لکاتی پشکی نکن دا دز بسر چندین که غزو تو ماری تیبت بکرین و فروشن دا گیراوه که وردکاری در باری گواستن و قاچق چتیش مارک اوتومبیلی تری نیسه ایده دا با که پیشتر گواستویانتا و. دو حوال محسن رضایی امین داری گشتی انجومنی بالای آسایش نیشتیمانی ایران رای گیان لا تکی لماوی چند روشی داتو دا نوچه کینوی درهی قدغه کراو لدروی سنوری گروی هرمز را دگند که لحیالی گماروی درهی امریکا و دست بیدکد. حوش داری تندی شیدا که هر کشتیک پیشلی او برای ربکات و بچه تناو او سنورا و دخلت لیستی سزاکانی تارانوا. تاران لچارچوی پرسندنی ملمان سربازی دریا کن لگل واشنطن هنگاوی کینوی پر پیدانی گرژی کن دگره تبر بجارک محسن رضایی و تکانی دونالد ترامپ سروکی امریکای سبر بکراوی گروی هرمز بدرو کردوکی گوره وصف کردو رایگن گروکا بطاعتی داخرا و هزه درایکانی سپای پازران چودری وردی جولی سرجم کشتی جنگی و بازرگانکانی امریکا دکن که هولی تیه پربونی نیاسایی ددن و دست بجیه دکرن امنج رضای امنجی با گران کاری گورکانی هلی کشتیوانی دگری هرمز کردو رونی کردو پیش داخستنی رو جان زیاد لاسد کشتی جورا و جور بم گروه دا تیه پرده بون بلام لیستا دو لسایی کنترولی توندو و پراسون سربازیکن در رجک با کمترین از دابازی و تنها حود با هشت کشتی لرجک دا تیه دا پرن که تایبتن بگوستنوی پدایوستی و کالاب نراتیکن بنا خویرن. نیاروی امرو بو ملرزیک نوچیکی هرمی هجاندو حولاتیانی شستیم پیکرد. بسیو توش کردن لسر چند دوسیکی آبوری شندیکی

Arsenal derbi London beser Chelsea da serkeutu se xali gidingi bada sena. Alonso dupati kirdwari shi gawrian anjam da o bergri Arsenal ish zor behez bua. Arteta Ryanari Arsenal jaghti kirdwari ki bache jian beramber Chelsea anjam da o tibaki bashaistei birnawai tomar kirdwa. La Juliana kan Hispania Barcelona ba 5 goli bi olam golbarani Valencia kirdu ba tanha la peshangi rizbandi da ya. Hansi Flick dupati kirdwa ba asti rizanakani dulkhoshu hiali herjbari tibakashi asti chinaya peshkash dakan. اگر ارتتا خلکی پیوستی یاری کردن به زوب مندی نداد او ریزانکه له هونی داتو بریار ادات ریزکانی ارسنال جه بهلات جوزه مورنو حواله شی خوشی پیدګو مارکو کوریا آماده بو روبرونو انتر میلان لا چمپیونز لیگ الفاریز بریار دا وسرنجی طایب خاطر سر ګرانوی توانی جستیو چاروانی بشتون رجدکاد لمان یکدا لا خلی توچ ام سپور لشکس ګرای او لګل قاسم پاشا یکسان بو این 29 سالگی فیفا دو پاتی کرد ولاد داد و داوالامی دانکان داد تا او استاش تنها آماده برای پیشبرنی توپی پیا. پدری دلایلی کردند لتانیشت رودری با من زور آسود بخشه. سکوت مکتومینای به هوی انجام دادن نشترگری دل او بوم او یک مانگلیاری کند دور دکه تو. کریستیان تیوی یاریزانی پیشوی برشلون و دچوی اکادمی لامسیر تمنی 35 سالی واسنانی خوی لیاری کردن راجعند. خوان گارسی گول پارزی بشکونه لچوار یاری امورزی لالیگا سی کلینشیتی هی و تنها دو گولی لیک راوا هر شاد بن

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكترد دوزنوو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچا پیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان مايه خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچا
2: خير خوازاني خوشویست ای اواني دلتان پرال خوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که رو برکه 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوه مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
6: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام استا گوبیستی برنامه هیواد بن لامادو پیشکش کردنی شاباز لوتری برنامه هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمیر 20 خولک پیشکش دکرید روزانی هینی کجمیر 420 خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا
3: بنامی خواهی بخشنده مهربان سلاطان لبی خوشویستان برزان بسرانی عزیز خوشویستی سپید اف ام امکاتو گشکاتی که جانتان پربیل لخیر و خوشی و شاد و شادمانی خوشحال و دلخوش و بختور من خدمتی او عزیز و خوشویستم با پیشکش کردنی القی که تازه و توری که تازه لخدمتی او عزیز و خوشویستا لمنگی پر خیر و برکتی مولوده لمنگی لدائق بونی پیغمبر و سرور و سرداری مروفاتی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم او پیغمبری که او کچرایک دا گرسه او پیغمبری که خورک بوله تاریک شوی مروفاتی لتاریک شوی جنگلی بباکی و بامیدی و داخرانی جان و چرانی پیوندی کمالاتیا او خورگ و حالات بسر آسوی جیانی مروفایتی دا او پیغمبری که توانی درخت یک بیه ببیت سایه و سیبر بو حسانوی هجاران و نداران و کم اندامان و خواهم پیدایسته بتکان او پیغمبر عزیزی که توانی هوری رحمت بیه بباره بسر گیان و بسر روحی زوی مشکلاتوی مروفایتی تاوکو سوزی بکاتو تاوکو آودانی بکاتو با خوشی و شادی و شادمانی او چطریک بو بو اوی که لجير باراني رحمتي خدا أم مروفانا بحسنا ولجير باراني أويكا نهامتي ونقبتي وبدبختي وشار الرشي كتوشي مروفاتي ببو پیغمبرك هاد مروفاتي رزقار كر أو كشتي نجات بولنا ودرياي پرلا شبولي جنجالي جيان أو رزگار کری مروفاتی بو او توانی مروفکان بگواره روگی مروفکان بگواره تاوکو جوری کتر بیر کن تا جوری کتر جان کن تاوکو لذت برن لجان تا جان ما نپه اکاتوا پیغمبر توانی گوران کاری بکا لناو ناخی مروفکان و بتوانی روگی با مروفکان دزنشان بکار روگا بگواره با مروفاتی پیغمبر یک شهرستانیت و حضارت یک بنیاد بنه پیغمبر یک مروفکان لجهل و نزانی رزگار بکا لچینایتی و لخوپرستی رزگار بکا پیغمبر یک کتوانی گرانکاری که گوری مروفایتی بکا که هیچ کسی لمیجوی مروفایتی دا نیتوانی بیونه او پیغمبر عزیز و خوشویسته گرانکاری بکا و مروفکان بگاره روگی مروفایتی بگاره امرو گفتگوی ام بابتا کم نگل زول برز دکتر هوشمند که برزن ما موسی زن کن لزن که گرمیان لگل ما گفتگوی بسی که زور گرنگ کم توری که کمالایتی لخزمتی هم دکتر سلای خواه گوره لبه لو دست بیا کم پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیا لکوی کمال گاو دستی پی کر با گران کاری
7: سرطا سلای خواه لیوی خوشویستو برز سپاس با ام درفتش که میوانداری امتان کرد
3: امش سپاسی جناب تکین
7: سپاس با بیسرانی رادیو که برزشتان
3: سپاس تکم ملا
7: سرطا بنای خواهی بخشنده مهربان درود و سلام و صلواتی به شما لسر پیغمبری خواه درود و سلام خواهی لسر بی و همو یار و یاوران و شون کوتوان و خوشویستان و عاشقانی و تا روژی دوائی خوشویستان دیارا او گران کاریانه یا بابرین او کاریگریانه که پیغمبر درودی خواهی لسر بدین لسر مروغایتی زورن بس اکری اما امجه با چند خالی که کرد بکین دواتر به طیبه دین سر خوان پیداوستی طیبه تیش براسیا اگر سیری توجی نوکان بکین یا سیری او خوندن و دراساتانه بکین که بوم بابتا کراوا فضلی پیغمبر درودی خواهی لسر بی لسر مروغایتی زور زور
3: بله
7: هر اگر دو آیت بکین بالگه و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین امل سوری انبیاء هاتو انبیاء و سورتی که باسی چیروکی پیغمبرانی دیگه شکن
3: بله
7: بلام که باسی پیغمبرکا افرمیو تو رحمتی بو همو جیهان دیاد نایونا کومالک جیهان در نایونا جیهانی مروفکانیش لراسی ها گوران کارکان توانین بسریقی سرده که تاریخیان بکین جاری مروفایتی لگیان اللایا بو و مقدمو پیشکی جوانی برزد که داد رشد بو مروفایتی لپاییزی تمنیا بو مروفایتی لوا بو که ایتر دسی لبشوی لراسی ها کاری مروفایتی واته بل شهرستانیت و حضارات و آینکانی پیشوتره و فلسفات و ریشکه و ریباز و همو اشتانی دیکه توز و تپو توزی خرافه و لادان و پیامکان اصولکانی نما و زوشتی دیکه گران کاری کنه تو این بلین بسریقی امانه بون یکم عقیده و حضر و بیرو باوره که یک خواه پرستی پاک و بگردی ده بگوی خلکی ها بزور شوی که ساده و ساکر و آسان
3: اصلاقی خویان
7: که دربرین آیاتی قل هو الله احد جوانترین و پخترین پیام که ناخی مرو بکن عقیده و حضر یعنی راست کرده و که عقیده که خواناسی پاک و بدر لانحرافات و لادان خالی که دیگه براسته که مروفایتی عشق کرده و که مروفایتی به جوازی رگز و نتوه و زمان و همه او جوازیانی که هی مروف اکره برای یک بی بو فرموده شیرینی که فرمی الناس و من آدم و آدم و من تراب یعنی فخر مکن بشتی دیگه و همو تان یک اصلو یک بناغتان هی و که رگز باقلین و که مروف اکره همو تان برای انسانی بن یا باقلین یک سانی هی لنیان مروف اکانه همو تان اصلی خلقتکت انگرده و سر یک شد خالق دیگه که گرانکاری زور مزن بو براسته که نکل کمالگای مسلمانه لده تیک رای جهانی سرزمینه اوش او بو که راگیندنی کرامت و شکو بو انسان گرایو
3: درسته اتوانین بلین روگی بو مروفایتی درست کرد او روگی که او بابتی کمالاتی که هبو هر لنه مروفایت هر یکو روی للاک و هر یکو شواز یک جهانی اکر بلان پیغمبر روگی بو مروفایتی درست کرد روگی پیگورین با مروفکان بایی که جوان تر بیر کنن و جوان تر برانن
7: جوانه بزبط اوی که جناب تفریویست منیشد اماجه با کم یعنی کرامت و شکوی با مروف گرانده چون که بداخوا پیشتر مروف بو با خوی بو بو با کویلا مرو بو بو با کالا مرو بو بو با شمک مرو او او بها گوری لدز دابو هندك اپاره ولا بلا حيوانات لهلا حاشا لحضوري بسرانا الا دارو بر لبيروس كدني زورشتي ديكا كهمو امانه ام فرمي همو امانه مسخر لخدمه مروفه او مروفه سيدي كون كائنات نكشت كاني ديكا بكدن با سمبولو برمز مروف لان بطارتو نا مروف خوي كرامته وشكوي هي ايت طبعا كالي مروف واتا مروفي خوان في داوي سيتايبد مروفي ساغ مروف
3: بل اما اما بلا ما مصا كاك دكتور پیغمبر هات چینکانی کومالگای نهج یعنی چیناتی نهج انانیت او انانتی که هبو ده صلات دارکان اوانتی ریانت سوسان دو یعن جورگ لسیستمی که الهاتی هبو کم رووکان قیمتو بها نبو آتن لنو یا خواهم پیدا استعبتکان او کسانی که هجار اوانی که رش پیستن جورگ ل بکم سیر کران لکومالگا ده هات اتوانیم بلین ام چیناتی یعنی تیک دا ام دیوارانی شکاندی ام پردانی دران بوی که مرو وکانو که خواهن خواهن ببینن
7: بگمان بگمان روایتی طبعا اما او من لیاد به ماستا باخی خوشویست و بیسرانی خوشویست که جیانی پیغمبر درو دی خواهل سیره پیامکی پیغمبر درو دی خواهل سیره ریک ترجمه قرآن روی که دایی که من دارم لعایشه رضای خواهل بلیه فرمون اخلاقی پیغمبر معاملی خوروشتی گفتاری چون بوا فرمي اخلاقي بيغمبر قران وكان خلقه القران واتاويك القران برجستكي قران اتي ببيني فيما جوانا كان القران بيغمان مروباتي بيشتر فيامي هبو بلان تطبيقاتي نبو عندي الخلل كان تطبيقات نبو نماذج جو بابلين بنظريات هبو بلان مشتي براكتيكي بلان بيغمبر هاد رودي خويل سربيا فيامكي ببراكتيكي بتطبيقات خوي تطبيقي بيغمان كتطبيقي كلو كاتا ولقد كرمنا بني آدم جوان أمان بيني صهيبي كي رومي وسلماني كي فارسي وبلالي كي حبشي
3: عبد الله ابن مكتوم يا كي خام بدايسي تايبد بو وخلقي كي تركا ملا
7: بيغمان يعني عبد الله كوري مكتوم يعني اواني ديكا كي كي اماجي كي بينا يعني قلتو بو كمانا بر برسيارتي خستا استو يعني و او مفاهيماني راس كدو وشم كاني كمروف بو اوش كومن بين مرجنیه بلی لاقی که اندامی که لاشی گرفتی ها بوی تستاو و خوانی بر پرسیاری تینی یا رولی پینده نه بعکس و اصلا پیغمبر دردی خواهی لسر بی خوی سفری کدو با دروی مدینه بر پرسیاری تی پیش نیجی و سرکدهاتی مسلمانه لنا و مزگو تا سپردیه تی بعبدالله کوری امی مکتوم هایی دیگه ها بو که مثلا گرفت لبالی للاقکانی ها بو که چی کدو تی بحاکم لجگی یک اوی دیگه بر پرسیاری مزنتری پیداو براسته کی و اوشتشم لیاد بیم لراسیا اوش کومندی و کرامتی که گراندی و با مروف او ایدا بگوی مروف که کی چاک کاره کی خسمتی باشتر پیکره کی اتوانی چاک ویست بید براسی همو اوانه اوش کومندی و کرامت و باولین او ای راگه هم ایتر چی تر مروف خسمتی دارو بردو اوانه نا که همو ارز و آسمانه کن باولین و لنیوانی آیتی اوانه مسخرن با خسمتی
3: ایتر رگه پیدراو نیا کسی کتر بچو سیلنتو بهر نایکو کسی بهای مروفون لکسی کتر دا گیر بکا یا لی بستینن تلبروی که خوان پیدا استابتا لبروی رنگی جوری کساتی لفلان بلا مالای امانه پیغمبر پیامکی توانی مرین اما بو که یعنی هات امی پیوتین ممروفاتی و تا استاش که ابی امی مروفکان پیو پابند بین
7: بگمان یعنی اوانی که پیغمبر درودی خواهی لسر بگوران کاری مزنکان او معطایات گورانی که بمروفاتی بخشی به تکرا زور بونمونه که لو چینو تیجانی که به لاواز یا بخواهیم که دویستی تا بدیم به کسی لاواز سیرکرا چینو تیجی افلتان بود
3: درست
7: دیبرس اصلا نه اندی فلسفاتی پیش اسلاما گمان ها بو آیا امیش بشره ام افراد رگزی مینه آیا مروه یعنی ام نقاش و جدلش بو که اسلام هات نه جوانترین رولی پیدایه و مافکانی بو گرانده و اعتباری گرانده و بو افراد جا افرادی فر دایی که خوشکا پیچا و ماموستایا
3: یعنی هیچ کسی که کمالگا به بهانی هیچ کسی که کمالگا بیکار نیه یعنی نه به کسی که بیکار به کسی که به زیاده به خلقی به چاوی کسی دیکن که به چاوی کم هسته دیکن
7: گمان نمسته خوشویست جم نیستم خالکان اما جی پیبکن براستی که یعنی خالکان خواهیم پیداویستی تایی به تو عمرو و خوشویستانی که خواه تحقیق کردنه و تو به شیوه گلشه وازه کنه و بید معنی چه فرموده یکی زور سرنجی را کشم در راستی افرمی روژه کمالک لأصحاب لخزمتی بون مثلا سندهی بلای کمالکا گالتو تانو تشرین لمروف یک ابینی یعنی با گالتو با تنزامیز و سیر یعنی کرکه هم کسا عقلی نما و با تعبیره که با بلین جنونی هیو و شیط و اوانه ابن نصاصم که بینای خلقه که اینو تم جنونی هیو و اوانه فرموی نه با ما ملین جنون بلین نما هو مبتلا ما گرفتاره یا تاقی کراوته و یا باری که سرشانی قرز بو و تان ای مجنون که پیغمبری پا فرموی مجنون هو من عصى الله وكسي كسر في شي فرماني اخواك عشان كم روبش يعني هندي جار بصلاتي خوي ثاني وابو جاري وابا بوراثه يعني بابو ماوي لدايق هو وابو جاري بهي نشترغيريه كو بهي روداوي كو بهي وكاني كو كد صلاتي خوي ثاني بو يا شي تر انسان بشكومندي خوي وهندي جات يعني كومالغا بمچينو تيجا جواز جوازانه او جوان جابو عرضم كدي رد اعتباري قراندو بو افرت افرت دو صدمه او كو لواز لوازك او كو بابلين كسك بكم سيرك راه وفي مصاصم قلاچوي ياسك الك شي تركسك لاقي گرفتي هي چاوكاني گرفتي بينيني هي گوشكاني گرفتي بيستني هي نا اكري زور گش بين بي اكري زور اواتي هبي و ايما بينيو مان لنا و در اكاديمي كان ايما بركوت مان يلك خوان تداوسي تايبه تا كه هندي كان فاز بخوان امريكان يان لنمري او مرو و ساغلماني تر زياتره كه اوان هولو کوشش يان كردوا ابينين امان هندي جار اصلي زيركيان اصلي توانايان نوسين يعني كمالك موهبة يعني كل مشتي ديك يعني كبراسيل مرو مكان تراني بويا بقلا يعني قلا شو كدني يأس وتشاؤم يعني رجبيني وبيه واينا أصلا متمعنا بخوبوني قران دوب مرو مكان كمرو بخوي انتحارك قلا مستنا مرو مرو جوري بونا ولا مرو أركي بيروزي لسر مرو أبي أراستي اشتكاني ديك خالك ديك زور ما بس نبیلم لخدمتانا کوکد نوی دین و دنیا که براستی آینه کانی پیشوت به دبیر جهانی مسیحیت شته که بود دامرانه که بود نیوان آین و دنیایه یعنی اوی که اهل دین بی اهل دنیا نبی اوشی که اهل دنیا بی اهل دین نبی نه پیغمبر دل دیوایل سر بی ام بابلین ام صفا ام ریزی عاشت کرد و که اکری انسان اهل دین بی و اهل دنیاش بی اصلا اکری بون عکوکد بون متحارب بن اکری نه تباب دنیا له خدمت دینه به دینش پیام جوانه کان خو لنا کومل غیرن بداته و اترز له مو چینو د جکان بغرین و هر کس ال کو ما فکان خو شی فارز را خال کی دیکه زو
3: ما مصا یک دقه دمه خدمت جناب پندیک تلفون ملي قلا ادمه کله سرخته باوک شکر ورکرم لا شاری کله ربا باوک شکر سلای خو لبه
8: سلای خو لا دکتور گیان د کومسیون برایز کان باش شکر
3: برز بیا باش شکر
8: فکر راضی بیه ماشاءالله دو دکتر برام بلند یک تو یک لیک برای استر یک لیک
3: سر برزت که انشالله
8: جوان تر یک لیک عزیز تر که که گیان من دو دو بخیلت نی که دکتر روش من کم بوت شیری نه نه که تشکش یک که خواست برستن که برای استی و تی که جوانی و تی داره کمال خریک می خوارد نو بون بشه تی کانو توش ورم مجنون شیط و تی ایو وک من تان لیده ایمن وکو که خوام بکم زبون زر زر جوانه دو تکن تان براستی من داوش دا دکتور کم توزیک بایخ دابا عبدالله کوری ام مکتوم خوامن از این عبدالله که یه رنگه دور بی حرزوی بیترکن ندان که یه تو اما جب دن بحالکی و ایتر مسئلکیش بخند سر کمن دامن زیاده انشاءالله
3: دست خوش بله خزمت هم
8: سر
3: برز بی انشاءالله خور بند دست خوش دکتر جان باو کشکر سلاو رزی و جنابت الله ترکیز خنه سر عبدالله ابن مکتوم که عبدالله ابن مکتوم پیاوی که گوره و صحابه که گوره و سردمی پیغمبر های چک بوله خوشویستان لو کسانی که پیغمبر رولی پیدا و
7: اصلاحی خواله برزیشان باو کشکر بگمان برزیشان من در نزیک و دیناسم خواهم پیداوستی تایبتن بلا ما شاء الله یعنی رول اکی زور گرن بقدر چندان اک لئی ممانم که اگر تابیره که دروز ببلین خواهم پیداوستی تایبت نین بلا رولیان هی بقصی جوانیان به نصیحتیان به چاره سر کردنی گرفتی دیه ها خیزان و گنج و لاو که رقمکی جنابیان بردسته و حل و باقلین چاره سری جاجای هی بویان سپاس اکین و نمونه زور بیان ویستم او بلین خود بان براستیکی رول پیدان یا دقل صحابکانی پیغمبری یارانی خوشویست درودی خواه لسر پیغمبر و رضای خواه لسر اوان بر پرسیاتی جاجان بینی و خاله کان علیم ول خدمت هم آوانی دیکش آماده بیکم در راستیا خالکی دیگه زور گرنگه لنیوان دین و زانسته یعنی اما زور گرنگه او پیوندیه تندو طولهی لنیوان دین و زانسته که پیشتروانه بو بله اگر دین ها بو اکری زانستیش گشد که زانست گشه ایکر اکری دینش باشتر فهمی بکا براستی که حرکی که علمی لنتیجه ام گرانکاری مزنی که نغمر درودی خواهی لسه بله کمالگه ام رو بایتی اکردی حرکی که بابلین جموجوله که جولانوی که زانستی زور گوره که نمونی نبو لملتانی ترا و لجگکان بله تاریخی ام رو بایتی بلام زانسته که دواتر سری لچی و در چه زانسته که آمانزداری سود بخشی که خلکی بخوا بناسینه که برپرسیارتی من او بکنک زانسته که برپرسیارتی که لیلا بی براسته که ایتر وکاتا سر کشه بوشته که
3: رنگلوی جیجیان بی رنگلوی جیجیان او زانسته
7: بله بله و خاله که دی که برزن یعنی بکارهنانی عقل و سود بینین لیشی اما زور گرنگه حتی لقضای دین یکانی شاتوین لسری بوستی یعنی چی تر بکارهنان و بگرخستنی عقل و لعلكم تعقلون وتتفكرون وانا يعني حصرنا كاين تنها لزانست الشرعه كان لهم اوزانستاني كخدمه مروفاتيه كان غيرن عقل روليها ب تيرامانيها ب بير بكاتو لا اسولا
3: بس فهم عقل بس جستنيه
7: بيغمان بس جستنيه لازم تجي هي لروجستيه و بي اتش غرفتيكي هي لروجستيه بلام ناخی که هی ناخی که زور برزه زور
3: فهمو تگشتینی
7: که تگشتینی که قول ایمه استش از این برزن قاری این و دولتی کن که لمجوی مسلمانان قرآن خیونه کن هن نفتر لشار استیمانی خو من لکردستانی عزیزه او یعنی حتی دستواجی در برین با نبینه کن زور جوان بونه اینو در معنی نبینن یعنی اعمان اینو در معنی حافظه کنم استش او مقاماتی او قرآن خوانانی او صلاحانی که بدن گیوانک را استش للای امیت همون چیزه که زور جواستر لو قارئی که نابینانی او قرآن که مصحفه که لبردم یایتی او خوانه تو بیگو من همو امانه مایی بابلین لسنبول جوانکانی امن لکو ملگای مسلمانان او اکاتی که خواهم پیداویستی تایبتیشن خالی نویمی پیش کتایی خوشویستان امتی اسلامی والی که پیغمبر درودی خواهی لسر بی قبولی بدپرسیارتی بکرد زور گرنگه ام خالش که روشتکان یعنی آراستکان معاملی افراد و ملتانی تر اصلا ام بوبا بدپرسیار که داد پروری بچسبینه حتی لقرآن آماجی پیکراو که عرض من کردن جیانی پیغمبر دردی خواهی لسر بین یعنی بابلی پراکتیکی قرآنه پراکتیزه کردنی قرآنه که فرمی اگر قومی که بون لسوری معیده آیاتی هشت قومی که بو اگر ناکو کش لنیوان تانه هابو بلام نابه على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا براستي أم فرنسي في دات بريولي وقسط وأن أصلاً يمن شاهدين بسر ملتان وأمتان تلو يعني أبي قيادة والريبري وبيشن يكا أمتي إسلام بي أمتي إسلام مكبلين أمتي عربيان أمتي كورديان تركيان فارد قالين أمتي إسلام يعني بكردي كي مسلمان وتا أو بري دنيا لهر ملتك لهر رقزيك لهر نتويك لهر زمانيك همو من بجدارین لخزمت گشته که خالی کوتایی که لخزمت بیلیم اوشون بو که اینه که بابلین تایبت مندی که جیهانی ورگرد براسته که وحده که عقایدی شهرستانی عالمی بخوی بی یعنی لبابتکانی الهیات و نبوات و سمعیات کردیگ لگل عربیگ لگل فارسیگ لگل ترکیگ لگل رگز نامی بلاتی که دیگه لگل اجنبیه که همو من هاو بشین یعنی ام پیکه و بسنی جیهانی بابلین تایبت مندی جهانی یا عالمیت که تایبت مندی اینه که معنی جوازه چونکه لازم استش به جهان هم دیگه این هیا حصر لسر قوم یک لسر رگز یک لسر ملت یک لسر جگ بلام امی یعنی بابلین او گران کاری مزنه که پیغمبر درودی خواهی لسر بیا کردی لرسمی زور مزنه بلام است دین سر اوی اگر جنابت بفرمو یا پر سر اکتبیه امی است لکویم گران کاری
3: من امیو برسم اگر پیغمبر او نقش رگای بوم رو وعدی کشا که پیغمبر آیتی او معنی گورانی بخشی و بجیان استعبی مروفکان لو سردمی مدرنه و تکنولوژی و لسردمی زیرکی دست کرده مروفاتی چی ضرورتی که به پیغمبر آیتی هی که ایما همو من نگرانین همو من گرانونی تو با او سردمه یعنی انانیت و خوپرستی و چینایتی و دنیای سرمایداری مروفاتی هلوشی و همو مروف استعبه تو بکالا یعنی تنها جستا تنها هزو بازو دوره بینه لم قناقی جانه ده اما یعنی چه ضرورتیک من هی به پیغمبراتی بوی که جارکتر ایما روگمان بو آراسته بگارینو که پیغمبر روی بور سورانین یعنی پیغمبر نقشه بو کشین بوش جانوان
7: بگو من برزن طبعا که امانی باسمان که رو که وای بلی اکری ملتیک اگر تشبیه که درست بی بلی ماستیک ببی او اجی ولاتیک ببی یاسا اجی بیگومان سر ارزیش باقلین دنیای ام دنیای هاوچرخی است و بی پروگرامیک و بی آینی که آسمانیش نشیوین را و خوی ماوتا و اصولکی باقلین مصادرکانی پاریز را و بیگومان مروبایتی است حد بخوینا من ام مفاهیمانی که من عرضم کردن مفاهیمی تنها مسلمانان نیا بقدر اوی که امانا پرنسیپی جیهانیشن برزن یعنی سود بینین لعقلو بابلن ملتی خمی تنها ولاتکی خوی و چارچوی سنوری ولاتکی خوی نوی بقدر بوم روایتی خزمتکی گشتندنی بکن بوم روایتی دیاره لغیابی امیا دیاره واضح که است اما لجهانه که انتو فرمی انانیتو اوان بداخوا نوعا ما ظالتی ایا او تا اصوارکانی بینین هند ولاتی خو معنو که سیرکی بداخوا زور شدید
3: کلمان خلکی برجاندی خواز و دا سالادر اوان ترکن با قربانی لپناوی پاره و کمپانیا و لپناوی جانی که مادی خوانه
7: عجب الضبط ما مستعی برایز که فرمود یما بنامکانی کوملگای بختور لراسی بگرین و لفرموده کانی پیغمبر دردی خواهی لسر بیه
3: یکو
7: من بزور بدیه که یعنی لغیابی اوشا اوی که واقعه که همو کس لراسی اوات خواهزه که ام واقعه وانه بوای باشتر بوای بو لبروی غیابی و پرنسیپانی که بست من کرو مفاهیم جوانانی که پیغمبر دردی خواهی لسر و چسپندی بلام است بده خواه زلیه زکان لجاتی منطقی عقل و لوجیک بده خواه منطقی هیز و بازو یا اوی که هیا بده خواه کوملگای مروفایتی وان لیکلو که کوملگای که زیاد در ماده پرز بیانی او کسی که بابلین خوان پیداویسی تایبت بو پیوای انتاجی کمه یا برهمی کمه یا نه بعکس و ایمه پی منوایا تقوه و ایمان چاککاری اساسی
3: ابه جاره اکتر رول بگردره تو با مروفکان یعنی جاره اکتر مروفاتی بگردره تو اصلا که خوی یعنی اوی که پیغمبر ایشی لسر که اوی که لدوائی خوی صحابکان رسککان گرت و روگکان گرت بلامشتا مروفاتی لای دواتن ها دمو چاوکان و پیکره او پیکره جستهی که هیا پیوره با جیان با معنی که پیغلن جیان مثلا او جوری لمانا انده به جان لرگی پیکر و لرگی اجتماع دیکانی دره و یعنی اکری اما جانی کتر بگرین و اصلاقی خومن
7: بیا گومن بر زنی اما یعنی پیغمبران سلامی خوان لسل بطیک با هندی کن بابلین بشویگ لشیوکن تاقی کراون اتلوک و خوان پیداویستی تایبت اگر چی با ماوی کاتیش بود با نمون سیری موقعی پی سیدونا ایوب سیدونا یعقوب با نمون سیدونا موسی حتی ولنا صحابه كاني پیغمبر شاد رودي خويل سبي اما همان صحابي هبو يعني اخوات اخي كلتو بلت شاو كان بنا بلان
3: اما دا عايشه شكلو ان فلو لو دا كبر زاني ك هاوسري پیغمبري خو اساسا ملكوتاي 8 نابينا بو
7: با جا عرض كم يعني اما بما نفر حتى بنصاصا بره خوي پرو ديگر هر كسي تعقيب كاتو بوي ك حبيبتين بابلين هردو چاوان هردو بابلين بنايي ل چاو كاني ورگريتو خواه قربی بو کاتو ببهشته ها ایوی گشبینی بدارم کسی ایوی پی بله اگر چاوکان گرفته که با درست بو خو ماشالله میشکید هزرت همتت دلسوزید ایشکانت همو اوانا بخششکانی تری خواه
3: کار دکتور سردمی نیم سردمی که اما تیا جین سردمی مافا یعنی یاساکان و قانونکان جان دار جرم بلام گرفتی که ایمانگو جناب ده فرمی لغیابی او مبادی گورانه لغیابی او اخلاق قرآنی که پیغمبر با مروفاتی هنه پیشکشی کرد لغیابی امانه هسته که اما ام مافانه که قراره بدره با مروفکان هموی لچوارچیوی کتیبو پرر کاغذکان امینه توا اما چاره سری اما چی اما بتوانین هنگایک بنین باز بدین مثل ام دوخی که مروفاتی تی که تو لچوارچیوی مافانه مینین و بگوازین با چوارچیوی یعنی با خاله که تر که پیده و تر واقع جانو جانی که اخلاقیانه لکم الگاده
7: بزبط سکه جناب زود یعنی براسته که یکی گلوشتانی که گرنگه با خوان پیداویسی تایبتو با همو چینو تیوشکن بلان به تایبتوش بسه که بسی خوان پیداویسی تایبت بیه که دمش کردین یعنی تکل کردین یعنی لگل کم الگاه براسته که یعنی همو مافی خوندین مافی زواج مافی خوان داریتی ملک داریتی همو اصلا برپرسیاریتی لهند یک ولاته بینیو ما جناب اشتانه گدانو بیسرانی خوشویستی شرنگا گدار بن که برول ادریه به هندیک اندام پرلمان که بشنه او شنانی که یاساکان دارشنوا لو چینو تیوزه بیه که خوان خوان خوان پیداویسی تایبتن واته اگر قرار کسی نابینا بیه با اندام پرلمانه که نیونر اینا بینا کن بیه لمجلس نواب یا لپرلمان یا لو جگهی که یاساکانی تیدا دا رجلیتو یعنی زور گرنگه تیکل کدنی امان با کومالگا یعنی نک خوان خواز دور کوتنو نفور لیا خالا که دیگه بچاوی ریز او که من عزم کدن دیان خالی با قوت و بهیز للای نبینا یکی یا للای خوان پیداویسی تایبتک هی براستکی للای مروه به کیسا رنگ اوانه نبی یه موت من کشه من هندی جا راست پروژه یاساکان و یاساکان دو چید پیویسی به تعدیل و هموار و شتی تازه و لگل گران کارکانی سردما بگونجه بلام لوش گرنگ تره و یه تطبیقات اکی براسته که یه که باسی سیلت و جیر نوی پیغمبر اکین درودی خواهی لسد بیه اما من بیانی اصحاب اکانی گیر نوا مرزای خوال اوانش بیه یاران الان بواقعی بینی اومانه یعنی پیغمبر درودی خواهی لسد بیه که کارتو تره یو توتی من نلبرو اینا بینام ناتوانم بیم با مزگو تکی جنابی لما لو امو پیش نجی بکم با خومو اوانی چوار دورکم پیغمبر درودی خواهی لسد بیه هاتو بو مال یعن لو جگه نیوشی کردو یعنی من نیوشی که تون بیه بسند تو ببه به ایمان اندویه واتا زور گرنگه او تکلابونی که هست که اوی شر ایمن اوانی شر مروه بکنو که ایمن بلام بشویگ لشوازه کن تایبت مندی خویان هیر راسیه نک بلی کفاعت و توانکانیم کم تره و زور گرنگه جوان ماملا کردن لگل یعنی و دا خوازه کنین و لام بدره توی استیمه لکردستانی شا وزارتی کارو کاروباری کمالاتی من
3: درک کردنی او دوخایان او هستی که کسی که خواهم پیدایش تایبت هیتی و تایبتی او کسانی که زیادتر برگراوندی که دینیان هی اما منصای آینی یعنی او کسانی که ارتباط و پیوندی که لگل مزگوت و لگل قرآن و لگل فرموندکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم چند گرنگ اوان زیادتر رول بو او خواهم پیدایستان بجرنو یعنی درکیان کن یعنی درک هز به معفکان یعنی کن بوی که روگی کمالگا بو آرستان روا که دواجار همو من مروفاتی زررمند بیو دواجار مروفاتی للیواری درمان و کتایی پیاتی نیم کن جناب فرمود مروفاتی بگاتو اصلی که اتر لکتایی کنی تمنی پایزی تمنی بیه
7: ما مستای خوشیست خوی بیسرانی خوشیستش دونه للایان لراسیا ام خوان پیداویستی تایبه دیمه که یلین حالو بر گارد یعنی پی اچه اوی است ساغه سبینه بده به دور بیه ببیه به مثلا با خوان پیداویستی تایبه توی امرو خوان پیداویستی تایبه تا اکنی سبینه ساغ بیه توا با حکره لحکارکان حکارکان چهره سر بر بگریه براسی بگره تو سر جیانی اصحای خوی زور گرنگی است همه هنگی یکتر بین زور گرنگی است بخمی بطن خمکانی یک او بین زور گرنگ ایما حتی لشریعتی پیروز اسلاما ایما احکام کان ابینین هندک تخفیفاتی تیایا هند تکالیف لا برا ولا سر شانی اوا زور گرنگ یعنی حتی بون من لنیوجا به مصاصا فرمیتی به ایما مکو اکن نیوجاکی اگر لنیوجاکی به دریجی نکیتو چون که خلقی خواهیم پیداویستی تایبتو نخوشی هیو بابلین بجوری لجورکان گرفتار به نخوشی اکو ابی اگر لاوان بید و هی هیتر ها بو مثلا حتی جهاد و تیکوشان و برگدی کدن لنجتماع لسر اوان تخفیف کراوا و دیان احکامی تری شرعی فقهی که اکریه لمجالی ترابازی کری که سبارد بنسبت اوان و براسکی تخفیف کراوا لسر یعنی اوی که تو فرموی او صحاب مشهوری که عبدالله کوری امی مکتوم راسی هل لسر او سوری عبس و تولا دابزی و که او هاتو تخزمت پیغمبر درودی خواهی لسر بی و تو تیار رسول الله فیرم کلوی که خواه فیدی کردی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یستیتی سرانی قریش و نادرانی قریش بگیره دواتر اگر آن مسلمان بون ایتر آن ابن به ریبر و چون که پیشنگ اهل ریادن لکومالگایه دواتر قرآن هاتوه به پیغمه صاصمه گداره که تو نه یعنی دلی عبدالله کنابی نه یا لو رؤسای قریشه پیلچه للای خواه نازی زورتر بیو با قولین به هنتر ور بیه باید الان دوی دابزینی و آیتش پیغمه دودی خواهی لسری همون جاری فرمو بیگشت مرحبا لو کس عزیزی که خواهد بود تو یعنی هندیک سرزنش تو این نیکر که آبی گرینگی زیادی به تو بده یعنی رول بدن زور گرینگ تو فرمی و گرینگی شه همو من لناو کشتیه که این کشتی مرو بعدی اکری عرضم کردی امرو من ساغم به یعنی من بم بخوام پیداویستی تایبت امرو او خیزانی که خوام پیداویستی تایبت یعنی سبین منالی کن ببی ببن بخوام پیداویستی تایبتی اوتیزم و او چینو تیجانی که استن تصنیفات وشتی بکرام من توانم بلیم به خوشحالی و استا اتجاهی که حتی لزنکوی گرمیان من توانم بلیم که استا یعنی خصوصیت یک بدن لناو زنکویا بو ما مستانی که ایشالله دوی هلگ ابن به هلگری برانمی بەکارهێنەرسوانە بۆیە لە لەم چین و توێژە بکەنەوە حەتا لە مەعاناتیان لە خەمەکانیان لە ئازاریان لە خوێندنگا تایبەتەکانی
3: دەستخۆش بکاری تۆ جیان زۆر سپاس بۆ کاتی خۆت بەخشی بێ ئەمە
7: من لە خزمەتانم لە کۆتایی ئەگەر کات مابێ حەزەکەم یەک دوو جوملە یکستی
3: لە خزمەتتان فەرموو
7: خۆشەویستم هەر بە سوپاسەوە یانی سوپاس بۆ ئەوەی بەڕێز بۆ دەرفەتەکە بێ ئەمەتان بەخشی لە زانکۆی گەرمیان ئەمساڵ بەشی دیکەش بەڕێوەیە بیسەرانی ئەوەی خۆشەویست متابەعەمان بکەن لە پەیجەکان و بابڵین لە زانکۆیە بڵاو کرێتەوە لە کۆتایی ئەمەوێ ئەوە بڵێن بەڕێزان گرنگیدان بە سیرە بە سیری پێغەمبەر دردی خوای لە سەر بە ژیانی خۆی یارانی شوێنکەوتوانی خۆشەویستانی بۆ دەرسلێ وەرگرتن زۆر گرنگە چونکە بە پراکتیکی ئەوان تەطبیقاتی شتەکانیان کردووە زۆر گرنگە سونەتەکان و فەرموودە شیرینەکان ئیجاز قولی فعالی تەقریری هەر کام لەمانە لەسەر چاوە ئەستەکان وەربگرین بۆی بزانین بکەین بە نەخشە ڕێگا و بۆ دەربازبوون لەو هەموو قەیرانەی کە هەیە و ئێمە بگەڕێنەوە سەر با بڵێین ئەو سەعادەتی کە قرارە لە دنیای دەستمان کرد پێش بڕۆین بۆ دنیاکی دیکە زۆر گرنگە خاڵی سیم پێش کۆتایی بەڕێزان خوێندنی ئەکادمی لە زانکۆکانە بەتایبەتە و کۆلێجانی کە تەخسیسەکرێ بۆ ئەم با بڵێین بۆ گرنگیدان بەم زانستانە بۆ پێغەمبەرناسی بۆ دیسان زانستەکانی پێویست بە شریعەت و لەقەکانی بۆ بەراوکردنی ئەم ئاینە بە ئاینەکانی دیکە و فەلسەفاتی پێش ئیسلام زۆر گرنگە ئێستا ئێمە لەکوێ بابەتەکەین بەداخەوە ئێستا ئێمە وەکو کۆمەڵگەی موسڵمانان ئێمە لە دواوەین
3: دروست
7: ئەوەی کە وتری ئێستا حەضارەتی ئینسانیە و شارستانەتی کە هەیە زۆر گرنگە ڕۆڵ و کاریگەریەکەمان بگەڕێنینەوە بەردەوام بێ
3: هەرەکەمان لە ئاستی خۆمانە تێبکۆشین و هیمەت بکەین بۆ ئەوەی کۆمەڵگایەکی بەختەوەر و دڵخۆش پێشکەشی مێژوو بکەین سپاس دەکەم دکتۆر هۆشبەند کە بەڕێزتان مامۆستان لە زانکۆی گەرمیان زۆر سپاس بۆ وتە شیرینەکانت بۆ گرنگیدانت بە بەرنامەکەمان زۆر ممنون بۆ ئەو دەرفەتەی جەنابت خوای گەورە تەمەنت پڕ خێر و بەرەکەت کە ئینشاءڵڵا ئێمە لە خزمەت جەناب تا ئابین و پەیوەندیمان دەبێت زۆر سپاس دەکەم سپاس بۆ پەیڤەکانت خۆشەویستی و ڕێزم هەیە بۆ ئەوانەی کە ئێستا گوێبیستمانن بیسەرمانن لار شوێنەکەن خوای گەورە سەربەرزتان کە خوای گەورە دڵتان خۆش کە یادی لەدایکبنی پێغەمبەر سەڵ سەڵەم بێتە مایە خێر و خۆشی بۆ گژلایەك ئینشاءڵڵا تاڵقەیەکی تر لە دارێکی تر ڕێز خۆشەویستمێ برای بەڕزم کاک عەبدولباقی کاک ئەحمەد لە ژووری کۆنترۆڵ تاڵقەیەکی تر و بێگەشتنەوەیەکی تر خوای گەورە یاروویاوەرتان بێ خۆتان نەبێت

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0505-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکان ولاد کات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو باغچه و کتابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی کی حملان او چندین توجر استافی بسپورو دل سوز و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگا که با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایب با ام سالی خوندن کومالگای پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگای پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نونیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
2: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
3: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
2: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکان دیلانستی تنیشت کاملگای پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بریم

0: بنای خوای گور سلطان بد کج مرسی و حوال کنتن پیش کشکین باوشکاری ابو لسترک وزیرانی عراق رایگن بوجی گشتی عراق بسالی 2027 ما فوشای سکانی هرم کردستانی پرستو مزار محمد صالح راوشکاری ابو علی زیدی سرک وزیرانی عراق لدوانی کروشنامای در رایگن دو نو نشانی پروژه اسی بوجی سالی دهات و بوجی گشتی فدرالیه بو 2027 ام دستواجه شرنگ دانوی دستوریو فدرالیه بو دولتی عراق دو پاتیشی کردو تو بوجی گشتی 2027 چارچوی کی درای گشتی یگرتوی بو عراقی فدرالی ده خوگرتوا کما فوشای استکانی هرمی کردستان تیدا پاریز راو به همان شوی ما فوشای استکانی حکومتی فدرالی به پی دستورو یاسا بس اید وش کردو بوجی گشتی 2027 همو ما فدستوریو یاسا یکانی بو همو جمگکانی دولتی عراقی ده برچاو گرتوا به هرمی کردستانی شوا وزارتی سامان سروشتکانی هرم به نوسراوی کی فرمی پیشنیازی با پرلمان عراق کردو که لبرم برور گرتنی لصدا چوار دی بر همنوتی کانی عراق بانزینی 450 دیناری و 38 کانی تر اماده روشان 50,000 برمین نوتکی رادستی بغداب کد. سیپان شیروانی اندامی دیشنی نوتو گاز لانجومنی نوردانی عراق ناورو کی نوسراوی کی وزارتی سامان سروشتکانی هرمی کلوسانی اشکرا کر که آرازی پرلمان کراوا. نوسراوی که ولامی داوا کاری کی دیشنی نوتو گازی پرلمان با خسنروی پیشنیاز کن بمبسی دابین کنی بانزینی 450 پنجا دیناری و سو تمنی کانی تر بو هرمی کلوسان هاو شوی پرزگا کانی تری عراق. بپی و تکانی او پرلمان تارا وزارتی سامان سروشتکان دو پیش نیازی سرکی خستو تر روی کمیان ترخان کرین در صدات شارده او نو تخاوی با بکارنانی نو خوی عراق دیاری کراوا که دکاتا 140,000 برمیل روشک دا بو هرمی کلوسان. دوامیان دابین کرین در صدات شارده کوی بر همه نو تکانی عراق بو هرم لبرم برده هرم آمدی نیشان دا روشان 50,000 برمیل نو تکی رادستی وزارتی نو تی عراق بکد. شیروانی رخنی لوزارتی نو تی عراق گرتو که تاو که اصلا هیچ پیش نیازی که نسراوی با چار سری کشک پیشکش نکردو. برایوی وزیری نوت پیشت رای گنده بو که لیستاده نتواند برهم نوتیکان بو هرم دابین کد. او اندامی لیشنی نوتو گاز داوی لنرانی کرد کرد و یک دنگ بن بو فشار خسن سر حکومتی فیدرال تا وک مافکی دستوری سو تمنی به همان برو نرخ بو حولاتیانی هرم دابین بکرد. کشناسی هرمی کردستان اشکری دکات پلکانی گرمان رو لطابزین دکن و کشناسی کش پیشمی دکات امروز بی برانی کم لنو چشا خواهکن بباره. کشناسی هرمی کردستان بلاوی کدو امروز اسمان سامالو پلاهور دبید هاوکا توزو خولکی سو کش لکش دابدی دکره. کشناسی رای گندو امرو براود بدونه پلی گرمان یک بودو پلی دادبازه و سبی براود با امرو دو بوسی پلی دیکا دادبازه. هاوکات سالر حجی علی شهرزی کشناسی امرو دو شمال لدوانه که روشنامای در رای گندو پیشمی دکره لامرو شپولکی ناسقام گیری کشوها و برانبری نیرواز به شکل نوچ شاخه وکن و کستانکن بگریت و که بهوی حتمی برست هوایی که شیدار و لدره نوراست و کندوی عربی. او کشناسا و توشیتی نزیگونه ورزی پاییز گران لکش در دروز دکت وشتی که سروشتی که برانکی کم نوچ شاخه وکن ببره شپولک لواز و سنتری شارکن نگریت و.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: دستی دستپاکی فدرالی عراق رایگان توری که سختکاری و دستکاری کردنی مامالکانی زیو زرین لبرابراتی شهروانی ناصری اشکره کردو که تیده از 104 پرچه زوی نوازه به شوی نیسایی تاپو کراون. به پی راگن راوی که دستکاتی مکانی انتوانی ویانه دست بسر نسرا و رسانکانی ترخان کردنی او زویانه دا بگرن زویکان به نوازه وصف کراونو به های هرکی کن به نزیکی 100 میلیون دینار دخاملن رید که کوی گشتی به هاکین دگاتا 10 میلیار و 400 میلیون دینار. دستی دستپاکی اماشی باش کردو ها پیشت دستیان بسر سی مامالی تاپو کردن دا گرته بو لدر جیری کولی نو وردبین یکانیش دا دوانسه مامالی دیکی رسانیان لشهروانی ناصره دو زیوتا و دستیان بسر دا گرتوا امش بلگی تاوانکی به هستر کردوا. سبر برکاره یا سایکان بریاری دزگیر کردن با برو بری پیشوی شهروانی ناصره و شمارک فرمان بری دیکا با پیمادی 340 اسای سزادن چه بجه کراوا تو مدبرکان استا به هوی کیسکانی دیکی گندالیو لرا گرتن دن. لکوتای راگن راو که ده هاتو نشانه قدقی مامالا کدن خراو تا سر سر جمع او 104 زویتا او کاتی لکوی نوی اصایی و دادورکان با طواوی کتایی اندید امش بمبسی پرسی مالی گشتی و رگری لهر جورا دسکاری کی دیکا. دو حوال لانجامی چربونوی پیک دادنکای نیوان هزکانی حکومتی یمن و چکدارانی حوسی لچن روشی رابردو دا زیت اللہ 300 کس کجراو نو صدان خیزانیش آوار بون. شرکاش بو کنترول کرنی ری رو آوی استراتیجیکانی دریای سوره. تا تاکو روژی یک شمانش ماری که جاوانی شروپ یک دادانکای نیوان هزکانی حکومت و چک دارانی حوسی لباشوری رجاوی یمن 300 کسی تیپران. برپسانی سربازی حکومت یمن رایان گندو تنیا لنیوان نیوان روی شمه تاکو بیانی یک شمه 84 سربازی حکومت کجدان که زور بیان باوی هرشی مشکی او بوا. لبران برده سرچاو سربازیکانی حوسی کن کجدانی 57 چک داری خوانیان لهمان ماده پشتراز کردو تاو. ام ملانه که بخوانوی ترین پیک دادن لدوی هرسینانی اگر بسی سالی 2022 دادن رید لپیناو کنترول کردنی دروازه دره سور ده. حوسیکان هرشکی برفراوان اندس بکردو بمبسی دابرینی شاری بندری موخاو پیش روی کدن برونو چسنوریکانی گروی باب المندب لباشوری دره سور. هزکانی حکومتیش دلن حوسیکان توانیوان راگی سرکینوان تعیز و موخا بپچرنن. راوشکاری ابوری سرک وزیرانی عراق رایگن بوجه گشتی عراق با سالی 2027 ماف و شایستکانی هرمی کردستانی پرستوا. پارلمان تارک نوسراوی که سامن سرشتکان اشکرا دکت که عرصه پارلمانی عراقی کردو تایبت بچار سرکنی گرفتی سو تمنیا. لیمن جنگ نریوان حسیکان و حکومت چرده بیتو صدان چکداری هر دولا دبن قربانی. اولا که من پیشکش کردن کاتی حالا ورشکان خواتان دگل. حوالا ورزشی

سرای اوی دوباره وی باشتر و بالام لکه که شست ورش ده سه سه گلی پیشانگی با میلان تومه کرد لکه دک دایره که برای کوتاهی دچو فدریگو گاتی لکه که دوی کاتی زیاد کرد و گل یک سامبونوی با یوونتوس تومه کرد و تایمی خوان مال لشکر زگار کرد بام انجامش هر دویانه که لکه که نوی حوت خالصه ای دچون پلکانی سی مچوارم میلان به جوازی گل لپلی سی امی ریز بندیده لا انگلتر ارسنال لا دربی لندن بسر چلسی دا سر کوتو سی خالی گرینگی بدا سینا لوتکی یارکانی ام هفته خولی یانکانی انگلتر او لا دربی شاری لندن هر دویانی ارسنال و چلسی لیارکی امارات به گیشتن یارکه دست پیچی که اگرینی بخوابینی مورگان روجرز لخولکی دو دا بخیرهی گولی پیشنگبونی بول چلسی تو مکر بالا ارسنال زو گرایو نیو کشی یارکه و که هاورتز لخولکی 25 انجامکی یکسان کرده و لطایمی دوم دو لخولکی پنجام مارتن اودیگارد گولی دوم و سرکوتنی بو ارسنال تو مکر سر رای هولکانی چلسی سرکوتونه بون لیکسان کرده و انجامکو یاری لسودی گنرز کوتایی پید بو سرکوتن ارسنال خالکانی برس کرده و بونو خلصه ری دو شان بشانی مانچستر سی لپلی دومی ریزبندی پریمر لیگ جی گیر بو الونسو دو پاتی که دوایری که گوری آن انجام داد و کاری شکسته چنین رون کرده و چاپی الونسو رایانر یعنی چلسی پاش اوی برانبر ارسنال شکسته یعنی نال خلی یعنی که نینگل ترارونی کرده و که حرکت جنگی که راستقینی تو پی بولنوان دو تیپی خواهن توانه برز ده الونسو امرجه باش کرد که دروز کرنی درفت برانبر بر گریه به هزقی ارسنال زور سخت بو بطیبت که تایمی دوم هاوسنگتر بو بلام نبونی کارایی لقوستنوی درفت که مکان ده و لیکرانی گولی دوم کاریگری ارینی دروز کرد راهنری چلسی جختی لوش کرده و کسا رای پیکانی یاریزانی ناوند روحی که با کومل ناو تیپ کده های او رگی پریمر لیگی زود دریج جل بر اوش با ارامی و کار با ریخسنوی هیلی بگدی با دسینانی برنوال ارکانی دهاتو دکن ارتتا جختی کرده و یاری که بچه جیان برانبر چلسی کرده و تیبقی بشایستی برنوا زنی میکل ارتتا راینر یعنی ارسنال دوی سرکوتن گرینگه که یعنی برانبر چلسی ستایشی باور رو ایرادی به هیز یاری زنکانی کرد با گرانه و لانجام یاری که دوی گولکی مورگان روجرز ارتتا رونی کرده و کسا رای دسپیک سختگه تیمکی لروی تکتیکی و هیرشبری و کنترولی روتی یارکه ان کردو شایسته سی خالکه بون راین رکی ارسنال جختی لوش کرده و که یارکه جوش و خروش که زوری به اندران بخشی و اوش جگی دل خوشی بو او در باری دوخی کریستیان موسکرش اشکه کرد که بهوی هست کردن به ازاری مسئول کهی دور خراواته و بلام چهاری پشکنین پزیشکانی چند روشی داتو دکنو یو خوازن به خیرهی بر ریزکانی تیپکه بگره تاوه لی اسپانیا بشلون به پینج گولی بیولام گول برانی والنسای کردو به تنها لپیشنگ ریزبندی دایا لیارکان یفتی چوارمی خولی یانکان اسپانیا بشلون بو میوانی والنسیا یانکی کتالونیا لطایم یکم دا بهزی دسی پیکر لامینیامال لخولکی شش دا درگی گولکانی کرد و پاشن فرمین لوپیز لخولکی 22 دا گولی دومی زیاد کردو او تایما بو شوی تاو بو لطایم دوم دا بشلون بالادز بو رافینیا لخولکی 50 گولی سیمی تومات کرد بدوی ایوش دا پیدری لخولکی 79 گولی چواره میخسته توری والنسیا و پیش کتای حتنی یارکو لخولکی 84 لامین یامال دوم گولی خوی و پینجمی یانکی نوسی و باو شوی یارکه با 5 گولی ویولام کتایی پیاد بشلونه با بدسینانی چوارم سرکوتنی لسرکو کوکرنوی 12 خال لچوار یاری دا للودکی ریزبندی خولی یانکانی اسپانیا جگیر بود فلیک دوپاتی کرد و با است یاری زنکانی دلخوش و باسی لحیلی هرشبری تی بگشی کرد هنزی فلیچ راینری برشلون دوی برنو گورکه هم برانبر والنسی رونی کرد و لسرطا و طواب یارکان کنترول کرد و بطایبتی که لجر پلی گرمی کی برز ده ام کاریان انجام ده جی خوشحالیه فلیک امرجی بوش کرد گرینگ ترین شد بده سینانی سی خالکه هر و امرجی با کارت زردکی پاوکو بارتی کرد و بر یارکی نابجوانی بدروز زنی سه رای تو مکنی حوک والا چوار یاری یکم ده رای ندی بشون جخلی کرده و که دوی انجامی پینج والا که پیویستی به هرش بردنی بردام نبو اول که کنترول کرنی ارامی یارکه و پاشکوت کرنی وزه یاری زنان لپینه و خشت جنجالکی ورزینوی ده بریاری که زور جیرانه بوا مورینو حوالی چی خوشی پیگیشتو مارکو کوریا آمده با روبرونوی یعنی انتر میلان چمپیونزیگ یعنی ریال مدرید اسپانی پیش دست پیش رکابرکانی چمپیونزیگ برانبر انتر میلان مجدبخش چی پیگیش که تک آمده مارکو کوریا برگری کاری چه بو برداری کردن لیارک پراز کرده و پی راپورتی ملپری تریبونا که لروجنامه اصا و گواستوی تیوه ازار جستیکی که کوریا لیاری برانبر ریال پتیز ده تنها

دوبونی کی سوکی مسئولکی بو پشکنینه پزیشکانی دوینه رضامندیان سر برجداری کنی داو ام حواله بو هوی حسنوی جوزمور نو راینر که بهوی نبونی ایدر میلیتا و راول اسنسیو و رودریگو شربشانی نادیاری دوخی اورلین چاومنی لیالی دو و دا توشی اتنگجه بو کوکوریا لیرگی سانتیاگو برنابیو لپیکلی سرکی دا دبیتا لطوایی یرکانی حوسنی به هیلی بگری لوز بلانکوس ببخشید ام گشتی ورزش من پیشکش کردم تو خواهتان لگل

0: حواله ورزشکانی رادیوی SPDFM با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا. SPDFM 106.1 106.3 SPDFM همیشه دنیایی.
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مروو یکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانه کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوالا لدخلتش خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن يعني بمس عيب خان خو
1: ليك يقلق غرك هجان شينا كاني شاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يقل مندال كاني نخوشا
2: او مدبخات زي منا زور زور گرمي يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرما دعوات لان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما دا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک اک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک اک یان چند پشک اک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
5: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام استا گوبیستی برنامه سایه یاسا دبن لا ماده پیشکش کردنی سایه اقبال
6: تک هوشیاری یاسایی من دبیت آشنا دبین به مفکن من سایی یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیانی روژانا من سایی اقبالم لبرنامه سایی یاسا لگلتان دبم روژانی دو شما کجمیر 3 و 20 خولک پیشکش دکرید روژانی 3 شما کجمیر 2 و 20 خولک دوباره دبیتو برنامه سایی یاسا

0: بنوی خوی گورو مهربان صلا و رحمت خوی گورو تن لبیر بیسرانی برای سم کاتتان باش خوشحالین لبرنامه سایی سا امرو رگل تن دبین امرو باز لبابتی که دیگه دکین اویش باسی بابتی شایتی دانم شایتی دانه که لو بابتانی که لپروسی دادوری دا رولا که گرنگ دا گیرد چون که زورجر اوی شایت دی بیند یا خود دی زانه دتوانه بشک بید لگیشتن براسی رو داوک بلام شایتی دان تنها وطنی چی رو که روداوگ نیه بلکو پرسیاره لسر درستی بر پرسیاره تی بیروری هندگ جار فشار و ترسی شایتا کش ترس درست دکت امرو لسایی اصده باز لشایتی دان دکین شایت که شایتی که درست چون حال ده سنگین رد لسر ام بابتانا اولا مکان دمانه دور بگرین با سپاس و رگل خواسخان دلخواسخان سلاو لبه سپاس که دوباره لگل مانی در برنامه
1: سلاو لجنابشتان لسر جمع بیسرانی سپیده اف ام
0: زور سپاس با بو پرسیاره دست پیبکین شایتی دانی که کلو بابتانی که لپروسی داد وری در گرنگی که تیبتی هی بلان پیش هموش تک پیویست بزنین لروانگی یا ساوا شایتی بچی دوترد و لچشوین و لچکی سکتا شایتی ورده گیره دواتره و بپرسره اگر بارسته کم شایتی دن لرو یا سایی و چیا؟
1: بنای خواه بخشنده و مهربان مسئله شایتی دن پروسه یکی زور هستیار و گرنگا هم لروی شرع و هم لروی یاسایی و ربطی هیا با بها اخلاقی کانه و لناو کوملگا پی ناسکی با پی یاسای اصول محاکماتی جزائی و یاسای سلماندن بریتی لگواستنوی راستیک للاین یکی کوا بودادگا که بچاوی خوی روداوی کی بینی و یا بیستویتی یا با یکیگ لحستورکانی هستی پی کردوا
0: بله زور بکرد او بابتانه که بس یکن بگو من چند جوری کی هی ایا شایتی دن جوری هی
1: بله وطمان یان کسکر رو داوکی بیستوه بمشیوه یره توله دادگا من بینیم الله لفلانه شوینه لفلانه کاتا امپیاوه لخیزانه که خویه یا برینداری کرد یان تندو تیجه که درونی برانبری کرد قصه پیوت سکایتی پی کرد اما نا بینینی رو داوکه یا کسی اگر باری کسی داری بینین و لناو خیزان داری بینین لدروی مال کسی پیوک با نمونه اکجره لشوینه که کسی اکجره یکی رو داوکه بینی و به هر لبیا بچاوی خوی بیوت شاید عیانی پیوت ره لبیا بینی ویتی کسی که تریش زمان یکی که تره و انا کس وتی کسیک لیرا کجرا اما ببیستن یان به یک له استورکان تری هستی پی کردوا مثلا بینیوتی دو کس باسی اما کان یا هستی کدو کلم شونه امشترویاوا اما انا هر یکیان جورو پلی خو هيا یعنی لا کاتک علی کسیک اچي بو شاهدیدن همو ام شاهدیانا او تانی کله بردم داد ورا او تریت هموی بشاهدی سلمان دن حساب ناکری چون که هنی کان بورون کردنویا و هنی کان ور اگیری و کو شاهدی سلمان دن که بچاوی خوی بینی ویتی هنی که تریشیان و کو استعناس و تا و کو اوی که یارمتی شتکانی تر ایا بلگکانی تر ایا تا و کو بسلمی امرو داوه راست یکی چونو چون اگا بدات پروری
0: بله کاتم لو جوری شایتی که باسی کرد لم جورانی که باسی کرد کامیان دازگاه با نظر اعتبار واری گره با گرنگی واری گره ابیتو هوی سلمان دنی بابتا که یگلای کردنوی کیسکا
1: بله دیار یگلای کردنوی کیسکان تنها با یک شاهد نابید یعنی استر شاهدی کسی که رو داو که بینی و اما اعتباری با اکا دادور بلام خو دسالاتی تقدیری قاضیش لمایا مثلا دستی کراوه که براورد یکا کشانه یکا پیوانه یکا با بلگکانی تر با پیواندی تلفون یکان با بلگه پزیشک یکان با راپورت پزیشک یکان کات یکا لگل امانه هاوریک بو او کاتا با شاهدی یک حساب کری که داوه که اسلمین ری یان اگر حسابی بو نکری و نسلمی داوه که را تکری تو
0: زور باشا با اوی قصه کسی بتوانین وک شاید لدادگاه ور بگرین یاسم بگمان کمال اگ مرجی دیاری کروید هی ام مرجانه با او دن راون که شایده که بتوانید به شوی که درست و دت پرورانه حل بسنگین رد دیاری کرنی مرجکانی شاید به پیاسا کانی سلمان دونو بنمکن لدادگاه چین
1: بله چند مرجی که هی پیویسته لشاهیده هبه تاوکو قسکانی اعتباری با بکره و دادور به نظر اعتبار وری بگره و رودایو پی بسلمه
0: بله
1: يكميان بريتيه لا اهليه شياويتي او كسا يعني لا روي عقليه وام كسا طوابيه هوشي طوابيه لو كاتا اغايل خويبه كشاهدي ايا يا كاتيا كردا وكي بيني و بهوشي خويه وبوبيه كس يجنبوبيه مثلا عقلي لدزابيه يا بخشراو نبيت ويك خومان ازانين مثلا لشوينكا كشتكا ابينيه بلام كسكي بخشراو اما شاهدي لي ورناجيري دوميان بريتيه لتمن پیوسته تمنی ام کسه له 18 سال 18 سالی تواو کرده بیه اگر 18 سالی تواو کرده بیه او شاهدی لور اجیره و اگر بچاوی خوی بینی بیتی و روداوکا بسلمین و لکاتی روداوکا لیوبو بیه او یعنی دانی پیانده للاین دادوره و شاهدی که به شاهدی که راست و درست دانده بلام اگر لخوار تمنی 18 ساله و بیه بونمونه 15 ساله 12 ساله 10 ساله اما ور اجیره و تکانی لی ور اجیره بلا مکرون کردن و بر روداوکا یا وکو استئناس بکار اهنده استئناسی پی اوتره بو اوی زیاتر روداوکا رون ببیتا و لگل بلگکانی ترا یا لگل شاهدکانی ترا خاله کی تر که پیویسته هبید مرجع کی تر لشاهده هبید بریتی لوی که او کسه بیلاین بید یعنی من کاتی که شاهدی بو خوشکی کم ایام ابی بیلاینی خون بپاریزم لو کاتیا و هست بکم که من بو هر کسی اک ام شاهدی بیم آوا شاهدی ایم آوا قسکان ایم آوا و تکان راستی و درستی و تکان چونا آوا لبردم دادورا و تکان یعنی بله خیتر رو خاله که تر بریتیا لوی که او کسه هیچ بر جواندیه کی نبید لو شاهدی دانا يعني برجواندية كي ما دينا بيت بنمونا مثلا وعدي بيرا بيت كا او شاهدية با مثلا او اندا باريا لمسالي ميراتايا بو سلمان ديني اوي كا ميراتا كا هموينة چه بو يكي تر يا سويني ياسا يخوال سر او پيوستا او كسا برجواندية كي ما دي لما يانا بيت كاتيا كا امانا هموي هاتا دي او كاتا شاهدی که راست و درست بیه و اوتکان و کخوی للاین دادوره و ورده گیرد
0: زور باشم پیش اوی شاید دست به وطینی زنیارکانی بکات بگو من سویند یاسای اخوات اما تنیا رشوی نکی دادگه یا خود پیوندی به برپرسیارتی ام کسا شو هیم اگر پرسیارکم بم شوی بکم پیش اوی شاید اوتکانی لدادگه بلد با چی اوی سویند یاسای بخوات
1: بله دیاره خواردنی سوندی یاسایی اما لبروی پروسه که هستیاره لبروی برجواندی و هنان دی داد پروری کسی که ظلمی لیکراوه یا مافی خوراوه اهینیت دی بویا سوند خواردن پیوندی هیا با هم با ها کمالایت یکانه و هم با ها آین یکانه و یعنی با های که اخلاقی زور برز رازگویی لدربرینی و تکانه بویا او کسی که اچه تا بردم دادور سوند ادری با قرآن دستواجه که بمشیوه سوند بخوای گوره هرچی راسته او علم بویا یک اگل مرجکان لبیر من چو کباسی بکین لشاهده پیویسته ببیه پیشتر بتاوانی سوندی درو حکم ندرابه چون که کاتی که لبردم دادوره کسی اک سوندی درو بخوا و تکانی ناراست به لدوایا اگر بسلمه و تی ناراستی لبردم دادوره و تو لدادگاه و تو او کاتا سزا ادریه ببند کردن بویا پیویستا او کسی که شایدی ادا پیشتر سزا ندرابه با شایدی درو بویا او جاری واهیا با هوی زور یکردن فشار کردن لکسی شاهید که الان مثلا ام شاهیدی لبر جواندی ام بو هرچنه ناراستا بلام تو هر شاهیدی که بیا الم کاتا کاتی که دادور با گرنگی سویندکا باز اکین کاتی که دادور الی سویندم با بخو دست بخر سر و قرآن لو کاتا لبروی کوملگی اما کوملگی که مسلمانه یعنی یکسر تا ترسی که بود درست به که اوه ایتر گیشت استی بر پرسیاریتی که هم آینی هم یاسایی لروی آینی و به توانی که گوره هجمار کریه سوین دی یاسایی درو سوین خواردنی درو لروی یاسایی شوا سزای به پی یاسای سزادان عراقی سزا ادریه به سزای بند کردن ام کسا بایا سوین خواردن با اوه که کسا که اگر لخیالی خوشیا یا لجرف شارکا پی بلند تو ابی ام سوینه بخوید کوانیا او حلویسته یک بکا و بگره تو با پرنسیپ اخلاقی و آینی و یاسایی کانو او سوینه که ای خواه سوینده که راستقینه بیت
0: زور باشم دلخواست خان هندک جار شاید لدوخه که هستیار ده بیت قصب کت بطیبتی اگر کیسه که پیوندی به خیزان یعنی عشیرتی که وحبه لرای پرسیاری که گرنگ یه پیش اویه که دادور چون جیوازی لنوان شایتی راستی و شایتیک اگر کلجر کاریگری فشاره که بیت ادرید ام جیوازی چون هست پیگه یعنی چون اتوانه بی سلمینه
1: او کسانی که لجر فشاره شاهدی این یا بزور شاهدیان پی این شاهدی که درویه لسیما یعنی درکه به دادور خوی کسی زور چوتا بردمی يعني هست بوا اكا بويا لو كاتا برسياري تريشي لي اكا مثلا براورد يكا لقل قصي شاهدة كاني ترا وتي شاهدة كاني تر براورد يكا لقل بلغة بزيشك يكانا او بلغاني كبي اسلمي براورد يكا لقل تلفونك او نام دنجيانا او تلفون دنجياني كهبو مثلا بيشتر بونمونا كسيك لا بيوندي تلفونيا اتر خيزانيتي مناليتي دراوسيتي هر كسيكيتي كا تاواني برانبر انجامي تنتيجي برانبر انجامي مثلا لا نام دنگی که علی بله تو نتیجیم کرد برام بره دستم خوش بیه با آرزو کردم بنمونه یعنی اما نه علی اما براورد یکا لگل اما بایده رکبه براورد یکا لگل راپورتی پزشکی ایا ام کسا لی راو برینار کراو جگه برینداری و شین بونه و امانه پیو دیاره براورد یکا لگل امشا اینجا هر بمشا و ناوستی دادوار پیویست لو کاتا کتماشا شای کسکا اکا سیرکاش لجانی پیو دیارا قسکانی سرطان یا کلی ورگیراوا یعنی لپیشو و تی سرطان لی ورگیراوا استاو تکانی بجواری که ترن مثلا دادور پرسیاری لی اکا بون من رنگی جلکان کاتکی کیبو شوبو راجبو یعنی تونی دنگی کسکا لو کاتا اگوره که شلجانی پیو دیارا سیری چاوی دادور ناکا اما نه هموی
0: هو کارن با
1: وی دادوار پیوانی ام شاهدی بکار لگل بلگا کانی تر
0: زور باشه لولام پرسیار کانا لقصه کان تعماجد بوشی استئناس کرد لدادگا همو کسی اتوانت قصه بکاد بلام قصه همو کس اثاری که یسایی دروز ناکد کارگری یسایی دروز ناکد هنده کس لوانه بانگشت بکرین بو اوی زنیاره گروم بکاد و بلام بپی دوخی یساییان ممولین با کوشت مامالان لگلا نکرد کین او کسانه که دادگه تنها با استئناس با رون کردن و گوین لگرد
1: بله دیاره او کسانه که تمنیان نگیشتو تا تمنی که تایبت نگیشتو تا تمنی 18 سالی منالن امانا دادور قصیان لیورگ دیه جاریوه هیا منالی ناو مالا کشا مثلا برای که خوشکی که یا منالی خویتی جنی که مثلا مردکی بشیواز یک مامالی لگلا که نادروستو نابجه و بتاوان اجمار کریه ازیتی درونی ایا لیان بکاره هینه اگر منالک بیه لبون منابلین منالکی 13 ساله 14 ساله ایهنده دادور بلام سوین دینایا سوین نخوا بلام متکانی لیوره گریه با دنیا پربراعتی منال که هیتی قسکانی مثلا همیشه منال قصه راستکا اگر نترسینده و فیالی لیه نکریه چونکه منال دنیای منال دنیای که پربراعته و تمن استقلال کریه جاری واهی بکاره هنده بلام دادور خوی هستی پیه که چونکه پاکی که هیل منالا کاتی که دادور قصی لگلا اکاتو تکانی ورگریه ازانه آیا اما چنگ اگونجه لگل و تی شاهدی تره بلگا کانی تره یا زور جار به تنها دای انه قصی لگلا اکاو لی اپرسیت
0: کاتو کسانی بورون کردنوی بورون کردنوی یعنی سوین دیاسای نخوا
1: نخیر سوین نخوا اینجا هنیا کسی شیه مثلا او شاهدانی که روداوکان نبینی و بلام لزمانی خلکی تره و بیستویانه اما نجو تکانیان ورگیریه بلام يعني مرجني كداد ور وكو بلقيكي سلمي نري رودا وكا أما ور بقري بلكو أويش هر ور قري بو ناسي نو بو يعني قوتي شاهدة كاني تر وتي شاهدة كاني تر
0: زور باشم مروف هميشه نتوانيت همو ورده كاري كاني رودا وك لبیری بیت هم ورده کاری کنی. لونه لبشی کی قصه کنی یا او بابت که بینیت دل نیا بید هندیک لو قصانه که بیو بیله و کشات گمانی هب. ام اگر شات دل نیای تاوی نبید اتوانت شاتی بات؟
1: خوی پیشتر وتمان پیوسته او کسا او مرجانی تیابه.
0: بله.
1: وتمان تمنی اهلیه هبه بلاین به برجاوندی نبید پیشتر حکم ندرابه امانه مرجکانی شاهیدن که پیویسته مرجانی تیابه بایی بتوانده و تکانی لبردم دادور بخاطر رو ور بگیره بس کاتی که شاهید خوی دلنیانی لوی یان بزور پی اکری یان لجر فشارا پی اکری زخت و زوری خیزان پی اکا یا برجاوندی که هیا اچه تا بردم دادور زور زودرکیوی چون که نتوانی هموشتکان وکو خوی بگینی وکو کسی که لرودا وكابو بيه ياكو كسيك يعني يكسر لو كاتا اقل لرودا وكشان ابو بيه مثلا جويليا ابو بيه كيت لو كاتا باسيكا ام كسك لما انا نبو تماشاكي قسكاني يك هيشي يعني سرتاو كوتاي يغناغريتو شلجاني بيو ديارا قسكاني لجي خوانيه مثلا سرتا قسيك كادو اي بيديا تشيكا تشي وتو اي كاب قسيكيتر اما انا واكاتكا يعني ام كسا بوشي ويدرك كا يعني شايده كي راس تقينانيه وغمانو دلا راوكي هي وشلجاني هي ولا جير في الشارع
0: زور باش اما برسالي كثير هنات اراوا عندك جارجو بيسي وابين كسجل شايتي كي بشيمان ابيتو وتلا اقسي ككردو مو شايتي يوم بوشي وينبو يعني بشكل شايتي كي اغورت اما اگر شاید لقصه که خوی پاش گز بیتو یا سا چون معموله لگل آکت
1: خوی او کسی که ید با شاهدی پیویستا او کسی ید با شاهدی ابی سوین اخوا که هرچی راست و درست اوالت بس کاتی که سویندکی اگر ببی با سویندکی درو او سوندی که خواردیو چی درو بید و او شاهدی که یاوی چی درو اکوی تا اچه تا خانی شاهدی دانی درو و کوتمان با پی اصای سدادانی عراقی ام کسا مادام بریار یاو شاهد بید و سوندی خواردو و او تانی کوتیو چی ناراز درچو ابیتا شاهدی درو
0: زور باشم هندك جار شایتی بو هاوره یعن خزم یعن هاوسر یعن کسی که نزیک ادرت اما چون بتواره بکی که مرجکانی شایده و بلین بید چون بتواره ام بلینه بسن من ره هیچ خالق هیه که کسی نتوانه با نمونه اگر با نمونه واری بگرین دو هاوسر نتوان با یکتری شایدی بند هیچ تکی ولی اصای باز کراوا یعنی ام بلینه چون اصلا
1: بگورین بشیوی که تر پرسیاره که جنابه هر ام پرسیاره بلین آیا مثلا زوربی او تاوانانی اکری و روداوانی کر رو آیا زیادتر اگر باسی تاوانه کم کن که لناو خزانه رویا لناو چوارچیوی خزانه لناو چوار دیواری خزانه یعنی ایلا کسا نزیک کن اما ازانم بون مونا دایک باوک برا خوشک اما انا ام امان بینیوا يعني جوان دنيان بو دنيان برس كردو تو عزيت يا ناوا لي تشاوي لي بو ام بيا ولا مجنياوا تشاوي لي بو مثلا ام تونو تيجي نفسي بران بريكلا وانا على بتي بو مالا كسكاري نايلي مثلا باريناياتي انا نفقينا كشي باركي بر برسيالتي خوي هالناستي اما كي ايزاني اما تنها انداماني ناو خيزان ايزانن انداماني ناو خيزان بوين هي كا شاهدي بن بلي بلام دادوار بتواوتي يعني ابي براوردي اكال لقل بلقاكاني تراو كو بيشتريش باسمان كر لقل بلقاكاني ترا براوردي اكا اگر يكي قرتوا وكاتا بشاهدي يكي راستقينا ولي اقليا مثلا سيما اتوانين بلين ايا انسان چی بکات لو حالتانی که توانی مثلا توانيك اكريه يا ظلميك اكريه لي بون من جنيك لا مالوا دستك شكاوه يا مثلا الجسمي همي برينار همي شينو مور بوتو ابي تشيبكا ام بو وي راسي اما دوائي لنا ودادغا بسلميت من نالم يكسر برواب ودادغا چون كلوانيه لهمو تمنى يكجار امروبا وكسا يعني حتى خوي غوركس يك غناه ككا غناه ك غور شوال توبه وپشيماني ك خوي غور درگاي توبه كراوي بويا جرينجا يعني انسان بلام هر بو اوي احتياطيك بكا مثلا رابورتكي بزيشكي هبيت يان بشاني مثلا دايكيتي خوشكيتي منالكانيتي بشاني با مثلا اسواري اوليانا اسواري اوا يا اوتوندو تيجي كراوا برانبري بوشيويا اني بكا بوي بياني اگر اما هر بردوان بو چونك انسان كهر ظلميك بردوان بي يعني تاسر نار حتما لروجك اما اتقيت وكدو مالك وايا اتقي اتشت دادقا وكاتا بوي هنا بيت بوي اسال من دي بنمونا شرني هالليان بي بون مونا بيابك نفقي مالو منالكي ناكش يعني دريكا هر بزوريت لمالو جنكا اكاتا دروا نفقي شان ناكش جنكا اتشت مالك سوكاري بيويست لوكاتا لو كاتا يكسر داواي نفقه توماربكا لو رجوا بو حسابا اگر نشيتوا بدميوا لو رجوا كداواكي بيشكش كردوا بدادقا نفقه كي بو حسابا بشكا جاري واهيا صالونيو دو صال نفقه نكشاوا دي دادور نفقه يك صالي بيشتر حسابكا لو زياتر حسابيناكا كاتا بيا ام هوشياريا هبيت بيش اوي كاتاكا تيب باري تو اشي خوت بكي يعني اما خوانا خواسته وكو تيقداني خزانه كان نبيد مثلا هركس هستا روجيك ميردكي بوشتيك رازي نبو يتر بلا بخوانا فقم ناكشي نفقه بيشتر باس ما انكردوا يعني اوشتاني كا لسر بياوا مصرفي مالو منالو پوشاکو شوێنی نیشتە جێبوون و کرێی نەخۆشی و ئەمانە کاتێک کە ئەمانە ناکە پیاوێکە ناچێتە بەر ئەرکی بەرپرسیارەتی ئەمە ئەلەم حاڵەتانایە یعنی ئێمە پێویستە خەبەر بین یان داوایەک تۆمار بکەین داوای نەفەقەکە بکەین یعنی ئەمە حەقێکی مەشروعی خۆتە هەر لە کاتی گرێبەستی هاوسەرگیریەوە تۆ ئەمەت بۆ جێگیر بووە یان زۆر جار لە دادگاکانە ئەو داوانی کە هەیە پەیوەستن بە ئیشکردنی ئافرەتەوە پەیوەستە بە ماڵی سەربەخۆوە پەیوەستە بە خوێندنەوە بۆیە گرنگە هەموو شتێک بنووسین بێت بنووسین بێت لە گرێبەستی هاوسەرگیریە جێگیری بکە کچێکە هێشتا هاوسەرگیری نەکردووە جێگیری بکە من ئەمەوێ خوێندنەکەم تەواو بکەم لە گرێبەستی هاوسەرگیریە هەبوو ئیتر ئەو کاتە مەجبورە ئەم پیاوە پابەند بێ پێوەی ماڵی سەربەخۆمەوێ ئەگەر ڕۆژە لە ڕۆژان کە ماڵی سەربەخۆی بۆ ناکە ئیتر ئەم پێویستی بەوە نییە یعنی بۆ بەڵگە بگەڕێ و بۆ ئەوە بگەڕێ لە گرێبەستەکە جێگیری کردووە یا پێویستی بە ئیشکردنە لە دەرەوە ئەوە جێگیری کردو و ئەزانێ ڕۆژە لە ڕۆژان ئەگەر کێشەیەکی بۆ بێتە پێشەوە لێرەوە بەڵگەی هەیە بەڵگەکەش گرێبەستی هاوسەرگیریەکەیە
2: زۆر باشە هەمووان ئەزانین شایەتیدان بەرپرسیارەتیە بەڵام یاسەر لە هەموو بارە دۆخێکدا مامەڵ یەکسان ناکات هەندێک دۆخ و حاڵەت هەیە کە کەسێک ئەتوانێت لە شایەتیدان خۆی بپارێزێت یان مافی نەدانی شایەتی هەبێت ئەو حاڵەتانە ئەو بارە دۆخانە چین کە کەسێک ئەتوانێت شایەتی نەدات
1: بێگومان شاهدیدان یعنی بەرپرسیارەتیە لەبەرەوە کەسێک ئەتوانێ مەسەلەن نەچێتە ژێرباری بەرپرسیارەتی بەڵام ئەگەر ڕووداوەکەی بینی بێ ئەگەر دادپەروەریەک بە بۆنەی قسەی ئەمەوە بەو وتەی کە ئەم لەبەردەم دادوەرائیە دادپەروەری بێتە دی یعنی بۆنە ئینسان بتوانێ حەقێک بپارێزێ بتوانێ نەفسێک لە ظلم ڕزگارکە شاهیدان پرۆسەیەکی هەستیارە پرۆسەیەکی وتمان ئەخلاقیە پرۆسەیەکی ئاینیە بەرپرسیارەتێکی ئاینی و ئەخلاقی و کۆمەڵایەتیە
2: ڕەنگە لەو کاتە شاوەکە کەسێک لە ظلمێک ڕزگارێک بێت بە عیبادەت بۆت شایەتیدانە لە بەرپرسیارەتی گرنگتر
1: ئەمەش مامەڵەیەکە وەکو هەموو مامەڵەیەکی تر چۆن پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمێ ئەدین و معامەلە یعنی ئاینداری و دینداری مامەڵەیە ئەمەش مامەڵەیەکی دروستە لەگەڵ ڕووداوێکە ئەیکەی بۆ دەرکەوتنی حەقێک یعنی خێری ئەگا و کەسە و ئەجلی لەسەر وەرەگرێ
2: زۆر باشە
3: SPD FM هميشه دنياي.

0: استا گوێبیستی برنامه‌ی سایه یاسا دبن لآماده و پیشکش کردنی سایه اقبال
1: لبرنامه کان من همو کات گرنگی من با تکنولوژیا یاوا باسی ام بابت ما کردو امرو موبایل کامیرا تومار کردنی دنگ ویدیو زور جار اتوان ببین با سرچاوی زنیاری با رودانی روداویک او پرسیار لیره به یه تپیشو بیکین تکنولوژیا وینو ویدیو چون کاری گیره نسر شایتی مروف ابت
2: بله
1: یعن خوان اکری وکو بلگی کی
2: سلمینر
1: سلمینر گرنگیان پی بدره لدادگا
2: بله امرو تکنولوژیا لعاسه کی پیش کوتوایا بله نام دنگی کن رسم کن او مسجانی که نیراوا او تلفنانی که کراوا همیان بلگن یعنی استازور جار مفاتحی آسیاسیالو کارک تلیکومو معنا اکرا که بو اوی بلگا که بیت دستی آیا مثلا او کسی که داوا که تقدیم کدو علی من لفلانه که تا تلفونی بو کردوم هرشی کشتنی لیا کردوم با تلفون قصی لگل کردوم دی داوای که داوای تلفونه کن بلگی دنگی اکن کاتی که بویانی بیتا بلگی کی سلمینر یعنی او مسجانی که گوری ویانه تو بونمونه کسی گله خیانتی ها و سریلیا کردوم مسجکانی للای من اگه دارم که مسجی نردو با فلانه کچ مسجی نردو مثلا اگر پیاو بی که مسجی نردو با فلانه پیاو اگر نامکان ما بیت و مسجکان لبین یعنی ما بیت اما بله بیتا بلگا
1: زور باشا کاتی برنامه کم برو کتای ارو بلا محزه کم پرسیاره کی زور گرنگ بکم همو ام پرسرانه کرلم برنامه لبرسمان کرد ولما کمان ورگرد بو یک خالی سرکی بویش گشنه براستی و بدات پروری شایتی درست اتوانه بشکی گرنگ لرون کرنی رو بید بو چی شایتی دن گرنگا
2: بله اتوان هستیارترین پروسه شایتی دانه چون که یعنی داوایک یک لاکاتو چون که او داوانی که اچیتا بردم دادور و اچیتا دادگا اگر بلگه بیه بلگه بیا بسلمین ریت او داواکه یک لعبیتو ما فی او کسی که استمیل یک راو بوی اگر ریتو و داد پروری دیتا دی اگر بلگه نبیت مثلا کسی که شاهدی که ازانی و بلام شاهدی نداد او کاتا داواکه را تکریتو ما فی که تیاو نبی بوی اگرنگا شاهدی دن با پروسه تماشاب کری که تیاید راست یکان ابنا با دیهنانی داد پروری و ورگرتنی حق للاد او کسی که ظلمیل یک
1: راو من زور سپاسی برسته کم زور سپاس کلیر دوباره آمده بوید خواست خان
2: سپاس با جنابیشتان
1: زور سپاس بله خوشویستان لکوته ده شیعتی دن تنها وشنیه بلکو شیعه که اتواند راسته گرون پکاته و دادک بگرنته و یا خود جانی مروفک بگارد بوی شیعت تنها کسیگ نیک قصه اکات کسیگ کلنیوان راستی و دنگی ده بریار ده داد دنگی کامیان بید چون کل دادگا ده لوانه بلگ زور بید بلام هندک جار راستی تنها چاوری یک دنگم تا برنامه دی که لسه یاسا ده به همیشه راستی بزنین یاسا بپارزینو داد ببیلینی ببینین خواتن لگل موسیقی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Relera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Neker bakçı seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan lanu ul yek tazam la vesley berinda hamu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boy lana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti kati darishtini dahatuki gashabom nalkantan کاملگی پروردگی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردگی آسیا و بونی پروردگی که هملاین و چندین تویجر و ستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
5: کاتی یک بریار داده ای ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان آزیه و گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یک نشته جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
6: هنجینی اصلی شاهو
7: ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجین هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
6: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بریم

0: من ای خواهی گفت سلطان نبیت که دشمر چهار و هوا لکنتان پیش کشکین. پیش نیروی امر دو شما حاوی نوید 2026 مامسا صلاح الدین محمد بعدین می داری کشته کرد توی اسلامی کردستان به اوری شند که بالا لمکتب سیاسی بسرکدایتی بجداری پرسی کج کرد و عبدالواحد شیخ ابراهیم شیخ عبدالسلام برزانی کرد. می داری کشته کرد و شند یاوری پرسی و سرخوشی و هاو خمی خوان ارزی کسوکاری خالی خوش بکرد و دعوه کرد بله خواهی گفت ولی کج کرد و خوش بتو به بهشتی شد کرد. وزارت دارایی هرمی کردستان رنماینوی با خانشینی کرکرانی کردی تایی بدر کرد و کمترین موچی مانگانی به 500 هزار دینار دیاری کرد. به پی رنمایی دارایی شماره 6 سالی 2026 که به امزای وزیری دارایی و عبوری هرمی کردستان درچوا کمترین موچی مانگانی خانشینی با کرکرانی کردی تایی بد ببری 500 هزار دینار دیاری کرد. لارنمای که ده حوکت مرجکانی شایسته بونی کرکران برگردنی او موچهی به پی اصای خانشینی و دستبری کمالاتی دست نیشان کراون به پی مرجکانی تیبت به تمن پیوزده پیو تمنی شص سالو افرد پنجاو پین سالی تاو کرد به ده مرجک لانی کم بی سال خزمتی دستبر کراویان هبید. هر به پی مرجکان به بی رچاو کرنی مرجی تمن پیو لانی کم سی سالو افرد بیستو پین سال خزمتی دستبر کراویان هبید. لادرشی رنمیکن دهاتو که ام چینانا موچه خانشینیان بو خرج دکرد. او کره کرانی برشی ده صدا صد تو شین خوشی پیشی دبن به پی راپورتی ریجنی پزیشکیان اگر کره کر لکاتی کرده توشی پیکن به بیتو بیته های پکوتینی تواویان گیان دزدن. لادرشی رنمیکن دهاتو اگر کره کر که لماوی خزمتی ده کچی دوائی بکات و ناوی ده تو مرکانی دسته بری کمالاتی بردوان بید خیزان و جمعوکانی موچکهی ورکرن. بمبستی رگری کردن لا فروشنو بکردانی کارتی الکترونی سو تمانی برا براتی نو تو کانزکانی هولیر بریر لحفتی ده هاتو مرچی کنو بسر شوفران ده بسپنتو پیدانی بانزین به حالاتیان ببستیتو بپیشکش کردنی نسنما. اریکا کشین برا بری نو تو کانزکانی هولیر للدوانی که روشنمای ده رایگان لحفتی ده هاتو مرچی نو با دابش کرنکا دخلت بواری جبجه کرنوا. برا بری نو تو کانزکانی هولیر اشکای کردو بردام لحولی دانانی میکانیزمینیون با کنترل کرنی بازارو دابش کرنی داد پرورانی بانزین لو چوار چوش ده بریره لهفتی ده هاتو هر شوفرک سدانی بنزین خانه کند کرد چکل کارتی سو تمنی دبید نستامه کسیشی پیبید به پیچوانو بنزینی پالپشتی کراری پی ندرد. اریکا کشین ها کاری گرد نبری امرکار نوی با اوگرانده و تاوکو با تایو رگری لدیرده کرین و فروشتنیان بکردانی کارتی الکترونی سو تمنی بکرتو دلنیای بدرد لوی بنزین کتنیا دگات دستی او شوفرو خوان اوتومبیلانی کمافی خویانه. انجمنی پارسگی کرکوک بروبری پولیس و شهروانی بانگیش دکد. بریارا سپیسی شما 8 ایلوی 2026 لانجومنی پارسگی کرکوک که بتو با مبستش بروبری پولیس بروبری شهروانی و برپرسانی بکردانی کشککانی شهرکا بانگیش کراون. لکو بنوک دا گفتوکو لسر کشک لیکی کلبنککانی پولیس و گرفتکانی بازگکان لکل بروبری پولیس دکرد. هاوکات تیبینکانی سر دروس کرنو دا بشکرین کشککان و نارونی گریبستکانی لکل برپرسانی شهروانی توتو دکرد. هر وقت تواری که دیکی کبنوکی انجومنی پرزگی کرکوک دنگ دنده بید لسر گورینی نوی نخوشخانی عباسی با نخوشخانی دیجلا.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
0: دو حوال تقینوی گرکانی انا کراکاتو لاندنوسیا بو هوی دخصنی حوت فروک خانو هلوشانوی 2300 گشتی اسمانی. وزارتی گواستنوی اندنوسیا امرو دو شمارایگان حوت فروک خانه لنویان دا دو فروک خانه لجاکرتای پایتخت بو هوی او خولمیشی لانجامی تقینوی گرکانی انا کراکاتو دروز بو بداخراوی مونتوا. وزارتکا زیان منبونی زیاد لا 270,000 سرنشینی راگان دوی اوی داخرانی فروک خانه کان بو هوی دو کوتن یان گورینی ارستایان هلوشانوی نزیکی 2300 گشتی آسمانی. اجانسی روبروبنوی کارساتکان نولات داوی لدانیشتوان کرد لاشون کراوکان دا دمامگ بپوشن بوی دور بکونو لحلمشینی خولمش لهمن که دبرای دره خندن بکرت آنلاین نقطب خانکانی جاکارتا و لامبانک. امگر کار نزیکی صدیک لموبر لشونی گرکانی کارکاتونی کندر کود کلکاتی تقینوی که گوره در سالی 1883 خوید نو بردو بو هوی دروز بونی شپولی اوید سونامیو زیادل 36,000 کس به هوی و گیانیان لدست. وزارت دارای هرم رنمینوی بو خانشینی کرکرانی کرتی تایبت دردکت و کمترین موچه مانگانی به 500 هزار دینار دیاری کرد. لحولیر بودا بشکنی بانزین 550 دیناری رکاری نو دگیره تبر. تقینوی گرکانک لاندر نوسیاج مارک فروخانه داده خط و زیاده 2000 گشتیش حالا وشینه توا پرز لابن خطانه کلا.

سلاوتان لبه کرتی ورزشتان پیش کشکی لیلی لکی خول ایتالی و ونتوز لدواسادکان در خال چیل میلان ورگرد لخول یانکان انگلتر ارسنال لدربی لندن بسر چلسی در سرکوتو سی خال گرنگی و دسینا الانسو دوپاتی کرده ویاری شی گوریان انجام ده و برگری ارسنال ایش زور بهیز بوا ارتتای راینری ارسنال جختی کرده ویاری که بچه جیان برانبر چلسی انجام ده و تیبکی به شایستهی برنوی تومار کردوا لخول یانکان اسپانیا بشلونه به پینج گولی بی اولام گول برانی والان سای کردو به تنها لپیشنگی ریزبندی ده هیا انزی فلیپ دوپاتی کرده و به اصی ریزانکانی دلخوش و هیالی هرجبری تیبکشی اصی چینایا پیشکش دکن اگر ارتتا خولکی پیویست یاری کردن به زوب مندی نداد او ریزانکه لحوینی داتو بریار ادات ریزکانی ارسنال جه به هلات جوزه مرنو حوالشی خوشی پیدگو مارکو کوریا آمده بر رو بروبنو اینتر میلان لچمپیونز لیگ الوارز بریاری داو سرنجی تایب خواد سر گرانوی توانه جستیو چهاروانی بشتونش دکاد لمان یک ده لخولی توچی آمد سپور لشکز گرره او لگل قاسم پاشا یکسان بو این وانتینوی سلوکی فیفا دوپا

Dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: هندک جار جیان باره کی اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر دیر اکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشنده کانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروفیگ لگل آزاری کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر ولات اکرد عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی بند پس کم گرم و بنام و نادی خم.
3: اویل دستی آن ابوا همیان خرج کردو با چاره ام خشک بریزا. بلام نشتوان را و چاره سر بکریو. بای رویان کردو تاریخ رای و رابطه مروی لپروژه شیفا. هر وقت چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردو. با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستن. انشالله ام خشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و.
4: دی خیر خوازه کن. لدرگای مال تاندم، لدرگای دل تاندم، با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو، هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز، دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن، سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
5: FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
6: سپید FM 106.1-106.3 سپید FM همیشه دنیای
7: استا گوبیستی برنامه چیروکی من دبن لاماده و پیشکش کردنی رزان سلام
8: چیروکی من چیروککانی سرکوتن پرن لوانه کول ندان و چندین جار هول دان و مل ندان بوشکست اوان پلانو رگکیان گوری بلان بوگشتن با آمانجکیان بردوان بونو سرکوتن چیروکی من روزانی دوشمان کجمیر 4 و 15 خلک پیشکش دکرد. روزانی پنجشمان کجمیر 3 و 15 خلک دوباره دبیتوام.

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali Spede u Spede FM peywandib kan bam jmara 0571-940-9999 0550-423-1111 Reklam
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتو کی گشبو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکان ولاد کات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو باغچو کتابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دل سوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نزار کانتانین بخم خوری کی زوره وا لالان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتاری گشتي کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهستر و خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی مو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000

0: انجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: کاتژمێر 5 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
4: دکتور جمال کوچر راگان دوی تابورین دبشکنی موچی فرمبران عراق راست خود تمیلی موچی هرم دکرد سیسی گنجی کرده لیبیا و گرن رانا و بو هرم و مستونی هاو بشارنکان هاو بشارنکی ازمونی به بکارنانی کارتی نشتیمانی انجام دادد

0: بنای خوی گرسلال تن لبید کجمیر پنجل حالکن تن پیش کشکین. اندامی کلیجنی درائی پرلمان عراق رای دگنیت دوی طالبونی دبش کنی موچی فرمان بران عراق راست خو تمیلی موچی موچه خورانی هرمی کلوسان دکرد. دکتور جمال کوچر اندام لیجنی درائی لپرلمان عراق با آوی راگن دوی طالبونی پروسکل عراق تمیلی موچی منگی هشتی موچه خورانی هرمی کلوسان دکرد و هیچ برپستی کش با خرچ کنی موچه که نماو. چونکه لبغده ورد بینی لیستی موچه و راپورتی ترازی و پیدا چون طالبو پسند کراو. پروسی دبش کنی موچی منگی ابی فرمان بران عراق بردوام و بگوری خشتی وزارتی درائی بریار تاوکو کتی ام هفته پروسک بطایی کتی پیبد. دو به دوی اوش پاره با موچی فرمان برانی هرم دنیرد. شانده که وزارتی درای هرمی کلوسان گشت بغتا و پریر زنجیره کوبونا لگل وزیری درای عراق و برپرسانی دی که وزارت که انجام داد و توری سرکیش آمده کرنی بوجه. امرو دوشما شانده که تکنیکی وزارتی درای هرمی کلوسان گشت بغتا و پریر لماوی سی روشی داد و دلگل فلح ساری وزیری درای عراق و تیمی تکنیکی درای فدرال زنجیره کوبونا و انجام دن. توری سرکی کوبونا کن گفتگو کردن لسه دارشنی پروژه یاسی بوجه سالی 2027 که پریر تاناو راسی امانگا پروژه یاسا که آمده بکرد و روانی انجمنی وزیرانی عراق بکرد. به پیسه چاوکانی هوال تیمی تکنیکی هرمی کلوسان پیکاتوا لا برو بریگشتی جمریاری برو بریگشتی بجا رابشکاری وزارتی درائی و چند پسپوری که بواری دارشنوی بجا استخریکی دارشنی رشنوسی پروژه اصا کن. وزارتی درائی هرمی کلوسان لیسته که داوه کارکانی عرسته وزارتی درائی عراق کردوا که گرنگترینیان بریتیل به همیشه کری نزیکی 86,000 فرمان بری گریب است و دست به کنوی پلبرس کنوی فرمان بران هاو تا کنی موچه خوان پیدایو ستایی بتکانو موچه پیشمرگه لچوارچوی وزارتی برگری عراق هروها در مزرندنی سی اکه مکان کشمریان 15-16,000 درچوا. 33 گنجی کردی دست بسر کرو لولاتی دی بیارزگر کرانو بسلامتی گرانو هرمی کلوسان. امرادو شما حوتی ایلوی 2026 33 گنجی کرد که لولاتی لیبیا دست بسر و بسروشون بون دوات رزگر کران بسلامتی گران رانو هرمی کلوسان. به شکل و گنجانه زیاد لیک مانگ بو لبندی خانکانی لیبیا دابونو لابردو خیلی سخت دارو باری مترسی گیل ندزدن بابونو. دوی گشتیان با فروک خانی نیادولاتی هولیر تیمه تندرستگان پشکنی پزیشکی پیوستیان با کرنو دوات رادستی کسو کاریان کرن. با گرانوی MCC کوج براج ماریو کسانی تاکو استالولاتی لیبیا آرزگار کرنو گران رانو هرمی کلوسان گشتا 335 کس.
1: رودو گران کاریکان خیران. رودو گران کاریکان خیران. هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایره دکین بلنگوی همو رهن دکان. سپیده FM 106.3

سلاوتان لبه کرتی ورزشتان پیش کشکی لیلی لکی خول ایتالی و ونتوز لدواسادکان در خال چیل میلان ورگرد لخول یانکان انگلتر ارسنال لدروی لندن بسر چلسی در سرکوتو سی خال گرنگی بده سینا الانسو دو پاتی کرده و یاری شی گوریان انجام ده و برگری ارسنال ایش زور بهیز بوا افتتای راینری ارسنال جختی کرده و یاری که بچه جیان برانبر چلسی انجام ده و تیبکی به شایستهی برنوی تومار کردوا لخولیانکان اسپانیا برشلونه به پینج گولی بیولام گول برانی والان سای کردو به تنها لپیشنگی ریزبندی ده هیا انزی فلیپ دو پاتی کرده و به اصی ریزانکانی دلخوش و هیالی هرجبری تیبکشی اصی چینایا پیشکش دکن اگر ارتتا خولکی پیویستی یاری کردن به زوب مندی نداد اوه ریزانکه لحوینی داد و بریال ادات ریزکانی ارسنال جه به هلات جوزه مرنو حوالشی خوشی پیدگو مارکو کوریا آمده بر رو بروبنو اینتر میلان لچمپیونز لیگ الوارز بریالی داو سرنجی تایی بخواد سر گرانوی توانه جستیو چهاروانی بشتونش دکاد لمان یک ده لخولی توچی آمد سپور لشکز گرره او لگل قاسم پاشا یکسان بو اینفانتینو استروکی فیفا دو پاتی کرده و لدات و داولامی دنوکان دادات و استاش تنها آمان جی برو پیش برنی توپی پیه پیدری دلی یادی کردن لتنیشت رودری با من زور آسو دبخشا سکوت مکتومینای به هوی انجامدانی نشترگری دلو بوم او یک منگل یادیگاکان دور دکویتا و ریستیان تیو یاریزانی پیشوی برشلون و دچو اکادیمی لامسیر تمنی 35 سالی واسنانی خوی لیاری کردن را گیاند خوان گارسی گول پارزی برشلونه لچوار یاری امورزی لاریگا سی کلینشیتی هی و تنها دو گولی لیک راوا هر شاد بند

0: سرنجی حوتم سنتی خاوینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خویل خویدا ادب هیچ بابتی کنی ادب نور کی تی دان بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ادبنی ربی فاحسن تأدیبی ورکر لپراویز دادالیت حدیث معناه صحیح ولكن لا يعرف له اسناد ثابت بروانا كشف الخفاء برجيك لا برحفتا أدبني ربي فأحسن تأديبي بله هركس يبوردي سيري جياني بيروزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بكاتو بباشي آقداري سنتي خاويني بيت بطواويد النيادة باللوي كخواي قول هرچي بناغو دستوري أدب هيا للای خوشویستکی خوی کوی کردونه توام. کوات او کسی واز لسنتی خوابینی او دهینیتو دور دکویت ولی. اول راستی دا خوی لسرچاوو بناغی همو ادبیک دور خستو توا. دیار او کاتا وکو تویانا. لپراویز دا ورکیار دالیت.
1: واتا مرووی بی عذاب لاتاو پوشیو لیبوردهی پروردگار ببش دبید. اموتیا؟ لا بنرد بشك لا بيت شعرك مولانا جلال الدين الرومي كاتي دادلت از خدا جوئيم توفيق ادب بي ادب محروم شد از لطف رب بروانا مسنوي معنوي دفتري يكم ساد شانزده چاپ ششم انتشارات عملي 1374 ها شين ورگر
0: بمپيا خوی لخیرو فره کی زور گو ربیه بش کردوا. برسیار، چون دتوانین برام برخواوندی آگه دارو زانای پنهان؟ کچاوی لهموش تیکو، هیچ تیکی لناشار ریتوا، ادب بنوینین. او تا هنده باری و لرژیانی مروف دا هن، کشرمزاری دکنو، ناشتوان ریت لخوای گو رب شار رینوا. لهمان کاتیش دا، شاردنوی ام چشنکارو بارن نشیاوانا، یک یکل جورکانی ادب ولام یکم خواوندی بدیهن ریشکومند هر وک صنعتی خوی بشیوی کی جوان لبرچاوی بدیهن راوان دا درد خاتو شتنشیا وکان دخات جیر چندین پردو دان د پوشیتو نعمت

0: آنیشی با چشنیک آرایش داوا که چایم روف تا سمند بو بینینیان. هر به همان جوریش خواوند داوا لبدیه راوان و بندکانی خوی دکات که آوانیش بجوانترین شیوه لپیش چاوی بندخواون هستکانی خواده خویان در بخن. چون که اگر لچن باری کی نالبار و نشیاو داو بچن شیوهی کی ناشرین و بیزلیک راو در بکون او امکاریان دجی ادبی جوان و رویی برز دبیتو لهمان کاتیش دا بسر پیچی دادن ریت لبران بر پاک و پیروزی ناو جوانکانی خواون داو چشنی ناوکانی الجمیل المزین اللطیف الحکیم بمجو ربو من در کود کشون کوتنی او ادبی لسنتی خاوینی پیغمبر دایه صلی الله علیه وسلم لراستی دا رفتار کردن با ادبی راستقینی خاوین که اویش لنیوان ناو جوانکانی بدیه نریش کومن دایه دوهم هر وک پزیشک لاروانگی اوی که کاری پزیشکی انجام داداتو چار سری بو نخوشکانی دستنیشان دکات بوی هی تماشای حرام ترین شونی او کسبکات کلی حرامه بلکو لکاتی ناچاری دا او شونانی پیشان دادریتو هم کارش با پیچوانی ادب دانان ریت بلکو با یک یک لداخوازیکانی کاری پزیشکی دجمر ریت کچی هر او پزیشکن نابی سیری او شون حرامانا باو چاو بکات که پیاوا یان آموشگارا یان زانایا چون که هرگیز او هرگیز ادب ری بدر خستنی او شونان نادا باو ناو نیشانانا بو هیچ کسی بلکو با کارشی نارواو نبونی شرمو آبرو لقلمی دادات خواوندی بدیه نریش کومندیش ولله المثل الاعلا چندین ناوی زور و جوانی هیو هر یک لو ناوانش روناکیو در کوتنی تایبتی خوی هیا بونمونا هر وک ناوی الغفار واتلی بردا دا خوازی بونی گناهو ناوی الستار واتدا بوشر دا خوازی بونی کم ترخمیم روفا ناوی الجمیلیش و تجوان ببینینی شتی ناشرین و ناروا و نشیا و رازی نیا. انجا همو او ناوانی خواوندیش کلباری جوانی و کمالون وک ناوکانی اللطیف، الكریم، الحکیم، الرحیم دا خوازی اون که هرچی شتی لجوانترین شیو و باشترین باری گنجاو دابن. جا ام ناوانی کلمر جوانی و کمال خواوندن. بو اوی جوانی خویان بنوینن دا خوازی اون بو نوران لباردوخی کی جوان دابنو لبردم ملائکتو جیهان روحانی و جنی و مروف دا بجوانترین و شایستترین ادب رفتار کن بمجور بو من درکود که او دابانی لسنتی خاوینی پیغمبر دان صلی الله علیه وسلم آماجن بو ام آداب برزانو آوردانون بولای دستورو نمونکانیان سرنجی هشتم أم آياتي كده فرمي لقد جاءكم رسول من أنفسكم تاكو تاي آياتك شفقتو مهرباني طواوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم برام بربنة وكي دردخات بلام آياتكي دواي أو كده فرمي فإن تولوا فقل حسبي الله تا دواي آياتكا او ده فرمی که خلقینا مسلمانان چند کاری کی بی وجدانان او دور لجیری دکن کاتی پشت لسنت کانی ام پیغمبر دل سوز و مهربان حال دکنو کیو بیستی فرمان کانی نابن کل لاینی خواوند و راین دگینید براد دیک که گیان دو تانتا اوی دان با مهربانی آشکراو لبرچاوکی او دانانینو مهربانی کشی تو مدبار دکن او پیغمبری صلی الله علیه و سلم که هر تنها او بو لری مهربان یفراوانه کیو به هموت وانای کیو برو برژوان دیکان تان رین مایی کردنو بمال همی سارش کاری سنت پیروزکانیو او فرمانانش کل لای خوای گورو بوی هنان زام بسو معنو یکانی بو سارش و چار سر کردن تویش ای پیغمبری خوشویستو دل سوزو مهربان اگر اوان هین دگیل بون بم مهربان یمزنی تویان نزانیو نرخیان بودا نناو پشتیان تیه کردیتو گیوان لی نگردید هیچ پروش مباو کیوان مداری و خم مخو چون که خواوندی خواون عرشی مزن که کاروباری آسمانکان و زوی بدستو لعرشی مزنی خوی و که دوران دوری هموشتی کی داوا پروردگار یکی زالوش کدارا ام خواونده بو تو سر و زیاده. روژک دید همو کسانه ده دورت کودکات و کبراستی جرایل بنو. آماده اندکات گیوت لی را بگرنو. بفرمانه کانت رازی بن. بله. هیچ مسئله یک لشریعت و سنتی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم نیا چندین حکمتی زوری تیدا نبید. منی هجاری درگانی خوا. وی رای همو کولواری و ناتواوی کم. ام ادعای دکم و بطواوی آمادشم بیچس بینم. او پیامانی نور کتا استان نو سیومنو لحفتا پیام زیاتر دبن. وک شایتی کی راستوان لسر تواوی او دانایی و راستیی کل سنت و شریعتی پیغمردان صلی الله علیه و سلم. خو اگر بکریتو بطواوی ام باسب نوسریت. اوان نحفتا و نحوت هزار پیامیش هشتا بشی او ناکن کما فی طواوی او دانایان بدنو بطواوی باسیان بکن. تنانت من خوم بی نیومو بچی جی خوم چشتوما. بلکو هزارو یک تاقی کردنوشم بخوم و دیوا که دستورکانی مسل شرعیکان و سنتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشترین و سودمنترین درمانی نخوشی جیانی و جیری و دلیکانی گروی مروفن. بتایبت کملایت یکانیان. و من ام بینین و هست کردنی خوم را دگینمو. لپیامکانیش دا وام باز کردون که خوانریش هستیان پیبکات و تیبکات که هیچ چار سریه کی فلسفی و داناییانه هرگیز ناتوانید جی اوان بگریتوا. او کسانی گمانیان لم دعوایم دا هیا بابرون پیامکانی نور بخوان نوا. که واتبا نرخو بهای شایانی او قازان جگوری بزن رید که دستی او کس دکوید بپی توانا هولی شون کوتنی سنتکانی امزات پیروز داداتو پی بمودای او بختوریی جیانی همیشهیو سودی زوری او جیانش ببرید کلشون پی هل گرتنی سنت و دستی مروف دکوید. سرنجی نو هم شون کوتنی راستقینو طواوتی همو جورکانی سنتی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مگر بو اوانی که مروف هر کاملو تایبتکانن دنا لوانی بو همو کسیک میسر نبید. بلام مروف ده توانید لری نیاز و ویست و حس کردنوا لشون کوتنی همو سنتکان پاداشتی امشون کوتنی دست بکوید. شتیکی اشکرایه که ده به همو بشکانی فرض و واجب جه بجه بکرین. بلام وازلی هنانو بشکیو خستنی او سنتانی که باشتر وای لپرستش ده انجام بدرین هرچند مروفی پی گناه بار نابید بلام پاداشتی که زوری لکیز دداتو دستکاری کردنیشیان دوچاری حالی که گلی گوری دکات. بجهنانی سنتکانی سبارت به حل سوکوت و معاملی آسایی عادتکانی مروف دکات به عبادت. هرچندش او کسی انجامیان نداد گلی رویتی ناکات. بلام سودی که کم لروناکی دابکانی جیانی خوشویستی خوا صلی الله علیه و سلم وردگرید. بدعاتیش بوشت تازه پیدا بوانه دوترید که لأحکامکانی پرستن دا پیدا دکرین. جال بروي أم بدعته بيشوانو دجي أم آياتي كده فرميه.
1: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
0: سورة المائدة آياتي سي أواشتي كي ورنكي راوو بسر الروي أو كسداد دريتا وكبيداي كردوا. أو اندهيا أجر أو بدعتان اللجوري أو ويردو الزكرو مشربان بن کل طریقه صوفی کان دهن، مادم لبنا غدا لقرآن و سنت ورگیرابن، آوا ببیدعت ناج میرن، چون ک او بنا غو بنچینانی ک او ذکر و ویردانه علی ورگیراوا هر چندش جورا و جوربن دبی او مرجان تدابید ک دجو پیچوانی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبنو نیکورن. لگلا مجدا هندی لزانایان بشی کی امشتانیان هر ببیدعت داناوو ناوي البدعة الحسنيان لناوا. بلام إمام رباني دفرمي لكاتي قشتي الروحيم دا دنبيني أو تاني كلبي غنبر وصل الله عليه وسلم رواية كراون بتيشكي سنتي خاويني أو ددروشينوا لهمان كات دا ويرد قورو باردو خروناك كانيش كلبي غنبر وصل الله عليه وسلم رواية نكرابون أو چشن قشان ورناكيان بيو ديار نبو. تنانت درخشان تريني ام جوريان ندقيشتا كم تريني اوي كلا سنت دا رواية كرابو. لما وتيقيشتم كتيشكي سنتي خاويني بيغمبر صلى الله عليه وسلم اکسیریشی کاری گرو سنتی خاوینی او سرورش سرو زیادی او کسانی که عودال روناکین کواتا پیویست ناکات مروف لدروی سنت دا سراخ بکاتو بدوای روناکی دا بکارید ام فرمانی که ام پیشوا قارمانی حقیقتو شریعت دریدکات بو من دردخات که سنتی روناکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بردی بنا غیب اختوری هر دو دنیاو سرچاوی همو کاملی و خیر و چاکی اکا دسخوای جان شون کوتنی سنتی روناکی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم پی ببخشا
1: ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین
0: سورتی آل عمران آیتی 53 سرنجی دهم خوای گورده فرمه
1: قل

0: سورتی آل عمران آیتی 31 ام آیت پیروزا کرد کردنوی کی ناوازو دراساو معجزی تیدایا چون که چندین واتای زور لمسی رسته دا کوک راونتوا او تا ام آیت دا فرمه اگر ایو باورتان بخواب بیت خوششتان دوی مادم خوشتان دوی او با پی اوشتان رفتار دکن که او پی خوشا امشتن ها باود بیت که چاو لو کسب کن او خوشی دوید. چاو لیه کردنی خوشویستکی اویش باود بیت که شوین پی حل بگرن. که واتا هر کات شوینی خوشویستکی او کوتن خواوندیش ایوی خوش دوید. اشکراشه که ایو خواتن لبر او خوش دوید تاکو اویش ایوی خوش بیوید. امرستانا هندیکن لو واتایانی کلم آیت دا بپختی کوک راونتوا. لبرو دتوان ری بوترید. گرنگترین و برسترین آمان جیمروف اویا کشایانی خوشویستی خوابید. خودقیم آیتش او من بروندکاتوا که ری گیشتن بو آمان جا گرنگو برز بریتیا لشون پیهل گرتنی خوشویستی خواو چاولی کردنی سنتی پیروزی او صلی الله علیه وسلم. جا اگر لم پلیدا سی خالمان چسپند او امراستی پیشو برونی دردکوید. خال یکم مروف بسروشتی بدیهاتنی خوی بدیهنری گردونی خوش دوید. چون که سروشتی مروف خوشویستی کی بتینی برام برجوانی و چاکل خودا حل گردوا. هم خوشویستیش بپی پلکانی جوانی و کمال و چاککاری پتر لزیاد بوندان تا دگات او پری پلکانی شیدایی و اوین. بله، لدلی پچوکی ام مروف بچوکدا اوینی کی مزنی با اندازه گردون جیگیر بوا. چون که گواستنوی ناورو کی پرتوخانه کو کو کرنویان لحیزی پاریسکاری دلدا که با اندازه دنکنیس که که. او من بروندکاتوا که دلی مروف دتوانید گردون لخویدا کبکاتوا خوشویستیک لخویدا حل بگرید که با اندازه گردون مزن بید. جا مادم سروشتی مروف آماده یکی آوای بو خوشویستی تیدایا. برام بر بچاکو کمال و جوانی، مادم بدی هنری گردونیش خاونی جوانی کی پاک و پیروزی بی کتایی او تویا که آسوار اشکراکانی لناو بونوران دا برونی دی چسپین نو، خاونی کمالی کی خاوین و بیسنوری و هایا که نخشونیگاری صنعت اشکراکانی ناو بونوران گمانی تیدا ناهیل نو، دارای چاککاری کی لراد دب داری او توشا، که دتوان رید لنیوان نعمت و بخشایش آشکراکانی دا ببین رید که بگشت زیندورانی بخشیوا. مادم وایا، او ام خواون دا بدیهن رداوای خوشویستی کی بی سنور لمرو ودکات که لهمو خواون هستان زیاتر دارای صفتی خوشویستیو. بوی محتاج ترو، بیر کرنوی لپیناوی دا لهموان گوره ترو، لهموانش زیاتر لتاسی او خوشویستی دایا. بله، هر وک همو مروف اکتوانای کی بیسنوری بو خوشویستنی بدیهنریش کومن تیدایا او بدیهنرش شایانی او یک خوشویسراو بیتو لپیناوی جوانی و کمال و چاککاریکانی دا لهمو کسیک زیاتر بدیهن راوانی خوشیان بیوید. تنانت همو جورو پلکانی خوشویستی که لدلی مروف دا هن برام بربوانی پیوندی تایبتی لگلیان دا هیا بتایبت او خوشویستیی کل دلی آیتی برام بر جیان و مانو و بون و دنیا کی و خوی و همو دنیا بگشتی اما نلراستی دا چن نمیکن لآمادهی سروشتی مروف و بو خوشویستی خوای گوله دا چوراون. تنانت هموشی و هست کردن قولکانی ناخی مروف برام بر بخوشویستی چن گرانکار یکی او آمادهین کل مروف دا هیا. اما نش لراستی دا چن نمیکی او آمادهین لو شکل و شیو و ویناند دردکون. اشکرای کمروف هر وکل بختوری خوی تامو چیش ورده گرید به همان جور تامی بختوری او کسانش دا چیش جید که خوشی دوینو پیوندی خوشویستی لگل یانده هیا. هر وکل چون او کسی خوش دوید کلگیرو گرفت رزگاری دکات به همان جور او کسشی خوش دوید که خوشویستانی لبلاو مصیبتکان رزگار دکات. اگر مروف گیانی لشکران بجیری خواوند پر بو بیتو بم چشنه بیر لتنها یک دانه چاکی خوای گورب کاته ولنیوان هزاران چاکو بخشایشی لجماره بدرده که بم رو وی روابینی وو دستی چاو دیری بودریش کردوا او کاته بم جوری خوارو بیرده کاته وا. بدیهی نرم کل تاریکستانی نبون رزگاری کردمو بخششی بونی لبر کردمو دنیای کی جوانی لم سر زویه دا پی بخشیم کتامی جوان یکی دا چیجم هرم بدیهی نرم تا ماوم لجیان داما بید چاو دیریم دکاتو هر بو جوره لتاریکستانی حتا حتایی در بازم دکاتو بچاکو بخشایشی خوی جهانی که همیشه جوانو در رفینم لو دنیا داده داتیو لبه چندین هستی او تویشم پیده بخشید کتامی او نعمتانیان پیب چیشم کاتی بناو جورو چیشکانی او جهان رنگین جوان دادیمو داروم هرم خواونده با دیهین را والا گشت خزمو خوشویستانو هاو نجادمو همو کسانه دکات که پیوندی بتینم لگلیان دا هیا شایانی ام همو چاکو بخشای شبیه سنورانه بن ام چاکو ناز و نعمتی که خوای گورب بوانی دا بخشید لسری کیترو بو من دا گریتوا چون که بختوری اوان مایی بختیاری منام جام آدم روف شیدای چاک کاریا وک او پندی که دلیت الانسان و عبد الاحسان اوا دبی لبردم چاک کاری آوا بی سنور دا بلید گردلی کی فراوانی با اندازی گردونم ببوایا اوا شایانی او دبو بلکو پر بدلیش حزم دکرد که با اوینی او چاک کاری خواوند پرم بکردایا جا هرچندش من لراستی دا لآستی او خوشویستی دا نیم بلان بهوی ایمانو آمادیو نیازو ورگیراویو ریزلنانو حزو بند بونو ویستوا خوم بشایانی او خوشویستی دزانم. اما سبارد بچاک کاری خواوند. اوش که پیویست بیمروف لبرانبر جوانی و کمالی خواوند و دری ببرید دبی به همان پیور بید که بکرتی سبارد بچاک کاری و آماج من بکرد. بلام کافری بی بروا. هرگی زوانیا. چون که دوشمنایتی کی بی سنور لدرونی دا عال دگریتو. گلتب بونورانی دورو بری دکاتو. نرخی شیاویان بودانانیتو دجمناتیان لبرام برودنوینیت. خالی دوهم خوشویستی خوای گوره دا خوازی شون کوتنی سنتی خواوینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چون که خوشویستی خوا بریتی لرفتار کردن باو کارانی که خواون پیان رازیا. باشترین شیوی اوشتانش کمایی رزامندی خوای گورن لخودی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم دردکون. اینجا چاولی کردنی کرده و هلسو کوتکانی ذاتی پیروزی پیغمبریش صلی الله علیه و سلم لدور و دبید. یکمیان، روی خوشویستنی خوای گورو کورایالی فرمانکانی و هلسو کوت لبازنی اوشتانه دا کمایی رزامندی خوان. دیار امر و داخوازی اوشون کوتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چون که تواوترین و باشترین پیشوا و پیشرو لمرو و پیغمبری اسلاما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دو همیان روی ذاتی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خویتی که باشترین و گورترین هوی چاککاری لسنور بدری خواوند برام بر بمروفایتی که وطلم رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم شایانی خوشویستی کی بسنور لپیناوی خواونده مروویش بس رشت حزدکات و پی خوشا که بکیوری توانای خوی چاول خوشویست قیب کات که وقت او کسانی لپیناوی خوشویستی پیغمبری خوشویستی خواده صلی الله علیه و سلم تیده کشنو. هاول دادن بپی توانا چاوی لبکن، ام کاریان به هیچ گمانک دا خوازی شون پیغل گرتنی سنتی پیروزی او دبید. خالی سهم هر وقت خواون دارای مهربانی کی بی کتاییا به همان جور خواونی خوشویستی کی لسنور بدریشا. هر وک خواوند بچشنی که لراده بدرو لری جوان کردن و آرائش دانی بونوران و خوی للای بدیهن روانی خوشویز دکات. هر وها بدیهن روانیشی خوش دوید بطایبت خواوند هستان که لبرام بر ام خو خوشویز کردنی خواوند و اوانیش خوشویزتی و ریزی بودر دبرن. کواتا گورترین و گرنگترین کار کمروف لپیناوی رزامندی خوادا انجامی بداتو بوی تیب کشید او یکمایو جی بروانینی خوشویستی خوابید او خوایی که بهشتو جوانیو تامو چیجو بخشای شکانی تنها با آور لدانویی کی دروشانوی مهربانی خوی بدیه ناوا جام آدم وک دقی قرآن دفرمه کس ناتوانید شایانی خوشویستی خوابید لریشون پی هلگرتنی سنتی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم نبید، اوا گرنگترین و مزنترین آمان جو ارکی سرشانی مروف لودایا کشوین سنتی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکوید. سرنجی یازدهم بریتیا لسی مسئله مسئله یکم سنتی پیغمبری مزن صلی الله علیه و سلم سی سرچاوی هیا گفتارکانی، کردارکانی، حالتکانی اماناش دکرین بسی بشوا فرزکان، سنتکان و تا النوافل داب آساییکان و تا العادات سبارت بفرز و واجبکان دبی مروف شونیان بکویتو بجیان بهینیتو ایماندار بپی ایمانکی جبجه کردنی ام فرز و واجبانی لأستو دایو دبی همو ایماندارک ببی جیاوازی انجامیان بدن. خو اگر نیان کن یان پشگیوان بخن، اوال للاین خواوند و سزادت رین. بشی سنتکانیش به همان جورو بپی امرو فرمانی مستحب باشتر وای ایمانداران انجامی بدن. بلام بجینهینانی ام بشن نابی تمایی سزادان. گر انجامی شی بدن، او پاداشتی که مزنیان دستگیر دبیتو، هر آلو گورو دستوردانی کشتیان دا ببیدعتو گمراییو حالی گوردادن رید. سبارد بداب آساییکانو حلسو کوتو حالت برزکانی پیغمبری شو صلی الله علیه و سلم، او باشتر وایو، کاری که گلی پر لبرجوندیو دانایی که ایماندار چاوین لبکاتو شونیان بکوید. چل جیانی خویو، چل جیانی مروفایتیو، چل جیانی کملایتی دا. چون کسودی گلی زور سبارد بمجور جیانانن لهمو حلسو کوتو جموجولی که آسایی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم هیا. اما سر رای اوی که بردوان بون لسر امشون کوت نوال دابو حلسو کوت آسایی کانی مروف دکات که لحکم عبادت دابن. بله، مادم با یک دنگی دوستان و دجمنان، ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاونی برسترین پلکانی روش جوانیو، حل بجارده نیوان گروی مروفو، بناو بانگترین کسیتی لنیوانی اندو، لهموانش کامل ترا، تنانت ببونی او هزاران معجزانی خویو شایتی او جهانی اسلامی کپی کیه ناو، بهوی او کمالات کسیانی خوی کراستیکانی او قرآنی راگیان تصدیقیان دکات، کاملترین را برو پیش روی گروی مروفا. هر و هم مادم ملیونان مروفی خاون کمال، لانجامی شون کوتنی او پیغمبر خوشویست و صلی الله علیه و سلم، گیشتن بپلکانی کمالو، یک لدوای یک بو پلاندا سر کوتنو، ببختوری دواروش شاد و بهرمند بون، اواد به سنت و هلسو کوتی ام پیغمبر بریز صلی الله علیه و سلم باشترین نمونه چاولی کردنو تواوترین را بریشون کوتنو محکمترین دستورو مزنترین یا ثابت کمروفی مسلمان بیکاد ببناغی ریخستنی جیانی خوی بختورو کسیا که بشی کی زوری لمشون کوتن دست بکوید او کسش شوینی سنت ناکوید اگر لبرتن بلی بیت اوازیانی کی آشکراده کاد اگر لبر بایخ پیندانی بیت، او تاوانی شی گوری کردوا، خو اگر رخنی لیه بگرید با چشنی بدروی بخاتوا، او کسل لگم را یکی زور گوره دایا. مسئله دو هم، خواوند لقرآن پیروز دا، وصفی پیغمبری صلی الله علیه و سلم بوکردو کفرمویتی،
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
0: سورتی القلم آیتی چوار، هاولانی شی بو وصف ناویان دهینا که حضرت عایش خویل رازی بیت فرمویتی کان خلقه القرآنو. لپراویز ده هاتو جزء من حدیث عایش رضی الله عنها اخرجه مسلم و احمد و ابو داود و النسائی و الدارمی. حضرت عایش خویل رازی بیت فرمویتی کان خلقه القرآن و تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نمونی او روش تجوانان بوک قرآنی پیروز رونی کردونتو باشترین کسی که او روشتانی تیدا برجست بو بید. تنانت خواوند سروشتی او ذات پیروزی لسر او روشت برزانه بدیه ناوا. جارکات یک دا کدبه همو گفتار و رفتاری که ام پیغمبر مزن صلی الله علیه و سلم نمونی چاول یک راوی سر جمی مروفایتی بید دبی او ایماندارانی نتوکی خوی کل سنتکانی بی آگانو جوی پینادنو دیانوید گرانکاری تیداب کن چند لبد بختی و چار رشی دابن. مسئله سی هم لبروی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لباشترین و راسترین و ریکترین بارو تواوترین شیو دابدی هن راوا او همو هلسو کوتکانی راست و روان بوام. میجوی جیانی پیروزی شی برونی اما اشکرا دکاتو دری دخات که لهمو کرداری کی دا بم پیر رفتاری کردوو ناون در ریو راست شقامی لهموش تک دا حلب جاردوو خوی لزیاد رویو کرت روی واتا الافراط و التفریط پارستوو. بله مادم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بطواوی او فرمانی خوای گوری جبجی کردو کده فرمیت

سورتی هود آیتی صود وانزا اوان راست روی لهمو کردارو گفتارو رفتارکانی دا با آشکرا درکوتوا بونمونا هزکانی لمر جیری او همیشه لبازنی دانایی دابون کتوری گرتنبری راست شقامو ناوندریو هر دم هلسو کوتکانی دور بون لشتک بیان شوینید یان سرکوتیان کاد لزیاد روی یان گیو پیندانی چشنی کودنیو جربزایی هیز تو ریکانیشی هر دم لناوندی او آزایتی برزدابون کتوری گرتنبری راست شقامو ناوندریو همیشه دور پریز بول لزیاد رویو گیو پیندانی که او آزایتی تیگ بدن وقت ترسانو حلشهی هیز شهوان یکانیشی به همان جور همیشه توری لاندان بوا لراست شقام کبریتی لداوین پاکی اتر بو پری پاکی و خاوینی لسری بردوام بوا بم بونیوا ام هیزی او لهر زیاد رویو جو پیندان یک پارز راو بوا کبیشه وینن وک سرکوت کراویو داوین پیسی بم چشنا هم پیغمبر خوشویسته صلی الله علیه و سلم لهمو سنت پیروزکانی داو لگشت رفتار سروشتیکانیو همو احکام کانی شرع دا راست شقامی حلب جاردوو با یک جاری خوی لزیاد رویو کم ترخمی کل راستی داستمو تاریکین لا داو براد دیک کمیان روی کردبو برا بری خویو با یک جارکی لگفتارو خواردنو خواردنوی دا دور پریزی لزیاد روی کردوو لدریج پیدانی ام راستیان دا هزاران برگی کتیب دان راون بلام ایم لیر دا بم دلو پلو در یای وازدهینین چون که وکو تراوا العارف تکفیه الاشاره واتا مروفی زاناو جیر آماجی کی سرو زیاده بوتی گیشتن اللهم صلی على جامع مکارم الاخلاق و مظهر السر و انک لعلى خلق عظیم الذي قال من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

لبرنامه نما با گفتگو کردن لگل برز دکتور تا طایر زلمی تاوتوی دیوی کی تری بابت هزری و این یکان دکرید تا لنوان آرسو تیروانین جاوازکان دا با چون و واقعانه اسلام و یاسا قرآن یکان و رنمه یکانی فرموده با بابتکان بخرین رو برنامه نما روزانه سه شنبه کاتژمێر 4:20 پیشکش دەکرێت.

کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران سابا تیگ بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امان جی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاوت مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا با هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خولگ لسپی دیفیم و پیشکش دکرید. ام برنامه لامدو پیشکش کردنی رکراوی رابطه ایم روی. کانیاوی خیرخوازی.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو باغچو کتابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: Angjini Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her ibn taqir kanu, her naya bderetçe Azanın çi, bona tanzani wa Angjini, Angjini Asli Shaho Ewaş otwan taqir kanawa
1: Angjini Asli Shaho هم هرزان و هم نایاب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردوستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه وی هفتانن جاستید اف ام تشکشتا کریو جالانه با توشبروی پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویزده یقی پیشکشتا کریو رو جمعی دوی ویزده یقی دوباره بوه برنامه و جالانه

تماشاوانین هجا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بفرمون ادگل گشتا کانیان و چان دست پیکش دیگر سر و چان دکتر عمر پنجونی اندام پرلمان عراق ال افراکسنا گرتو اشکرا دکتن دو بجار در جبو چرا سرکرنا قیران سلطمانی الحرمی هنه کانال آسمانی سپید کار بر هم اینان بو فیلم که سینمایی دیکتن که آرمان جه نشاندانا دیار دین جواکی و آریشن خیزانی امریکا پا اگر رگری کرنی پیشکنرین آجانس وزه اتمی جه لای تهرانی و پروژه بریارک بوی روانه کرنا دوسه اتمی ایران بو جواتا سایشانتوین افگرتی آمده کریه انجام دشوار بونا پک دادان نابرا هزین حکومت یمن و چک دارن حوسی دا چند روژین در باز بوی دا پتر جه 300 کس حاطین کشتون و اب صدان خیزان دیجی آوره بود

برینی فروه افرو مامستا صلاح الدین محمد بها الدین امیندار گشتی گرتوه اسلامی کردستانه بجداری لره رسما پرسیا کچکری عبدالواحد شیخ ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانیر اجبوی در برینا هف خمیو هر وسا سرخوشی لمالبادا کچکری مامستا صلاح الدین محمد بها الدین امیندار گشتی گرتوه به حوالینی شاندکی بلند جه اندام مکتب سیاسی و سرکرداتی گرتوه اماده پرسیا نوحاتی بود. مامسا صلاح الدین محمد بها الدین جنیزیک پرسو افخمی آخوا و هر وصایه یا گرتو اسلامی کردستان آراستای مالبات و کسوکار خود جرازی کرد. رسا منداری گشتی دعاج خدای مزین کرد که کشکری به بهشتا برین شاد بکتن و اپرحمت و مهربانی خواجی بخطن. رسا صبوری و دلنوائی جبدسا مالبات و حمیل آیه که.

0: به سر روانه کردن هناتر جبی دفره بله ولاتی تکزی سر هنده دکن کو گلک کم او بانزینه هنه و به روان ناکتونو و پیتوی نوان جی چاره سر ناکتون لولا نوکه او دخوازا چاره سر کردن نتکن
1: حیرانی کمی بنزین لسنوری قضای شیخان بردوام و شوفیران بو بده سینانی بنزین رو به روی گرفتونه تا امیل دیمنکان د بندرید ریزی که دریج اوتومبیلکان ل بنزین خانکان بو ورگرتنی بنزین پال پشتی کرایو 750 دیناری
2: واسطه دونه نیوش عصر مکردگو آتکم ساعت تقریبا 4 و 20 دقوال لیره ما اتا استهشتا تقریبا 40 ساره پینش ساره لپیشم قرآن زاید چیه اختای خومانش لسریه کوا ساره وستی آگه ساره را گری آگه تید ساعت هش نو دهش تو بایزی استاعت گه تید دچید دا ناو در کده دست سره دچید حال لگری تو دشتو
3: یعنی با واسطه؟
2: واسطه نیه چیه من ساره دم او اویتر ساره دتی اما هر یکی ساره ساره دتا یو ساره دچید پیشه ساره تیر ناوی ساره لجه خویده منی تو ایم دو روزه نه چون مشور فسیل پانزی مخودی ایم روز واس ساعت شد واس ساعت ده و نیو یازده تقریبا ایش تو آلمان نگرتیو
4: الله وسیله دنیا ات که واسیله پانز ساعت دو گوش ساعت سی و زده کنیو حتی ایسله سلامی مات از اول مگر دنیا خرابی نه الحمدلله روز خوش او گرم نیاو سرش بازی نه علی اساس عالم بیشتر هر زاری 750 دو قاد میسله او چه دخواهی زیاد لیا آواه پانزی نه یا همی گرایی
0: بله تماشافان هجا صبرت به سردان عمر حکیمی سروک روطا حکمه نشتیمانی شیعیان زنیارین پتر لی نوچه گهانه ما که کیوا دیور گرین که کیوا دمته باش اگر زنیاری بدیمه اف سردانه ما بستو مره ما به سردانه جوی دف جناب امیدار گشتی کرده اسلامی کردستانی المکتب سیاسی الحولیری چو بیو زنیارین پتر بدمو بده تماشافان نیجا کرم بکن
5: بله برای علی سلاو لبه دیار دوائی که برای بیانی امرو برای عمار حچیم سروچی روطی حکمه نشتیمانی گیشت شهری هولیر و حرمی کردستان دیار که چند کوبونوی چی انزام ده سر تا لگل لاری که سروچ حکمتی کار برای کاری حرم و پاشان لگل سروچ حرمی کردستان کوبیو و دوازار بابا لگل ماموس علی وپیر سروچی کوملی دادگیری کوبو لیستاش ده کمک بر لیستا لوقت لوی نکان دیار بون گیشت مکتبی سیاسی گرفتی اسلامی کردستان لین امام صلاح الدین محمد با دین امین داری گشتی گرفت اسلامی کردستان و پیشوازی لکرا دیاره که خو یوشان دی چی اوری بون و هر وها دیا لو لا اندامانی مکتب سیاسی گرفت اسلامی کردستان و هر یک لا یاری در امین داری گشتی گرفت اسلامی کردستان امام صلاح حاج علی هروها امام صلاح سید علی ابو سروچ انزمن سرکدایت یگرتو امام صلاح ابراهیم خلیل اندامی مکتب سیاسی و امام صلاح محمد تاجانی اندامی مکتب سیاسی و هروها هر یک لا مامستا علی گردستوری و مامستا غازی علی اندامانی سرکداتی گروتی اسلامی کردستان و پیشوازیان لکرا لیسا دا شانده کل جوروان و کوبنوی خویان دست پیکر دوا دیاره که لیستی ببالی روتی حکمه نشتیمانی یچه که لا حزب دیاره کانی صحی سیاسی عراق و یچه که لو نو حزبی که لسوارسوی هماهنجی دا وجودیان هیا سوارسوی هماهنجی خوان دزاین پیکر نری حکومتی عراق هر بویا لهر زمودزول و گرانکارگ لا آستی سیاسی و سقام جیر بابل لروی حکومی عراق و کاریگری خواهن هیو دوتوانن بریار بدن سبارت با تار نوسی بابلین او دو خیلی که آلی استاد عراق و لحریم کستان بگشی ده گزاره هر بایا با دل نیایی و او کبنوان کاریگری خواهد بایی که برطاورون بن هم لا آراست سیاسی که هم لو خیرانه که بگشتی عراق و حریم کستانی گرتو تو هر لقیرانی سوستمنی و تا قیرانی موتو کمال قیرانی دیکه که لا نوتا کداهی بگشتی سبارت بوا لیست داده لکوبنو دان اوان لجوره و بر دنیای او پرسو باسانه که ول لیست داده هم ل نوان پیوند کنیان هولیر و بغداده همیش اوی که ل بابتی قیران کان ل قیرانی موتو بنزین و سوتمنی بگشتی هیا به تأکید گفتگوی ل برای دکره اوج بزنین که وزیر دارایی عراق ل لیستی بابل روتی نشتمانی حکمه هر بویا حتما که یه چک لبابت کان پرسی موسی هرمی کوبستان ده بکر گفتگو ایل بارو دکره و دزانین پرسی موسی لیستا دا لمنکانی را بردوش دا بتواوی چشری هبو و هاولاتیان لکاتی خوی موسی هم پینا گا هر بویا حتما یه چک لطور کانی گفتگو بابتی موسی ده بیر و بابتی قیران کان بگشتی لهرمی کوبستان و دزانین کومالای قیران روی دا و بشکل قیران کان لین حکومت کار برکری هرمی و بغدا با کوکارو خطابار دزاندره هر بویا گفتگو لطاوی او تورو مسئله و باسانه دکن که لنیوان هرم عراقه با امانزی اوی که در تیگ یا رگ تاریگ دوزرته و تا او گرفتانه برو تار سر برون دیاره که لیستاده لکو

0: دانو گام آژان پیدا بلام دوای کمی چی دیکا دوای بکه کوبن و کان تا دو دینه درو اما هول دین نو کاته ل دوای انتابت ان لور بگین اگر بو میدیا کان قصه ان کرد او کات هم امان جی کوبن و کار اونتر دبیت همیش او تو ورانی کال جورو گفتگو ان لبارو کردو ل استا دو گام آژان پیدا او ان تازه تون نو هول کوبن و دسم کوبن و خوان کردو
1: زور سپاس هیواش بوی زانیاری تا گلکس سپاس

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali spedo spede fm Peywendi bkan bamjumara 0571-940-99 0550-423-11-11 Reklam
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنجینی اصلی شاهو هم هر زانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-7-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
3: کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

0: zarar med min li komele kes xazan jili dakam min bo numune kele dersi xom ma musaati dakam ke bir yar dedim jori persarek benim o dalim bala ba toze tur shu xuba dersa ka bakam komele talaba lawane ki yashan bo dush bi beto man balam
1: komele chi ki jran ge peyan xosh bi peyan ba
0: zabet bo ye bashevi ki gishti bir yardan kardana vi xoy herhe balam aya o bir yara chondra rekara kani chi bun
1: زمین
0: سازی بود کرد بوی نکرد بودی و قصه بسی دیگه یعنی لکاتی خوی در لوچه بکرید یعنی
1: تا چند گرینگ جنابی دکتور او بریارانه که دین پیشه او بریارانه که دادرین لو حالت و لو کاته رتاوی زمین خوش کردنی بو بکرید اوی که بس ما کرد یعنی تو کاته که بریاریک دادی بو قطاب یکانی خود بو نمونه و کما مصایق لدرسی خود تا چند گرینگ زمین خوشید بو کرده بی که او بریاره بتواند ری بزوری نی هموی نه بتأكيد هيز بريارك ناقة وتوا هموي بطلي به هموي بي خوش به بلام لاني كم دولة سرسي زياتري لبار بيجينجا كا بوزي بزي كردني بريارك
0: يعني وكو بلاي جيلي كي قشتي اوه كتو بيشوي بريارك بدي بيلي لب كي تو اخوا بوشي عقل و هزرو فكري بي داوين بلان دانان بوشي باشا تو جينه او بوشي باشا تو جاری واه تو زت هات دست لسر دید لبزم چونه دست ل
1: تو
0: پیدا ل داده یعنی او شتنه گرینگن بلام لوانی من از هر رایک بدم گشتیه چون پسر که جنابی شد گشتیه
1: راست
0: بلام اگر باس که پیوز بید با استی دابازین ل ناو که وانه دابازین
1: دابازین
0: چون دو تایی بله استی رجی کم بونی رجی در چون دنا مرجی یعنی او بید نشان داری است بید کمبونی رژه درچون لوانه بریاریک نزم من بیرم نی امسال بریاریک ایتای به درای بید جگه لعربی و کردیه که اوی اگه در بم اوش ده بروی کچکه خوم یعنی بشوهی که راست خو بشوهی که راست خو یعنی
1: برکوتی
0: بله کاریگری لسری هبوا بلام ایدی حلبت یعنی اوشتانه به همیشه کاریگری یعنی هی
1: او شوازه که لحرمی کردوسان جیبه جیره کرد جنابی دکتور بونمونه قطابی اوی مرحلة حاسم و تارا نوسازا کرد دکویتا پولی دوازده آماده ای
0: راست
1: تا چند کاریگری لسر هزر و دل و درونی قطابی خویندکار کچه که جنابت امسال پولی شش بو هیوا دارم در چوبه نمره چی باشی شیه به انشاءالله هی بوا
0: دوباره اکاتو
1: دوباره اکاتو دی به هیوا سرکوت انشاءالله او جنگه ها که دکتور چه کاریگری چی لسر قطابی هید با نمونه قطابی یک مثلا نیست پولی یک و دو سه و چواری آماده یه گرفتی نیه که دبی بابلین استا دو یازده و دوازده اولی هاتوا دبی تا دوازده مرحله قرص که قناغ سخت که لبید است پیدا کرد کوکر نوی او همو من دوبونی او همو صالت تنها لیک سال و لیک تاقی کردن و لامتحانه چی بکالوری که دان راو و هیا او چکاری گری اگل
0: زور خرابه
1: خرابه
0: زور خرابه
1: زوریش
0: یعنی سیری هر ولاته بکی لاستی معرفی خرابت او نوع آنها که همو جخته که دکان سریک سال
1: هموی کوی
0: بگشتی
1: کوی اوی که کردویی
0: بگشتی
1: بله
0: بگشتی حال بد ولاد هیه که ام به پیشگوتوی اند زنی در روی زانستی در روی اکادمی او که تحقیق نوی چون زن کوی اند هیه تحقیق نوی چون زن کو
1: بله
0: یعنی تحقیق نوی عامی پیدا ده ثانوی عام و اما بذارم تو سری اولاتانه بگه که ام از لقس و باسکان من زوجه به نمونه دنیه نشتی و اینیه ولاتان
1: او شوازی وکو ایمه یعنی
0: نخیر امو یعنی ولاتانی درسه هیانه ولاتانی رجالات ناوراس هیانه هنده که ولات آسیا ویکان هیانه ولاتانی عربی هیانه کم تازور بلان بون من ولاتانی که ایمه سویون بسری هنده خوی نیانه فینلند دایا سویده ولاتانی سکندنافیه کندا امریکای با کم تازور یعنی بوشیوی ایمه نیه بوشیوی ایمه نیه بلان یعنی است که زنکو گرایوا که پیگی زنکو ل پروسی اکادمی گرایوا آمانجکی گرایوا در فتکان گراین هیچ تمن هتی نگم ام جخت زوره لسر بکلوری بوچیه حال بات به هیچ شی ویک سونم نکه ویک سون بخوام بلم به هیچ شی ویک
1: باشه
0: پیوست نیه پیوست نیه به معرفه
1: به هیچ شی
0: به هیچ شی ویک
1: تنها پی بس که اصلا هریمی کردوسان
0: او تاخیر
1: بکلوری
0: او نوعی که تو همو یک جار یک شتو سر تا سر و انترنتی بوده بری
1: یک سالو
0: پولیس همو آماده و چی چی امان
1: ولاد دخیا حالتی آماده باشی
0: هیچ پیوست نیه به
1: معرفه
0: پی پێوەستە

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: بینی رو شیدا و حجه کرین پیغمبر ما صلاح خوده ال سر بن رک راوه کشه پیدان قطابین کردستانه دست بگرن پروژه خوی مزن مورا جیهان رادگهی نید تو در فتکا زیرین و پیروزه بونا ساندنا فرمودین پیروزین سر بره ما محمد صلاح خوده ال سر بن وفصاله جی نورا جیهان دلو درون ما تک هلی پیامن پر نورن اسمانید گد دا گفیر ببین که چه و همی پینگا و رفتار جیان اخو السر بازور ماین وحیه آواب گی نبه بریکان افصاله بکاتیه اجبرکنا نواروکا آپرتوگا جه گرتی البیستو پینج تیشک جوحیه و بکاتیه اجبیستو پینج وانیان اج قرآن و فرموده یان و تید آیت و فرموده دبن ریگا بختواریا دنیا و قیامته برف فردوسا بلند تشکدار تشتی اجبرکنا نواروکا آپرتوگی بجداریه ده از مونکا گشتی و سرانسری دادگن و همی پرسیار ده بشیوازه هل بجارتن بن نورا جیهان پروژه که سرانسری ریخراوگش پیدانه یه و سالانه ات حیبا مولوده ده هل همی باجار و باجار کن هرما کردستانه و حتا لدروی هرما کردستانه جی تیفه انجامدان و افصاله جی ده پروژه نورا جیهان ده به 25 خلاتن عمره پیشوازی سرکفتیان بکن ده دا همی بگوه ات حضور سروار خدا بین صلابت خود سر بن فرموده اینوی بکینه چرا بو هزرو روشتو جیانا خو دا کل روژا دو ماهیه بدی داراوی یا پیروز شاد ببین و ببیت شفاعت کاره ما و ناف نویسین و ورگرتنا پرتو که سردانا لق و نافچین غیخراوا گشت بیدانا خدا بین کردستان بکن یان جی پیوندیه اوان جماره موبایل بکن
1: خاتون یگلیرا خوی بو خزمتی میوانانی رحمان ترخان کردوا. ام خاتونا تنها ناوی لبواری حج و عمرده تو مار نکردوا. بلکو با ایراده و ویریکی تایبد بو تره بری قافلی حج و عمره. لکو ملگیگ دا که زور جار ارک گورو قرسکان بناوی پیاوان و دناسرین. او بکردار سلماندویتی کتوانا سنوری رگزنا ناسید. جنده توانید رای بر بید، بر پرسیار بیتو، لخزمتی پیروسترین گشتکانی جیانی مروف دا پیشنگ بید. اما تنها سرکوتینی جنگ نیا، شانازیه که بو همو جنانی کرد که دیانوید لهر شوینگ دا توانکانی خویان مسلمینن.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افش السلام بینکم یمش لیادی لدایگ بونیدا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونیدا بلین نوب کینوا کل گلد راو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

امینداری گشتی یک گرتو پیشوازی لسروکی روتی حکمه نشیمانی کردو لکوبنویان دا تأکید یان لچار سر کردنی کشکانی نیوان هرم و بغدا کردو شاشتیوی هولکان بکو تهنان بخیرانی بنزین پرلمانتاری که یک گرتو لبغدا دوب جارده با چار سر قیرانی سو تمانی لهرم پیش نیارده کرد کاوه شیخ علی اندامی پارلمانی کردستان لفراکسیونی یگرتو رای گیان که گرانبونی سو تمانی لهرمی کردستان پیوندی که راسته و خوی به دستگیر کردنی عدنان جمیلی و هیا کنوتی به شیوه قاچاق با سه پالاوگا دابینده کرد قیرانی بنزین لهرمی کردستان هر بردوامه ریزکانی وستانی اوتومبیل لبردم بنزی خانکان تا دی درشتر دبنوه بهوی رایگری کردن لا پشکین نرانی آژانسی وزه اتمی لاین تارانو امریکا پروژه بریاری کی بو انجمنی اسایشی نتوی گرتوکان آماده کردوه

روده و گران کاریکان خیره روده و گران کاریکان خیره هر یکو لرهنده که و بوچونی خوی دخات رو ایره دکی نبلنگوی همو رهنده کن سپیده اف ام 106.3

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیر بوین بخشنده بین امش بلنده دین همیشه دست کراوه بین

0: خاتون یک لیره خوی بو خزمتی میوانانی رحمان ترخان کردوا. ام خاتونه تنها ناوی لبواری حج و عمره دا تومار نکردوا، بلکو به ایراده و ویریکی تایبد بو تره بری قافلی حج و عمره لکو ملگیگ دا که زور جار ارک گورو قرسکان به ناوی پیاوان و دناسرین او بکردار سلماندویتی که توانا سنوری رگزنانا سید. جنده توانید ری بر بید، بر پرسیار بیتو، لخزمتی پیروسترین گشتکانی جیانی مروف دا پیشن بید. اما تنها سرکوتینی جنگ نیا، شانازیه که بو همو جنانی کرد که دیانوید لهر شوینگ دا تواناکانی خویان مسلمینن.
1: زور سپاس حادیه هر جوانیه، زور سپاس که ام درفتا و امیان دارید قبول کرد لئیما. الو دست بیبکین حادیه هر جا چون؟ حتا امبواره وکا لگل هاوسری سرپرشتی او گروپانه بکات که دچن بو حج و عمروکو آفرتیک.
2: بله، بسم الله، پیشتی بناوی خدای گورو مهربان، الصلاة والسلام على رسول الله محمد و على آله و صحبه و سلم. پیشتی بخیراتن تان دکم، بخیراتنی کنالی سپیده دکم، زور ممنون لبو او درفتی بمن تان دا کوا امتان کرده میوانی مالکی خوتن.
1: زور سپاس بودوش،
2: های گوره لیتان راضی بی انشاءالله.
1: چون بو حالت بجارد که وزم لسرطه سالی چنواتو هاتی امبواره و؟
2: امیل 2019 دستیم بو کاری
1: کردو. بو کاری کردو. چون بو هاتی؟ یعنی بیروکه که چون دستی پی کرد؟ چون بریار دا که هکو خانم اکتو بیت پیش و بلی حزکم براستی ام ایشه پیرو زبکم؟
2: بله. بدایتی امن ل 2017 نومان نسی لبو حدی نومان درسو ل 2019 پیاو کم حادی زاسم شیروانی ایشی حج عمری دکرد بلان لگر شریکیت که شریکه من نبو کتون لبو حادی حمله داره کمان لپیش اوی بگینه مینای امی بپاسی هینا خواری امی بدیهش لو شویری اوی تانی بروه لخوی روی لگلیوی او رویشت زور ببیباکانه امی بدیهش اوی ماو چه ماو اوانی بیتاقت بون پیرکان مانوه
1: اوانی
2: نخوشکان مانوه کمانو والله ظلم نهاد بدیم بیلم یکسر توی نکن ضابطه کی حادی تو کن ضابطه کی تو ک عربیه کمان باشه تو کن ضابطه کی دعوای لیکر کوه او آفرتانه اما تلیب کی او آفرتانه ناتوانن بسنا مینا ایده بیه مجله مینا ای بمینی نوا راست ضابطه که هات لامانو پاسه چی وی آی پی ای کویتی کانی راگر و خودان دزانن کویتی کان هر تقریبا ده پازده نفر بون اوانی هینا لای پیشوا امش آفرتا کان من همو برسواری پاسه که ما کردو بردمان لمینای هاتی نخواری او زهر لو شوینی لمینای او قرارم دا کوا بگرین و ایشا الله مادم ام پیم دکری او ایشی بکم زور حزم تو او ایشی گوتم امن دبی او ایشی بکین و ایشا الله کتوین و یکسر شریکی خوش من دادین هر 2019 اما شریک من دانا بله
1: که شریکه که تان دانا نوی نبو با تو وکو خانمک یعنی 2000 این باسی 2019 که وکو استانیه براستی سردمی دوی کورونا بو وانیا؟
2: بله نه او پیش کورونا
1: پیش کورونا بو یعنی قرز نبو با تو بونو نوکو آفرتک هاتو تا پیشو علی من براستی لگل هاو سرما ام پیشم هال بجاردوا
2: هموشتک یعنی تمشای دکی که زور زور قرز لپیشت بلان پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام کاتک ایشه چی به صحابه کان رای دسپار پیانی دگو احسانی کن قرسی مکن لسر خوتان یعنی امن همو کاتک توکلم بخوای گوره کردی خواهی جان لپشتم با هر ایشه کم کردی بی کناوی خواهی گوره لیبینی اولی اتو با اکیدی اوی خواهی گوره بدست بینی
1: رضامندی
2: خواهی گوره بدست بینی و دوهای با پاک و با درستی ببی اوی خیانت لیشکت بکی بزوانی بتی لبو ایشی هاده لی راست برو برو ناو تاوی شیری براستی بروی ناو ایشکی هیچ خلافه کد نبی لیشی خود با پاچی بیتن با اکیدی خواهی گوره پش جیری دکا سرکوتو دبی
1: یکم حمله کچوی کلگل او گروپایا برتان هست تون بو یکم روشو
2: زور زور هست چی خوشم هبو تا تک عمر کارکان کدینه داره درین هزار رحمت دو داکو بابت یا ربی خواهی گوره لیت رازی بی او زور زور گرنگ لمن لبو من کپیم درین خواهی گوره لیت رازی بی زور دل خوشم دکا تا كوادرين رحمة لو داك بابت يعني رحمة جلو داك باب نسي أوش هر خوش لبو من
1: تن كزبون كبردن لقلان روشتية كم زار
2: تقريبا تلو بينز بو أز زور بدوانيش بالي من التخلاف زور بدوانيش لبيرو من بس هالة تلو بينز نفري كم ترن أبوا
1: إيه تون سي تانكر يكم حملة باسي كبو
2: كاتوين ويندر
1: نا باي وكو خود وكو خود تون سر پرشتید کرد تون اوت کرد
2: ها چکا زور لمیج نبو لحظی هاتو مو اشتکانم دزانی چکا اوی کم داری که برواتن زور زانیاری نیه در باری حج عمره حتی ملاج بی زور در بدزوانی اشتکان نازانی بلا ما مکا حجم انزام ده دوها لپاشان زور زور آسان بولو بوم چکا من دوسی عمرم کرد لوین در عمرم لو خومینا ولو داکم لو بابم کدشتین با تمتع حجمان بستی أولي دبي بسي عمري بينيو دواء حزكة أنزام ده دي
1: بري أو خان مانيكا لقلتو يادين يعني تجاوزي هي وقلوي أو حملانيكا أفرتيان لقلانا بيت جاوزي كي تيا
2: جاوزي كي قلق قلق زورة تكو زور أفرت هي أفرت لأفرت تي دقا هندك شتيان بيويستا ناتواني بو بياوي بلي مثلا أو شتم بيويستا كأمن لقريان بم هیچ خمچی هنی هم زادن مامستا چکه اتو لگری هیچ خمک من نیه یا ربی خواهی گوره لیت رازو بی اوش زور زور گرین گل بومن
1: یعنی بونمونه پیداویسته کن تین که بونمونه لگل تویا اگر خان من بیم لگل تویا بونمونه بیه که برو انشالله
2: انشالله خواهی گوره بقسمت دکن
1: انشالله بروین بونمونه دیاوازی که چیه که من افرت یکی وکوتوم لگلانه بیت دیاوازی که هر او پیداویسته کنه یعنی شتی دیکشه که براستی پیوست افراد لو گشتانه افرادی چی لگلا به و کوسه پرستیار و کرن مایکار لگلیا بید.
2: که دلیل تن افراد تگ لگلیک دیری بین رفقه آمین بین که و یعنی ها رجای متمان بین لگلیک دیری برون یعنی گناه باریش نابن لبر آوی هادی بی هر افراد که سفر دکاتن خاصاً اوکاتی زارن با پیام بود، با سواری حشتر بود، توی نزور دور بود. است بدو ساعت و نیم تو دگه شاری مدنی پیروز. اگر افراد لگر افرادی بی محرمشی پیروز نیه. بلام اگر افراد لگر افراد نبی، با اکیدی دبی محرم دلگر بی. حتی پید بکری محرمی خود لگر بی. اگر دیت محرم کت عزرتی ها بونی تانی لگر بی، اگر لگر تن افراد چی بروی کشنیه. تو که ما مستعی برای زکانیش ریان پیدا.
1: خوش افرت دیکو همیان کوب نو برون
2: بأكيد زور
1: گشتا که خوش را سلوانی برین لیما نو بن بلان ای بو یعنی چی دیاوازی هی دیاوازی که خوش آنی ها
2: دیاوازی که زور خوش را لیوین در وکو خوش کو داک خوش شیگ دریان لیدی ها من دا اوی عمری گت که وکو کتی خود تمشای دکی دبن برادر یعنی هم برادراتی پیاده کن دبین خیزانه که تک لیوین درین زور زور خوش لگر افرت کن زور زور دلشم پیان خوشه که تا کدیم بینم دلیان خوشه زیادتر امن دلم خوش دبی
1: با اوش بلین الان افرت که لگل افرت ها دانیش تو یکی انگری ترشتیم بیرسی تو و لا حج و امرو جوایه که لبه دابنیش نیتر خریکی قصه خوشه بنو عبادت مشتیم بیرسی تو یا وانیا
2: دی زیادتر عبادت کن زیادتر ها لگل یان دادنیشم باس شتیان لو دکم باس یان لو دکم ها ریان پی نادم یعنی بخوش یان زیادتر حز لعبادتك ایده کن یعنی نحز ناکن یک نویجیان برو اوش زور گرینگا که تک کده تین سردانی شوی نکان دکن مزارات کان دکن تین زیارت کان دکن دلن ما مستن نویج من نسی زور زور گرینگا کن نویجا کان نسی تو که لمزگفتی پیغمبری علیه صلاة و سلام هر نویجا چی بکی؟ هزار نویجا لکعبه پیروس هر نویجا کسط هزار نویجا او دلو اوانا دست خویان بدن ام زیادتر محاوله دکم زوبه نویجا کشیان راب گنو و شنو دیه کانشیان زیارت کانشیان پیدا کن
1: لگشت کانه که آرون کم افرتانه پیوستیان زیادتر بتوه یعنی کم تمن زیادتر هست که پیوستی بتوه و لگل توی عبید
2: با خوی لحقت همیان پیوستیان بمنه بلام اوانی ها ده حدی کن توزک پیرن و اوانی نخوشن اوان زور پیوستیان بمنه بله
1: بسراتی خوشتی لگل یعنی؟
2: واللهی بسرهاتی خوشتیه اوه که عمرمان تواود بیدینه داره و چی گوتم اوها دو عملو دکن خواهی گوره لید رازی بی او زور زور گرینگه لبو من یا او تی کدرین هزار رحمت دو داکو بابی اتویان اوها پرورده کردی زور دلم خوش دبی بو چطانه که باس دکم اها زیادتر وم لیدکا ترجیع دبم زیادتر شتی باشتر یان لبو بکم
1: داوه پرسیارک من بود روستکا ما موسا یعنی تن گرنگا آفرت که آماندی که هبو بو ایش کردن آماندی که گورو پیروز خلب جارد یعنی تو ایسا هم پیشه بو تو اما بمانه و نمانه و که اما یعنی قازان جی شیطیه بو تو بلام لگل او شاعتو لگشتی که گشتی که ایمانی هم خیری شد بو تو و هم دو عی خیری شد بو کره ام آماندا تن گرنگ آفرت هی بی آماندی هبه بلام خوانه خواست آماندی که خراب نبید شتی که باش بید خزمت با کامل گاب کات
2: یکمین شد امن او کارم حالا بجاری امن پینالیم کار کار لبر اوی کاره چی زور زور پیروزه
1: بگو من
2: هر آفرته چیش اگر آمان زا چی لدل بی بیه و بی که هر دیکا هیچ مترسین هیچ جیل قصه خلچی رام برن راز برون برون ناو تایی شیری دست به ایشکت بکا راست هموشتک اولی لپیش تاو زور زور زحمته بلام خوای گوره آسانی لکه اتو بناوی خوای گوره بچی ناو ایشکی
1: تو هبو یعنی لا دورو بری خود کاملگا پید بله هاجخان تو نتوانی اما بکید پیویز نکا بگی یعنی قرسایی هبو لدورو برد نیلن بونم نم ایش بکید
2: والله شتی اوها هیت روی ندایا الحمدلله امن پیاوه کم زور زور لپشت ما دائما اگر پیاوی خوشد لپشتد بی همویان یعنی رد لو آسان دکن و برای کانیشم زور زور لپشت ما
1: اگر بونو منا خانم یک برای نبو هاو سری نبو زوازی نکرده بو او حس که ایش بکا او تی بکا
2: او بخوی دتوانی خوی بسلمینی کوا او دتانی همو ایشک دکا ها وقتی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام افرادکانش ایشیان دکر دای خدزه رضا و رحمتی

0: من ای خواهی گورم میره بان با خیرات نیکن آن اسم دار که این کاری گاهش دوریم بری حتی نبودی اما امش هست این باو کاری که و کاری گذو کردن کاری گذو کردن آنکه نحمت که لای خواهی گورا ایباری نی اکه ویدا سر او گلای نه زاکودیان کنای او لحیم خواهی گورا زاتی کزوزان او گذویا دین سرتا دست به یکی خوناقی کم و سداری یکی او داری ابری خوناقی کم با دو داسه ابری یکی تعرزی دوباره او گلایانه که اوکی نوا تو اوکی نوا و حاضر یکین اوکی نمالا ای چشی نوا ای گوازی نو بسته لیلونی ای گوازی نو بسته لیلونی لی اگرین سه روز با چوار روز سه روز با چوار روز لی اگرینو اینجا بداری شنبی به هر داری یکی بی مهم او گلایانا او ایوا دارشی بو ساکی دارشی باش او کاری دست بیکی او با دار دای اکتی لی ادی او گلایانا تقریبا جابه تو لو چرک دارا او گلایانا جامع کرنو لی بو او چرک دارا نفردن لناوی خوبان او توریز گزویا دی قد دی بریقی ادا جا او دار هیا زیادری پیویا دارشی کمی پیویا او نه کری هلو خود تو و سر کوی داره کی ببری دبی بگره و بسور ناو داره کن تا خود چه دار باشو چه دار زوری لسره او زاره چنه ای بری لسه او دلو همون داریش نبی لسه دار مازوی باشا یا لازه ما اتکوی کنه و ببینه خواره برو نه هلا جماعت رنگا ایواره ها
1: What about how we're going to be able to go in there? What about how, huh?

0: Ya toze.
1: Sadece

0: نزانی عزیز شیخی لگوندی پرداشتالی بخیر بین سر چاوان دستان خوش بی سرطا دیل نو لرکه گرین داره چی باشه بین و گزوی باش پیو بی همو داره چی نبرین بلای ارچی بیگه بی بری یه چی برین گزوی چاش پیو بی که داره کن بری اوزار خر یکین و دینی لسل ایلونه چی دانه این سه روش سوار روش لیه گرین وشکه بی و هنجینه دای اکتین و کو او دای اکتین و دوائی لسندوق چکه این گلاکی لیزی اکین و هنجینه لبیجین جیور دیکین و اوزار ای بین و لما لوا ای تیوینین و ای کین باو ای کلینین ای کین دوشاو گزوی چی زوانی لی برهم دینی او کلانه زور گورشن توزا چان وردکین و او ایشکه هن خوشتر بیو
1: اوه این خوزه هست، که نه تو خوزه، که نه پیل خوزه هم نگرد بره بینه چلیه داری تو چیالو دوست بکن باز دباری حالا داری بگنه نه نه که ها کشنه نه دنیا که هاکون دایده با چه یک دم که ها او گزوی که آوری ها او سپیاتی همو گزوی لیه آوری که انداخت هست که همو دیوکین او داخره که اون سیگ با دارش زون زون لیه که دین دوباره او زاره هیلشی دینی لیلشی گورتر دوی سه سوار زاره لیلشی اینو هیلش که آخیر که آخر من علا دوی هیلشی آردی بی لوی اول که دارانه که لنه کون او کاتی لیلشی آردی هیست که دانه امینی و بس گزوی صافه بینید دو باشه لیه دین باشه گزوی که لیه بی تو
2: او دوای سر خوناقی دای دوای داکتر که بدار لی ایدی دوای ها او گزوی لی پیابی او گزوی لی پیابی او داگه او گزوی لی پیابی او چلوی نسیلاب انجاتی او
1: گزوی که او گزوی که او گزوی که لنوی میتو که داکتا باشی
3: هم گزوی او هم گزوی که
1: زوکاتی وردور دالی هیلا شکی کنجادش دیگری ولی که این گلای گرفتی نداری.

0: وبي اوتسوي لقال سن بيتوا ها اوا دا يكفين ها خانه بيتوا قد خديا يلا شي دكين زا اوا اوتسوي قلايا زو كمي لقال دي كما بنتو ود السلاشي اوا قلاش كمي لقال دي دوايج لمالي اوا كوي دكين ولا فردي دكين دبي نمالي لاوي دكين اقل او ما كان او قلايا وبي سي وخوله هيتي دا سر او دكوي
1: بروكو تاير ورسا وخوش بي كان شباب بي خوش بي او داري وناغي برينو خركرنو ودكتانا كتوبو او داري وينو مالي لمالي وردو وردي دين داري جيب سان ليلة قفيتو اي شوي نو اكليني او كاتي ثاني بي كينا دوشا بابروي
2: استغفرت في قاعد بنحط في قاعد هاتو كل هات اقرا كل بنادى بمو تزارك دي طالع وزاد كم بدوش استم کاتی وید اتیم و کم هناآو استادی پالهام بای حاضریم تا باعث و کم هناآو بازی بی پالهام مودیسان داد دوباره تیسان سر اگریدنی ما تا دبی تو دوشه. آره
3: چند ساعت لسه اگریدن؟
2: و الله تقریبا لانه بیست دقیقه زیادتر علی ساعت تا کل دید دبی لیگرم تو زیر بی تو زادیسان بی پازن مو سر اگریدنی ما. تاکه کلان بیزوری لیه چهار پنج ساعت زیادتر دوست. بس ها اگر کلاتی نه رونو جوان دوست ها پشتش شلوی بگذاره که اگه تصویر کرد استانات سن جوان رون بتا. و بیز دقیقه زیادتر لسر بوا. دبی اگر کی خوش بدنه با اگری همین آشت و کل نهت. داریش اگر دی پازنم هر آب گرمی لسر وادنه و هر آن است مزور سر بتا و آب. اگر کی خوش با اگر کی آن بلیم با اگر کی کز بتو با اوی بکرد. بس او چهار پنج زرم فعالاتو هر یعنی زرگ نیه. لشه و لعیم کردو. ز اشکی نگذوی آسان نیه. پیاه کند به درکی ببرنو. امروز تی خاینی کنی ولی هلا کشتی کنی. از دینی و ماله دیسان دوباره ولی هلا کی دکم او لعایی دکم شو. به این اگر هستم به همه شیوا زد بی پالیم او دیسان زرکی پالم. از بیکلیم از بی پالیم. دیسان لسر رو نم او تابوک زری دکرد. و چهار پنج ساعتی دیو کلی نیکوتای زور زوری شده کم نبود زاوله نهی نه ساعت دو ساعتی ساده بود از این تکی زور زوریه داد او به هم کسی زعمت از زیب زیب کرد او نبود او منکت الله ز این فعلا معلم شوی اوم لعه کرد و گربیانی هستن پالاتو ما نمگر از ساعت دو ساعتی پالاتو ما او زیستن فعالاتو مول سه اگرم رانا. بعضی برای سر اگرش بیز دقیقه نصحتی بکلید. اگر اکول نشتاو بو لی دیگرم توزه سر بتو. دیستن دی فعالی مو. اگر فعالات مو دیسان دو بالا سر دادن بس کلانی کوتاهی تقریبا 4-5 ساعتی دوست اش به اگرکی خوش بله به اونیا بکز اگرکی آه تا دوست تو دوشاو که خست و جوان اولی دادت بلان بخوای ازت که زور زوری دوست هم لشاخی و هم لمال این لشاخی که هر زور زوری ازیت هات حساب که هم تصلوی دبری و خوانی دکه و اشکه زور زوری ارکومان دوونه کی تاکی دوست هر کس اگه حذیلی بشه تاک حلت دگاه بس همش تاکش دبی لیب زانی هولی لبوب دی پیو من دوبی استام اگر پیو من دونه حالم نده به ایوالی ندهد دن هم کس اگه حذیلی بشه تاکی حلت دگاه ولی از اگه زوم استا اولو دوش شویه و کدیش دایدین این خود به طول ناو سلا جفشتی ده آج دی خورین به توزه کش هر دی خور استا زور کز ایوه لوی دادنیم دی خواد احتیادی هزیالیتی اولا چاش آدکن والا استا میوار ما هبون تیان تخواه گزو تیلون بینده چایکی تو مره والا اهم هینی آمو چایم پی خواده تو ازران زوش تاکی به تام خوش به شیرینی که شیشی وازه که انی واده زانی شکر تی کدو کسک شهر زانی بلانه بله او راز نکه او دوشا و شکر یا درست کراو نا زانی که او شیرینی خواده تی زوش تاکی به تام خوشی شراستی دو ایوه کلی با مولا کلاندونو لهمش تاکی است او تاو بس بخوای دو شاکه حاضره بیش شکریش ها شیرینه که یوی بیش شکرنه لی والا شکرنه چند دو شاکه جوانی شکرده سیری که او است قناقی کتایی لقدوی دکمو کتایی هست او دو شاوی گزوی بیش شکریش ها سرشتیش را براب کلانه دلن دو شکرشتیش گلکش تاکی بسودو چاکشه نی دو شاکه زور جوانیش ها او قناق کتایی و کتایی هست
4: کبرس
2: کبرس کبرس کبرس اوان اوه گزوی یوشکا کهیتی بس دام ناو ها توزاق رقبو خوشتره تامی خوشتره لا اوه اوه جگر اوه نکی رم کپز نبی و کپسی کهی اوه نبی ها ایوه توزا تون نبی و کوست اوه هوای داو رقبو تاو اوه رقبو بس اوه نا اوه هوای نداو هوای نداو هر توزا ها توزا کهیتی بس به هنش هر تو کشی واسه دخورت زور کسی اوه دخو زور هی اوه دخو بس تامی اوش خوش تر وی چون تو زد پاس ره تو خود به تو آده به تامی خوش ری اول اوج دو شاو کیتی دو شاو کی زور خست تو جوانش دو شاو کی سرشتیا به شکر به همش دکه یعنی هیچ شتکی وای لگال نیا بلای تو آبه تنها او گزوی کرد او دو شاو شیرینی و تامی همش دکی خود هیچ کی لگال نیا هیچ تکن لگال نکردو
5: شیرتر دور زفتی کینو یک کسی نفسه کیو تشده این
2: لای اما میوان ما هبوه توی تو شای گزو تیلو می تایپی بخو ما شکر ما هیا اخوار دیو چوار کلو شیانا بردون لگل خوک توی تی تایپی دخوی نو شکر نا هیا جاوالا نازم احنی وش دگر تو سر کسکی و احنی ما نگی کسکی سایوه هی نای خواتی واشی دل دی خو معیبین
4: اتسان
2: نه خود توی خوش نیا
4: ده با ایو بتام تلا
2: تکلای شیاد کنار تو بیا کاری خور، بس نزد ولام پی نکر.
4: خود گزوه که نظامو گزوه بس کشتنه یا؟
6: تکلای. امکان
4: شکوه.
7: So we're going to show you

0: Salatan lebed azizan, xoşhalin le bernameyi Kodi Girdun, le gal barrezka Viktor Merivan Ahmed Rashid. Etan şad evin, nam bernameyi ki zanistiye, le basi Girdun nasiya, babeti xor, babeti ki santeriye, ve babeti ki giringişe. Çünkü basi xor, her le konawa, mirovayeti serqal kirdua.
1: Xor, eğer eme betu voku zanist basi lebkeyin, alin nizifini estereye le zeveki xomanovani. Ka komalayı şampiyonu piyelin, کاملا خور. اما سه هم هزارین به پی دورون زیچی لخوروانه که 150 میلیون کیلومتر به تیک را دوری زویه لخوروانه. جیان لسر زوی نابو اگر بیتو ام خورا سرچاوی وزن بوایا بشوی روناشی بشوی گرمی یا هر شوازی چی تر. بشوازی لسرکیه که 616 میلیون تن لماده هیدروژین ابی به 612 میلیون تن لماده هیلیوم. مواته 4 میلیون تن ابي بچي ابي بوزه بشوي غناشي بشوي گرمي هندي قالين لو ما وكمي لو تركيشا زول لو زيات القران كاري بي
0: زانس الفلسفه علم باز دو اكري باش ترين تيوريا ورون كرنوي ديار دكان او كتا استي كي زور ساده وي وات زور زور الوز نوي كوبرنيك بو باش يعني يجي لخاله كان كما سكن انا سركوتو او بدي كاك من تيوريا كي من سيستم استيرناسي كي من واضح ترو اسان ترا او انا بارغران نيه
1: اوانی لبایل گردون آشار زن بعد از آن بچه ها هندشت زنن
0: مالانا
1: زبان مونه یما که لبایل گردون افسواریم من سیری خور کم ازانم او خوره او زرده همانی بینوه
0: مالانا
1: ازانم اگر زرد بو یعنی شر زب لیس دی روکیتی بعد از گایلو که سرچه همان لیه گایلو که چون پلکانی خور بقع شمسی دوزی و توانه بوی تلسکوم که و توانیه تی بخاطی خوی من مزاره کم لیه بخاطی خوی که پشان یعنی اولا اولا اولا اولا
0: مالا
1: تیبینی کردوه که تی که بازی لخوره و شمس و تجلیل مستخرن ده ام خوره من تقریبا حالا کمالی خوری شده گلیا نزیکی 30,000 سال نوناشی لچه قول دونه بلام لدو سو بیست و پینستا دو سو پنجا ملیون سال جاریک خوله با دوری اخوا او خوله که ای خوا بشیوی شپول تجلیل چوانترین و شیه بکاراتو لقرآن

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسرانی سپیدا لحر کویکن سلاوی خواتان لبید امکاتو گشکاتکتان باش بید امیدکین که روژه که خوشتان هبید روژه که آرام تان هبید و همو لیکشتان تندروز باش بن خوشحالین امروی برنامه دو کاجمر بخسمت ایوی برزو خوشویستگینوا بو امروش کامل برگو بابتو حوالی نویل توری گینگ مانه گفتو گوی لسرکین موسیقی

0: دوباره سلاوتان لبید بینه رو بیسرکانی کانالی اسمانی سپیده رادوی سپیده اف ام گره این اولاتان راستو خود چین لای توری کمی برنامه دو کاجمیر که امرو گفتو گوی لسردکین میوانه کمان لولاتی کندا ویا گفتو گوی که تایبت سبارت بجیانی امگنجا دکین کل را بردو دا چند شو نخونی کردو و بگو مانی چند هولی داو چند کولی نداو چون هندیک جار میجو تنها بوشنا نسرتوا بلکو با ایرادو کولندان دروست بیت او معلومی جنابا انجا سرکوتن برکوتن بگو من هرگیز نایت دی هر کسیک که شونو خون بیت کول نداد امانا دهاتو بخوی دروست کت و بگو منیش او من بیر نچید اوانی که شوان خوتون دواجار نتوانن برهم بهنن بلام میش که مزنکان بخبرن شوان دواجار امانجی خوان پیکنو دهاتو بخوان انوسنوا بایا امرو چیرو که گنجک دا جارینوا که سنورکانی محال بزاندوا و با دیاری کلاوی گنجه کتوانویتی دو بروانامو بلین دو بروانامی ماسترو دو بروانامی دکتورا با دست بهینت امش دبیتا سنبولی الهم بخش بازورگ لو گنجانه که هندگ جار دلن نتوان سرکوتو بن هدی کار من نیا نتوان دهینن بکن با جیانی خوان ام گنجه دبیتا الهم بخش با گنجانه تیر که براسی بدیهنانی ام بروانامانا شوان نخوتون او کس مزنانا هولو تقلای زور زورین داوا بوید دبه بگن بم آستا امرو او گنجا میوانی ایمه براستان اوش دکتور هیمن حسنا که استا وکو تویجر لپیمانگای زانستان دروسته کن لکندا کردکات بوید اوتمن میوانه کمان راستخو لکندا و باز لچیرو که سرکوتینی گنجه کی کردکین جلزاری خوشی و زیاتر و زیاتر باز لا او تجینوانی که کردواتی او شونو خونیانی که کردواتی او انجامانی که استا پیکاویتی چنگرینگا الهام بخشی سرکوتنکانی بوگنجی استا چنگرینگا اما نه همی گفتو گوه لگل زور برز دکتور هیمن دکین دکتور سلاو لی بیت امکاتت باش بیت
1: سلاو لی بیت امکاتتان باش و همکاتی که بینرانی سپیده باش
0: من خوش حالم که لگل برستان برنامه اکم
1: زور سپاس بود جنابتان من خوشحالترم لخزمتان تمناکم لاز او وصفو تشکیابم که جنابتان فرموتان یک رکردنوی چی بچمانا دکتورای دوام بردوام و توام نکردوات لناو پروگرامی دکتورای دوام من دا کندا بفشتیوانی خواه
0: انشاءالله لداهاتو دا اوش با دزدیت چون که مادم اما دا کاری بکراو لداهاتو دا باوش دا گن انشاءالله دکتور سلام لبرستان اینجا باب زنین دکتر هیمن سرتا خوان بناسنن او سرتایی که من آمارم پیکر باورتر دکتر هیمن بینه رو بیسر بیناسه فرمون دکتر
1: سلامتان لبه من هیمن حسن ما مستای زنکوی سلمانی بوم دو برانمه ماستر و دیلومی بالاو استرش خونکاری دکتر های دومم لولاتی کندا لدیزاین و دوزینوی درمان که چند ساله که اوه و منیش بردام لکر کردیم تیایا و هاورکانیشون پیکا و کاری رسرکین هیوادارم انشاءالله بتوانیم چهار سری که او نخوشیا بدوزینو آزار و نارحتی کانی او نخوشانه کم کینو
0: انشاءالله دکتور عادتاً کاتی که خریکی خواندن دوی لقوناغ یک بردوام دوی دواجارش اگر بگی بو آسی که خود دتوی تعین بونا یعن بنمونا که برستان سرطاو تان ما مصابونا لزانکوی سلمانی لوی زورک دوستید اینجا حزا کم اماجه بو بکی که چی بو تهوی اوی که تو بردوام بی لخواندن و با دیاری کلاوی تیجی نوا با دیسینانی دو بروانام و سی بروانام اما ام برودان و بردوان بونه لچی و سرچاوی گرد؟
1: خوی دو جور سرکوتن هیا سرکوتن اک هیا سرکوتنی تایبتی پیالن با آمان چی دیاری کراو که کسی اک ایوه بگا با آمان جا دیتی دیاری کراو اگا با آمان جا لو شونا اواسه ایتری گشا کردنی امروفا نوی بونوی امروفا برهمی نوی امروفا تازه بونوی امروفا اواسه و امروفا لدوی او آمان جای که ایوه بدستی بینه بو ماوی ده سال او پری بمعدلی تقریبا تکرای پر جیرا و 8 سال اتوانه ده هنر بیت لدوای او 8 سالا و هیچ شتک هیچ اضافه یک ناکه اکریبلین جیانی پیشهی لداهنان لبرو پیشتون لنیوگری و نیوگونه و اوستید بلان تمن بر ریاکاتی اشتا کسکا و تا اکریبلین لو کاتا امری بلان درنگتر انیشتر او کاتی که بفعلی خواهی گوری جیانی کشه و سرکوتنی کی تر من هیا که کتایی که کتایی نهاتوه امرو و ببردامی هول عدد، ببردامی تی اکوشه، ببردامی هوراز و نشه و برزی و نزمی ابینه و گول چی دیاری کراو نیا. طبعا گول دانه بلام آمانجی که دیاری کراو نیا بلای که گشت ما اوی ایتر اوستم. یک آمانجی هی که اویش رزامندی خوای پروردگاره. اویش که تی پیگا که مروفکا با عاقبت خیری اگرته بولای خوای پروردگار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز او سركوت نحقيقيه اجينا طواوي تمني مروف قشتك لكومل سركوتينك لكومل قلب جيركودينك وقلت شنينك كالعمر ياكو يكاتوا وهر روجك بري اكات ككاري في تشاك انجام اداد ايشك اكاد بدل صوزيوا ما مصايك لقلديك كريكاريك وستايك با خوانکا دای چی چی مهربانا منالی چی جورایلا کم اندامی چی آرام گرا نخوش کی صبر گرا لجر ناراحت یکانی ناشکوری ناکا کسی که آموشگاری کاری چی رازگویا همو امانی که پیاده کاری چی خوانکن به فعلی امانه سرکوتون بانیان بینین لسر شاشا با رقمی حساب مانقی کانیان نبینین با جلی جوان و مالی جوان و خانی جوان نبینین اوانه به معنی کلمه سرکوتون
0: بله دکتور بیگمان بربست زور هبونه با گشتنی او مقامی که اسای و تیدان او بربستانه چی بون یعنی واین کر او بربستانه که برستان سرد ببنوا طاقتی او تان نمینه بخوینن طاقتی او تان نبی بردوام بن بربست هبون
1: بیگمان ابید چون که هدف لبونی مروف لسر گوی زوی امتحان و تاقی کردنویا و ام امتحان و تاقی کردنوانا هنده جار ببونیشتکا هنده جار بنبونیشتکا هنده جار بپیبخشینیشتکا هنده جار بلیگردنویتی و امتحانکا لو برگایا که خواه دیاری اکاد جاری واها بوا بدو سال بسی سال خریچی پروگرام اک بوم خریچی تقدیمی سکولرشیپ اک بوم که بتوانم ببران بر بفندی کی نو دولتی بفندی کی لوکالی بخونم دستبر نبوا بو چونکه او حزی من هم بوا لو کاتا یکان جیر نبوا لگل کاتی خوای پروردگاره کاتی منو کاتی خوا جیاواز بوا من امرو ویستو مشتک بدست بینم شتکه سه مانیتر بدست بینم سه سالم و پیش ویستو ما با آمان جب گم امرو پی اگم اما بابته که لحکمتی خوایه بویا لکاتی هورازو نشته وکانا شیری اویا سنجینی اویا که مروف آرام بگری باوری به حکمتی خوای پروردگار هبه که افرمه استجیب لکم یعنی استجیب لکم مروف ابه شرمی هبید لبران بروی خوای پروردگار بالین ادا ایبات سر بلام خوای گوره حکمتک علمی که غیب ازانه ایمان ازانی لشل اکترا فرمه و عزتی و جلالی لانصور انک ولو بعد حین سن بزاتی خوی اخوا کسر کوتو مانکا بو پیغمبری خوی صلی الله علیه و سلم بو ایمانداری شو بو یا لو کاتی که هورازی کنی شوید آرام گری امتحانکه یا
0: بله دکتور بگومان هوره خیزان دوری سرکی ابینی لجیانی هر تاکیک لئیما اوش راستو خوب و برستان دروستم خیزان هوره دورو بری برستان یعنی ایوا بحکمی اوی که امدکاری دکتوراتان کردو امدکاری ماستری تان کردو امانه همو چن سالی کی زور پی زوری پیویز بو شون خونی زوری پیویز بو پالپشتی اوان چون بو بیزاری در برین هبو چون بالانس کی وها دروس کردو لنیوان خیزانو خند نکدا لنیوان کارکان دا بله پلان تان چی بو
1: والله طبعا هر کسک ابینی که لپلیک لشونه که وسطاوه او دلنیابه کردواری لسر قلادوشکانی کسی که لسر قلادوشکانی عملاقه که زەبەلاحێک وە ساوەکە ئەوی بەرز کردوێتەوە جا ئەو ئەو ئەو کەسە بلیمەتەشکە من لەسەر شان یا لەسەر قەڵادۆشتانی وەستاوم دایکمە هاوژینی بەڕێزمە هاوڕێ خۆشەویستەکان من لە پۆلی هەشتی بنەڕەتی با بڵێن لەو کاوتەوە هاوڕێیەکم هەیە چەند ساڵێک لە خۆم گەورەترە یعنی تا ئەو کاتی چوومەتە زانکۆ ئەو ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە دایکم بە بەردەوامی هەموو تەمەنم و لەو کاتە شێوکە هاوسەرگیریم کردووە خوالی ڕازی بێ هاوسەرم ڕۆڵێکی زۆر گرنگی هەبووە لە یارمەتیدانی من کار لەسەر شانی من سوکردن لە پەروەردەی مناڵەکان لە کۆشش پێکردنیان لە گرنگی پێدان بە خزم و کەس و پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانی شتەنانەت
0: بێگومان جێی دەستخۆشیە هەر هەبن ئەو دایکە مەزنانەیان ئەو هاوژینانی کە پاڵپشتی خێزانەکانیان دەبن دەوری سەرەکی دەبینێ بەڕاستی چونکە ئەوانە وا دەکات کە داهاتووکی جوان بۆنەوەکان دروست ببێت و بێگومانیش ئەگەر هاوژین پاڵپشتی باشی هاوسەرەکەی ببێت ئەوەش باوکێکی زۆر مەزن دروست دەبێت بۆ نەوەکانی و بێگومانیش ئەمریکا سەرتاش ئاماژەمابێکە دەبێتە ئیلهام بەخشێک بۆ گەنجان بەگشتی دکتۆر یەک پرسیارێکی تر کە زۆر گرنگە بەلامەوە حەزەکەم بەڕێستان کۆمێنتی تۆ وەربگرم بەڕای ئێوە سەرکەوتن زیاتر بە زیرەکی پەیوەندیداریان بە کۆڵ نەدانە کەسێک دەبێت کۆڵ نەدا کەسێک دەبێت مێشکە مەزنەکان دەبێت

بناوی خواهی بخشنده مهربان بیسرانی برایز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون با خوین نوی بشگلکتی بی چمک اسلامی کن دیدو حلویست نوسینی ماموستا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاج امید احمد

بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين پیشکی حمد و شکر با او خالقم کل سرطای جیان ما و آشنای کردم بم پیام جوانی اسلام که رحمت با همو عالم که اگر قصه یک یان کردوی کی چاکم بو بیت هموی لطفی او بوا و هلو پلکانیشم لخوم او بوا به لطفی خوی داوی لبردنی لیکم و صلاة و سلام و برکات داوی اکم با سرگیانی پاکی سرور من محمد صلی الله علیه و سلم و رزامندی و دعای خیر با همو اصحاب و بانخوازانی ام آینا حتا قیامت عزیزان بنده هر لسرطای جیان موا خوای متعال پاداشتی باو چی دلسوزم بداتوا خستمی برخویندنی آینیو اشنابم بم آین پیروزو بفهمی که گنجاو تیگیشتم که ام مروفا ببی پیوندی لگر رب العالمینو ببی خو تسلیم کردن پی ابی تمایی زیان و خسار بو خویو بو دورو بریشی بلام اگر مروف باش خوای درست کاری ناسیو پاشان تیگیش لو پیام پیروزی که قرآن و سنه یا بفهمی که جوان ابی تمایی خیر بو خویو دورو بری منیش بفضل رب العالمین پاش تواو کردنی قناقکانی خویندن تاکو تایی کولیجی شریعه هندیک اشنابون بو پیام پیروزو ماوی یک ماموسای آمادهی و دواتر لسالی 1993 و بو ما پیجنویج و تربیج لمزگوتی گوری حلبجی تازه حتا استش بردوامم ایتر چند باره سپاس بو خوای گوره بو تارو بجداری کورو اشتوایی و شوازی جور و جور به تگیشنی که متوازی عملم آین پیروزه آموشگاری خوم و دوروبرو خلقم کردوه بلام لنوسینا کول بومو نمتوانی و قسکان بکم نوسین کم یک نبید هندگ لو کما ام پیوو نوسینانه یا که چند ساله لپیجه کی فیسبوکی تایبت بخوم چند شوجار بابته که با پیویستم زانی به که خلق پیویستیتی با حلویستو کاری روشانه یا لدیدی آینیه و باو تیگشنی که هم بوا ام نوسیو بلاو ما کردوه دواتر بیروکی اوان با پیدا بو لنامیل که کتی بکا کو بکرینوا به هیوای سود لیورگتنی زیادری و تویشوی یکیش بید با قیامت مو خوای متعال لی من رازی ببید با او مبسته پیوندیم کرد ببرس ممسا صلاح الدین باقره و بنیازی رایج و رینمونیم با او مبسته بلام او دل سوزانه و تی کاری که زور باشو خوشم هموش تیکی انجام ادم زحمتی زوری کشا حتا ام پراوی بردستی ایوی برزی لیدر چو بناوی چمک اسلام یکن. بای من زور سپاسی ماموسا صلاح الدین اکمو دعای خیری با اکم خوای گور پاداشتی بداتوا. جا برزان ام لا پرانا با تیگیشن لعین کمانو کرده و پی کردنیتی لزور بواری جیانی رو جان من. دعای خویندنویانو تیگیشتن و سود لیورگتن به هیوای قبولی لای خوای گورو دعای خیری ایوی برزیش. لگل ریزو داوی لیبردن لکمو کری. ماموستا حسن شمیرانی.

ناسینی خدا. لسر او آیتا زور وستام که افرمیه قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سورة أنعام آيتي 91 واتا أي محمد بلي الله اترواز بين لو كافرانا بالو بزم دنياي خوين ياريبكن يمي مروف لمجياني دنيا من أبيت خومان يقلايب كينوا يان برواب الله بينينو أو بكين بسنتري همو بواركان جيان مانو لو لبرنامكي او وشيوازي جيان مانو تعامل مان لقل همو دروس كراوا كانو خوشويستي ورقمان دياري بكين اترزقار مان ابيد لدل راوچيو پشيماني لجيان مان دا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب سورة الرعد آيتي 28 اتر با همو جيهان دجمنو ناحزو لقل تونبن پیغمبر آسا بلي من تنها خدام لرازي بيتو او ملياد بيتو بو او بجیمو لبرنامه او لام ندابیت باکم نیا چون که او خلقی بو خوان آجین اوانا ام دنیای تاو اکن بلام قیامتیان سخت ابیت و شعار ایماندار قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین سوره انعام آیتی 162 فرمودی ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی واتا تنها توم لی رازی بید ایتر باکم نیه. ام بابت وردو ناسکو گرنگا زور باش لیتی بگیم. ایمان دارن اگر آگا من لخو من نبید توشی زیاد روی ابین. وک پیش وکان من توشی بون. او تا قرآن افرمه یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سورة نساء آیتی 171 مسیحیکان لگور سیر کردنی عیسی پیغمبر و خوشویستیان بوی کوتن ناو او هلا گوری که کردیان بخواو کری خوا جا قرآنکی ایم زور گرنگی داو بمبابتو باوردی و برونی پیمان علی جگل ذاتی خواشیاوی اوانی سوزدی بو بری عبدایتی بکیتو لپیناوی اکار بکیت یادی زوری بکیت زیاد لما فی خوی باسی بکیتو وصف و یادی بکیت ابید همو جیانت بو خوابیتو لبر خوابیت چون که تنها او خاونی ده صلات راستقینیو خاونی پاداشتی قیامتا نملائکو نپیغمبرانو نشیخو نملاو نده صلات دارانی دنیا لقیامت هیچیان بدزنیو حتا شفاعتی قیامت ابید خوائزن بفرمید من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه کوابو تنها بو اللهو لبر او بجی ما بس من لم بابت ناسکو گرنگا اویا کاتی سیری قرآنی پیروز اکید حالا نام اگر بلیم لهم قرآن خوای گور باسی بونی خوی و گوری و دسلاتی و توانا و دانایی و زانایی و باقی ناو پیروز و صفت جوانکانی خوی اکات و باسی همو دروس کراوکانی اکات کمل کچی اونو تسبیحاتی او اکن با پیغمبران و همو ارز و آسمان و خور و مانگ و ملائکو همو مروفکانو جگل هندیکیان کبر سزای خوای گوره اکون و داوی کردوا که همیشه یادی او بکینو او من لیاد بیتو جگلو باس و وصف و یاد و فضل و خوشویستی هیز درس کراوی ندین بسر باسی خوای گوره دا والذین آمنوا اشد حبا لله لم دنیا دا مروف هندیشتی خوش اویو ما فی خویتی خوشی بوین بلام نابید خوشویستی اوان زیادر بید لخوای گوره همان زیاد روی اکاد لخوشویستی پیغمبری خدا دا یان شیخ یک دا یان سر کرده و خاک و هر خوشویستی نیکی تری دا اونده باسی اوان اکاد و وصفیان اکاد و بویان اجیو خوی اکاد قربانیانو نیو اونده باسی خوای گوره ناکاد
و هنده جار هنده صفاتی خواه ادن اوانه که امانه دروز نیه دی بازیاتر یادی خواب کینو اوان من لبر خواه خوش بیو به اندازه پیگی خویان برانبر بخواه مافیان بدینه.

کاتیک خوای زانه و دانه امزه و آسمانانه دروست کرد و مرو ویتیا دروست کرد و داوای لیکرد آودانی کاتوا تیای بمینه توا با ماویی که دیاری کرو دواتر بطاکو بکو ام دنیای جی بهیلنو دواتر کوتایی بمجیانه دنیا بهینیو دنیای که تر دروست بکات که قیامت و لوی همو مروفکان زندو بکات و لوی با حتا حتایی بپی چاکی و خراپیان لجیانی دنیایان پاش روشیان دیاری بکات بپی پیوری ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم جا خوای گوره رگی راستی با مروفکان رون کردوا به های پیغمبرانوا بدوشیوا یکم عقلی پیدان که برنامه راست و درستی پیدابنین دوهم وحی بو او بابتانی عقل پی پینابات بو باس کردنو هنده بابتی تریش که هاوکاری عقلیان بیت وک اخلاق و قیامکان جا خوای زانه و دانه لرگی پیغمبران و برگی وحی بشیوی پراو شوازی تر برنامه عقیده و عبادات و اخلاقی نرد بو همو ملتانی سرزوی لکاتو شوینی جیاده بلام سروشتی لاری مروفکان دستکاری پراو آینکانیان اکرت دوای مردنی پیغمبرکانیان سلامی خواین لسر به خوای گوره پیغمبری که تری اناردو اوی گوران و دستکاریان کرده و راستی اکرده و بایان چون که نابید یک خواه بید سرچاوی همو پراو اسمانکان بیتو بلام لبواری عقیده و عبادات و اخلاقا بریاری جیاواز و پیچوانی یک تر بنیره بمروفکان جاکات دستکاری پراوی تورات کرا عیسی پیغمبر سلامی خوای لسر به هاتو هوشیاری دای خلقو دستکاری کراوکان راس کردوا لرگی پراوی انجیلوا و دوای عیسی پیغمبریش دستکاری انجیلش کرا دواتر خوای گورو زانه و دانه بریاری دا کتا پیامی خوی بنیدهو همو بابت هستیار دستکاری کراوکان راس کاتوا بطایبتی پیناسی خواناسینو باسی بشکانی تری ایمان وک بابتی ملائکه و جنو داستانی پیغمبران و غیب و قیامتو همو بابتی که تر که عقلی مروفکان نتوانی قصه کو تایی تیاب کاتو قرآنی نارد با او مبستا خوای گوره محمد درودی خوای لسر به پیغمبری دیاری کرد و کوتا پیامی خوی نارد که قرآنو دانینا براستی و درستی همو پیامو پراو آسمان یکن لگر راس کرنوی او بابتانی که دستکاری کرابون لتورات و انجیل وک عقیده سیخوا ولا تقولوا ثلاثه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح

0: سرنجی حوتم سنتی خاوینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خویل خوید ادب هیچ بابتی کنی ادب و نور کی تدان بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ادبنی ربی فاحسن تأدیبی ورکر لپراویز دادالیت حدیث معناه صحیح ولكن لا يعرف له اسناد ثابت بروانا كشف الخفاء برجي يكلا برحفتا أدبني ربي فأحسن تأديبي بله هركس يبوردي سيري جياني بيروزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بكاتو بباشي آقداري سنتي خاويني بيت بطواويد النيادة بيلوي كخواي قول هرشي بناغو دستوري أدب هيا للاي خوشويستكي خوي كوي كردونة توام كواتا او كسي واز لسنتي خاويني او دهينيتو دور دكويتا ولي اوال راستي دا خوي لسرچاوو بناغي همو ادبيك دور خستوتوا ديار او كاتا وكوتو يانا لپراويس دا وركير دليت
1: واتا مروفي بأدب لا چاو پوشيو لبوردهي پروردگار ببش دبت اموتيا لا بنرد بشك لا بيت شعرك مولانا جلال الدين الرومي كاتي دادلت از خدا جوئیم توفیق ادب بی ادب محروم شد از لطف رب بروانا مسنوی معنوی دفتری یکم صد شانزده چاپ ششم انتشارات عملی 1374 ها شین ورگر
0: بم پیا خوی لخیر و فرکی زور گوره بیا بش کردوها برسیار چون دتوانین برام برخوا وندی آگدار و زانای پنهان کچاوی لهموش تیکو هیچ تیکی لنا شار ریتوا ادب بنوینین او تا هندی باری وال جیانی مروف دا هن کشرمزاری دکنو نا اشتوان ریت لخوای گور بشار رینوا لهمان کاتیش دا شارد نوی ام چشنکارو بار نشیاوانا یک یک لجورکانی ادب ولا یکم خواوندی بدیهن ریش کامند، هر وقت صنعتی خوی بشی و یکی جوان لبرچاوی بدیهن راوان دا درد خادو. شتنشی آوکان دا خات جیر چندین پردو و دان دا پوشیتو، نعمت کانیشی بچشنک آرایش داوا کچایی مروف تا سمند بابینینیان. هر به همان جوریش خواوند داوا لبدیهن راوان و بندکانی خوی دکات، که اوانیش بجوان ترین شیو لپیشچاوی بندخاون هستکانی خوا دا خویان در بخن. چون که اگر لچن باری کی نالبارو نشیاو داو، بچن شیوی کی ناشرین و بیزلیک راو درب کون، او امکاریان دجی ادبی جوان و رویی برز دبیتو لهمان کاتیش دا بسر پیچی دادن رید لبران بر پاک و پیروزی ناو جوانکانی خواهندوا. چشنی ناوکانی الجمیل، المزین، اللطیف، الحکیم، بمجو ربو من در کود، كشون كوتني او ادبي لسنتي خاويني بيغمبر داي صلى الله عليه وسلم لراستي دا رفتار كردنا بادبي راستقيني خاوين كاويش لنيواننا وجوانكاني بديهي نريشكو من دايا دوهم هر وك بزيشك لا روانقي اوي ككاري بزيشكي انجام داداتو چار سريبو نخوشكاني دسنشان دكات بويهي تماشاي حرام ترين شوني او كسبكات كلي حراما بلکو لکاتی ناچاری دا او شنانی پیشان دادریتو هم کارش با پیچوانی ادب دانان رید. بلکو با یک یک لدا خوازکانی کاری پزیشکی دجمر رید. کچی هر او پزیشک نابه سیری او شن حرامانا باو چاو بکات که پیاوا یان آموشگارا یان زانایا. چون که هرگیز او هرگیز ادب ری بدر خستنی او شنانا نادا باو ناو نیشانانا با هیچ کسی. بلکو با کارشی نارواو نبونی شرمو آبرو لقلمی دادات خواوندی بدیه نریش کومندیش ولله المثل الاعلى چندین ناوی زورو جواری هیو هر یک لو ناوانش روناکیو در کوتنی تایبتی خوی هیا بونمونا هر وک ناوی الغفار واتلی بردا دا خوازی بونی گناهو ناوی الستار واتدا بوشر دا خوازی بونی کم ترخمیم روفا ناوی الجمیلیش و تجوان ببینینی شتی ناشرین و ناروا و نشیا و رازینیا انجا همو او ناوانی خواوندیش کلباری جوانی و کمالون وکناوکانی اللطیف الكریم الحکیم الرحیم داخوازی اون که هرچی شد هیل جوانترین شیوه و باشترین باری گنجاو دابن. جا ام ناوانی که لمر جوانی و کمال خواوندن. بو اوی جوانی خویان بنوینن داخوازی اون بونوران لباردوخی کی جوان دابنو. لبردم ملائکت و جیهان روحانی و جنی و مروف دا بجوانترین و شایستترین ادب رفتار کن. بمجور بو من درکود. که او دابانی لسنتی خاوینی پیغمبر دان صلی الله علیه و سلم آماجن بو ام آداب برزانو آوردانون بولای دستورو نمونکانیان. سرنجی هشتم ام آیتی که دفرمی لقد جاءكم رسول من انفسكم تاكوتاي آيتكا شفقتو مهرباني طواوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم برام بربنت وكي دردخات بلام آيتكي دواي او كده فرميه فإن تولوا فقل حسبي الله تا دواي آيتكا او ده فرميه كخلقينا مسلمانان چند کاری که به وجدانان او دور لجیری دکن کاتی پشت لسنت کانی ام پیغمبر دلسوز و مهربان حال دکنو که بیستی فرمان کانی نابن کل لاینی خواوند و راین دکیند براد دیک که گیان دو تانتا اوی دان به مهربانی آشکراو لبرچاوکی او دانانینو مهربانی کشی تو مدبار دکن او پیغمبری صلی الله علیه و سلم که هر تنها او بو لری مهربانی فراوان کیو به هموت وانای کیو برو برجوند یکان تان رین مایی کردنو با ملهمی سارشکاری سنت پیروزکانیو او فرمانانش کل لای خوای گورو بوی هنان زام بسو معنو یکانی بو سارشو چار سر کردن تویش ای پیغمبری خوشویستو دل سوزو مهربان اگر اوان هین دگیل بون بم مهربان یه مزنی تویان نزانیو نرخیان بو دان نناو پشتیان تی کردی تو گیان لی نگردید، هیچ پروش مبو، گیان مدری و خم مخو، چون که خواوندی خواون عرشی مزن که کاروباری آسمانکان و زوی بدستو، لعرشی مزنی خوی و که دوران دوری هموشتی کی داو، پروردگار یکی زالوش کو دارا. ام خواونده بو تو سرو زیاده، روژک دید همو کسانه لدورت کو دکات و کبراستی گی رایل بنو، آماده اندکات گیوت لی را بگرنو، بفرمان كانت رازيبا بله هيك مسأله يكل شريعته سنتي بيغمردا صلى الله عليه وسلم نيا چندين حكمتي زوري تدا نبيت مني هجاري درگاني خوا وراي همو كولواري وناتواويكم ام ادعايدكم بطواوي امادشم بيچس بينم او بياماني نور كتا استان نوسيومنو لحفتا بيام زياتر دبن وكشايتي كي راستوان لسر تواوي او دانايو راستي كلا سنتو شريعتي بيغمردان صلى الله عليه وسلم خو اگر بكريتو بطواوي انباس بنوسريت اوان نحفتاو نحوت هزار پياميش هشتا بشي اوان ناكن كما في تواوي او دانايان بدنو بطواوي باسيان بكن تنانت من خوم بينيومو بچيجي خوم چشتوما بلکو هزارو یک تاقی کردن وشم بخوم و دیوا که دستورکانی مثل شرعیکان و سنتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشترین و سودمندترین درمانی نخوشی گیانی و جیری و دلیکانی گروی مروفن بتایبت کملایت یکانیان و من ام بینین و هست کردنی خوم رادگینمو لپیامکانیش دا وام باز کردون که خوانریش هستیان پیبکات و تیبکات که هیچ چاره سریکی فلسفی و داناییانه هرگیز ناتوانید جی اوان بگریتوا. او کسانی گمانیان لم دعوایم دا هیا بابرون پیامکانی نور بخیون نوا. کواته با نرخو به های شایانی او قازان جگوری بزن رید که دستی او کسه دا کوید بپی توانا هولی شون کوتنی سنتکانی امزات پیروزه داداتو پی بمودای او بختوریی جیانی همیشهیو سودی زوری او جیانش ببرید کلشون پیهل گرتنی سنت و دستی مروف دکوید سرنجی نوهم شون کوتنی راستقین و طواوتی همو جورکانی سنتی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مگر بو اوانی کم مروف هر کاملو تایبتکانن دنا لوانی بو همو کسیک میسر نبید بلا مروف دتوانید لرینیاز و ویستو حس کردنوا لشون کوتنی همو سنتکان پاداش دی امشون کوتنی دست بکوید. شتیکی آشکرایه که دبی همو بشکانی فرض و واجب جه بجه بکرین. بلام وازلی هنانو پشکیو

0: چونکه او بناغو بنچینانی که او ذکر و ویردانیان لیور گیراوا هرچندش جوراو جور بن دبه او مرجیان تیدابید که دجو پیچوانی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبنو نیکورن. لگل مجدا هنده لزانایان بشی که امشتانیان هر ببیدعت داناوو ناوی البدعت الحسنیان لناوا. بلام امام ربانی دفرمه لکاتی گشتی روحیم دا دنبینی او تانی که لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم روایت کراون بتیشکی سنتی خاوینی او ددروشینوا لهمان کات دا ویرد گورو باردو خرونا کانیش که لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم روایت نکرابون او چشن گشانو و رونا کیان پیو دیار نبو تنانت درخشانترینی ام جوریان ندگیشتا کمترینی اوی که لسنت دا روایت کرابو لماو تیگیشتم کتیشکی سنتی خاوینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اکسیری شکاری گرو سنتی خاوینی او سرورش سرو زیادی او کسانی که عودال روناکین کواتا پیویست ناکات مروف لدروی سنت دا سراخ بکاتو بدوای روناکی دا بکارید ام فرمانی که ام پیشوا قارمانی حقیقتو شریعت دریدکات بو من دردخات که سنتی روناکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بردی بنا غیب اختوری هر دو دنیاو سرچاوی همو کاملی و خیر و چاکی اکا دس اخوای جان شون کوتنی سنتی روناکی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم پی ببخشا
1: ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین
0: سورتی آل عمران آیتی پنجاوسه سرنجی دهم خوای گورده فرمه

0: الرحيم
1: سورة آل عمران آيتي سيبيك أم آيتا بيروزا كرت كردنوية كينا وزو دراساو معجزي تيدايا چون كتشندين واتاي زور لمسي رستيدا كوكراونتوا او تا أم آيتا دفرمي اگر ايو باورتان بخواب بيت خوششتان دوه مادم خوشتان دوه او با پی اوشتان رفتار دکن که او پی خوشا امشتن ها با دبیت که چاو لو کسب کن او خوشی دبیت چاو لیکردنی خوشویستکی اویش با دبیت که شوین پی حل بگرن که واتا هر کات شوینی خوشویستکی او کوتن خواوندیش ایوی خوش دبیت اشکراش که ایو خواتان لبر او خوش دبیت تاکو اویش ایوی خوش بیوید امرستانا هندیکن لواتایانیی کلم آیت دا بپختی کوک راو نتوا لبرو دتوان ری بوتریت گرنگترین و برسترین آمان جیمروف اویا کشایانی خوشویستی خوابید خودقیم آیتش او من بروندکاتوا که ری گیشتن بو آمان جا گرنگ و برز بریتیا لشون پی حل گرتنی خوشویستی خواو چاولی کردنی سنتی پیروزی او صلی الله علیه و سلم جا اگر لم پلی دا سی خالمان چسپند او ام راستی پیشو برونی دردکوید. خال یکم مروف بسروشتی بدیهاتنی خوی بدیهنری گردونی خوش دوید. چون که سروشتی مروف خوشویستی کی بتینی برام برجوانی و چاکل خودا حل گردوا. ام خوشویستیش بپی پلکانی جوانی و کمال و چاککاری پتر لزیاد بوندان تا دگات او پری پلکانی شیدایی و اوین. بله، لدلی بچوکی امرو و بچوک دا اوینی کی مزنی با اندازه گردون جیگیر بوا چون که گواسنوی ناورو کی پرتوخانه کو کو کرنویان لحیزی پاریسکاری دلدا که با اندازه دنکنیس که که او من بروندکاتوا که دلی مروف دتوانید گردون لخویدا کبکاتوا خوشویستیک لخویدا حل بگرید که با اندازه گردون مزن بید جا مادم سروشتی مروف آماده یکی آوای با خوشویستی تیدایا. برام بر بچاکو کمال و جوانی. مادم با دیهنری گردونیش خاونی جوانی کی پاک و پیروزی بی کتایی او تویا که آسوار اشکراکانی لناو بونوران دا برونی دی چسپین نو. خاونی کمالی کی خاوین و بیسنوری و هایا که نخشونیگاری صنعت اشکراکانی

0: کراکانی ناو بونوران گمانی تیدا نهیلنو. دارای چاککاریه که لراد دب داری او توشا که دتوان رید لنیوان نعمتو بخشایش آش کراکانی دا ببین رید که بگشت سین دورانی بخشیوا. مادم وایا، او ام خواون دب دیهن را داوای خوشویستی که بی سنور لمرو ودکات که لهمو خواون هستان زیاتر دارای صفتی خوشویستیو. بوی محتاج ترو، بیر کردنوی لپیناوی دا لهموان گوره ترو، لهموانش زیاتر لتعصی او خوشویستی دایا. بله، هر وک همو مروفک توانای که بی سنوری بو خوشویستنی بدیهنریش کومن تی دایا، او بدیهنرش شایانی او یک خوشویست راو بیتو لپیناوی جوانی و کمال و چاککاریکانی دا لهمو کسیگ زیاتر بدیهن راوانی خوشیان بیوت. تنانت، همو جورو پلکانی خوشویستی که لدلی مروف دا هن برام بربوانی پیوندی تایبتی لگلی انده هیا. بتایبت او خوشویستی که لدلی آیتی برام بر جیان و مانو و بون و دنیا کی و خوی و همو دنیا بگشتی. اما نلراستی دا چند نمیکن لآمادی سروشتی مروف و با خوشویستی خوای گوره دا چوراون. تنانت هموشی و هست کردن قولکانی ناخی مروف برام بر بخوشویستی چن گرانکار یکی او آماده ین کلم روف دا هیا. اما نشل راستی دا چن نمیکی او آماده ین لو شکلو شیو وینانه دا دردکون. هشکرای کم روف هر وکل بختوری خوی تامو چیج ورده گرید به همان جور تامی بختوری او کسانش دا چیجید که خوشی دوینو پیوندی خوشویستی لگلیان دا هیا. هر وک چون او کسی خوش دوید کلگیرو گرفت رزگاری دکات به همان جور او کسشی خوش دوید که خوشویستانی لبلاو مصیبتکان رزگار دکات. اگر مروف گیانی لشکران بجیری خواهون پربو بیتو بمچش نبیر لتنها یک دان چاکی خواهی گور بکات و لنیوان هزاران چاکو بخشایشی لجماره بدرده که بم مروفی روابینی وو دستی چاو دیری بودریش کردوا او اوکاتا بم جوری خوارو بیردکاتوا. بدیهی نرم که لتاریکستانی نبون رزگاری کردمو بخششی بونی لبر کردمو دنیای کی جوانی لم سر زویه دا پی بخشیم کتامی جوان یکی دا چیجم هرم بدی هنرا تا ماوم لجیان دا ما بید چاو دیریم دکاتو هر بو جوره لتاریکستانی حتا حتایی دربازم دکاتو بچاکو بخشایشی خوی جهانی کی همیشه ی جوانو در رفینم لو دنیا دا داداتیو لبه چندین هستی او تویشم پیدا بخشید که تامی او نعمتانیان پیب چیشم که تی بناو جورو چیشکانی او جیهان رنگین جوانه دا دیمو داروم. هرم خواونده با دیهن را والا گشت خزمو خوشویستانو هاو نجادمو همو او کسانه دکات که پیوندی بتینم لگلیان دا هیا شایانی ام همو چاکو بخشای شبی سنورانه بن ام چاکو ناز و نعمتی که خوای گوره بوانی دا بخشید لسری کی ترو بو من د قریته وا چونکه بختوری اوان ما یی بختیاری منم جام دم روف شیدای چاک کاریا وک او پندای ک دلیت الانسان عبد الاحسان او ادب لبردم چاک کاری اوا بسنور دا بلیت گردلی کی فراوانی به اندازې گردونم ببوایا او شایانی او دبو بلکو پر بدلیش حزم دکرت کب اوینی او چاک کاریی خواوند پرم کردایا. جا هر چندش من لراستی دا لآستی او خوشویستی دا نیم بلان بهوی ایمانو آمادهیو نیازو ورگیراویو ریزلنانو حزو پابندبونو ویستوا خوم بشایانی او خوشویستی دا زانم. اما سبارد بچاک کاری خواوند اوش که پیویست بیمروف لبران بر جوانی و کمالی خواوند و دری ببرید دبی به همان پیور بیت که با کرتی سبارد بچاک کاری و آماج من بکرد. بلام کافری بی بروا، هرگیز وانیا، چون که دوشمنایتی کی بی سنور لدرونی دا عال دا گریتو، گلتب بونورانی دورو برید کاتو، نرخی شیاویان بودانانیتو دوشمنایتیان لبرام برو دنوینیت. خالی دوهم، خوشویستی خوای گوره دا خوازی شون کوتنی سنتی خاوینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون که خوشویستی خوا بریتی لرفتار کردن باو کارانی که خواون پیان رازیا. باشترین شیوی اوشتانش کمایی رزامندی خوای گورن. لخودی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم دردکون. انجا چاولی کردنی کرده و هلسو کوتکانی ذاتی پیروزی پیغمبریش صلی الله علیه و سلم لدور و دبیت. یکمیان، روی خوشویستنی خوای گورو کورایالی فرمانکانی و هلسو کوت لبازنی اوشتانه دا کمایی رزامنتی خوان. دیار امر و داخوازی اوشون کوتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چون که تواوترین و باشترین پیشوا و پیشرو لمروا پیغمبری اسلاما که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. دو همیان، روی ذاتی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خویتی که باشترین و گورترین هوی چاککاری لسنور بدری خواوند برام بر بمروفایتی. که وطن لمروا پیغمبر صلی الله علیه و سلم شایانی خوشویستی کی بسنور لپیناوی خواونده. مروویش بس رشت حزدکات و پی خوشا که بکیوری توانای خوی چاو لخوشویست قیب کات. که وطا او کسانی لپیناوی خوشویستی پیغمبری خوشویستی خواد صلی الله علیه و سلم تیده کشنو. هاول دادن بپی توانا چاوی لبکن، ام کاریان به هیچ گمانک دا خوازی شون پیهل گرتنی سنتی پیروزی او دبید. خالیسی هم، هر وک خواون دارای مهربانی کی بکوتاییه، به همان جور خواونی خوشویستی کی لسنور بدریشا. هر وک خواون بچشنی کی لراده بدرو لری جوان کردنو آرایش دانی بونوران و خوی للای بدیهن روانی خوشویست دکات. هر وها بدیهن روانیشی خوش دوید، بتایبت خواون هستان کل برام بر ام خو خوشویست کردنی خواون دو اوانیش خوشویستی و ریزی بودر دبرن. کواتا گورترین و گرنگترین کار کمروف لپیناوی رزامندی خوادا انجامی بداتو. بوی تیب کشید، او یکم آیو جی بروانینی خوشویستی خوابید. او خوایی که بهشتو، جوانیو، تامو چیجو، بخشای شکانی تنها با آور لدانویی کی دروشانوی مهربانی خوی بدیه ناوا. جام آدم وک دقی قرآن دفرمه، کس ناتواند شایانی خوشویستی خوابید لریشون پیهل گرتنی سنتی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم نبید، اوا گرنگترین و مزنترین آمانجو ارکی سرشانی مروف لودایا کشوین سنتی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکوید. سرنجی یازده هم بریتیا لسی مسله. مسله یکم، سنتی پیغمبری مزن صلی الله علیه و سلم سی سرچاوی هیا. گفتارکانی، کردارکانی، حالتکانی. اماناش دکرین بسی بشوا، فرزکان، سنتکان و تا النوافل، داب آساییکان و تا العادات. سبارت بفرز و واجبکان دبی مروف شونیان بکویتو بجیان بهینیتو، ایماندار بپی ایمانکی جی بجی کردنی ام فرز و واجبانی لأستو دایو، دبی همو ایماندارک ببی جیاوازی انجامیان بدن. خو اگر نیان کن یان پشگویان بخن، اوال لاین خواوند و سزاد ترین. بشی سنت کانیش به همان جورو بپی امرو فرمانی مستحب باشتر وای ایمانداران انجامی بدن. بلام بجی نهینانی ام بشن ناب تمایی سزادان. گر انجامی شی بدن، او پاداشتی که مزنیان دستگیر دبیتو، هر آلو گورو دستوردانی کشتیان دا ببیدعتو گمراییو حالی گوردادن رید. سبارد بداب آسای کانو حلسو کوتو حالت برزکانی پیغمبری شو صلی الله علیه و سلم او باشتر وایو کاری کی گلی پر لبر جوندیو دانایی که ایماندار چاوین لبکاتو شونیان بکوید. چل جیانی خویو، چل جیانی مروفایتیو، چل جیانی کملایتی دا. چون کسودی گلی زور سبارد بمجور جیانانن لهمو حلسو کوتو جموجول کی آسایی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم هیا. امسر رای اوی که بردوان بون لسر امشون کوت نوال دابو هلسو کوت آسایی کانی مروف دکات که لحکم عبادت دابن. بله، مادم با یک دنگی دوستان و دجمنان، ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاونی برسترین پلکانی روش جوانیو، حل بجارده نیوان گروی مروفو، بناو بانگترین کسیتی لنیوانیان داو، لهموانش کامل ترا، تنانات ببونی او هزاران معجزانی خویو شایتی او جهانی اسلامی که پیکی هنو بهوی او کمالات کسیانی خوی کراستیکانی او قرآنی را گیان تصدیقیان دکات کاملترین را برو پیشروی گروی مروفا. هر وهم مادم ملیونان مروفی خاون کمال لانجامی شون کوتنی او پیغمبر خوشویسته و صلی الله علیه و سلم گیشتن بپلکانی کمالو یک لدوای یک بو پلانه دا سر کوتنو ببختوری دواروش شاد و بهرمند بون اواده به سنت و هلسو کوتی ام پیغمبر بریز صلی الله علیه و سلم باشترین نمونه چاولی کردنو تواوترین را بری شون کوتنو محکمترین دستورو مزنترین یا ثابت کمروفی مسلمان بیکات ببناغی ریخستنی جیانی خوی بختورو کسیا که بشی کی زوری لم شون کوتن دست بکویت او کسش شوینی سنت ناکویت اگر لبرتم بلی بیت اوازیانی کی آشکرا دکات اگر لبر بایخ پیندانی بیت، او تاوانی شی گوری کردوا، خو اگر رخنی لیه بگرید، بچشنی بدروی بخاتوا، او او کسل لگمرای یکی زور گوردایا. مسئله دوهم، خواوند لقرآنی پیروز دا، وصفی پیغمبری صلی الله علیه و سلم بوکردو کفرمویتی،
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
0: سورتی القلم آیتی چوار، هاولانشی بو وصف ناویان دهینا که حضرت عایشه خویل رازی بیت فرمویتی کان خلقه القرآن لپراویز ده هاتوا جزء من حدیث عایشه رضی الله عنها اخرجه مسلم و احمد و ابو داود و النسائی و الدارمی حضرت عایشه خویل رازی بیت فرمویتی کان خلقه القرآن و تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نمونی او روش تجوانان بو که قرآنی پیروز رونی کردونه تو باشترین کسی که او روشتانی تیدا برجسته بو بید. تنانت خواوند سروشتی او ذات پیروزی لسر او روشت برزانه بدیه ناوا. جارکات یک دا کدبه همو گفتار و رفتاری که ام پیغمبر مزنس الله علیه و سلم نمونی چاول یک راوی سر جمی مروفایتی بید دبه او ایماندارانی نتوکی خوی کل سنت کانی بی آگانو جوی پینادنو دیانوید گورانکاری تیداب کن چندل بدبختی و چار رشیدابن مسئله سی هم لبروی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لباشترین و راسترین و ریکترین بارو تواوترین شیو دابدی هن راوا او همو هلسو کوتکانی راست و روان بوام میجوی جیانی پیروزی شی برونی اما اشکرا دکاتو دری دخات که لهمو کرداری که دا بم پیر رفتاری کردوو ناون در ریو راست شقامی لهموش تیگ دا حلب جاردوو خوی لزیاد رویو کرت روی واتا الافراط و التفریط پارستوو بله مادم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بطواوی او فرمانی خوای گوری جبجی کردو کده فرمیت

سورتی هود آیتی صود وانزا اوان راست روی لهمو کردارو گفتارو رفتارکانی دا با آشکرا درکوتوه بونمونا هزکانی لمر جیری او همیشه لبازنی دانایی دابون کتوری گرتنبری راست شقامو ناوندریو هر دم هلسو کوتکانی دور بون لشتک بیان شوینید یان سرکوتیان کاد لزیاد روی یان گیو پیندانی چشنی کودنیو جربزایی ایز تو ریکانیشی هر دم لناوندی او آزایتی برزدابون کتوری گرتنبری راست شقامو ناوندریو همیشه دور پریز بول لزیاد رویو گیو پیندانی که او آزایتی تیک بدن وقت ترسانو حلشهی هیز شهوان یکانیشی به همان جور همیشه توری لاندان بوا لراست شقام کبریتی لداوین پاکی اتر بو پری پاکی و خاوینی لسری بردوام بوا بم بونیوا ام هیزی او لهر زیاد رویو گیو پیندان یک پارز راو بوا کبیشیوینن وقت سرکوت کراویو داوین پیسی بم چشنا هم پیغمبر خوشویست صلی الله علیه و سلم لهمو سنت پیروزکانی داو لگشت رفتار سروشتیکانی و همو احکامکانی شرع دار راست شقامی حل بجاردوو با یک جاری خوی لزیاد رویو کم ترخمی کل راستی داستمو تاریکین لا داو براد دیک کمیان روی کرده بو برا بری خویو با یک جارکی لگفتارو خواردنو خواردنوی دا دور پریزی لزیاد روی کردوو لدریج پیدانی ام راستیانه دا هزاران برگی کتیب دان راون. بلام ایمالیره دا بم دلو پلو در یای وازده هینین. چون که وکو تراو. العارف تکفیه الاشاره. واتا مرووی زاناو جیر آماجه کی سرو زیاده بوتی گیشتن. اللهم صلی على جامع مکارم الاخلاق و مظهر السر و انک لعلى خلق عظیم. الذي قال من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

هر یک لیما خوانی رابردوی کی تیبت با خوانین رابردوی که وقت دور و یک در وای روی کمبریتیل همو او خوشی شادیانی که بینو منو به هیانو آسود و آرام شوین روکی تریان به پیچوانو تاوی نخوشی و کشو گرفت و علوز کندگریت خوک وین کردوا تالی جیان من پینوش بکن رابردو به همو آوانو گرنگی و سودی خوی هیا با مروو کن امش پیوسته بشتی وازی برکدنوی مروو کنوا اگر مروف نرینی نبیل رابردو بکاته و بیگمان کاریگری نرینی لسر خوانه که دروز دکه رنگ بو هوی و جیان بکاته زنجیری اگل سلویات ده توش بشک دبه لو زنجیری بلام اگر روانی نی مروف ارینی بو او مروف که ارینی به تو کسی که توک مو به هزبو ده هاتو فراهنده زور راسته که اتراو بیرکدنوه خزمت کاری عقلا بلام شو بیرکدنوه اگ بیگمان بیرکدنوه اکی ارینی که مروف برو کامرانی و آسودهی ببات امرود دبه تا رابردو بو سبینه، سبینش رابردوی دو سبیه، بمشه ویه بردوام لطو مرکدنی رابردوی تازین، بویا پیویست هستیارانا ماملا لگل کاد دابکینو، لجیان من کارگلیک انجام بدین کم با هویا نو تو ماری تازی رابردو من پربکن، لخوشی و شادی و زردخن و خوشویستی، لسرکوتن و آسودی و بختوری، بابا آماده گیا و هنگاو برو دهاتو هنین، با کورانه نجین، با آمانج دار بینو با پلانه و کار بو بدز هنانی آمانجا کن مامکین.

بهوی روشتو اخلاق و بناوبانگو پسند بید باشترا لوی بهوی مالو جوانی و بناوبانگ بید چونکه روشت پایداره بلا مالو جوانی فانی و دفوته روشت گورترین بزوینری جیهانه هر کاتی ام بزوینره لکار بکوی جیان دبیت جان این برهمهنری اخلاق و روشتا روشتو اخلاقش سازینری جیانن گلک که روشتی تیدانه به گلکی سرگردانه روشت کوی رفتار و گفتاری مروه روشت بنیاد نری هموشتی که جانو باشه بلان پاره نتوانه روشت بنیاد بنیتو روشت بکره روشت باشتره لزانست روشت بزانست دجی بلان زانست ببی روشت یعن روشتی لگل دانه به دبه تا دجمن روشت آسان ترین شد بو لدست شتابو لدست دان سخترین شتابو بدست هنن کسی گله لام نالی دا لبا پیرم پرسی خورسترین شد چیا لجیان دا لولام داوتی کوری شیرینم خوبه کسی کوا بگریتو لپردیار نمینه کسی کت دست نکوی لیتی بگایان هستت ببکا کسی کت خوش بیتو محال بیت ببینی کسی کت لفی شاود بمریتو زیندوش بی کسی کت خوش بیتو تو همیشه شونه کت نبی لجیانی او دا اکی کان دروب کاتو توش دزانید بلان باوری پیدکی لبر اوی خوشت دوی زردخنب که تو بزود برد با اسرینه کاند گرت به روشگار نشارد بکا بشتیک کتو ناتوه لابری گفتاری زور کردوا زور انجام بدا چون که او کسی گفتاری زورا کرداری کمه وکو استیروابا که همیشه بیداره با اوی اسوی کسانی تروناک پیات و جیان و گزرانیان رازاو که ببی اوی چاورب که که کیه بوی دروانه یا خود کسی که بیبوله سپاس سرطا و دوی خود دا بگره و لخود تیبگا پاشان و دوی کسانی دی که دا بگره و لیان تیبگا مروف چند جوانه که تک ازاری گا تو قصنه کد دگری و هاور نکد مرج نیه همو عمروانی لیو بخندن بختوار و شادومان بن چون که لپشت همو زردخنه کوا ازاری کی بهز و جرک برحیا چار شد هرگیز ناگره نوا او برده فری اده تنهی نو دریا ناگره توا او قصه دی کهید ناگره توا او حالی که لدست ده چه ناگره توا هرگیز لاویتی و او کاتی بسرد بردوا ناگره توا هاوریتی و کوپرتو گوایا تنها پیوستی بچن چرکه که با سوتندنی بلان پیوستی بچن ساله که با نوسی نوی هاوری کونکان دو کوالتونوان هاوری تازکانی جو کو الماس اگر الماست بده سینا التوند لبیر نچه چون که تنانت هلگرتنی پرچیک الماسیش پیوستی باب ناغیکی التون هست.

لاتن به هر مروفیگ مخلوقی بیرو ایدیاکانی روحی خویتی همو بیانیگ بله تنها اوا کرزگار کرو مایی سرفرازی و حضوری اوا کرایگ چاری حل کردنی هر مطلق درخسینه دنیا همان بها بو تو قایل با همان بها بو تو قایل دبه کتو لزینی خود دابو خود دانوا لیادت به دلی آدمی زاد لمی ویدمی پرده به تو لبرهمی لیوکانی تیر دبه مردن و جیان ده سلاتی زمان دایا اگر اندیشو گفتار کانی مروف لیوان لیو بیل سواس و سنا و ستایشو خالی بیل گازند و سرکونا بیگومان تندرستی و ترو پراوی زیاده تر از موندکی. لبیرد بی یکمین بشی باور که خلق لدستی دادن باور بخوبونه. سپاس گزاری لپرشانی و گوشتاری درونی کم دکات و چار دکا. لبیرد نشه گشت سیستمکانی چار سر کدن شادومانی و بکاری گرتین فاکتری گرانوی ساخلا می دزانن. لیادت به اگر گیروده که شی درایت رنگ ناسواس و رجبین بوبی هیچ شی خیراتر لرجبینی و ناسواسی گرفانیان حساب بانکی امروف خالی نکد. هیچ گات یک دسلاتی سواس گزاری با کم ور نگرن نکتنها شکلی لیجان بلکو درمانی گشت نخوشکانی دنیایا. آرام و بیدنگ بیانی تا اوار لوساتی کچاو دکی توا تا او دمی کچاو لگدنی سواس گزارو امگدار با تا کاریگری سیرکانی ببینی. حرکاتک اندیشه کی لیوان لنفرین و بیزاری به مشکی مروف داده گزاره جهره کی کشنده لجستی او داد دروز ده به. یکی اگل مرجکانی تندروستی همه هنگ بونه لگل اوانی ترده. یاداشتی بکه لبری آوردانه و لنه لباریکن فرو برکتو بخشکانی جیان تن هجمار بکن. لروالتی کارو برکن مترسن تنها بخود بله آرام با دلنیا با که گورترین بهره برهویا. لیادت به کاتک که نبخشی جیهانش به تو نبخشه. کاتی کنابخشی شتیگل ایو درفنده یان بزور دسنده.

هندك لامرو وكان بودز بكربون لنيوي يكمي جاندا دلن هشتا زوا بلام لنيوي دوم دا دلن تيتر درنگا الان روجك لروجان دوبرا پيكولن همي هشتا همي بالخانه اگداد جيان روجك هردو كان پيكو دا گرانا ولو پرين اومدی دا سرن جاندا اسانسوري بالخانه کل كاركوتوا ناچار بپلیکانا کن دا دبو هشتا نهوما کببرن دوائي اوي گشن نهومي بيستم هر دوکان لو پریش کتی ده هناسیان سوار بو بریاری انده جان تاکیان لون هم دانین چون کلیان بو بو ببر با روشی دواتر به آسان سورکه ده بی بنوا بردوان بون لسر کوتن کاتی گشن نهومی چلم لیان بو بده مقاله و شر کدن بدم شر و ده مقاله و گشن نهومی شستم کاتی سر جینده تنها بیز نهومیان ماو ببرن بوی دستیان لا شر حل گرتو با ارامی ویستیان بیز نهومکی دی که ببرن سر انجام گشن نهومی هشتا هر دوکان چاوروانی او بون که ایویتریان درگاب کاتو بلان بیریان کوتو دست که دستکلی لکان لا جانتا کدای ولن همی بیستما امان مونی جیانی ایمه زورگ لی ایمه لسردمی جوانی دا بپی بیرو بوچونی کسانی دی که یان کسو کار رفتار دکین بدوی او کار دانا چین میان بدوی او ریگ راست دانا چین که خومان حلمان بجاردوا بدگمن فرصتی که هلدکی بدلی خومان کاریگ انجام بدین تابی سالی لجر انفشارو کاریگریان دین که شکتیش دوین بریار دادین ام بارگرانه لکول دا گریم دوی داگرتنی ام بارگرانه بشوی که طاقت پروکین هولدین آرزوی برزفرانه لخومان دا بپرورینین که تک دگینه چل سالی هیو و آرزوکان ورده ورده لدس ادین دوچاری خمو پجاره بین دزکین بگلیو سکالا جورگ نا امیدی برو بجیان دادین هرگیز هستی رازی بون لخومان دا بدینه کین کاتکیش دگینه تمنی 60 سالی تازه درک بواکین فرصت کاتک بو سکالا و گلی نماوتوا با آرامی و بدنگی برو بو جیانه کوره وریادین و هزدکین شتیک با بینا امیدی نماوتوا بلام ناگهان درک بواکین با هوی نا همواری مانو ناتوانین بگینه تروبکی آرامی ام آرزوانه من 60 سال پیشتر لکیزداوا کواتا هر لئستاو فریا کوا دوی خونو آرزو کاند بکوو درنگ نیا تا تمند بحسرتو پشیمانی بریبکی تمنی ایوه که تک دست بیه که کجلوی هلبجاردنی چارانوسی خوتان بگرنه دست. خوشویستان اقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوه برز و خوشویست تا برنامه کنوی خوتان نگم.

0: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید بناوی خوای گورو مهربان سلاوتان لبه بیسرانی برزو خوشوی زمکاتتان باش خومان بخوشحال زانی لال خیشنوی برنامه لگالو نران دا لرادیو سپید افیم بخزمت تانگیشتین و با قصه کردن لسر پرسو بابتا گرمکانی روش با امرو پرسیک من با دیاری کردون پرسیکی گرم که اویش قیرانی سوتمانی لحریم بنزین به تایبتی که هرچن نوتیج نرخی زور برزو گرانه که لچاود پاری سالا دو هند زیاتر گرانه نرخکی زیاتر باز لقیرانی سوتمانی بنزین اکین به تایبتی که لحریم نرخکی زور برز بوتا و ل1500 با 2000 2500 تا 3000 روشو لیتر یک براود با پاریزگا دیگه عراق 34 هنده برستره بابزانین ام قیرانی سوتمانی لحریم که چهار سر دبید او لیجنهی که پیه که اندره و لیجنهی تایبت بو چهار سر کردن و توی کردنی قیرانی سوتمانی لحریم یا خود نردنی بنزین بو هرم بزنین به کیو گیشتوا با قصه کردن لسرم بابتا و چند پرسیکی دیکش زور برز دکتور عمر محمد پیانجوینی اندامی پارلمانی عراق لفرکسوین یا گرتو و خوشحاله و لناو ستودیو لگل مانه با چند پرسیک و چند بابتی که دیکه پرسیاری لیده که اینو ولا مکانیش وردگرینو انشالله دکتور بخیرمی
1: سلام و رس
0: دکتور بزنین قیرانی سوتمانی لحریم که ام چند هفته رابردو یا خود بلین مانگی دو مانگی که رویده و لحرم زور بر رجه که زور برز باته و نرخه که براور به پارزگاکانی دی که عراق چند هنده برستر بوا لکه تک ده دوخی اگر بلین دوخی نوچکه گرژی و آلوزکان هیور باته و شرکان لبن ایران و امریکا و اسرائیل و کنده و نوچکه هیور باته و هیچ قیرانی گلو جوره نما و بلان بزد لحرمی کردوزان قیرانی سوتمانی تعدیه خرابتره بید بزنین اما براو چوی آروات چهار س
1: بنای خوای بخشنده مهربان سپاس و صلاح با ایوی برز و خوشویست طبعا کام نرخه برزه و بو با گشتی همو پرلمانتاران ایما با تایبتی او دا پرلمانتارا براسی کرد مانا ایک اگلا ایشا گرنگا کان مان لوی یعنی یک سردانی وزارتی نوت مان کرد لگل وزیری نو لگل بریکار اینجا برای برزم دکتر غالب بناوی هر دا پرلمانتاره که و داوائی کد که لیجنه که تحقیقی دروز بی او خوی اندامی لیجنه نو تو غازا او دوائی او نسراوا لیجنه نو تو غاز لیجنه یک دروز بو ایتر لو کاتاو لگل سر برای سرو که انجومنی نو نران اما سردان یک ما کرد او سیفراکسوینا من بینیشتی که بخستاو و تم جنابی سرو که انجومن تو سه مانگ لامو پیش که تا که وزیری نوت مان بانک کرد با پرلمان برای دکتر

0: مثلا باس يا ويكد كريجا كزور برس ما تولى هريم تو خطابي كي جرين في اوت ودنيا يا ولا كردستان زيكي 2 مليون زيادة الا 2 مليون خلق بيني وت ابي ام كي شي شهر سربي وداو لوزي نوت كرت زو والله ما تو بلان انا خطابه جرين جيب الرئيس الدوري نبو نو غاز وبنزين ونو برزه ابو وتي اما جدين لسري بيان شما سامان سروشتي كان هريم بانكرا وبالفعل بانكرا يعني لرئيس روشي انجمني ميونرا حتى تشين بلاي عدنان فيحانشكا جاغريا كما هو زورتين برلمانتاريان هي وبقشتي لقل طواوي برلمانتارا كان لقل سروشي لجنكا عامر عبد الجبار لقل او اندام لجناني كاندامي لجني تحقق كان كبور لقضينا ولا ما اما باك بيكين راوا لقل همو امانا اسا اراديك لبغا دروز بوا إراديك بلا بغا دروز بوا كابي أم كيشش شهر سر بكري فلمان تاركان بيانزانيوا ساروكي بلمان جيغركاني لجنكا وزيري نوت بريكاركي سامان سروشتيكان بانكرا بداخل سامان سروشتيكان كهاتنا بغا طبعا دكتور أحمد مفتية كان بشكي كيتيا وكيل وزيري سامان سروشتيكانا دكتور غزالو كسكي كاشبو باسیان لکومل داتا کرد که ایم داوی ما کدو حفتا زیادر بیل لو بر ریک دیاری کرد و ایم داوی صو پانزده هزار برمیل ما کردو و امضا کو کرد و تو صو داوی صو چل ما کردو و نزیکی صو اون پارلمانتار امضای کردو ام قصانه ان کرد داوان اکل کزیاب کرد و داوای اوان اکل کتیچوی ام برميلا كالهاري كردستان برنديت شانزم دولار اذا دركو كشوا دولار شناكا تقول خور مالا ويت
1: او كشوا
0: دولار ني انجا كدواش او زياكر نياكر كيلا برلمان تارك علي شداد كالتياري حكمه خويا اللي جنينا وتو غازا وتي براسي متمانيه دكتوره غازا متمانيه اللي بيني هريم بو شكل الرابردوا الرابردوا او هم نوتي لهريم هي شواص هزار برميل كخوان باس يعني كذي في شواص هزار هم ولا يخوان بو بغاش يعني مصالك وشتيك لبارمانيا حوتة وصالك ومانيا كتقريبا أمريكا وتنا تعزى كرا ونوت بيش كرا بسومو لو بيش خوان برهم يعني هنا وخوان يعني فروش بتنكر حمو بدس خوان بو كشي بنزين هرقدام بو كواتم معناه وخطاكا هلا كش كستك على شوية لحكومتي هريمة بازرقاني بيواك دياره يعني
1: جوان.
0: تو ام نوتاب ونا برهمياني مثلا روشيا قالين 2 مليون لتر بنزين برهميه بومان دوين الدكتور غزال للجنه كيود مليون اكو بيانصا ايش كامل مليون اكو اصلا من جمله بريس كا كمال سر وزير
1: سامس
0: مشتكابو علي ام 50000 برميل روشانه 2 مليون لتر لي برهم دي ام ام ام داتا غلط انا ام داتا يعني حتى بشويك بس يعني كل خزارة بالنسبة بلا وانية تناتواني بمجمعنا أنا بكو مرقصة يعني اشتكان قدر بجاري لبرو إستا إرادي كي بهيسة وكوت من سروكي برلمان وجيقل كاني وسروكي لجنكا وسروكي لجنكا وأم يمش براسي وازمانه ناو بردوام خريكة بين بردوام ساكين بردوام روش رونك النوان بوين بوي أم مسألة بنزين ونوت وأوس وتبني بيت اشتكي اتحادي لهريم درجة لكني أمانة بيتها درجة شكا براسي دركة وأمانة وردور لها مشتا كان كان ببازر قاني وخميان يعني تو بيلا بشاي خوتو ببيني لها وليرا لتريك بنزيني نورمال بكاتا 1800 بيس بيش دينار
1: نزيك دو هزار
0: بكاتا 2600 بروجور يعني تو أما ببيني إنجا لها مي خرابتر دواي ما يقل أزمكا حكومات كوبنا ويكر بريالي نورمال لها 150 ينا باريسو بلها برياك اخوان بوناخ جابه جنك تقول لما اجيت اجيت قناعاتي كاذا ديك هي لبشتي هم امانه فرسي اكاب ين بالاو كان اواب كان بازر غاني كان شاو شنو يجيب كان بس الخلق يعني تو بي وجدان النزل ام خلق ببيني بلا خاوني تاكسي ببيني لان التاكسي كا بقري بلا ناس عن شلون بجي قرياني بيت امانه وجدان يعني براسي
1: دكتور
0: لريا بس مي خاله
1: بلا
0: اما ام جهود زوره هيا أم حفتي حفتي محافظات البرلمان كان طبعا حفتيك لبغاء حفتي لمحافظات
1: مش هاتم أما ببرزم زياتر أنجامي أم ليش هاتو
0: ليش نكت شيء أكا بدو بيري كالبغاء أو دو لموفيش ليش نكا بلين بيان شما أم دواي كسروك عامر عبد الجبار دواي لا سامانة سروشتيا كاكد بيرفني على كانتان بوش على سر بنوسين أراستا ماكد داوای لوزارت بغا کرد اوانش بنوسین ام دو نوسینیت که بناوی حفته داعتو اکره توصیات یعنی چی با باش زان را اوی بینی من هلمو اندامکان هل لگل اوایا که ام نوته لحریم متمانه نیه
1: جوان
0: ازمونی را بردو هیا پیشینه هیا باشتر وایا پیشکش با بغا بکره ایتر بغا خوی همو دابیل کردنی نوتو
1: بنزین و گاز
0: اگره تا از توی خوی امر رای گیان تو بی وزیلی که فیدرال بی امر را بگیرن اصلا تلفزیون لبردم دیان کامل آیا و تی باب تسلیم به ایمه کن ایمه دابین یکن اما نا احمدنین اما چی اگیانه بیش گلا چاوچنوکی بیش گلا بازرگانی بیش گلا نخواردنی ما فی خلق تو شیر جیر خاکه که هموی نوت به بنزین بو گرانی بکری ای خلق چی بکه یعنی اینجا خلقش در یعنی براستی خلقش تا قناعتی که هیچ مطمئنه که بند صلات نماو بلا نکانی خوی نبات اصر وی هر لم مسئله هست چون که حیاتی هست چون ایسا موچله بغاوه هست تالیه در بو امم پاشو کوتو بز بر رزما
1: دعا کوتون
0: ایسا بغا تکفلی که الله هیچ خمکتی موچه تان نبه ولی رابردو اگه طیب سامی مثلا بونمون داوی صو بیستکه کتان نره ایسا اوش نماو راست و خولی ابرو ای نره دو ناکره و بس نموی باشتنی شد اوی امش پیشکش بوان بکره بس دوی بغا دولمنه بغا مصافی پالاوگی اهلی نیه پالاوگی حکومیه اوانه بو حکومت کارکن پالاوگی گوره نیه لکر بلای لبیجیه
1: لخواره
0: وی لدوره کواتا اینجا خالا چکش که زور مهمه او اطمینان شیان ام پالاوگانی که لهریم هی بی ایج نامیل نو اکره بشک لو بند بوان اوان بی پالاون بمرج با 450 بیت با 450 بنزین و نو تیش با 31500 ایسا تو حکومت اداتی نو دلها نهیما 110000 لیه سنه بازرگانی اکا
1: بازرگانی
0: اکا بسر مالی هجاره و بسر داماوی خلقی ام کردوسانه و یعنی تو بیانا برچاوی خود لبغا با 31500 یک برمید لیرا حکومت اداتی خوشی خوشی خلق کار عمل کاو برمیل ریزکا و تنکر کاتو برمیل بینو بسو ده هزار اداتی بازگانی بسر وکا معنی وای ام حکومت لن بابا فشلی هنوا وی بی همو هولکان و ابرا هولکانی زورن و قناعتی که باشی لای تواوی پر لما تاران لابغا دروز بوا که انشاءالله من امید موایا ام لجنه با کمال توصیه زور باشه وید و لخزمتی هولاتیان ابیو ولا دوا جاريشا ام توصيانا ديتا برلمانا و برلمان دنيا لسريع او كاتك دنيا فابندي دروزكا ان شاء الله برو اوار
1: ان شاء الله بهيوين لهفته داتوا انجامي كي دقوش كهر لو ليجنه بويكا سوتمني لا هريم كلسان
0: بويكا تو اندري امال لتشني امان در به يدري بشت ناو بازا وشوارشي و اتحادي فيدرالي كوا حكمتي بغاتا كفلي بكا او كاتو كنت تواوي عراق برز بو بهم بهم وكو يقوى شكا لدستورا اما پیش بوا بسید همیشه لدستور هاولاتیان یکسان لتواوی عراق با کردستان و بحریم و هموی یکسان لماف و لأرکا بو ابی هاولاتی اگل خواره و بچواسو پنجاب بسیبیه کزار برمی گازی بچواسو به لیره با پینج اوانه به بو اما مخالفه دستوره و اما پشتمان با ما بستوه و اوزی و کسره
1: که پلمان پشتمان با برگ دستوریش بستوه
0: کسره که پلمان تو اجباره که یا سره که حکمت تو علی ظلم هیا علی نعدارتی هیا اما لادان لدستور
1: زور هست
0: بویا تا ایستش که حل نبوه خطای حکمتی ها دیما صو بیز ملیاره که چنی پیشو تا تسلیمی کرد خوی ایست حل لکو کرنوی ام پاری کاربایت والا چنی اندست کوتو دو تریلیون دلار لای خلق نبود دو تریلیون دینار لصافن زاینش کن خود چند روزه کی ما من این تریلیونی که انجام کردم
1: یه
0: خود تو دنیم بام تریلیونه چندین جار صاو بیزیاری میگی
1: و چند ماه بنیاری
0: آه یعنی امانه بداخوا درک اوتون بو بازرگانی کردن بداخوا لحام رو کانو چونش کسی اینا سپایک من نیست دستوریک من نیست محکمه یک معنی هم خلق ریفی خوش بیالن محکمه هولی رو هسلیمانی یعنی هیچ تک که مقاوماتی راگرتنی دولت یک بی حکومت یک بی حرم یک بی امان بلام اتر وضع خیلی راحت و تفیش و تأس برداوه بی بوی لم مسئلانا لحمو بابکانا کتوی بینی امان بازرگان وک بازرگان یک در کوتن بداخی که زور و که ابوا لیستایا بو چی وزیری که نوتی بغا آماده بی یا او کاتی که موشکا من یا گرتوش کاتا که کرد ازانی سروشی محکمه اتحادی شیود و تی والله قلبی یعتصر یعتصر یعنی ظلم اسوده ظلم اکوله ظلم ابرجه بو خلقی کردستان انت وی بریاره که یا ای امانو نازم وجدان یعنی ملتی خواهنی براسی اما زور زور بداخوا که اعم کش کشیه که ابو هر کشه نبوه ایسا حکومتی هریم اتوانه وفده بنیره لیک ساعت هم که شکان چهره سر بیه بلکه که او پنجه هزه برمیله که امزای بکه فرمو او هره من با تفریه
1: سوطه مدیمه با بلیره زور آسان
0: تو قصه ای کرد که بلا رای گیم تحدای کرد
1: بله دکتور لپال ام قصه ای فراکسیونی ده صلاتی هره هم فراکسیون نکنی ده صلاتی هره مثلا فراکسیونی پارتی هم بیشتی هم قصه ای دکن استا که دلین لعنکانی اپوزیون راضی نبون با رجی سوتمانی بو هریم زیاد بکری ام قسیان فریده و
0: ایسا ای باش ایم
1: اما رون که تو بو هاولاتیان که مبستیان لما چیه
0: بو چی بریا بو چی امزامان نکرد
1: بله
0: ووت من بو زیایی کن چکا خود نو پیش دو اونه ها بو بو هر گرام بو ایش زیایی کن زمان چیه هر وکو پیشونه بی و یا دکتر جمع قسیه که جوانی که ووتی هر سی اصاو بیستونو که بی کامن نایکم بو چکه ازانی اما ازمون من هیا لو پیش نک سو چل برمیل هزار برمیل چوا سا هزار برمیل تان لابو
1: تان زیگه شستت هزار برمیل یعنی فروش
0: جاری و ابوار را یعنی گیان بو ایسا من زیایی کم تو بازرگانی که زیادر بسا من نواکی زیایی شی کم حد لحو سو پنزاکه نایت اخواره و اگر برسر نگیده بو اما امانا ازمون کراون امانا پاشل یا وکواله پاگ نیه رابریوی که خراب یعنی هیه لمساله علم لچاو چنوکیه لبازی دکانی کردن بسر قوتونانی خلقو او هاو موچه نخوار ایسا قرز لحواتی وره گره خوی قرزه را نایاتاو ابینید؟
1: جوان
0: چون علی کارباکو اگه قرزه که او ای برم بلان خوی او هم پاری خلقی لایا نایاتاو یعنی پاری بانقه کانی هم بردو پاری هیوه هم برد
1: نخوشخانه
0: هیوه پاری مقاوله کان سه چند مقاول هیا لصان او پیان جان پاره کنن لی حکمت حکمت نه نه تو بی بازرگانه جوره کن اوی من آقا دارم بازرگانی جوره هیا چند میلیارد لی حکمت ها یعنی امانا زور مصیبت یعنی سه شتی که اند دارن او تو تصور کت شتی چی اند دارن او یعنی تصور نکه هاولاتی تصور نکه مثلا لق هیا مال بند هیا ناوچه هیا حزب کی پی و تو که اکا برو کمپانی اگ دانه خوخو بجينا حزب لقا كوبرا بريو ملبندا كوبرا بريو هيا تشيا كام لقا اشي كومبانيا هيك داني دو محامي هنا ديلي لقا الباسر كان كاريك على تو مخاول او يشاكي ولا من لا حكم الاشي كوبو ماشي كم نيويبو من نيويبو اي باسر كان كان زان دري امو نبي اشكي نار هاتن اعمش عندها هنا ويستا تش ظلمك يقولي ابا توبي لقيك ناو تشيك يا ملبنديك بيت بناوی خوژنیه وا چون خو یژنیه لسر بازرگانی مثلا بازرگانی ام ولاته خو من خو اکاب به برابرش بزور بو چی کار کړی له حکومت بر را پرنه حکومت ايش کزنک للقه کول ناو شکوشت که هاتوا ناشار امضا یکا بازرگان کلی را بناچاری خو قنجاز یکا بلا نیوی ای بابا او بو او نا تو سیدی
1: یعنی فرتوفیلی وا دوزرا
0: فرتوفیلی وا دوزی و تو بو بازرگانی که گوره لمولاتا ابینی تو اما امانا شریک نبن لگل یا چهار چین یکن بازرگان هی بو یرام تو لی اگام علی تو دو سالا ایشا کی لیو گر رای اتمان با خوی بگری ایسا خو گرتو یلا ولا
1: بمشه وازا
0: متابعه یا نکن مراقبه یا نکن ایشان بو ماشی نکن یعنی بازرگان بسر بازرگان کان نشتیمانه و بازرگان کان نشتیمانش هنه چی بکه یعنی تو که ایشو نروا ایشو نروا رای بگرن اگر تا ایده که حزبی لگلانه بی افقیر
1: بناشاری
0: ابی بلای چی
1: کواتا بابتا که لیرو سری اگر بوی امزاتان نکل سرو بابتا
0: او بله زانی ما چو که بلگمان لابو ازمون یکی چند سال 2014 2026 چند سالکا؟ او نزدیکی 10 سالکا.
1: 12 سالکا.
0: 12 سالکا.
1: 12 سال.
0: ای باش تو 12 سال از منی 12 سال من لعه کوه بزین هست. لبخا ل 2012 و کشورسو پنجاه تا 1250 بزین نکرد چون هاولاتی لبی موسی دوانه که دوست دیگه لبی مثلا هاورش هات سر شقا.
1: جان.
0: براست. برام ایره بده خویی تسر شقاب او گریان سکایتی پیه کن ریگو ناین ده ریگو ناین داوی ما فی خوکی
1: جوانا دکتور اگر او باسی سوتمنی کمان بگشتی کرد که ایشالله لم هفته ده هاتو ام لیجنی
0: ایشکن برای کوتو تسر ریگی خوی
1: کوتو تسر سکر برای او برای که نتیجه گیر ایشالله بوی که خلکیش چاوروانی اون ایشالله بی امید نبن بوی که کتایی بم قرخ کاری و نرخ برزی سوتمنی بیا بابتی پله برس کردن فرمان برانی خانش اماش بابتی کی دیگه که کیش بود درست بود لهرم اما چاوروانی چین لبغداد بود با انجام کنن با کیو گشت و
0: خوی اما پله برس کردن دام از ران دنی 89000 کسکا او که عقد تا است سی کم کا خانه نشینان که او اکرامیه نایلت یا کل خوارو ای پیان ادری و هر و ها درمان هاو تا کردنی موچه زندانی سیاسی و کم اندامان لگل بغا و طرق و ملایت یکن اما انا حکمتی هریم امی آماده کرو کن رای گیند و کن رای گیند اما اشتی که زوزو باش چکه من لبغا پلمانتر لبغا حتاوکو حکمتی هریم نه پی من نل یا دیاری نکا لبرجه یا بلی من اونم پیوی سبا پلا برس کرنوا یعنی تو پلی ام خلق برزکی تو موچه که زیاده توی گشتی دوانه 6 میلیارد که ای به حکمت اما بس کاته و جام قناغه اگر وکو باز کرا و بلاو کرا و هنگایی کی باشه بس سه قناغه ما قناغی یکم قناغی دوم چیه ام لجنه بتوانه ام داوا کاریانه لناو بودجه حکومت پیش رو بینی با پرلمان تثبیتی که یعنی ریکوتنی کی باش بکن لگل حکومتی فیدرالا که اما داوا کاری رواو داوا کراوی زور گرینگی ایم ایا، ابی اما داخل کن، اما زوزو می، بتوانن، چکا حکمت این ایرید، لمانی دا لوانه، حکمت که دانشتینی خوی اکا، چی پیویسته دا، کیا کیا کیا، اما نا، اما هرمیش داخل اکا بناو لسر او پروژه یاسای بودجه که بو پرلمان، اما خالی دوهم اگر حکمت بتوانی، ام لجنه ای که هیتی، سرکوتوبی بتوانی دیبلوماسیتی که باش بکار بینه، و حقی خوی باش پیش کرد بکار بتوانه قناعت به حکمت که بوی بخواد ناو بودجه سال 2027 تو اما قناغی دوم تو آب قناغی سیم چی ایش ایم دست بیا کار بتوانی لپرلمانا لوبی باب کین زو دنی باب کو کین و تیه پاره اوی که حکمتی هرم دعوی کردوا لبودجه حکمت ها تصفید بوا یا تپرلمانا او لپرلمانا ایم دنی بین چکا براسی او خالانی باس ما که زو گرنگا و پیوسته که تاک به تاکی هری میکرد سال.
1: یعنی اگر اما بابتی پلبرس کردن و که خانه شینان و گریب است کان و همو امانه زندانی است هموی یعنی به پی ورد کاری تا نرد.
0: اوی رایگه. آخری ما کخوان معنی و حکمت تقریبا هفته دو هفته لامو پیش وزارت دارایی هری امی رایگه اند. اگر اما وقت اوی رایگه اند من خوان نوشته کی زازا باش. ابی ما باشته بلین نوشته باش بلین باش. بلام آزادی که لواه لناو می پروژه بودجی حکومت که خوی دای انجام داد ولی پلمان که باید مصادقه بکه جیجی که امید لپلمان بتوانیم تثبیتی که اینو بدنگان یک لایکی
1: و تا اما که هات و بینی و تنها مثلا بوده کاری که درست بام شد.
0: شتی زور باشی تیاره جیجی دست خوشیه.
1: بله. ایس لعراق لبرس کردن و راجی را دکتر اگر او پرسیار.
0: همی بیا کوا اکیده. اولش دعوا کن که لبرس کردن و زور دم یک نیا و کویره بزرگ بزنی عالی میل لکه و راجی لوا. بله بله بازکلا و کپل بازکنو امسال بگشتی برایی لسر ایری و لپلمانا چکه براسی دعوای کاری که روایه متشکر قربانی زوری دعوای یعنی چند سال بته بته لهره میه هی سه جاره سیم
1: ترفیع
0: و سه جار ما فی خوی فوتا و سه جار
1: سه
0: جار از این چکه همه متشکر لسر او بنده با فی او زیاد کم که
1: ما فکر زوری فوتا دکتر دواوتت چیه با پرلمانتاره اوانی که لگل تانان به یک و او کار اکن پیاد سوان بو ناو لیجنه که این داوه کاری بو اوان بو خلق یاریم بوی چاو برچاو رون بین لسر امبابتا
0: والله ایشی باش کرا و یعنی تنها فراکسیونی که حد هموش یعنی سامن لفراکسیونی که اینی پارتی بینی من که الان با تسلیمی که
1: لونش هایی یعنی
0: هایی من یکی یک اقسیانه گلاکم والله حق تسلیم کرا بس حكومتك أول تيناقي يعني بلا ما دارك عن شان وين قناعتي أنا بود روز بو بلام داخل كم أوان ببرياري حزب يعني
1: فشاري على السرة
0: فشاري على السرة برادراني يكيد أحمد مفتي كان باش يكيد يا هات دروتي باش تنشار السرة ويكا بيشكش يما آمادين فنجهزها بالميلة كبيت يعني يكيد إيش أو هل لقل أو يعني
1: وكو تاك تاك برلمانتارا كان يعني
0: فالحامو
1: فحامو لقلتان عن
0: روح بابتان أوي توزي وجداني زندي بي الله أما باشني حالة إن شاء الله هالواجه بيو استعداد وآمادة كاريكي باشي يعني بلمان تاركاني تري فراكسيونة كان بقشتي أو كردستان شو كاكا ظلمك زورة ظلمك قورية إنجا خلقشتوتا يعني ياني براستي يعني سامن بيانيان بيش نيجي بياني كيما دارواتن بونيوش أبينم داي مالي أما لاي بزيخاني شاري داي سهر الرزبوة تا أو سهر أو هم سهرية إيه فقيرة شو يليا ناخي يليا أوستي هموش سهرية هجارة سهرية كي سهرية كي دولة مني تيانا بني نادرا إيه مخلق بوا لا بنا يتشيش لا زين تبنا يتشيا هزار ودوصة حوصو بانجا شنك يفرق شواصو بانجا شلي ترتيكا شانزة هزارة بو شانزة هزار أما أقل بري شكا
1: أقل بري شكا
0: بو شانزة هزار شو خول أخوي أتوريني اللي أوسي أقل ناتشار نبي أما أكا نايكا
1: نايكا
0: شانزة هزار أكا أما أقل بري شكا
1: لك الله مجمع وصا قليان هيك أو كواليتي بنزينيش
0: إن جابا أوش بو سلو لا
1: كواليتي كي خلاف السيارة عم أسيتي بو عمو الخسارة
0: أوش ظلمة كي قورية بداخوة يعني بزور زور بداخوة
1: دكتور يكبر
0: حتى باسي لاوازي وقندلي وشكستي أم دا صلاة بك يشرا كما براستي لها مرية كبلا ما انتارك بلا ما نكا أو دو صالة خلال دنيا بلا ما نقرقري كتبسيلي كرامته إرادو ویستی گلگه که لکاته که همه اشتا لقوناغی رزگاری خوازی هاین اشتا نگیشتونه تا دولت اشتا لقوناغی خبات هاین تو بی لقوناغی خبات ها وضعی کاتبیه تا پیش و کبوی وضعی باردو خیمی و دولتی و تو خواهنی دا صلات و حکومت و اداری خوبی چند ساله کار برای کر بی که ریکوردیش کن لجیهان شتیوانه بود پلمان یک دو ساله را گید لسر پوست یعنی چنین لسر پاره پست یعنی لیان او آگهیه. بیای که که ولایت داره او پست که ایک تو بید دسالاتی که هبی لپی نایی همون جیف ها دکانی جام پر بود طبعا خویار منالیان نوکانیان برو بانک دکان پر پاره یعنی بیاری با پاره کن بیای آوا استخفاف گالت با دامز نویی که او پلمان بکی او صو او نپلمان تله کدوسان همونی حسب آزارک والله ويا نبي نمشى المزارع قال امانه شال المزارع يعني كتي من ما مسايز انكوبو استا اسمو بزانكو كم ناوم نيلره مو شاورا كرم علي زاخ نزل شي شي بكم دي يعني براستي يعني امانيان يا ملتي ان توشي توشي يعني نزل بلان توشي نا امريكا كردو او بشكتين قصيه كبيك او نهز بر سيارتي ناكن لكاتك همو شو دور من اقرا دنيا شر اگر هي امول دستي امل او باكر تك دانرا او باش او روج او تاو يعني مظلوم عبدي لكيو اسبوتا راشكاري احمد شارع او ايران تاو زحمه تشكر ايران يسا لبران بر هر جولانه ويا كان مجاهدي كردي مسلماني دروس كردو وي كرد بكوي بابا شارع اگشتي روبا هر ايره هي پنجام بلون خلق چاوره يكه اماش امو همو او هستو شعوره يكه يانا بلان بر بچاوی خود تو روش آوا ابینی ايه هل تو چاوره چی اكه تو خوب بدسی خوب بپاچو قلنگی خود قلای پرلمانه کبخوینو آزارو اشکن جد روز بو بی بی رو خیلیت براسی هاد چی لسل امانا بلیهشتا کما يعني يعني قشتوتا انحراف لا داني اخلاقي وجدان نبوني اجوجدان نبوني اراده يعني بزي بمخبات وميرجوا برخوانانية توبيئة وهنا حسابه ملته خبات وخيانه وبرلمانه إرادة خلقه إيشش أم بازرقاني كبس القوتو موشو بنزينو نوتو غازو هموش تاكو
1: دكتور كوتاي برنامه كمان كوتاي هاتو بس أولا بيمان بلي أميدت هي يعني كبجي 2020 لمشان ما قداتو لناو 2026 عبين بيجو بيجيني ناو 2020 بقاتها برلمانو دنگی بسر بدریو جب جب کرد؟
0: والله که اگه بیستون اراده کی باشه علی زیدی او خوی رایگان که هیچ جوازی اگه نیه لنیان حوالات یعنی حریم و بغا دخواری عراق ام وزیری داره یه راست توزک جدی و اویا بلام لبرابر ما فی خلقا آماده ایتیایا یعنی آماده اینیا ظلم بکا یعنی او پیوی دیارا بگشتی پرلمان تارکان یعنی إن شاء الله خوي كيشي عراق كاك بيسن بيوين كاتية بيوين دي بقاري هرمزة وهي إن عراق لأساسا دولمنا لروي اقتصادي لروي بازرقانية ولروي
1: زراعته
0: ولروي يدقى وهروها نوت كرساء وهي نوت هي وهروها آساء عند الحمور ريكوت وعلى عراق ببوجهته يعني كاتية تي أباري بقناعتي إن شاء الله
1: زور سپاس با برز دکتر عمر محمد بینجوانی اندامی پرلمانی عراق فراکسیونی یک گروه با خوشحالی امرو لنا استودیو لگل منابو و قصه کردن لسر چهار سر کردنی قیرانی سوت منی که انشالله بمشتیوانی خواه لفته دهت و انجامی باش بره دیدی انشالله سپاس دکتر
0: زور سپاس دور من دست خوش
1: بمشتیوانی کتا حلقی امرو لبرنامه لگل نوینران تا حلقی که دیگه بخواه گورتان اسپیرین خواه تمتن

دنیا هرگیز و دیمانوی بکس نداوا دستی بطالی پیشان داوین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت

0: qonaqekanî bankirdin. Etwanîn beşkeyin bangê Muhemmed dirûdî lê bê heta ku ebed. Bedû beşewe ke bi her dûkyan 23 salî tewawî xayan.
1: Beşî yekemyan ke 13 sale qonaqî Mekkî û pir li cencale. Beşî de'wete bi azar, aram, koç û cêhiştin Mekke serencam.
0: Beşî duhemîş qonaq Medîne de sal xebatî germûbetîne bi girewberdeye û şerû lêkdane li dujmin xewû xoşî têkdane.
1: Beşekeyî Mekkeş sê qonaqêke çi têkoşanê germû daxêke. Qonaqî yekem bangî nihênî sê sal weg ewey ke kem kes bînî.
0: Qonaqî duhem bangî aşkira heqderbirîn bû, rastî tiya witira 6 sal qibûlî der dûbelaye, sîne spere û dil awelaye.
1: Qonaqî sêyem ewîş sê sale derçûnî de'wed le Mekke û mala. بلاوه اکا اسلام لمولا بسر زویا با ازنی مولا
0: بوچار سر دجمن غمگین آخری کوچه برو مدینه قناغکانی دعای مدینه لوی بی بی سو لوی بی بینه
1: قناغ یکم خباتی بان کردن مکه با عرب وک پایگا بو جگه اشانازی دین و دنیا بو کعبه با بتو زیوانکان بو شوینی ماملای مالو سامان بو
0: بت پرستی پیر پیاوی دمارگیر بو بون ببلای عقل و مشک و بیر بپنامکی و بهرا و جنجال بپسکا پسکا ام مالو او مال
1: رسول سرور با آرام آرام خلقی فیره کر درباره اسلام بوره یکی وکچیا محکم کس نیلر زینه نزعرو نکم
0: پیغمبر بانی اکرد یکم جار لمالو خزان دوستو کسو کار لو ناس راوانی دوستی نزیگ بون لفرو فیلو درو تریگ بون
1: لو کسانی و امیان اناسی بمردایتی و بوفا و راسی اسلامیان ورگرد او کسانی و نیان دی بولی کاری ناروا
0: لمیجوی اسلام ناویان نسراو باس سابقون باسیان کراو او پیشنگانی بدین اسلام ایمانیان هینا صد هزار سلام
1: لگیانی پاکیان چند بختور بون بو مسلمانان گور و سرور بون یکم خدیجه دایگ مسلمانان دوهمیان علی شیرکی میدان
0: سیمیان بردی آزاد کراوی زیدی حارسی بکر ناسراوی چوارمین دوستی همیشه گرمی مشهور براستی و مردی و دل نرمی
1: او ابو بکری سینو دل صافا عبدالله کری ابو قحافا پیاو آرام و پاک و خوشویس رفتار پسن و خراپ نویس
0: که مسلمان بو کوت تیکوشان بو بان کردنی هاولو دوستان بانی کردنو بون مسلمان عثمان و زبیر هم عبدالرحمن
1: ام جا سعد و طلح ام هشتا پیان و تراو جیان بهشتا بون پیشنگی گوری ام دینه لا پری میجو پیان رنگینه
0: لپیشنگانی مکه بلال ابو عبیده پر عقل و کمال ابو سلمو ارقم و عثمان کری مضعونی امین و امان
1: هر دو براکی یکم قدامه اویان عبدالله گوری کارامه عبیدی کری حارس و سعید فاطمه کچی خطاب رشید
0: سعید مردیتی و خشکی عمره لهوزی عدی گوره و سروره عبدالله کری مسعود و خباب سلامیان لیبیت بی حد و حساب
1: دستیان خسته پیش بونا مسلمان ارکی دعوتیان خرای سرشان لو سی ساله دا بانگ نهینی بو اجماریان برو چلکسی اچو
0: لهمو تیره لجنو لپیاو مسلمان ابون کسی خواه پیداو اگویری تواناو بوار بوار رخصان پیغمبر چاوی اکو بیاران
1: او آیتانی که اها تخوار بو اخوند نوا امجار بو او جار که دعوت بکره دزنیشان اکرا خیرخوازی یکبون چاکتر لبرا
0: نویجیشان اکد لروجا دو جار لمشیو لودول لدر ویشار سه سال بم جواره هر وا گزرا بپنامکی و بیشروهرا لم قناغه دا کومل سازان لسر بناغی اسلام و ایمان.

0: زیادتروری بناتیک اساسی بهای اوندز وانا چن کید له همو چن ما مستمان هيا که پیامی بزی ما مسایاتیو پیامی بزی زانتی پر بودی فراموش تو گو او لیسه گو دینه بینیم او لیسه او لیسه گو دن زور کلیسه
1: کارسازی و هلی گامزراندن دروش می سرکی چوارمین ایونتی هزی لاو در یمش دمانویت لم رگه و گنجان بدوینینو باز لحلی کار نا اومدی گنجان و دان مزراندنی گنجان بکن سلاو تانی بید عزیزان و خوش ویسان خوش حال بکن خواهی گره در فتر بیدن جاری اکتبی بینا و میوانی معلکان تان و بشش کنی برنامه کی نوی نزیک تر لخل بسلمانی و گنجان هم رو بشه کیان لیرن لن ایونتر دمانه و لن زیک و لگل هم بدوین باز لا هیز و توانه خواهیان من ببکن و لگل اوش دام زارین تاچنک نا امیدن لوی که حکومت فلانی نیا بود هم بزراندن و دوزی نوی هلی کار بوین ام ایونت من بفرصد زانی بوی لرگی ام ایونت و گنجان خودی خواهیان بدوین و لسر ام بابتا گفتو گو بکن لگل من گنجیکی زور رول لاتاری اروپا که ایسش هندیک هکار وای کدوم که کم بیت او آوره گریانی که اکری بو گنجان که کوش کن وای کدوم که گنج کم رو هد در او اتفاقی بله ام جور ایونت و اشاره ای او هکار که بو کم کرد نوی کوشی گنجان یعنی با بله ناامید بودی گنجان
2: یکی گلو هکارانی که او کلی جنابش تا معلومه که گنجان کوش کم بود در او بریده لعنتی آبوري و تا او گنجان هاتوانه بونونه دزگیریش آبوري و خوی پیاده یا خوب جیوی و خوی پیدا کرد یا خود کاری چیه بیه کبتوان جیان روزانه که برگه دو دهه توی بنیاد نه بوی اما بابت ایفنتکش که هم مبرد و هر وقت امسال که بابت که من بریده لحالی دام مزرعه نو کارسازی و سالان را بردوش که لسه بابت آبوري بود لسه بابت آبوري درای کارمان کردو و حالا این مسالانی داده تریش بوده اتوانیم بله یه شیله هوکارانی که گنجان کوچک هم بوده روی ولاد بریتی لعنتی آبوري. بویه اما نوید لرگی میفین تانو دست خیلی نصر خالق درنگ و هستی عرکانی که لوان توشیه بنو ابیتا کشه بو لوان تا بتوانین گر بونم نه چهار سریج نکرد رگه چهار سریج هم خیلی رو تا لعنی پیوندی در کمپانیا کن دامزراو کن هر و حکومت توان لرگی او رگه چهار سریجی که ایمه دامن نوا توان کرکن لسه توانو لیاتو کنی لوان
1: تا تانه حکومت هاو کردانه بوی که گنج لو زیات سرګدان
2: لراسیه وک خومن زوز رونی لزوبی د مزراکان ته هاوګر من بلم کارو شی که انجام یادین لم ایونتانه لساس کنیم شاله شانه بلم بده خو هاوکاری کردن زوز وګما یعنی زوز وزاری روشن بیری هاوکاریان کردین ایجو پیدانی هول یا خوشوینک بلم کو پالپشتي دارایګه لسدا 80 بروسری ام ایشانه بونه پی سی پالپشتي دارایې لروی پالپشتي دارایې حکومت وی جوړنی توانی هاوکاری پروژګان علاوه نو سنترګان علاوه نو خلګان لاوام کا بو ادا کرین ک بتوان رد د کابینه کانی دهاتو ول حکومت کانی دهاتو او جیب کریتو ک بوجی کی تابه بل وان ترخم کری
1: جوازی نکری نو رخ راغ چ هند رخ راوی ک سوکاری خوان ی رنگا زور جواز بل
2: بی گومان وک همو کای کانی تر جوازی کرا هلا رخ راو کان لکرتی تندرسی لهم کرتا کان لهم بو ارکان ل میدیا لهم شو جوازی کرا بل ل رخ راکان لوان ش جوازی هه
1: لعنه مادی پاپش تی مادی بخدا بر دستی او ایوالو زیاد
2: نکن. اما بتوانم مادی کمی که همانه. او کسافی که بینی لیار کار کن، کسافی ایونتی هزیلا و کسافی سنتریگ شبدان چالاکیلا و نه همو چالاکی کنه و بیا برانبر. با خو بخشانه کار کرد. دیم نگه بتوانم ولی من دزگیری که مادیم هبی. اتوانم پاره بول لعنه صرف کم تا اوی که بتوان ل دهاتو ول کارو چالاکی جوانتر را برش دارن. کارو چالاکی جوانتر انجام میل. کوالدی زور برسه. هر چند سواز بخواهد ایسا و پاپشی دام زرایکانی کرتی تعبت. هر وها متی چندین کس هدی اما هول معنا که شگان من بشه از به لاسی کوالتی بر زبه بلهم اگر حکومت و دامز راوکان سر به حکومت هاوکاری ممکن تو این کارو چالگی جوان ترنج جامید کتا
1: سن حکومت بکر سل برانبر دو زینوی هلی کاب دامز رازم که موکی زور ما دیده و اگر ایش به زور بکمیه نسا گنجان سرگدان و به هیوان گنجان چیب کن همی ازیلا و جورا ایفیتانا اتوانی هاو کار بگوی که گنجان که اون اصر کارو ایشی خوانم توان حالی کار دوست
3: بله دست خوش به جناب تان براستی راستا حکومت زور جار که باسی ظروفی خویا که الله امنا توانین او همو درفتی کارب و کنز برخزینین بلام اتوانن بنام راستا خو هاوکاری لنمونه ریخراوی سنتری گشبدانی چالکی لوان بن بوی امجور ایفینتو چالکیانی که هاوکار بوی توانای گنجان برو استگی باشتر بره توانکانیان بگاتا استیک که کمپانیاکان پیوستیان باو بیه که از زینتر بتوانن درفتی کار بخواین بدوزنوا ضروره که بمچه و از زینه راستو خویا هاوکار بیه با اوی هاوکاری که راستو خویا بیه با گنجان با توانای گنجان برو پیش برو کاریان دست بگوید
1: بخمی گنجان بیه اتوان بلین یا غیابی حکومت امیشانه
3: بله بدا خوا کابینین نواند حکومی کان وقت پیویست رولی خویان نابینن هم لسپانسر کردنی ام جورا چالاکیانا هم لوی که خویان براستو خویی ام جورا چالاکیانا بکن بو برس کرنوی استی توانه لاوان بویا بناچاری ابی رخ راوکان ام دوره ببینن و من دیر شو داوکارم گنجانیش چیتر لمال و دانه نیشتر بلند ظروف خرابه لانی کم بشداری کردن لم جوره چالاکیانا بر بردن و برو پیش بردنی توانکانی خوان خوکارن با اوی زیادتر گنجان برو پیش بجن و درفت ایشیان دست که بس تا لمال و دا بنیشن براستی نتوانکانی برو پیش جه ندرفتی کاریشیان دست که بی ضروره که در فتی کاری جنبید لم جوره چالکه نبشدار بون بوی توانکانیم برو پیش برو ایشان دست بکرد
0: راستی ایتا من روانه ما مستایی که زن خوبم که اما به سرکوتون بلان آیا ریزم درخون ایتی بو تاریشم بکرگه
4: اما لاسه ایونت کیتر شرفی او من په بخښه کا بشتار بوین راستي او فیدباک او برهماني ایونت کاني په شوبو وای کړ کا بګرمو ګورتر او بچالا کانتر او بماندونه ناسانتر ام هول بدین بو چوارمین ایونت هیزی لاو اكيد سودي زور زور بو او ان شاء الله امصال زور جاواسر لساله کاني تریش سودي زیاتری بیت
1: گنجان من امرو زور نا امیدن زور به هیوان لدسکوتنی هلی کار لدا مزراندن زور زار گنجان سری خوان حالا گنی بولاتان ارون بلام لیوش دستا بله شاو گنجی بولاتان یه تیج نگی خوان روشتون لیو کلی کاری انداز نکرد کاشن گرینگ لم جورش شنان و بتوانن حالی کار بخواهم دوزن و یعنی بابلن حکومت تاچن بر پرسیار لبرم برم گنجان
4: طبعا تا رای دیکی زور پیوندیان هی بیکو بلام من هو کارکی توز اگر مو بو نارونی اک لگران بدوی هلی کارکی امیلی را لم ایونتا کچوار من سالا زیادر ترکیز مخصوط تسر او کچون گنج بتوانه هلی کی کار بخوی بدو زیتا و چون بشوین یا بگاره چون سی دیکی بنویسه بینی را بو که لم ایونتا زیادر ترکیز مخصوط تسر او با اکی دی پیوندیان هی بیکو و تک او پیوستن
1: خوش به او کوکرتی تایبت هاتون هاوکاری امیشه اگر تتیای دا ایزی لاو ادوز رتا و لاو آراسته کری و سرکارو بهوی دانم از راندنو نبونی هلی کار و گنجان زور به هیوان اولاد بجیه سرگردارم تا چند گرینگا هم ایوا که پایینتان امیشه بکن و گرینگ تره که اگر حکومت هاوکار بیه بو گنجان بو ایتا گنج بکیت سرکار
5: سلطا بخیر عدد ایواش بله براسی زور گرنگا که حکومت یعنی هانی گنجان بده لبرو اگر گران کاری اگر کمالگی کارو با او سرطا لگنجان آره بو زور گرنگا که حکومت وقت بلای بودجی تایبت یا خود پلانی تایبت دابنی با امکارانا بلام که اما گشون گتا حاله که حکومت او ناکات اما کو کرتی تایبت خو من با برپرسیار ازانی لبرام بر اوکارانه بو اما همیشه لهر ایونت که بزنین سوپ کمالگا که گینه خود برگنجان یا با چین اکی تایبه دو اما بجداری ما کردو خوش حالا بینو بردوا میشه بین
1: او ایشه ایوه بابدون او کمپانه ایوه اتا چند گنجان تیا بجدار هیزی گنج تیا آراسته کراو و توانویه تی گنجان توانویانا لو رگی کمپانیا که ایوه هلکار بخوان دوستو از توانه خوان
5: بله اما اوکو کمپانیا کمان دلنیا تانه کمان که اتوانی بله لسان شو سپنج برو سر روش گنجان تیه کارکات و گنجان اون یه هر لپوزشنه که کمیشا ما بدنو بلکو اگر زن را به که امانه توانه که باشیانه بو پره پیدان چونه تا تو پیشو اما زور گرنگا و هر وها اما که بجاریم ای بیتانه که نبرو ایک ازانی گنجانی اما ایشی زور باشیان لی چاوروانه که و پیشیان اکره دبروه ایم همیشه پالتوش یعنی بینو همیشه
6: بلام دامزران دنیا هلی کار نیا تا چنگ گرینگ یک گنج خوی بهیوانه به دو حکومت پلانیه به بود دامزران دنیا و گنجانی که خوان بروانه من که امرو زورگ لدرچوانی زنگو پیمانگا که من هیا خلی که بهیوان بندوی که ام حکومت خمیان بخوا و پلانی که به بود دامزران دنو دو زینوی هلی کار باید
7: راسی او یکی تو سر گنجا که او بهیوانه به یعنی او یکی تو سر شانی خوی بیکت دوای اما او تیکیت دستی عادی اونیه شته که نقدری خوی گوره یعنی نه بل ویا به هیوا به عمل به تا اتوانیت ابه هول خوی به او تریشی که او یکی تو سر یعنی عادی امنیه اگه تو سر شانی حکومت حکومتیش ابد بتوانیت یعنی بپی توانی گنجا که بپی خولیا و آواتی گنجا که بتوانی هلی کاری ببرخسته
6: پلانی هیا او که او تری حکومت باوکی ملتا ام باوکی ملتا توانی و تیل خمی رولو چونبلی منالکانی خواهی و بتوانی بیان خاطر سرکار چو زن جیانی که خوشم بودم
7: اوان یعنی تو به کسی که جاوی باتو کلن نم حکومت داری بانون توانی کاریگری دست پلانگانی حکومت داری
6: چاو دیره وکوی که حولاتی که امولات ایبینی
7: وکوی که دیارا وکوی که دیارا شتگا شتی کیوان نکراو با گنجان یعنی ابی زیاتر لو کری وان حکومت اتوانیت لزیاتی اوی یعنی کومالک نامندی خوندن دانی اتوانی زیاتی او کومالک کرگ دانی کومالک معامل دانیت ام گنجانا اگر یعنی بون نخوندن نشی طاو نکرد بیا بتوانی بسید و ایشکا بتوانیت شتک یعنی
6: لخرمانی با خویده
7: لخرمانی اکسپیرینس یکانی زیاده یعنی اتوانی شتی ایکی واب کن
6: وکو گنجی کی بشدار بو راتن چیل تر امجورا ایبینت و دو زینوی هلی کار بو گنجان و او چند محاضرش کدری آو تا چند اکسود بو
4: راستی لم شو ایونتانه که هی و آمریکا چالاکی لون به حواسته و سنترکانی دریش گرینگی هی بولان لویکا کلی کاریان دست که وارو آب و پیگانتی لون دوزینوی تو آنکانی خواه بجتی لم سردمه که همو به هاکان لدست را و گنجان لونی کی زورن ام ایونتانه گرینگی کی زوری هی بود دوزینوی به هاکانی خواه منو بود دوزینوی رگ راسته که بجتی دست خوشیان لیکم زور سپاسیان کم
6: حکومت بردوام اولین در چوانی زنگو پیمانگر لزیاد بو نام رشده 2014 دام زندن رای گیره و گنج به هیوا بو گنج چیب که بو ای که لم بی پلانی حکومت رزگاری بید یعنی پیجنیاری تو قصه تو چیل سلم بو
4: راستی لیسته بو گنجان تنها بونی شهاده که بیس نیا یعنی بیلو که تو شهاده که هلا باری کتابه تا بیوست چند توانه ای که تره بیم تاکو بتوانی لشونه که هلا که کرده است که زنینی زمان و هر و حالی هاتوی و پیوندی کمالایتی و هر و ها بونونا زیادتر دوزینوی توانه کنی کمان بیل شهاده که گرنگی که زیادتری هی بایو من با گنجان الان بیل بونی شهاده پیوست هنک توانه و لیهاتوی هلا خواهنم پری بیبن تاکو تان هلا که کاری باشی اندست که
6: سانی حکومت که نه توانی و گنجان چونلی توانه کنی یعنی بخنه که بگره توانه کنی یعنی کب اکرید به هوی اکو اوترید خلق یعنی بابلین شهر زیان سپوران دالین حکومت توانه کنی گنج کب اکرد به هوی دان مزراندن یعنی نرخصندنی هلی کار باید
4: خوی حکومت به باوکی گنجان بید پیش هموش دکو هلی کار برخصانه و دامزراندنی ها به همو لعنه کن به بیجاوزی اوی که حکومت که دامزراندنی ها نگلعنه او کسانی که نسی که خویانن و دامزراندنی کمالی لگنجان اما گنجانی زور به هیوا کردو و که نتیجه کش من لسالانی پیشو آبینی باوی که گنجان زور به ولاد جای هلن راستی ابوای حکومت امریکا قد استوی خوی و هلی کاری زیاتر بو گنجان دابیم که بس لحالتی که امن نکراو ابی گنجان رگی خوان ول نکن بردوام بن و هول بن و ایونتی لم جوریا بشداری بکن بوی که زیاتر پیاب کنو توانا کانی خوام دوزنو هلی کاری اندست کرد

اوی که لدوانکان با اما هرون بیا و درکوت او بو که خودی گنجان با خویان نا امیدن لحکومت و بلانی حکومت با دا مزران دنو دو زنوی هلی کار بایان لولای شوا او رخ روانه که سر بد و حزبقی دا صلاد نین هاو کاری ناگرین فراموش کراون وک چون لطواوی سیکترکانی تر او شوینانه که سر بد و حزبقی دا صلاد نین فراموش کراون لهمان که دا او رخ روانه شی که سر بد و حزبقی دا صلاد نین فراموش کراون لانی مادی و معنوی بالپشتیان ناکریتو ناچارن پا که پشبا کمپانیاو او شوینانه ببستن که نا حکومین اون هاو کاریانن تا لمجور ایونتان بو گنجان ساز بکن همشوی جهاتی نکوتای حلقه هم جاری تزیکر لخلستان آتا دی داری گیتر بخواتان اسویلن خواتان اگل شاد و سربرز و کامران جنی

0: کاتژمێر دوو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM.
1: برنامه روان شناسی.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی به یارمتیت به حول و قوت و به استعانت لدرگاهت بحثی امشو شروع کن نیازمندین یارمتی من که بشکم لحلا و خطا انشاءالله دور بین. بحثی امشو من هر و قبلا قول من داو لخزمتانا و به تأخیری چو بیان کریا روانشناسی پیریه. راسی پیری چیه و چون و وجود تیو لزمانی پیری انسان چون زندگی کاو اگر گرکیوی لعو زمان باشتر زندگی بکا کی اشف کریکی بو بکت. اما سوالی که گرک من ایمشو جوایی پی بینو بازی بکن چون هر کسیک ایسا جوانی روشک پیره اگر نمره و هر کسیک پیره ایسا تا احتمالا اعتراضی ببیجه جوانان بو درک من نکن. من بو مطلبه که دست پی بکم مقدمه یک لازمه بیجم مقدمه که من اعمس راسی او بو چی حیوانی که معلول پیاناکن مثلا شیرک هر دو چایی کور وید بو چی فیلک من نیه خورتومی نوید بو چی گریک من نیه دغانی نوید بو چی پشیلک نیه دو قلی فلج وید راسی حیوانات و بیدوا و دکتر بو چی گشتیان ساقن. اما سؤالی که بشر و هم که اقلا و هم که بیمارستان و تخت و درمانگاه با چیه؟ حیوان و او بی اقلیه او چون بی درمانگاه و دکتر نخوشی که چیان تیا پیانه جواکه فره فره ساده است. چون شیر اگر چاوی نو بر لوه بگه تسنحیه مو بی چاو چاو من پیو که برسیتیه کجه. چون فیل اک خورتومی نوید هر نگهت لشیر خواردن دوائی بره امرید نامینه تای من ناقص و نخوش چاو من پیب کفید. لرومی باستانا میانگینی سنح 35 سالوه. شیرک اگر چاوی نوید بر لوه بیت شیرکوهی و چاو تان پیب کفید او امرید. لحیواناتا نقص عضو برابر با مردن و فقط حیواناتی ساق امینینو. اگر لرومی باستانا میانگینی سن 35 ساله دیتر سخت دی تو پیرکی 50 سالانو چاو پیب کفید. نخوشین او نفرس کورا نگه تا 45 سال یا لشر گلادیاتوری و جنگی وطنیه امرید یا نخوشین ای کجید هرکی او چاو پیو که 35 سال ویجه رون حلی چی چی پیانو کردی. برا او چطه که تره امرو که خدماتی پزشکی گیسه حدیک کورا ایچ مرید 6 سال زنگه یعنی مغزی مرده ده سلاتی نان خواردن و او خواردن و چشت خواردنی نماوه اینه نبانی تختی بیمارستان و بسرم تغذیه پیکن و بسند مواد کشه لبدنی خارج به خارج یکن و 6 سالی چه زنگه بی اوزانی و سال هست مان هست روش هست یعنی خدماتی پزشکی بهداشتی تغذیه بهداشتی مراقبت باعث بو عمر فرد ریش بید و هر اما باعث بو امرو پیر فرد بید لجوامعه. لکشور اگو که چی نه حدوداً 8 سالی پیش 7 سالی پیش و گوه مگرد لرادیووتی اوه امرو ججن من گرد چین بوه 1,200,000,000 نفر 5 سال دیرتر بوینه 1,200,000,000 نفر 5 سال دیرتر ایران وقت انقلاب کریا نزیکی 35,000,000 نفر چنکیش کنترولی جمعیت کریا الانه نزیکی 70,000,000 نفر وچته حدودی 30 سال بوینه دو برابر یعنی اگر چین کنترلی نکرده و 5 سال اشیا نیزی که 200,000,000,000 نفر و جمعیت دنیا اضافه بوه کنترلی کرده یعنی نیلاغ تولد زیادتر و لمرک هر اما باعث بوه چین جمعیت کنترل که ججن بوره 200,000,000 شغل من نرکه 200,000,000 تختی بیمارستانی قینابانه وید حالا 200,000,000 اگر نه 50,000,000 به نسبت خدمات با وقت افغانستان و سوئیس و یکم مقایسه بکم ازانن چنک علم و زانین لبهداشت روانی مردمات وانه تأثیری بید. چین وقت وای پیتیتا الان پیرسالی دایگه لچین چین جمعیتکی اونه پیر بو آلمان جمعیتکی اونه پیر بو ایتالیا خریک جمعیتی اونه پیرویت گیریان کرده کس نیه کاریان بو بکن لیانا معزلی زندگی پیرگل بو اسم مشکلی او اجتماعه راسی پیرگل خریکن پیر اونو نشتوان کار بکن وشه بازنشستیش بکن و کسیش نیه نه کوریانه نه کنشکیانه کم راقبتیان دی بکن سرای سالمندان چون نوع زندانه سرای سالمندان جا معقوله پیرمرد یوان ای کن زندان یک لوینه تا اگر کسی چو سری لیو اگر کسی نو خونه توانه بیت در اگر ایش بیت در قل لقولی ناکد دیان لقولی ناکد چاو لقولی ناکد زندانی که وکی چاو دوستی و بریدی گرک منه یکم روحیه پیری تان پی معرفی بکن اگر پیر تان از مراقبتی لیو کن اگر نایکن پیر بون بزنن چیوال انتظار تانه بحثی امشو منوالم راستغا بخاطری بهداشتی تغذیه بهداشتی مراقبتی شرایطی باشتری زندگی کمبونوی خطری بیماری واگیر امرو پیری فرب بوو تقریبا میانگینی سنح دقیق عددی جدید ایرانم نیه لبیرا ولی نیزی که 60 سال بوو سال ایرانم میانگینی سنح ایسا میانگینی سنح لأفغانستان 40 ساله الان میانگینی سنح لسویس بانی 80 ساله یعنی یکی مناله کی بو امیدوارم مناله که این نمره تا 80 سالان ولی لافغانستان تا 40 سالان توانی امیدو بید لیران تا 60 سال توانی امیدو بید ایتر اگر حادثه کشتی و چطه که جیاز اگر حادثه نیکشه تا 60 سال توانی زندگی بکن اما بحثی امشو منو من ایتر بس هرونه با مقدمه عیسات چون اکثریتی گوگریلی اما جوانن با من بحثی جمعیتی جوان بکم جوانی فصلی چیه جوانی فصلی که تیایا درس خوینی، شغل و دستیری، جن خوازی، کار پیاکی ام کارتا دل پیونی جی تیلیه چی تسری او کارکا ام شارتا خوش دینه بارکی بوشاره تر کاریری لامولاتا نیا چی لولاتی تر کاریری اکی لدائی کوباو که اتوانی دور بکوی تو چون هنوز جنو نیا هنوز خرج نکو تو پی اتوانی بچی لدانشگای ایران یا لدانشگای خرجا علم بوری، شکاری علم بکی بیری تیو هدیه بکی تو ولاتا که راسی ل دوره جوانی ها کسانی که هانه فکری آینده انا اکریت تحصیل نکن اکریت شغلیان نوید اکریت جن نخوازن اکریت مسئولیت که اجتماعی نر نهده مثلا معتاد وید حال فکری آینده یا اگر آغم اکی بد اخلاق وید تراحی جن خواستنی معقولی آینده یکد هیچ رگه اکی نی اگر گرکتان آینده اکی رکوپیکتان بیش انسان اکی رکوپیکن راسی لآینده ها که قرار جن بخوازین تاریخ که اجتماعی هستر کسی تیه که مثلا مناله هات دنیا به محضی مات دنیا مانگی که پیچوی جن ملوری شش مانگی پیچوی جن دانشتگه بوه نو مانگی جن گاول که که بوه شش ساله جن چوه سم مدرسه بوه دوانزه هشده ساله جن دیپلومی ارتگه بوه نوزده ساله جن چوه سه دانشگاه امرو دانشگاه او سه اینو چوه سه سربازی لخواه آزی او امرو پرسنی جن چوه سه دانشگاه یما فرتر من و دانشگاه چین جن چوه سه دانشگاه او روتینه جن ده ای سربازی کرده اگر سربازی و دانشگاه چی دو هاول لد سنحی بیسو دو بیسو سی ایسا لولات یما پرسنی جن جنی خواسته شوی کرده اما چطه که اجتماع تعینی که و دسی منی و دسی یوشنی مغزی مردم ام چطی واتی ای پرسن اگه اینه پیاره جن چونی خونا پرسن بیجین چونی تو بیجی چند کیلومو چند یکم خوارده و چند پولم از اما انیانه با بیجی گولی نار نیجن شه او انیجن چونی تو اشه بیجی نو کردم هم او ان درو اکن هم تو اجراس ناکی اما معیاره که اجتماعیه اگر او بیجی چونی تو جوانه تو عجزی چه بی ولی جوانه که غلطی چی پیوه تو رازی چه لمعیاری اجتماعیه همه انتظار من هست هیو شغل پیاب کن جن بخوازن منالتان بیت انتظار ایچ منه پیر بون راستی جن پیری عقیبت شر یا پیری عقیبت خیره اما یعنی چی؟ پیری عقیبت شر یعنی چی؟ پیری عقیبت خیر یعنی چی؟ مگر ام پیره روژ منال نو گاولکی نکرده اگر بمینید پیره بید قطعا اگر بمینین پیره اون هر وال جوانی ها شغل اشه و دست بیرن با دوائی جن اشه بخوازن شو اشه بکرید اگر خانمه و الى آخر یک چطمان لبیره چوا هرگیز خمانی با آماده نکن راستی تا ایسا کوتی بیرتن خودتان با پیری آماده بکن مثلا خمان با شغل آماده کن خمان با سربازی آماده کن خمان با دانشگاه ها با کنکور چنه خمان آماده کن ای با پیری خودتان آماده کرده امشو گرخ من پیری لچن بعدا باز که این تابزن اتوانن خوطانی بو آماده کن تابزن پیری والا مالی و اتوانن مراقبتی لیب کن تابزن این لکوچه اگه این پیری اتوانن احترامی ریکی خویی برن چون منالکان من لهمه یارن شوسو احترام من برن اگر پیر بوین بزن این پیری چیه؟ بابزن فرزود دیره وید اما اصلاحه که امرو بوسته چطه که خوش خلقه ایگره نو اسمسی جایانی رو نیزن چقدر زود دیر می شود چنه زو ام جلسه شروع بو چنه اوانه وانه گیین دیره من او دو دفعه واجیم هم چنه زو دیره و چنه زو لبیرشتان چون من دو جلسه غیبتم بوه چنه زو لبیرمان چون منالوین کلاسی یکوین چنه زول بیرمان چو جن من خواست آن تن و جن تن خواسته چنه علاجوی تن لیه ها دفتری سبت اسمی اوی تیه چو شو تن کرده جن تن خواسته ایسا منال و چواردار تن ها سری لیه تیوان شوانده حل بیرتن چو جن تن شو تن ها چنه زو 30 سالی اینده اشتید فرز زو دیره وید اگر زو نکو نخوتا زمان چته که امرو دانشمندی گوره روانشناسی و مدیریت لبانی مانو روان یجن مدیریتی زمان کی اتوانه زمان مدیریت که؟ قسم بخوا خوانه و هیچ که نتوانه زمان مدیریت که عده زمان گیریه نچوه بزم کی اتوانه گیریه خور گیر بوین حل نیت بشکم دیر روش بیتو هیچ که نتوانه زمان مدیریت که همم استفاده لزمان مدیریت که او کسی نزانه شوسو چند شمس مطمئنون بوی مهم نیه کاری که نیه و شما و یه شما ربطی بید کسی که هنوزش ساعتی قدیم و ساعتی جدید کارکی ربطی و ساعتو نیه بوی کنه اهمیتی نیه بوی انا اگر مسافره کود دانشگاهی کود ازانه اشه ساعت غیب وقت برو و ساعتی جدید تنظیم میکنه دیره گیه تو اتوبوسیش نویسی و دیاری او چون او ساعت غیب قدیمه کسی که نیه لطکی زمانه هینی اوسه اهمیتی نبو خوی قعله نبو زمان یا کاری که مهمی نیه و ربطی و زمانو بید راسی لخوتان مهمتر چی تان هست؟ چی هست لخو مهمتر بید؟ دی خو لزمان زندگی که اشه مدیریتی زمان یا بری باو معناه و آمنوتم بزانی چه کاری که هست با بیانی تا اگر بیانی ها بزانی جمعی یا کارکان تی انجام ده کسی لیسته که و آواده سویجه هم کارمه هست سوحا انجامی با هم سیدانه او مدیریتی زمانه که سوحا ازانه چندانه یعنی انجام ده سوحای لکیس چوه یا نچوه ولی کسی همه 3 ساله 3 کاری هست و هر نی چی کرده هر که اکی لیه پرسیجه جاده کنه وقت مانه 3 سالی چی لکیس چوه هنوزش نزانید وقت که دوی هات یا دوی نه کسی که ایسا حالا فکری زمسانه نفتارید وقتی زمسان تید ام سرمایی نوید کسی که زمسان هاتو هنوز تانکری نسنده هنوز گاز کشی نکرده سرمایی بو خطای واسه نازانه زمان تید چی ام بید چی ام نوید زمان هر کسی که تربیت کرده کشتی چیسی آده که تربیت شده یکی زمان ماوید که سقراط که افلاطون که پیغمبرکان که باواگورکان من بعضی کشتن هر عالم نسلا باوکتن کوه دایکتن کوه بعضی کتن و یقینن بوتن پیشتید یا هیو نامینین اوان بتنوین یا اوان نامینین هیو بیوید بنابراین اشه آماده بوین بو زمان چون زو دیره وید فر زو دیره وید ریکسون تید قصه یک اکات یجه عمر 8 مرحله است بعضی کم گرانده سو 2 مرحله آخری گرین مو اگر فرصت بو او مرحله کن مفصل مثلا کودکی مفصل گرینینو 4 مرحله واتی ام 4 مرحله چون جوانی اک دروسه قد جوانی اگر رینینو بزنین جوانی یعنی چی انشالله منه با جلساتی تر امشو پیری اگر رینینو چون دوسه پیر هر اوتیانو پیم در موردی پیری قصب که هر چند نیه لجیگه خویا ولی لازمو بیجینی فرنه خینه تاخیرو سنحی کس یجن پی سنحی زایندگی وقتی مناله تیت دنیا مراحلی کیست 4 مرحله تیه که تیت واردی مرحله جوانی مرحله که کر دلی واو کنشک و کنشک دلی واو کر رو لو لازدواج سمیمیت پیشتی و لدوای ازدواج لسنحی 35 ساله آغم حز اکات چتی کات ایتر گرکی نیه هر و دارو بری جنکه یا جنکه رو دارو بری پیاکه دلی واو پیو شرکت اکی بید معلم و درس اک بیجید حسای اکوی شاگرد اکی بید تربیتی بکا با خوان اکوید ناهین بنا نمان بنا بیفروشید یه جن پی سنحی تولید آغم حزکات چطه تولید بکا منالی تربیت بکا منالی خلق تربیت بکا بیت رهبر بیت فرمانده حز اکا لم سنحا ایتر خریک خلق بیت واز بیره لخوی کسی که گیه ام سنحی جنواله سنحی زایندگیه وکی کانی یک آوه ابو ما خلق بیخواتو حالا 45 ساله آمی لاریش جیره وید آمولی که لوبر مخصوصا اوانو سنحی هنال دورو بری 45 خاص لمن حالی اون چیجم آمی که چخرو چناکش کیای چوه لسنحی جوانیا اگه ایتا دوری 45 سال چی سلام که احترام ایره دسی منال ایره منال لخیابانه کاتو ورو پیلی رمیا خاصه کاتو کانی کروبو آباده کاتو دلی واپیو چی تیب که پیاو تیب که گایی سنحی 6 سال پیری آتو و پیریو یعنی چی؟ دیانکانی کتی که این نماغن پیری اول بعدی جسمیه جین دیانکانی کتی که این نماغن باو داستانه ویجمی قشنگتره داستانکه باره تر بوتو ما بوتن ولی اغراج جیغی اصلیه سی داستانکه یجن روژک پیا گوره یک او جاروتو ما شاعباس یجن هر داستانکه جنینی او روژک تیتا در بطاقته اویش پیری زوری بوی هورد به طاقت او تکی وزیرکانی عجب بین و باب روین کرد بهار هوای بگارین و حال من کمی خاص بیتو

که هیچ نایجید تینو سالک دوای تیو وقتی گنم بهاره تیتو یکی لوزیرکان یجه بخواه ترسم شاب من و اتدر و قصه کب کویت بیری لی من بپرسی نیزانین با خون بروم لی بپرسم گاز بیجه تی بوم اچوال شاب پرسی یجه قربان ام حکایتا و او چون و با من یگرین تو یجه بیگرین ما بو ای تو وزیر وی حالی نوید یجه والا قربان راست یکی نو والا حالی نو یجه دی قیناکا هر اما و شجاعت یا بیجی نزنم اما خوی باش ولی آمی جیر یا داناس یا پرساس برو بپرس اجه دیل که اجه بزنه لکو بیر ستب چلو یا نبی پرس گره که بروه اجه و دستی خالی نچی اها آخر جمله او پیامه لبیر چو آخر جمله که شای اجه پی اگر او چه اجه مگر اجه پی اچم له کورا پرس مژه و دسی خالی نچی چون او پیا و دسی خالی بچی قصه و نغژه چون زانی ژه ازن کورا اچوات ورانه پیا که خری که او کژو جو تکارو بولای و سلام که حال پرس ژه چون هاتی ژه ولا هروا به طاقت من ژه نراسی به چون هاتی چون زانی چون هاتی ژه ولا بو سوالقه پرقات مژه ده خو من و مفتنه اجمی اجه والله من جزانی مو مفتنه اجتی شاوت یسی اعم سوقات شما بوارده سوقاتی لده سینو اجه چی ووت اجه اووتی و من بوزو نووشان تا کولا وسوی یکی لبرنامه لی دوره جوانی بوزو جنه نخواست تایسا کر قیویت او جود بکاو تو لمالاوی اها اما بو پیری خوی حضرکات آخر لچلو پنج سالان تازه جن بخوازی و منالو بیت امینه تربیتی بکی اما هشتان بیت کنیشو دیر وشو داین کرد دیر جن خواستن اشکاله که چیست احتمالا مناله که حتیم جه بیالی چون مرگ ایتر شرمی نیه زمان شرمی نیه گایی 6 سال لیران امید به زندگی کمیوی تو خلاصه و تی بازو نوشان تایسا کولا واسه یا خود تی قربان زو وشانم دیر ساز و تی زو جنم خواست دیر منالم امی چه یعنی زو کن اگر دیرش منالتانه زوتر لجوانی ها دوا و درمان راحته حرکت و گریان راحته لپیریا سخت و تی لدور چونی اما یعنی لدور چونی آها ام پیره به آوات ماشای موبایل که وقتی جوانین آوات ماشای که وقتی پیر بوی آوات ماشای و تی قربان لنیزیک خراوم یعنی و نیزیک نوانم پیری سنحی دور بینیه نزدیک بینی ایتر نیه و تی پی دوان چونه و تی کردو موسیان و تی هر دو قلو چونه زنگالکانه تی اونیه گالو که واد دست مکرد مسیان یعنی ناراحتی مفاصل نازنم جانوبا و کردی خمان و روماتیسم و امانی چه تو پیریم اما یعنی پیری تو پیریم و تی داشیار کن رفیق کن و ل دایک دور کوتی تو تایسا وان تکتا ل شیر خوردن دست هلگر تایسا صفت خوی ووانه خوی دیان کن و تی تاکلو کوتن دن که لق و دن که کرم خوردی و دن که کم کشا و آواس ایوانی هیچم نما و تی اگر و تی مگر و تی اگر ام وزیرانی من جوان و نازن و هاتن هر وقت سین بو که و تی نوالا مگر پول بگن نه چون هر وایش بی که که گیان افلاتون قصه یکی فرفر خوشه یجه حیف نادان زیستن و افسوس دانا مردن حیف آم و گیلیز نه یکا او روژه و امره لحرچه روژه جیرتره چون فرتر امری کرده تجربه فرتره حیف اکا وقت جیره وین امرین وقت گیلین زنین بلا هم انسانی جیر اگر مدیریت زمانی بلاوی بر لپیری پیره وید ای بسا مرد جوان و عقل پیر ای بسا مرد ای بسا ریش سفید و دل چقیر ای بسا انسانی که جوان لپیره مرد پیره مردتره چون دانشته و پیری خونده دانشته و گوی لپیر گرته تجربه پیرانی و روشک و دست هاورده و گوی گرتن ای اوان اوت من انسان و گوی چاخه وید جانور فربه شود لیک از علف آدمی فربه ز عز است و شرف آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از حلق نوش همه توانین پیر بوین بر لو قشمن چرمو بید بر لو ریشمن چرمو بید بر لو گالوک بورین دست و دیان من تاکو لوب کوید و عقل پیر بوین و علم پیر بوین و ادب پیر بوین و شرف پیر بوین و حیا پیر بوین جایی تر آماده پیر بونین پیربونی جسمی من باز کرد اما جسمی کیو دردی مفاصل فشاری خون چوری خون سکته قلبی اما نه چتیل یک انتظار

منه اها اكثر يويسا قرسي استامينوفون و اكثر و نازانم قرسي لي مسكن اخوان راسي ل 5 سالانا تن خورد اصلا ل 7 سالانا منزني سريش يعني چي ايسا اعتراضان سريش يعني چي بعضي كشتن گاز چو صدم تن دان تن تن كشا راسي 20 سالي تر خطري سرطاني پروستات من نيه خطري فشاري خون من نيه چوري خون من نيه خطر هیچ تیله که تر کرد لمرحلی بعد عرستان یکم نیه راسی او کسی ایسا حال مالی و باوکتانه دایکتانه کاریگر ماموتانه خالوتانه ام خطرانیه هست هر وکی او اتوانه فکر بکا هر وکی او اتوانه آرامشی بید هر وکی او اشه انتظار من لی بید پیری که تر من پیری اجتماعیه پیری اجتماعی دردکی اعمسه پیر ازانی او نتوانی جوان نزانی او اتوانی پیر ازانی فلانه کاری بکرده خواست رو مثلا درسی بخونده او لدانشگاه امیش ایسا استادی دانشگاه وای لو خواست رو جوتیار وای ولی ازانی نتوانی جوانی ساعت وقتی دانشگاه ایسی بیکاره و خوی کیف قاو ناو ترتان و املا و اولا و کیف و سیانز و در و کج و تفریح و هرچی چطه ایکا غیر از او چطه با پیری آماده یکم کسبی علم، کسبی تجربه، گویگرتن، ادب، احترام، شغل، منال، زندگی، تربیت، اجتماع امانی ویل کرده وقتی پیر بو ازانیش ویلی نکرده ولی دی تازه چی بکن؟ آب رفته به جوی باز نیه لوی ها هول دای اگریت جا بسی هولکش به طیبتی لجگه خوی اگین هولکان چی اکا و پیرک؟ راستی پیرک بو سری لیه شوید پیرک بو تیتا مزید ناچواتو پیرک بو چی هرچی عبادت اکات احساس اکا کمه ام سوالان ابنا کن لخو من همه هم جوانی و هم که انرژی و قوت من یه نویشه کنین اوان چون و او زنگولی اش کرده و لپلناتوان بین بند دعنشن صد رکات نویشه کنه چی با عصبو واب کنه اما سوال لکی جدی نگر لخو من نیپرسین اترسم پیر بوین و نزانین پیر بوین باچه تا که خطرناک تن پی بیجم هما نزانین معتاد بوین مردمی شاری جوان روش آماره که یک مانگی پیش لسالونی ارشادی هلانیا گوم لیه گرتی و لجلسه اعتیاد جلسه یک من بوه لمقاماتی هم شاره باسیان کره پیاغ زیق بیه که هما نزانین معتادیش بوین وکی یکی نزانی لیباسی فارسی بکات بر کردی و چه خورانک گرکی و شاله بوسی تبانی کتر شوال نزانین معتادیش بوین حوسیکان من اعتیادیان به جمعیتی که وکی جمعیتی ما و سی نفر تزریقی شناسایی شده لشارکه انا ناصریت لشاری ما به 20 سال دیرتر اعتیاد 20 سال جوانتر لشاری ما 20 سال دیرتر اعتیاد تاتی و شارکه من 120 نفر شناسایی وید تی آخر اما چی بیش نزانینی اعتیاده خوزه بیش منزانی معتاد بوین همه معتاد من از تایسا سیاری نکیشا عجیبه یعنی جاتی پله پله بر روحت ابان یه تکان چوز پله حفتم اترسم نزانین پیریش بوین جا نزانین پیر بوین لمالی خو من کرمان احترام من نره لپیری امان خاط سرای سالمندان سریش من لیه نره خیناب من خن سرای سالمندان ولی لعقل سر من لیه لاقل نیجن چون پیر بوین و بغتش بوین نیجن باوک من نیه سنیش من لیه نوین ولی بیجن باوک من مرد جنازه که من تحویل بود اما لیرانا فره بعیده پیش نه هاتی نوز ولی اگر نزانین پیر بوین پیش دید پیری که تر پیری اجتماعیه راسی پیریل و میجن چی؟ فرصت من کمی آوی چی پیو خوم امانوت آو خوری پرداخ عده بیش نیسا چی نوا؟ هر لیوان، لیوان، لیوان قشنگ در راسه که مشتی چی بوای او قروشکه کاسه و بشقاب، جام و دوری و کاسه و آینه جامی تیروان و او که جامی نانخواردن و اگر ایسا بیشی تی با ریچر میه یجی بای شمال حالا که گزگزی پیه کفی و کیفی الاسه یجی که هز وزوانی من قصب که لشارکه خویا لبحثی گردشگری ها بس من کرده لشارکه خویا غریبه وزوانکه کس قصه نگه لباسکه کس قری نارید نوش خوندنکه بوسا گمه خلق رفتارکانی کس پاپی نارید عجیبه کری خوی نای ناسید ام زوانی کری خوی نازانید دیجا آمد دردی پیریه
هواش لتان قومي بعزكتان بعزكتان انسان هزان چتچي كرغو خريكه چتكا بابام كلاس اني چوزاني چتچي موبایل سنده نزانی لی اینترنت استفاده بکنی موبایل داده دا سی کرکتا و خریک اینترنت دکن نه علی لی مال بروات در بو همه نه محرم تماشان نکا ولی موبایل بوی سنده از آنه تقای سروتیت انا ایران سلیک هر کی هن نه محرم یک دلا پی اتوانی پیت ماشان هر چی یک خوی نودی منالکه توانی بیوینی اما این یه واسه پیرکان خوریان نه منالکان یعنی منالکانش خوریان منالکان خاص خوریان لبابیان است تقای سروتیت یعنی لدو فرهنگی جیاز زندگی کن. او فرهنگی که ام فرهنگی که راسی وقتی هوا پیروان امید تن هست هن امچتیل ایسا هستان و دلتان پی خوشه او وقت باوید تازه پیرکان من رینی من بیانیر مولا اولا چطو اینترنتیان پیشان بوم ولی جوانکان من هشتان بی پیری واو ریو اگر لحر چه امرو مده نزانن شوسو جه منین والله هنوز لخوم نترسم جوانه کی تازه بیستر بناده سرم من همه بردستی جوانه لدانشگاه بعضی لجوانگان شیطانن سوحتا واره خواه گره که نصر ابن نصر من گمه یک من پیم کن اگر او چتیک بزانی اگر او برو گمه که من وچ یکی و قنچ ککی و کلاو که گمه که راسی او با پیر بون بتوانن تکی منالکت انا لاقل زوانی یک تری حالی بون چیه کن هوشی فرهنگ که من تن بید فرهنگ که من غنی کن بیجنی و منالکت با او بیزانی او چی چه اوی زانی او یایی بودن اگر خاصه برنی نای فرهنگ که من فرهنگ فقط حفظی مهم نیه غنی کردن و انتقالی چی مهمه فرهنگ ما با چیش اینترنتی نوید با چیش چتی نوید با چیش امیش محواره یک من نوید با چیش شبکه یک من نوید با اولادی تر اگر من شبکم نوید اگر برنامه شبکه کرماشانی من قوی نوید دی منالقه شبکه کرماشان نگره شبکه کشوره کتراری اشه تولیداتی فرهنگی من او نبید پیر من غریب نوید لولاد منا منالش من نمالا نچوات نایی فرهنگی بیگانه و فرهنگی خو منو زندگی بکن و اگر فرهنگی که خجوانی بیگانه چس بیرنی هما گرک من رشد کن کیوتیه هما فرهنگی دیگران من نگرکه فرهنگی که تزادی نوید تکی فرهنگ مناو اعتلا و رشد من پی باد گرک منه پیر بداخوه لناوی فرهنگی خویا یجی تبعیدیه قصه اگه کرا ویلی که پیری که گیلق لقی لقصه حالیوی کرا اما باوی نما هم قصه لبابا لاو برکو لاو هیچ میجرتو تو سر نویدو اما غربت نیه لمالی خوی اجنکی و کرکی و کنشکی بیشن کل تو نازانی لا تو هر قسم قبرو دیو لمالی خوی تبعید یکنه و تاق که اما پیری اجتماعی بعد یسی فرهنگه بعد اکی تر بازنشستگیه پیر تا وقتی کنه با پول و با خلما من گش کسی کمه پول و بونان ها آو ها مال ها برق ها تلیزون ها سفر ها تفریح ها کواو ها دوا هست دکتر هست گشتی هست پیری بازنشستگی چه پولگه لخوی و نصفه ایت بعض اکی بازنشسته و کارمنده بعض اکی کاریگر ایتر کز نایوازنگ نو بیال باشینه نتوانی پشتی گله که دیسکی کمر یسی راسی ام کسا پیر بو و نایوان دیسکی کمر یسی منالکان ایتر نان نخون ام پیر بو منالکانی هر شش سالانن گوره نو نو نسا کرو نو نسا دانشجو چه خورانه کین هر یه متروه کافره دون چه خورانه که نیسا سیغ از اونی میگره که بابای لکوه بیریتی اگر کرکه کاهلوی ها او دفعه کهوت من کاهلوی جاهلوی بیا کسوی نا کسوی ام پیراش بمرید بمردای خاصو خوزای دوانه وای هر لچل سالانه بمرده تا لعقل ام خفتی نخوارده راسی یو بگین او سنحه چی اکن بوم منالکان تن بو هاوسی کان تن بوم اجتماع لسنحی تولیده تا لو وقتا لعقل بزیان پیامانا بیتو یکی کتر لبلاغه لیکه پیر خاص ازانه پیر بو اصلا رفیق کانی کشتیان تاکولو بون مناله که مدرسه ای لکلاسی یکا 35 نفر او کلاسی اسی لولاتی ما تراکو میسا دوری 30 نفر لمدرسه تا سال دوائی تدن که کن نمری پیر که 70 سالان امسال 8 نفر لرفیق کانی مردون رفیق سمیم یکانی سال اکی تر 5 یان ما اصلا 30 یان امرید سال اکی تر دوانیان ماغسو خویو یکی کن خوی سکته کرو او که چه نیجن زوانی بست راسی اما چنه امیدی ماغ بینه تا سال اکی تر ها کم آرزوی ماغ براورده بکا گره کسی که ویده شوینی کم هدفیه
زمانی که ایتر آرزو دوای هاتی ری آرزو کردن نماغه زمانی که ری برنامه ریزی بو آینده نماغه توا و شب دانشید هر اما ساعت سیگ لدلی تنگکات هوا رفیقی که تن اسم اسم بود آنیره بود تاریک کن نامو آنیره کن اچن لخیابان آگین پی او رفیق کانی چی معلوم نیه هانا کام قرسان اب چوبو بانی سنگی قورکه حلا عقل بیری آنکاتو دلی و منال خوش و جاتی رفیقی و کرم ها کنشکم ها ساها ها کرکان یکیان بوس دانشجو والا و شرکه یکیان سرباز والا و ملاتقه یکیان ماشین دایلی حالا بیمارستانا یکیان شوکه خراب بوی یکیان جنکه ولی دانان شد یکیان جنکه طلاق دا دو منالی بچکلی هورده کریسه گیانی امان آئیساتا اشه امان تازه شیر خوشکی با برنو بیکنه دمیو خویان نتوانن نان بخون تری تخون راسی اگر هیمه پیرک من بیت نتوانین مراقبتی لیو که این حل اقل خیر نداری شر مرسن اگر گل نیت با باقی جیان در کش ما با با آزاری گیان هر اونه عزیتیان نکن پیریکی تر چتکی تر لوقتی پیری روخات پیری روانیه مغز پیرویت چتی لبیره چوات فندکی والا مشتی هرچی ها رو نزانی والا که اجا خدای فندکم نزانی نواصل مشت اه چاو تیو تیتا مزود نزانی گروه کنی در پالی کم ستون ادانا اشه بیسی گشتی بچو اتا تبزانی کم ستون دو گروه لپالی اجی مبزانی یاری خوی یاری خوی نی بعضی کن لم شرانه ها فره پیرون اکونه اوله هشتا سالو آلزایمری پیجن ادرسی مالیان بلانیه تین بازار نزان برون مجبورن نامه یک لبا خلیه نوید اسم و آدرس و شماره تلفون و خوانکه چینی پیو نوسیه شهری ما بچکلانه است اگر وکی من لشهره که گوره آمدت یک زندگی بکن بعض چطیل متوجه اون هر او شهره خوی پیاو فیرکات نه یرک فیری بوی مثلا منالکه من خانواده و قوم و عشرت ماتون با مال من وقتی مال من لطرانوین چراغی عبری پیانیشانه دا اوان هر چراغی ماشین یندی و لشاری ما کرمانشان و جانوار چراغی ماشینه چراغی عبر نیه او بر یگرتن لسری بزرگ رای کردستانی ترانایو مکنه ورو چراغی عبر منالکه من چوار سالی همه ایسا معلمکان و هانم جلسه ها ازانن لدهاتا مشکل چراغی راهنمای و رانندگی لدرسی اجتماعی افری منالکان من بکن هر چک این حالی نو چون نه اندیگه دی بس زوانه لی من لو شاری قویه ها مجبورم نو روژه کرکم لبازار را لدست بیتو لباخله که اسم و مشخصات و تلیفون و آدرس و گشتی کم نوسا و نو مباخله که با مرگم بوله عقل خوی نزانه فارسی قصب که کرده یکی دوزی و بیهنی رتو بو من آماده بوم لشاری که غریب ها زندگی بکم راسی لپیری که نزانن چی آمادن زندگی بکن با او وقتا چی اکن خودتان آماده بکن اما من بوی حد لبرم سوال تکرار کنم که می داشت لکن پیری فروانه دورمانه لا اقل دایی کو باوک من فروانه دورمانه و فرش چاره منن آیا جن پیر بیان که وزوید اما دو دوره بی کسه دو دوره مراقبتی به شدت گرگه وقتی تیت دنیا نه اتوانه بخواه نه اتوانه دفت کن نه خوی گرم کاتو نه خوی فینو کاتو وقتی کش پیره دقیقا امانه رو خواهاتو لی وقتی سکتای کر نه اتوانه ایتر بچاتو دست شوی وقتی که ندگانی نمایت نتوانی هرچی چشته بخواه که شیر نرمی گره وقتی که قاچ قلیگ لگایت نتوانی و پیتو ریب که و بچوال میدانی کارا کار بکن بنابراین ایتر وقتی سی منالکانی مراقبتی لیب کن اگر منال نیه قانون اجتماع نهادل حمایتی اجتماع من بوم جور کسانه سه پیر مردل و پیر جنگل اما نهادل حمایتیش حمایتی لیب کن ایتر با کمی کمی کمو پیری روانی بیجم یکی کن اوسه حافظه این لده سدن یکی کن اوسه قاطیه کن مسخره این پینه کن یه هو دانشتی لما مالا قصغلی اکا حرچه که ربطی وم زمانه وم مکانه ونیه بعضی وقت با خوشی سر ننسری باو کیسی برای اسی اکات کنینی خلق و یه جراتی تو هم زمانه روانه گشتیان خریکن اکنن پی حز اکا سری خوی لما مالا حل بوری تو برواره و دانشی لما مالا خوزه ایل چل سالانه بمرده او امیه ندیه ای منالی خوی گمه پیه کن یکی کتر لوچتانه لم دوره روخا پارکینسونه لبخشی جسمیه اوی شر اثری روانی و اجتماعی فری هست دستی تر لقولی نا غا چایی که بیره بودمی فریش دلیوه و چایی و بیخواد
هشتا سالا فیری چای خواردنه چای یک تیرت ارجه و لیباسکانی ای بو کره کی جوان علم وقتا عوضای باو کدائی کی باتو لحمام نتوانی بهداشتی خوی رعایت که چنه خوش کره کی بچوات حمام سر و ملی بشورید چنه خوش بوکه کی کار بکات کره کی شرم نیگری لبردسی باو کدائی کیا چون دایی که نخوشه کرکه سخت بیوات حمامو دست شوی بوککه بیوا خوش ای او کنشکانه والا جوانی ها بیری پیریانی هنو پیو بزنن ای ایسا وقتی و برچای کرکه هنو کنشکه هنو دایی که شوکه هن یا دایی که خویان مراقبت لیکن سرمایه گذاری دوره پیری هنه کن وقتی که هنه مراقبت یا نگره که کرو کنشکه هن نه انخنه سرای سالمنده ایتر کمی نخوشه با بیا ما برو بخشی خوش سقراط پیره کی زانه و پیره کی جیرو چی نایلت امچتان منو و سر بیت اگر کس نو اگر کر نو اگر برا نو اگر نهاتی حمایتی نو چی اکن پیری و ام بلاغل و سر تان نیت اگر تیت اوانیانه و اجبارن تیت بیت باقی کن و اوانیت نیت مثلا فشاری خوین اتوانه بوه و پیش نیت اگر بزن خوراک کن اگر بزن ورزش بکن یا اتوانن چوری خوندن نیو سکته قلبی یا سکته مغزی نکن اگر بزنن لخوتن مراقبت بکن ولی هرچه نگیش لخوتن مراقبت بکن بینه که تر موی اعام بنا گرله کراجوانه لی آنس نحی منا ها ام موغله وانه ون قایمه ون تیه ندر برو تن بازه کن شور رو ون دریش قایم مو تن زوره وید اعام موی خجوه اعام موغله یم خوانه و اول خجوانه ون وکی ویم ایش جوانوین باوشتیش من وفره پیرن خواهینه پیرنه اون وکی من اون منیش لولا وکی وانم پیتی بعضا چطیل تن با پیش تیت اینی پیریه تماشایی لیمشو ازمایشی پیری پیرکن بکن هر که تن دی موبایلکی دور کرده بزنین پی ناس پیری اولی پیریه لیرانه نه بیشین پی پیری اشه بیشین میان سالی پی ناس میان سالی نگه یسا کهولت و فرسودگی چی بکنین با اوانه پیش نید با من چطه که بیشم لکردی خو من اقصه یک از احمد شمال گرانی ویشه که فره پیره هر فره فره پیره وقتی گرانی اوید من تما شاید دمو دیانی مکرد وکی منال دیان در بیره یکو دو دانه دیان ندم یاو ولی بعض چطه یجه خوشه یکی لشعرکانی آمو ایو شمال خوی ایو اوانده پیر بوم پالم پیو انن حل ناسم ببک کومکی چم که نتوانم البسمو پالم پیوه اننو حل ناسم ببک رحمت لقوری پیشینه که دلین گرگ پیر بو دبیه به مسخره سک او نه اجا مسخره اش کردیه کردیه که اجا مخصره لکردی ولاتی خو منا یکی لرعایتی لی ادب امسه لولاتی ما احتیاج و محتاج نوه اختاج و مختاج بوه لباز لولاتی کانی تری چه باز ادفای یمنیه مثلا لکردی جورا اصلا حرف عین وجودی نیه مثلا و عثمان یجن چی؟ هو عثمان و عمر یجن هو عمر و ابو بکر اصلا الفکر کنه هی یجن هی وکران شیخ هی وکر منس و جعفر یجن جفحر ایتر هر تواو ای گورن بعضی وقت لمالی هوای چه ام چه تهس لمالی هوا باوک تانی جه اختاج و مختاج یجن کم بیا کلاس و بیجه احتیاج و محتاج او روی من موله درو دفعه کتر گراندی ما سو بوتن لرشته مرواریا کرک و بابا یجه اره بابا تو با چی اعام کارانه که تو نازانی باوکی منی اشی او روی من نوی ام مقام داره یجه بلا والا بابا گیرن من خاص زنم باوکی توم حیف تو نازانی کری منی مهش من بیمه کری باوک منی هوش من بیت او ادبیاتی اوانه همه کرده امه انشاءالله جلسه اینده تصمیم مگر قسمان کرد نقشی دایک لتربیت آبیجین دایک چه سهمی که از لتربیتی کرکا کرکی و خیلت وید یا کرکی به خیلت وید بحثی نوانو تیر نخیر لقصه که احمد شمال آوین کانه اجین مامو بیجین چون پیر بو عمری خواهی چی کرده خری کوم باسی سقراط مکر بوتان سقراط پیره کی جیرو سقراط وقت کنه بردیانو محکوم یان کردو گرکیانو اعدامی بکن دفاعی لخوی کرد کاورای خری کو بو سقراط جرمکی اخوندو که اعم اتهامات ام متهم سو جرم یسی اعدامی کن سقراط گویلی اردوتی قسگانی او دو او بان یان گوتی ان بل خو دفاع گوتی بخوام کاوراونه خوش قسای کر من لبیرم چو بو خو میجتی بی کوژن ولی برای قصه هر خوشیه که حساونیه شد دروسی چوید
من و عادتی قبلی خوام قصه کنم سقراطیو ساده و گش کسی لی حالی بید قینا کنم قصه کنم بازیکتان قینتان لیتیجن سقراط خوی حلکیشی و خوی وزل زنی ولی بوت نی قصه کنم مجبورم بیجمی مگر لمعبدی دلفیا معبد کوینو خواهوالی ویانگا یونانی گل 400 سال بر لو حضرت مسیح بیت یعنی نزی که 2400 سال لمو بر اما قصه سقراط ها جیره پیری چوید ایسای چه گره نقصه که و تی لمعبدی دلفیا ای اونو گورکتان و گشتان قبولتان و تی خواه و تیسی پیم لگش کسی جیرتر فقط سقراط داناترینی مردم سقراط با اوتانه با توضیح بومو من خواهی چم باورم نکرو تیان سقراط جیره چون منم زانی جیر نیم یعنی چیم قصه هم قصه حتما درویه کی واتیه و تی کوت مشوینی روشنی کمو بزنم من اونه جیرم وایجنی گریم بزنم که جیره بچم بزنم او چنه جیره منش وقعی او جیرم یا کمتر تا بزنم راست یاد درست اشه وقتی اجن لگشتی جیرتره جیره بدوزی تو اول او جیرترو اما امکانی راست جیره که دوزی و چوب و لای وقتی روانی چی هرچی ام نیزانی اویج نیزانی لنزانی نمساوین فقط سقراط وتی من یو چت مزانی او نه زانی من ام زانی نازان مو گیلم ول او نه زانی نازان یو گیلم مل جره چکری من جیرم ایتر زانی من لیشت ال او جیرترم لما که ازانم نازانم هر آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش به منزل برسان کسی نزانی و بزانی نازانی اپرسید و پرسین چرا با خوی دروسکت هما ازانی نازانین له تاریکی ریب کین چرا یک من خسته له ماشینه که من 50 متر روشنه قاتو ولی 500 کیلومتر رانندگی پیو کین چون هر 50 متر روشن کرو 50 متر تری روشنه وته و بر زره زره وم تو ز چرا و اچین تا او پر دنیا له شو و تو ز عقل جیرانو اتوانین تا اخری عمر تن هر چن سال بو پیر بون پیر بونو پخته پیر بون سقراط وتی وقت کنه وان و تو تیان تو ایتر بحثه که مفصله تا یکم چوم لای او جیره کنیش چی گشتیان هلم چتا گیلن هیچ کامیان نزنن نزنن گشتیان خیال کن ازنن چون من ام یو چت ملوان فرتر زانی برا خلقه که من زانیم لهیو جیرترم چون ازنم نزن ولی هیو نزنن نزنن خیال کن ازنن هر اما پنی دوا پیاتنا جا انسان تماشا کن هیما بعض چت سری لیبان شوانده ورده پول لپول خراوتر ورده شیشه لشیشه خراوتره ورده علمیش لعلم خراوتره چون هر شیشه بشکه زلکانی ازا گرجه مکنو ایخین اشخال دانکه او اچه قیتا قل من لولا عزیت منکه ورده شیشه که من دادان سپچک لباخل ما کس نزانی مشت پولو ورده بکه باخلم علم پی مزانی باخل که ایچ مدره سوادی فرتان بیه کس پیتان نزانی چون یا خزمت کن یا تواضع کن توزه سوادی کم من بیت وکی من دسته که نقبو قیب کردن پی آیشن قرواق و قیرزل نوی قیره یکی نحسایوی چی پیه کن سقراط فری ازانی و زانی و نازانی لبانی نزانی نکی کاری کرد نه اوت نازانم ایو نایزانم ولی اتوانم بیزانم ولی بعضی کس وقتی ایو نازانم ایو نایزانم و نایش توانم ایتر بیزانم یولی که ای خسته پشتی گوی اما فرقی سقراط و تکی مردمیم زمانه سقراط یعن وقتی محکوم کرد وقت یعنی اما جام شوکران سامی کوشه بی خوی بو کوشی خلکی فرکو مکیان کرد رفیق قلی زندانیان بوی هموار کرد خوام زندانی لیسانو پنجره که چوینو بیانش کنده ایتوانی راب که دو سه کرد فرصتی را کردنیان بوی فراهم کرد چون را کم من و تیم زانین مهمتر لزندگی کردن وکی ابو ریحان یجه زگهوار تا گردانش بجوی شیخ سعدی افرمید یجه اما نزان مو بمرم یا اما بزان مو بمرم یجه من گرک مو بیجم زندگی ارزشمند به شرط یک بو زانین وید بو خزمت وید بو ادب وید بو اخلاق وید انا اگر بو را کردن و خوش آردن و بو گیان ادر بردن وید من مردنم پی خوشه فقط اوانا لمردن اترسن و نازانن مرو چیه کسی بزانه مرو چیه لمرگ نترسی بزان سقراط چنه جیر و پیره کی جیر لحفته سالان هم قصه وکات گرک ما آخرین نتیجه گیره یلی پیریب کم و تی وقتی که آنها من نازنم مرغ خرایا خاصه شی بوچی لی بترسم وقتی برای او چک بردی علاو در او دانریا نخاصه و نخرایو تا ایساله برد زاور تان چوه بردی و دستی کارا او گرکی و سرتان بشکنه از آنن خرایا ایتر لی بترسم بردی کی جوا قرار مالی پیب کنه از آنن خاصه پولی چه انبوی
سقراط یجی هنوز کسی لمر نه تو سو تامن بزن مر خاصه یا خراو هوای که لمر راکن لگیلی خود آنها هنوز نه زنن چت خاصه یا خراو لیه ترسن من اچم پیری مر و با بزن مر خاصه یا خراو امیجن پی پیری جیر پیرانی خردمند راسی رهبرانی اجتماع پیرن یا جوانن رهبران غالبا پیرن راسی وزرا 15 سال و 12 سال جن دنیا ایجم لی ولاتا نایجم اشی قاعده لنظر برین یا وزرا همیشه بانی 50 سالن عقل لزمانه که اگه تا حوزه تصمیم گیری و قدرت انسان پیر بوه داخل کم پیر ازانه و نتوانه جوان نزانه و اتوانه او مالا خوشبختی روی تیکا که جوانکانی گرایلی پیرکانین و پیرکانی دلسوزی جوانکانین او ولاته سربرز اوید پیر و جوانی و یکو احترامی یکتری بورن پیر با جوان و با علم جدید و با تکنولوژی جدید ارزش قعلوه جوانیش با بیری پیر و فرهنگی و دلناسکی و ناتوانی احترام قعلوه و یارمتی بکات با ما پیری بتوانین تحمل بکن ام چنچته اجمو انشالله ایتر برو خاتمه بحث کرچین لا همو جایی که دنیا پیری جسمی بعضی که قابل کنترول و بعضی که قابل کنترول نیه او بعضی و قابل کنترول و که چوری خوین فشاری خوین ناراحتی مفاصل چطی لیکن و ورزش و تغذیه درست و مراجعه به پزشک و مراقبت لیکتری و درمان و دوا قابل کنترول ولی به هر حال اگر ام پیره نمرید او چطانه عقیبت لپیه داری تیرید طبیعی روزک به دوای دردی پیانه بود اگر وانو ایساش آمی 2000 سال سن احمان بوای او چطانی چه و غیر قابلی پیشگیرین وکی پیربون تحلیلی قدرتی جسمی قدرتی جنسی قدرتی چاو امانی چه طبیعین اشه تکیانا کنار بین خوی اشه بی پذیره و خانواده اشه حمایتی لیب کد اما ریغی اوسر لپیریا بتوانین تحملی بکن اما لبخش روانی با بیشم پیتن چی نیلی آدم پیر بید مردمی که و فکر یعنی نیه فقط جسمیان کارگا فرزو پیرون میانگینی سنحی اساتی دی دانشگا معلموه لطواوی دنیا گیریا حدی اقل 7 سال لمردم دریشتر معلمین افرادی خوانی فکر افرادی که لفرهنگا لدینا لتمدنا لچتیل که آوا فکر تولیده که کارکن حدی اقل 7 سال میانگینی عمریان لخلق دریشتره اگر گرکتان پیری کی ریکوپیکتان بید اگر گرکتان عمری کی دریشتان بید که هدفویلی که هستان بیگه نصر انجام یک ریگه هست بون اهلی تفکر لامروه اهلی علمون اهلی تکنولوژیون اهلی صنعتون اهلی تولیدون لمالی خوتنا اگر ناتوانن علم و دست بیرن و دانشگاه سخنرانی گلی بورن تکی منالکان تانا هاو فکری بکن لمجلسی پیا گوره غلا دانشن رفیقی مثبت پیا بکن رفیقی منفی پیر دانکات خفت بار دانکات پیری اجتماعیش فعالیتی لی گروهی شرکت کن، لاموری خیریه شرکت کن، لمدرسه سازیه شرکت کن، لصلح شرکت کن، لخوان بسه شرکت کن، لریچر موریه شرکت کن، لتسهیل زندگی مردم اجتماع شرکت کن نه علی لبعدی اجتماعی چه پیر بون، ارزشمندن. اما چند شد که پیری زودتر تیره تبرو، لبعدی جسمیه معتاد تماشا کن هر ساز زنگولی لقولی نکن. هری سا دیانی لقبوه هری سا معده خراو شراو خور هروه اعتیاد به مشروبات یا به مخدرات یا به چتیلی تر چتیلی خراو پیری زود رست دیرد شغلی سخت کاری نخوش زندگی تال پیری زود دیرد لبخشی اجتماعی بد اخلاقی زو انسان پیرکت چون لوقتی پیریا کس خوشتی نرکه جنو منالو و تمان زو بمری میراتکه و بشکن کرو کنش که حز اکن زو دار لدست بکفی و تیولاب که تا دستی اوان تو بخنه سرای سال بندن لوی فرتر دلو تنگوی زوتر پیروید لبخشی اجتماعی اخلاقی خوش اگر کری چی نوید اگر کنش کی چی نوید شاگردکان هاو سیکان هاو مالکان کات مراقب بود نه یاله پیر بود اگر ایش ایسا پیر کز لسرای سال مندن اگر کسی که پیره که یز لماله میجن پیر بوی و تو دانشه لگوشه ماله چی گره که لبیاله ایری و دستو کاره که مغزی مشغوله گره که قبول نکا پیر بوی گره که هنوز سرگرمیه که بید گره که بیجه من اشه فعالیت یبکم
اگر پیرک تانه لمالا هرچند دولمنن خریک کلا کلا چنه تو خوامیشن بابا ما چه نخونو بوزه جری بردو او روی همه اوی او گره که تا آخرین روژی عمری و بانی پی خوی و بیسی سرگرمی که بود روز کن قینا پیره خریک ورده و الافروش یکا میشن چیه که او نکات نخوشه فشاری روانی بودید اگر پیره گره کسی سردانی قوم و فامیل بکا گره که بگره گره که تفریح بکا گره که شغلی که بی بابیتی اگر هر هیچ نیه لسرای سالمندانی کشوره لی اروپایی ها که منال یا نیه بیت سر بگه لپیره کانیان بلبله که پیغن لقفص آو خوی بکا بلبله که تکی جنکه یا یعنی نیرومه که پیغن تا بچکه چیان بیت ام و خوی هم بکا اکواریومه که پیغن تا ماسی تی آو خوی بکا زایندگی که و عرضم کرده گلدانه که پیغن تا گلی تی آو خوی بکا گروژه به گلی قیچی بکا و گلاکانی پاک کاتو و فلان پیرکان تن گوشه نشین مکن نمالا کاریان پی بکن کارگل یک ریکی خواهن بید بعد دیرتیر پیر بون آخری چی با هوشتن بید پیر فرهنگی غریب بوسو نسلکان در کی نکن اقتصادی با خلی خالیه درآمدی نماوه ادعاو چوار دوری افره بوه رفیقکانی مردن منالکانی چون تنیا و تاق لم دنیا ماسو حرچی روژ آوا اکا دو روژی ما آوا اکا 7 سال چوه اگر ام 7 خراوه خفت دایرت خواگیان چون بکم جبرانی بکم عمر نیه خو لما مرحله ریکسون نظر یکی دوائی تید یجه پیری یا کماله یا ناامیدی ناامیدی زمانی پیری گنترین درده که پیره مرده که ایگرید برکات دو 7 سال گنی کلا حوسه ازار ده خراوی کرده فسادی کرده خلکی ده وگجیه که عجزی دروس کرده عبادتی نکرده نانی مردمی بریگه برکات هم لاوه 7 سال یسی احتمالاً شوسو امرید چون رفیقکانی دویاتی حچی که کار رویه ندوزی تو با جبران و پل خواگیان توبه آمان استغفار هر چیک پناه تیره تو لای خواه آی او نویجه والا جوانی آخرین رو او نویجه لپیری آخرین رو چنه فرقیان فرس شیخ سعدی لشعره که فرق قشنگ آیه جدی من نمه آلا بیرمان یجه جوانه گوشه نشین شیر مرد راه خداست نه پیر که نتواند برخواست نتواند الا به عصاب برخواست پیری ایتر طبیعیه گوشه نشینی و مزغوتیه اگر عبادتیش نکاب فرسوده اوید گرک فکری مشغولید لأم هم که خفته نجات بیاب کرد گرک منی عبادتی پیرگل بی ارزش بکم گرک ما عبادتی جوانگل ارزش من بکم اگر زربین ابن نبانی دسی منوام 5 قوی تران ایشان بگن نشانه و نی امانه بی ارزشن گرک من زربین بنی نبانی جوانی تان تال پیری تان لذت بون نجوانی تان تال پیریا که دوره نا امیدیه و دوره کمال تانوید بیشن خواگیان آمادم با مر هر که تو بیشتی نسلم پرورش دا فکرم تولید کرد احترامی خلقم گرد ریوی راز چوم گشتی بوم خوشحاله نخوشم گشتی سرم دیه داد پیرم گشتی احترام مورید آم لرا هیچ غمگین نیه شرطی چیه مثلا تو مکه ایساته بوشنی و شروع که تا کار لبانی آخرین قصهش منیجه لپیران توی و لزمسان شوی زمسان با خیرتی خوی بنیانی یه شوی چی بیه بس یسی اتوانه یجن های اولی چرا و آخری چلا مغلم له خطره لأولی چلا و آخری چلا حقی تواوین و سیمان که زمسان بکاتو پیری چی وکی منال ها منال توی اغریت 3 کیلو کمکات دو روش خوش بو احزا گوشتکی کاتو جی پیره مرد یک توی کی بسه چی و خفت چی و نخوشین چی و زحمت بی خاطر جیغو با همیشه زمین گیری بکن آمان تن بوم او توا با همه ایجادی نکن خواه پیری گشت من و پیری والدین من بکیت پیری که عاقبت بخیر آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بناوی خدای بخشنده و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه
1: الف لام میم
0: چون پیتیگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن ده هاتون جماره ان چوار ده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیوینا دابند براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زاد و پری کوب بنوا با او مبستا بیگمان ناتوانند هروها چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
0: او قرآن كتبك هج قماني چي تدانيا كاللان خداي پروردگار والروانك راوا با جبرايل دا بو پیغمبر كماي رين مونيو سرچاوي هدايتا بو خدا ناسانو بارسكاران كا اوانن فرزكان جوجدكنو لحرام خوان دا بارزن لروي بيرو باورو كردارو گفتاروا

اوانی باور با نبین را و کند هنن وقت خدا و فرشته و اوانی خواب آسی کردونو ایمن نیان بینین هر وها نیوجکانیان بتعچی انجام دادنو لو رزق و روزی حلالی پیمان بخشیون دبخشن

لهمان کاد دا اوانه باور دهنن بو پیامی که با تو ای محمد دا بزن راو بو پیامانش که با پیغمبرانی پیش تو دا بزن راو دل نیاش دبن که روشی دوائی پیش دیتو قیامت هر برپا دبید.

وانا لسر شار رگی هدایتی پروردگاریانو هر اوانیشن سر فراز و سر کوتو امانه بنما سر شکانی ایمانو اسلامن

چونکه خدا موری ناو بسر دلو جویان داو پردی بسر چاویان دا هیناو نبیر دکنو نا آمادن حق ببیستنو راست یکان نابینن هر بوی سزای چی سخت چاو ریانا امانش دسته یکن نبی باوران که هر خدا خوی دا ناسید

لناو خلچی دا کسانک هن کدلین ایمان و باورمان بخدا و بر روشی قیامت هنوا لراستی دا اوان درودکن اوان همیشه باوردار نین